0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
1: Štúdio RTVS v Banskej Bystrici uvádza zostrih z verejnej rozhlasovej nahrávky relácie Zahrajte mi túto naživo, uvedenej pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky v Kultúrnom dome v Belej Duliciach 10. marca 2023. Dramaturgia a scenár Miriam Kubandová. Zvuková realizácia Boris Dobiš. Moderujú Hana Kútiková a Ivan Štrbík. Účinkujú folklórne kolektívy z Belej Dulíc, Krpelian a Podhradia. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Zahrajte mi túto naživo.
3: Dnes z Kultúrneho domu v Belej Duliciach. Turiec vnímame ako krásny kraj s očarujúcou prírodou, ktorý sa do slovenskej histórie zapísal ako významné centrum slovenskej vzdelanosti, kultúry, umenia aj vedy.
2: Nedaleko Martine bola založená Matica Slovenská. Zbierkový fond Muzeálnej slovenskej spoločnosti položil základy Zbierkového fondu Slovenského národného múzea.
3: A spomeňme aj Múzeum slovenskej dediny, najväčšie slovenské múzeum ľudovej architektúry, ktoré je aj dejiskom turčianskych slávností folklóru.
2: Nasledujúce chvíle už budú patriť domácim účinkujúcim speváčkam zo súboru Lisec Belej Dulíc. Na akordeóne sprevádza Dodo Dudka.

0: Folklórny súbor Lisec z Belej Dulíc vedie Eva Dudková, ktorá je aj jeho zakladateľkou. Súbor vznikol v roku 2022 a nadviazal na činnosť folklórnej skupiny, ktorá v obci pôsobila od roku 1982.
1: Eva Dudková vedie od roku 2007 aj detský folklórny súbor Malý Lisec. Na dnešnej verejnej rozhlasovej nahrávke nám deti zo súboru Lisec zaspívajú piesne z Belej a z Blatnice.

0: Teší nás, že na verejnej rozhlasovej nahrávke relácie Zahrajte mi túto naživo privítame aj folklórnu skupinu Tiešňavan z Krpelian.
1: Začiatky jej pôsobenia spadajú do roku 1973. Spočiatku sa venovala interpretácii piesní a tancov z rôznych blízkych či vzdialenejších oblastí Slovenska. No neskôr, od roku 1983, pod vplyvom Williama Grusku, ktorý sa snažil oživiť turčiansky folklór, sa folklórna skupina z Krpelian začala zameriavať na prezentáciu piesní, zvykov a tradícií rodnej obce. Dlhodobo spolupracuje s etnografkou Hanou Zelinovou.
0: Krpeľany v minulosti ležali na ľavej strane váhu. Aby sa obyvatelia dostali ďalej do regiónu za prácou a za inými povinnosťami, museli sa cez váh previesť kompou a pri veľkej vode Hajovom.
1: Oprievo sa každý rok licitovalo na obecnej schôdzi. Bývalo zvykom, že nový prievozník potom zaplatil muziku, ktorá bola bubeníkom ohlásená ako prievoznícka muzika.
0: Folklórna skupina Tiešňavan prevádzana ľudovou hudbou Drienča a prievoznícka zábava.

0: Folklórnu skupinu Tiešňavan z Kapelian sprevádzala ľudová hudba Drienča.
1: Z ľudových tradícií najdlhšie v Krpeľanoch pretrvali vianočné obchôdzky na štedrý večer, spievanie popo do bloky a regrúdske rozlúčky.
0: A práve regrúdskymi rozlúčkami sa v Krpeľanoch inšpirovali pri založení podujatia Krpeľský marš.
1: Počas niektorej z augustových sobôd folklórna skupina inscenuje rozlúčku regrútov, spojenú so spevom a odchodom regrútov v sprievode heligóniek aj širokej verejnosti. Účastníci podujatia smerujú na vlakovú stanicu.
0: Podujatie neskôr pokračuje folklórnym programom za účasti domácich folkloristov a ich hostí.
1: Folklórna skupina Tiešňavan a ľudová hudba Drienča s predníkom Miroslavom Hučkom nám v nasledujúcej časti verejnej nahrávky relácie Zahrajte mi túto naživo ponúknu piesne z profilového CD albumu A veru mi zahraj krpeľská muzika, ktoré uviedli do života v roku 2022.
0: Album je zostavený z piesní, ktoré v 80. rokoch minulého storočia zaznamenala u spevákov najstaršej generácie etnografka Hana Zelinová.

0: V rozhlasovom archíve nájdeme mnohé vzácne nahrávky v oblasti slova aj hudby.
1: V roku 1983 sa v Banskobystrickom rozhlasovom štúdiu realizovala nahrávka autentických spevákov najstaršej generácie z Turca aj Hornej Nitry.
0: Z obce Podhradie sa na nahrávaní zúčastnili aj manželia Jozef a Anna Viletelovci.

0: Nahrávka súvisela s uvedením scénického programu venovanému ľudovej kultúre Turca Hornej Nitry na folklórnych slávnostiach pod Polianou v Detve.
1: Piesne a tance manželov Vyletelovcov z Podhradia, ktoré v 80. rokoch zaznamenala počas etnografického výskumu Hana Zelinová, sú aj v súčasnosti inšpiračným zdrojom pre generácie tanečníkov a spevákov folklórnej skupiny z Podhradia.
0: I žartovné svadobné piesne, hrá ľudová hudba, podhradská muzika, vedie Anna Jánošíková.
2: Keď sa ja nožením?

0: Váš potlesk patril folklórnej skupine Podhradie a ľudovej hudbe Podhradská muzika.
1: Z rozhlasového archívu vám ponúkame aj ukážku z roku 1983. Na okaríne hrá 80-ročný Jozef Magoč z Belej.

0: Hej, triovečky moje, polosujte sami, či vás tí volasy dobre napasali. Hej, tak nás napasali, s kým naháňali, kde mliečko vezneme, keď sa nepasieme.
1: Belej v súčasnosti pôsobí niekoľko vynikajúcich inštrumentalistov. Účinkujú pod označením Dulickí pastieri.
2: A nie len účinkujú, ale v Belej Duliciach aj spoluorganizujú podujatie Dulické ozveny. Pri jeho zrode stáli gajdoš Jan Chalúbka a vedúca folklórneho súboru Lisec Eva Dudková.
1: Inšpiráciou pre vznik podujatia bola zmienka polyhistora Mateja Bela v diele Notície alebo historické a zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku. Časti venovanej Čurčianskej stolici z roku 1736 sa o muzikálnosti dulických predkov vyjadril takto.
2: Sú znamenitými gajdošmi a hudobníkmi, až by si si myslel, že sa tu rozrástlo pokolenie jubu. Turčania sa nazdávajú, že sotva možno usporiadať opravdivé tanečné zábavy, ak nie je prítomný Dulíčan, ktorý hrá na gajdy, na píšťale alebo na strunovom nástroji.
1: Na verejnej rozhlasovej nahrávke Zahrajte mi túto naživo nám najskôr na fujare zahrá Michal Badín a po ňom sa s archaickými piesňami z Notícií Matia Bela venovanými Turčianskej stolici predstavia Dulickí pastieri dnes v zložení gajdy, Jan Chalúbka, husle, Jozef Dudka a píšťalky Mojmír Ďurík.

cykla Zahrajte mi túto naživo ste počúvali zostrih z verejnej rozhlasovej nahrávky relácie uvedenej pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky v Kultúrnom dome v Belej Duliciach 10. marca 2023. Účinkovali folklórne kolektívy z Belej Dulíc, Krpelian a Podhradia. Moderovali Hana Kútiková a Ivan Štrbík. Dramaturgia a scenár Miriam Kubandová. Technická spolupráca Ľubor Rosenberger, Marian Cibula a Peter Gazarek. Zvuková realizácia Boris Dobiš. Vyrobilo štúdio RTVS v Banskej Bystrici v marci 2023.

0: Kukuriky, máte si po výplaty Kivkovi huleje.
1: Joj, budú výplaty, nejako skoro.
0: Veru, uvidíme, či nám dal predseda aj výplaty.
1: Alebo odmeny.
0: Odmeny? Ženy, ja

0: ženy a teraz ideme do pola sadiť burgyňu.
1: A poriadne ju okopme.
0: Zuza, tam ti ostalo toľko buriny.
1: Joj, buriny, buriny, tak ju poďme pretrhať.
0: Ženy, a teraz ideme do pola tú burgyňu vytrhať.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Už ste možno dnes počuli, že 8. apríl, dnešný deň, je Medzinárodný deň Rómov. V tradičnej hudbe na východe Slovenska sa rómske cítenie sklbilo s kultúrou majority dokonale. Zručné prsty a trénované ucho rómskych hudobníkov na tanečných zábavách obohacovali melódie majority a všetci boli spokojní. V súčasnosti k sebe hľadáme pevnejšie mosty, veď ako naznačuje názov jednej z našich rubrík, žijeme tu spolu. Prvá pieseň našej pesničkovej prechádzky bude preto rómska, zo Šariša. Hrajú členovia ľudovej hudby Pekovci zo Zborova a Raslavíc, spieva kontrabasista Maroš Šivák. Vychutnajme si bohatosť rómskeho hudobného cítenia.

Pripomenieme, že dnes je Medzinárodný deň Rómov a tak región Šariš reprezentovala vynikajúca cymbalová ľudová hudba Pekovci zo Zborova a Raslavíc. V regióne Zemplín bude spojenie spevu majority a rómskej muzikality reprezentovať rozhlasová nahrávka z roku 1989, v ktorej si vypočujeme folklórny súbor Chemlon z Humenného s primášom Stanislavom Ďurkom. V Above takéto spojenie budeme počuť v podaní folklórneho súboru Košičan, kde ženskú spevácku zložku súboru sprevádza ľudová hudba s primášom Mariánom Demeterom.

Po návštevách regiónov Zemplín a Abov, ktorými nás sprevádzali súbory Chemlon z Humeného a Košičan z Košíc, teraz zavítame do Gemera a na Spiš. Najskôr zaznejú piesne z Rejdovej v podaní tamojších spontánne spievajúcich Rómov. Po nich zahrá ľudová hudba Štefana Cínu z Hnilca pesničku, ktorá preslávila film Loli Paradička, no ponúkne aj spišské tanečné piesne. Jo, jo, jo.

0: Žijeme tu spolu.
1: V tejto rubrike v stredu dávame priestor ukrajinskému folklóru. Obľubu si u samotných účinkujúcich i u diváckej verejnosti získali ukrajinské piesne v zborovom podaní. Asi je to tým, že melodika je založená na dvojhlase a ten máme východniari veľmi radi. Preto vám dnes ponúkneme známu pieseň, pri ktorej si ani nevždy uvedomíme, že je to ukrajinská melódia. Teče voda kalamutná. Účinkuje ukrajinský spevácky zbor Karpaty z Košíc so solistkami Annou Pobehovou a Annou Veselovskou. Hrá Igor Kreta.

0: Medzi hudobnými žánrami neexistujú pevné hranice. Ľudová pieseň je zdrojom pre množstvo tvorivých ľudí, ktorí jej doslova ušijú celkom iné šaty. Na jedného slovenského hudobného velikána sa zameriame v rubrike
1: Rádio Regina Východ ušami Betky Lukáčovej.
0: V našej rubrike sa s etnomuzikologičkou Betkou Lukáčovou pravidelne venujeme world music, teda hudbe, ktorá nie je folklórom, ale je inšpirovaná tradičnou ľudovou hudbou. Na budúci týždeň sa v Bratislave koná medzinárodná súťaž rozhlasových nahrávok s folklórom Grand Prix Svetozára Stračinu. Poďme si teda dnes a aj v najbližšom čase priblížiť, ako pristupoval k ľudovej piesni práve on. Môžeme vysloviť, že aj Svetozár Stračina komponoval world music?
2: Určite áno, pretože pod pojmom world music si často predstavujeme kapely, ktoré aranžujú ľudové piesne a spájajú ich napríklad so žánrami populárnej hudby, rocku alebo napríklad aj jazzu. Ale fakt je taký, že do kategórie world music v podstate môžeme smelo zaradiť aj takú tvorbu, ktorá sa inšpiruje folklórom, ale aranžersky vychádza napríklad z pozície klasickej hudby. A toto je práve poloha, ktorá bola vlastná Svetozárovi Stračinovi. A keď sme už pri tejto téme, tak my vlastne presne nevieme, kam by sa vo svojej tvorbe uberal, keby mal tú možnosť ju ďalej rozvíjať. Predčasne nás opustil pred 30 rokmi, ale v poslednom období svojho života už experimentoval aj s použitím elektronických nástrojov alebo s využívaním umelo generovaných zvukov. Vždy sa ale snažil vo svojej tvorbe využívať zvukovosť, často nečakané kombinácie zvukov, kombinovanie vokálneho a instrumentálneho princípu a myslím, že dosť pracoval s takým momentom prekvapenia a naozaj takej inovatívnosti.
0: Pri komponovanej hudbe, ktorá vychádza z tradičných prejavov, pre telesa klasickej hudby, vrátane veľkých symfonických orchestrov, spomeňme tiež mená Jan Ciker či Tibor Andrašovan. V čom bol však Stračina originálny a iný ako ostatní?
2: Svetozár Stračina sa celý svoj život pohyboval akoby na pomedzi žánrov, aj na pomedzi umeleckých komunít. Sám sa úplne necítil byť súčasťou tej formálnej skladateľskej obce, napokon kompozíciu ani nikdy neštudoval, ale zároveň ani nebol úplne súčasťou folklórneho hnutia. Lebo ľudoví muzikanti ho považovali za niekoho, kto vnáša do prostredia ľudovej kultúry vysoké umenie. Zároveň ale bol s ľuďmi, ktorí boli nositeľmi týchto ľudových tradícií vo veľmi tesnom kontakte. A v tom bola jeho sila.
0: Čiže Stračina bol bližšie k ľudu?
2: Iní skladatelia, ktorí sa inšpirovali ľudovou tradíciou, k nej väčšinou nemali úplne blízko a bola im naozaj len vzdialeným inšpiračným zdrojom. Veľmi často používali napríklad zápisy ľudových piesní zo zbierok, kým Stračina používal zvukové nahrávky alebo teda priamy pobyt v teréne medzi ľuďmi, kde si osvojoval ľudovú tradíciu. Je to aj logické, lebo skladatelia klasickej hudby chceli nadviazať na aktuálne európske kompozičné trendy a Stračina bol iný prípad, lebo alfou a omegou jeho tvorby bola ľudová pieseň a tú dával do popredia. Sám opakovane hovoril, že chce, aby aj ľudia z regiónov, ktorí boli nositeľmi týchto piesní, v jeho skladbách stále tieto piesne dokázali rozpoznať a aby sa s nimi aj vedeli stotožniť. No a toto platí aj pre kompozície, ktoré a priori nemuseli byť folklórne, napríklad pre filmovú hudbu.
0: No mne vždy príde na um kultový pachohybský zbojník. Akú ukážku pre nás dnes vyberiete vy?
2: Vypočujme si ukážku z filmu Noční jazdci. Tam popri hudobnom znázorňovaní divokého cvalu pašovaných koní pretavil rusínsky viachlasný spev, a ten má podobu sugestívnej hudobnej témy v podaní trubiek.
0: Skôr ako zaznejú Noční jazdci od Svetozára Stračinu, za rozhovor ďakujem etnomuzikologičke Betke Lukáčovej.

0: O tvorbe Svetozára Stračinu rozprávala etnomuzikologička Betka Lukáčová. O hudobnom velikánovi sa dozvieme viac o 2 týždne.
1: Z rozhlasového archívu.
0: Tento rok je pre rozhlas jubilejný. Sme už 100 rokov s vami. Rozhlasové mikrofóny plnia svoje, nazvime to, historické poslanie až do posiaľ. Uchovávajú odtlačok 10 ročí v podobe nahrávok. Aj na poli folklóru máme ukážky toho, ako v minulosti ľudia spievali a ako muziky hrali. Dnes sa napríklad vrátime do roku 1983, keď sa pred rozhlasové mikrofóny postavili členky a členovia súboru Beľan zo Spišskej Belej. Pôvodní obyvatelia tohto mestečka boli karpatskí Nemci, no bezprostredne po druhej svetovej vojne boli vysídlení. Ich miesto zastúpili obyvatelia Lendaku, Ždiaru a zamagurských obcí. A tak si vypočujeme už goralský folklór. Ľudovú hudbu vedie chýrny zamagurský primáš Mikuláš Klempár, no a budeme počuť, že pôvodné prejavy folklóru boli v minulosti naozaj také nenáročné.
2: Yes!

0: Dozneli archívne rozhlasové nahrávky z roku 1983, v ktorých účinkoval folklórny súbor Beľan zo Spišskej Belej.
1: Spoza hraníc východného Slovenska.

Stále prežívame Veľkú noc. Odkazy na biblické príbehy nájdeme aj v ľudových piesňach. Dnes si vypočujeme jednu takúto, zaznamenanú v Kozárovciach v regióne Tekov. Skladateľom Ivanom Dubeckým umelecky spracovanú pieseň Mesiáš prišiel zaspieva s dievčenskou speváckou skupinou Vajana, mužskou speváckou skupinou Lipovian a orchestrom ľudových nástrojov Rádio Bratislava Dobroslava Švajdová.

Umelecky spracovanú pieseň z Kozároviec s biblickým príbehom spievala Dobroslava Švajdová. Na východné Slovensko sa vrátime do šarišskej obce Hrabkov. Piesne odtiaľ si osvojilo občianske združenie Nezabudnuté piesne. Ľudovú hudbu vedie Stanislav Salanci a nahrávka pochádza z roku 2009.

Dozneli piesne z Hrabkova v podaní občianskeho združenia Nezabudnuté piesne. Dostali sme sa až k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. V závere zaznejú nahrávky folklórnej skupiny Čaklov z Čaklova. Hrá Martin Travecký a ľudová hudba Železiar.

0: najbližší svet. Príjemné chvíle z Rádiom Regina vám z Košíc želajú Gabriel Nikházy a Milan Rendoš. V ďalšom vysielaní pokračujeme reláciou Klenotnica ľudovej hudby, v ktorej spolu s hosťom Jurajom Jevčákom nahliadneme do nášho archívu, aby sme si priblížili podobu rozhlasového vysielania v 50. rokoch. Rozhlas si od počiatku kládol za cieľ šíriť osvetu. Kým masovo neprišla do domácnosti televízia, bol práve rozhlas jediným zdrojom slova i hudby na diaľku. Prevažne naživo a neskôr zo záznamu tvorili časť vysielania národopisné relácie. Jedna z nich, Šarišská svadba, bola zachytená rozhlasovými mikrofónmi ešte v roku 1954. Autorom bol známy zberateľ tradičnej kultúry Ladislav Berka, ktorý sa v Šarišskej svadbe zameral na zvykoslovie v jeho rodnej obci Bardejovskej Novej Vsi. Tento takmer 2,5-hodinový záznam je súčasťou dokumentačného fondu v Košiciach a obsahuje aj kompletný scenár so sprievodným slovom. Činnosť Ladislava Berku oslovila bádateľa, nášho hostia pri mikrofóne, Juraja Jevčáka z Bardejova. Vy ste sa podieľali na tvorbe monografie. Čo bolo podnetom?
1: Bol som oslovený ako spoluautor časti od roku 1918, 20. storočia, 21. storočie. A v kapitole školstvo som písal celú históriu školstva Bardejovskej Novej Vsi. No a keď sme okolo stredoveku niektoré veci riešili, tak sme zistili, že manželka, ktorá je veľmi dobre po maďarsky, mohla niektoré veci pretlmočiť a tak vlastne sa stala spoluautorkou aj manželka tejto monografie.
0: Vy ste bádali a naďabili ste aj na zaujímavý scenár Šarišská svadba. Čo ste o tom zistili?
1: Išlo o to, že keď som písal o našich rodákoch Ladislavovi Berkovi, tak som potreboval získať materiály, preto som prišiel za netierou hudobného skladateľa, inžinierkou Ľudmilou Šoltisovou. Ona ostala bývať pri tom rodičovskom dome Ladislava Berku a tam z jeho pozostalosti ukázal jednak rukopisy, ale bol tam aj scénar Šarišskej svadby. Bol to pôvodný scénar z roku 1954. Ja som si potom tento scénar samozrejme naskenoval a pozeral som, ako to tam je. Tak zistil som, že vlastne na začiatku neboli uvedení herci, boli síce, že čo tam, aké osoby vystupujú, ale hercov a toto som všetko musel sám zisťovať od ľudí. Jednak to, čo mi povedal otec a potom od samotných ľudí v Bardejovskej Novej Vsi, títo, na tieto veci sa pamätali.
0: Koľko ich ešte asi žije?
1: Ja som napočítal, že žijú ešte šiesti. Treba si uvedomiť, že bolo to v roku 54, takže najmladší boli tam 16-roční, teraz majú 88 rokov. Práve jedna zo žijúcich, pani Rilková, ktorá sa predtým volala Hajduková, mi pomohla najviac, pretože ona jednakže s tým, že bola účinkujúca, si pamätala veci, a takisto na fotografiách poznávala tých ľudí, ktorí na tej Šarišskej svadbe boli. Ja som sa aj potom pýtal, prečo Ladislav Berka napísal, že to vešele u Hajduka, čiže akože u nich, ale na túto otázku mi nevedela odpovedať. Sama nevedela, prečo Ladislav Berka si vybral práve Hajdukových, že tam je to vešele.
0: Naozaj pamäť vašej respondentky taká dokonalá, alebo ste si možno ešte aj nejako pomohli? Boli súčasťou trebárs aj fotografie?
1: No samozrejme, bez fotografie by to nešlo, ale je treba povedať, že už nikto si to presne nepamätá, takže bolo treba z viacerých zdrojov, viacej ľudí sa pýtať a trvalo mi celé mesiace, kým sme zistili, kto bol prvý družba, kto bola prvá družička. Nevedeli sme najprv, že kto bol vydavca a niektoré veci jednoducho sa už nepodarilo zistiť. Napríklad nevieme zistiť, že kto boli kuchárky, kto bol zástavník, ktorý bol zo zastavou na svadbe, takisto kto boli handliári. Jednoducho už je tak veľa času od toho, kedy to bolo, že jednoducho ľudia pri najlepšej vôli už si to nepamätajú.
0: Ladislav Berka pásmo krásne teda spísal na niekoľko desiatok strán, aby bol scenár, aby každý vedel, čo má presne ako účinkovať. Za akým cieľom sa vôbec zorganizovali ľudia v Bardejovskej Novej Vsi do tejto Šarišskej svadby?
1: Treba povedať, že v tom čase, keď prišiel Ladislav Berka nasvičovať čarickú svadbu, on žil v Šenkviciach s manželkou a so synom, ale v 54. roku prišiel, pretože ako folklorista mal rád ľudové piesne a chcel, aby sa zachovala aj tradícia Bardejovskej Novej Vsi, čiže svojho rodiska. No a keď prišiel, tak sa mu podarilo zaangažovať rodákov, aby pripravili tú svadbu a snažil sa, aby sa zachovala presne tak, ako bola do roku 1944, lebo potom už takto svadby u nás neboli. Na to, aby sa mu to podarilo, samozrejme snažil sa vybrať aj dobrých hercov. Čiže či už nevesta, alebo napríklad starosta, keď človek to počúva dneska, má pocit, že nie sú to amatéri z dediny, ale normálne profesionálni herci, pretože či starosta, keď rozpráva, alebo mladúcha, keď spieva, skutočne má to vysokú umeleckú úroveň.
2: Čiže bolo to ako divadelné predstavenie ukázané verejnosti poprvýkrát?
1: Áno, bolo to ako divadelné predstavenie, čiže scenár už popisuje to, ako by to malo byť v rozhlase. Ale v skutočnosti to predstavenie vyzeralo trošku inak, pretože tam nebolo treba popísať, že čo sa deje na scéne, ako vyzerá scéna ozdobená a podobne. Hej. Čiže oni to hrali v celku, ako vlastne vyzerá svadba Bardejovskej Novej Vsi na začiatku 20. storočia.
2: Preniesme sa teraz do 50. rokov, do izieb v mestských domoch alebo domčekoch na vidieku, kde mal rozhlasový prijímač často ako súčasť nábytku svoje čestné miesto. Starší člen rodiny rádioprijímač zapol, magické oko sa rozžiarilo a rodina začala nerušene počúvať. V tejto chvíli si doprajeme aspoň niekoľkominútovú ukážku z viac ako dvojhodinového záznamu šarískej svadby z roku 1954. Slovom sa v obrade Vohľady prihovorí vtedajší rozhlasový moderátor Vojtech Mládek.
3: Vohľady sa konali vo štvrtok večer v dome dievky. Parobok vopred oznámil dievčaťu, že príde na vohľady, aby sa na to pripravili. Parobkov otec s kmotrom a švagrom prichádzajú do domu dievky.
4: Evadno.
5: Pochválené Ježiš Kristus.
4: Máme ťa len. Vitajte u nás.
5: Zdravím sa i sami.
4: Však poď sa dalej, však baháme, čeho ste prišli.
5: Však, to znáce, že my máme byčka a vy zač celičku, tači by sme ich nemohli dať, jak do viedna spráhnuť.
6: A však už len, že budeme spomáhať, ale poď sa slepo šídať.
5: A či bude dobrá na fajtu?
4: Oj, však je neurokem harda.
5: A mají dobré vemiačku?
4: No, však je ešte mladé, počaše budem mať i teho hardze, len poď sa dalej, však vám ju ukážeme. Olie, starý, kolo tých našich hojstoch. Olie, kolo nich tak.
3: Sadnú si. Domáci hneď postaví fľašu pálenky a už si popíjajú na oldomáš. Medzitým domáca privedie z komory dievča, ktoré prišli požiadať o ruku. Dievča je hamblivé, sadne si len niekde k peci. Zaujímavé je, že to všetko sa robievalo za veľkej tajnosti, za zastretými oblokmi. Nevyjednávalo sa o nejaké veno, ani hostia nedostali nejakú odpoveď od rodičov, či dajú dievča alebo nie, ale že zajtra večer prídu s odpoveďou. A keď sú už v dobrej nálade, na konci sa neobídu bez spevu.
7: Von

0: Pripitím na zdravie sa vohľady skončia a hostia odchádzajú domov.
1: Doznela časť šarišskej svadby znázorňujúca obrad vohľady. S našim hosťom sme už spomínali, že scenár, ktorý poslúžil na divadelné predstavenie svadby v Bardejovskej Novej Vsi, je súčasťou monografie o tejto obci. Tento unikát má však aj rozhlasovú podobu. Tá vznikla v roku 1954 vďaka spolupracovníkovi s vtedajším Československým rozhlasom, hudobnému skladateľovi Ladislavovi Berkovi. Z dnešného pohľadu už historické detaily o tejto nahrávke poskytol náš host Juraj Jevčák.
2: Hovoril mi môj otec, že boli to nahrávať v Košiciach, teda že Košický rozhlas to nahral, ale žil som s tým, že sa nahrávka strátila. No a potom vydavateľ monografie sa s tým neuspokojil, že sa nahrávka nezachovala, tak sme patrali až dovtedy, kým sa tá nahrávka našla. No a je šťastím pre Bardejovskú Novú Ves, že sa nahrávka zachovala, pretože tie niektoré nahrávky, napríklad Ladislav Berka už z Bardejovskou Novou Vesou chodil do rozhlasu nahrávať aj v 40. rokoch, ale ani jedna z tých nahrávok sa nezachovala. Naopak táto nahrávka sa zachovala vďaka tomu, že v 70. rokoch sa tie staré pasy na novo pretáčali a našťastie sa pretočila aj šarišská svadba. Sice je pravdou, že nie je celá, pretože predposledná časť je len začiatok a posledná časť do zvuky nie je vôbec, ale napriek tomu svadba trvá 2 hodiny 20 minút nahrávka, aj keď nie je celá, je to veľký dokument.
3: Tu môžem dodať, že samotná digitalizácia prebieha postupne a až neskôr v priebehu rokov sa staré dokumentačné fondy alebo teda pásy stávajú digitálnymi a v podstate pripravenými aj na terajšie vysielanie. Kto vám možno od nás z rozhlasu pomohol objaviť to, že nahrávka existuje?
2: Z rozhlasu pani Verebová má veľkú zásluhu na tom, že sa to podarilo. No a potom, pokiaľ sme jednali z Bratislavu, musím pochváliť Slovenský rozhlas naozaj, že nám bol veľmi nápomocný, nám veľmi záležalo na tom, aby sa toto podarilo. A podarilo sa nám uzatvoriť zmluvu na základe toho, že Kristina Miškové nám skutočne vyšla v ústrety a bola napomocná vo všetkých veciach, čo sme potrebovali, aby sme túto vec zdarne dotiahli do konca, pretože ja som mal predstavu, aby na tej slávnosti, kde sa bude uvádzať monografia, bola šarišská svadba prezentovaná ako vzácny dokument a podarilo sa nám, že podľa zmluvy sme mohli pustiť večerší tanec, čas z tejto svadby a úplný začiatok sobáša. Išlo mi o to, aby tam ľudia si uvedomili, že hlavným dňom sobášnym nebola sobota alebo nejaký iný deň, ale bol to pondelok, čiže taký netypický deň pre svadbu v dnešnej dobe aspoň.
1: A opäť pokračujeme ďalšou časťou rozhlasovej nahrávky šarišskej svadby. Vypočujeme si spomínaný večarší tanec.
0: O týždeň neskoršie, keď už vypršali tretie ohlášky, svadba je právoplatná. Touto nedelou sa začína svadba. Začína sa u ženicha. Ženich deň pred sobášom, to jest v nedelu popoludní, dáva mládeži vyhrávať. Túto nedelu už v skorých popoludňajších hodinách prídu muzikanti do domu ženicha. Privedie ich prvý družba ženichov na voze, kde na vatrisku musí si s cigánmi poobedovať. Až potom cigáni s ním idú do domu mladého, kde zahrajú na dobrý deň svadobným rodičom ženichovým.

0: Počúvali sme ďalšiu časť šarišskej svadby, ktorej rozhlasová nahrávka vznikla v roku 1954. Večerší tanec. Scenár, ktorý je dnes prílohou zdigitalizovaného zvuku, pôvodne v rozhlasovom archíve nebol. Vďačíme za to nášmu hosťovi relácie klenotnica ľudovej hudby Jurajovi Jevčákovi z Bardejovskej Novej Vsi. Scenár bol totiž zachovaný len v jedinom strojom písanom exemplári na svete u vás. Aj to nie je k dispozícii pre verejnosť.
1: Hudobné múzeum v Bratislave dala pozostalosť hudobného skladateľa Ladislava Berka, jeho rodina, totiž manželka mu zomrela, on zomrel, syn mu zomrel, ale tí ďalší pozostali dali jeho pozostalosť hudobnú a tam sa scénar šarišskej svadby nenachádzal. Preto bolo dobre, že sa v Bardejovskej Novej Vsi to zachovalo, pretože inak by ten scénar neexistoval.
2: V monografii máte uvedených veľa, veľa mien účinkujúcich. Predsa len v scenári uvedené neboli. Ako sa vám to podarilo vypátrať?
1: Keď som písal monografiu a nemal som ešte nahrávku, niektoré veci som si jednoducho neuvedomoval, preto bolo potrebné zistiť aj ďalších účinkujúcich. My sme so Slovenským rozhlasom, ja teda s manželkou, sme uzatvorili zmluvu, na základe ktorej sme mohli vydať 100 USB kľúčov. A keď sme robili už obal tohto kľúča, tak mi bolo jasné, že na tom obale by malo byť čo najlepšie zdokumentované, kto všetko účinkoval na šarišskej svadbe. Samozrejme aj s hudobnou skupinou. No a hudobná skupina v tom čase to boli najlepší rómski muzikanti z Bardejova, ktorí skutočne pod vedením Ladislava Berku hrali presne i rytmicky, i intonačne, takže je to veľmi pekná nahrávka.
2: Myslím, že sme to pred chvíľočkou mali možnosť aj počuť, že tá hudba znela aj pre súčasné uši, náročné uši, určite lahodne. Podarilo sa zistiť všetky mená účinkujúcich?
1: No napriek tomu, že som sa snažil z rôznych zdrojov zisťovať, hej, napríklad poviem takú kuriozitu, že dcera učiteľa, ktorá žila v Bratislave v rokoch, hej, tak sme ju poprosili mailom, aby bola taká dobrá, sme jej poslali aj fotografie, aby bola taká dobrá, opoznala niektorých účinkujúcich a naozaj vďaka nej, i keď monografii sme ešte dali, že je to neidentifikovaný, hej, tak nám povedala, že o koho konkrétne ide. Takže skutočne sme sa snažili z rôznych zdrojov zistiť, že kto vlastne bol účinkujúci, nielen z tých, čo žijú v Bardejovskej Novej Vsi, ale aj z tých, čo sa povydávali a odišli do sveta.
0: Mená účinkujúcich v šarišskej svadbe v nahrávke z roku 1954 sú teda pre ich potomkov zaznamenané v monografii obce Bardejovská Nová Ves. Opäť sa vrátime o 70 ročí späť a započúvame sa do časti svadby, s ktorou sa stretávame aj v súčasnosti. Vypitovanie ženicha od rodičov.
3: Dobre ľudze, buďte všetké ticho, bo už prišiel čas, kedy sa náš mladý musí odpýtať od svojich rodičov.
4: Ďalej hovorí k mladým.
3: Drahý synu, ty še vybíráš do chrámu Božeho, že by si prijal šizmu svatosť stavu manželského. Ja se pýtam v mene Božím aj celá tvoja rodina, že by si kleknul pre tvojich rodičov a pýtal ich za odpuštenie. Keby si im bol dáco svojim mladým živoce zavinil. A vás, svašti, pýtam, krašne mu zašpívajce na jeho prepýtanie.
5: Muzika zahrá a svašky spievajú.

0: pýtam vás pre Boha i pre Matku Božskú, že by ste mi odpúšili, keď som vám dáco vo svojim mladým živote zavinil.
1: Nech si Pán Boh odpúšti, synu môj.

My sa odprovádzame do toho chrámu Božieho, že by si prevzal šizmu svatého stavu manželského. Vyprovádzame sa rímským právem, švedským obyčajem, kresťanským porádkem. Svojím Otcem, s Bohem Synem, s Bohem Duchem Svatým. Najce milý Pán Boh požehná, jako svatým Jane Černú žim žehná.

mnohí vstáva, družbovia ho vezú medzi seba a všetci odchádzajú z domu za vyhrávania muziky. Cestou mládež strieľa z revolverov a kade ide sprievod, strieľajú aj z domov. Svadobníci si po ceste spievajú.

0: Vypytovanie ženícha od rodičov zaznamenala nahrávka šarišskej svadby, ktorá sa v Košickom rozhlasovom štúdiu zachovala v nahrávke z roku 1954. S hosťom Jurajom Jevčákom pokračujeme v rozhovore o tvorcovi nahrávky Šarišská svadba, o hudobnom skladateľovi Ladislavovi Berkovi, rodákovi z Bardejovskej Novej Vsi, ktorý je v monografii obce zaslúžene spomenutý.
1: O Ladislavovi Berkovi som písal v kapitole našich rodákov. Skutočne od malička mal rád ľudovú pieseň. Je treba povedať, že aj v šarišskej svadbe je veľká škoda, že sa nezachoval obrazový záznam. Nielen, že sú tam spevy, nielen, že je tam presne, čo hovoril starosta, vydavca, prípadne prvý družba, prvá družička a podobne, ale boli tam aj autentické tance, ktoré sa tancovali na začiatku 20. storočia. Čiže napríklad, keď som sa rozprával s Rudom Hudákom, účinkujúcim, hovorím, Rudo, čo si pamätáš z Košic? Vieš čo, išli sme cez hlavnú ulicu a pamätám si, ako sme tancovali sekerečka. Hej. Ale nič podstatné už po toľkých rokoch si tak extra nepamätal, jak to vlastne tá rozhlasová nahrávka vznikla, jak to nahrávali a podobne. Hej. Ale tie tance, ako tancovali tí parobci, toto mu utkvelo bačistovská sekerička a tieto tance. No škoda, že toto nie je zachované, aby sme videli, ako presne robili kroky a ako to vlastne celé bolo.
0: Zase je na druhej strane veľmi dobré, že máme zachovaný zvuk, pretože noty, melódii, ktoré znejú v tejto šarišskej svadbe, sa žiaľ nezachovali.
1: Niektoré z týchto piesní, ktoré sa spievali aj v šarišskej svadbe, už predtým Ladislav Berka zaznamenal v svojom šarišskom spevníku. A napríklad veľa z tých piesní mu spievali samotní obyvateľia z Bardejovskej Novej Vsi. Treba aj svadobné piesne, 8 z týchto svadobných piesní v monografii, ktoré sú vedené v spevníku. Ale ostatné skutočne neboli znotované, čiže na konci síce bola poznámka, že nasleduje notový záznam, ale znotované tieto pesničky už neboli. Čo je veľká škoda, pretože by sme mali od samotného hudobného skladateľa skomponované tieto skladby.
0: Samotná šarišská svadba má vo zvukovej dokumentácii viac ako 2 hodiny, aj tak to však nie je všetko, čo je v scenári.
1: Áno, scenár bol obohatený tým, že Ladislav Berka sa snažil, aby redaktor Vojtech Mládek, ktorý to čítal, aby prečítal vlastne aj to, ako samotná svadba fungovala, teda nielen svadba ako akt, ale celé to od zoznamenia. Čiže napríklad zoznamenie alebo krížiky, čo to vlastne boli, hej, to pekne vysvetlil v scenári, pretože si treba uvedomiť, že v 19. storočí ešte ľudia väčšinou nevedeli čítať a písať, tak robili len krížiky a preto takýto názov.
0: A opäť si vypočujeme časť šarišskej svadby z roku 1954. Tentoraz to bude svadobná hostina v dome nevesty. Bude to zároveň najdlhšia ukážka svadby, ktorú ponúkneme neprerušene. Veríme, že vás zaujme najmä citovanie Biblie v šarišskom nárečí.
2: Keď v dome nevesty kuchárky už pripravili obed, pošlú posla do krčmy, kde je svadobná zábava. Posol ohlási starostovi svadby, aby prišiel so svadobníkmi na svadobnú hostinu. Starosta predstúpi pred muzikantov, dá zahrať tuš a oznamuje, že v svadobnom dome sú pripravení na obed, aby sa všetci tá poberali. Starosta, výdavca, nevesta, ženich, prvá družička i s prvým družbom vchádzajú do domu a sadnú za prvý stôl. Zástavník si položí zástavu do rohu za prvý stôl a tiež si prisadne. Za druhý stôl si sadnú družičky a ženichovi družbovia. Družbovia nevestiny donášajú jedlo. Ostatní svadobníci si posadajú za ďalšie stoly, a to osobitne svažky, ženáči, maršalci a stáreš. Treba poznamenať, že niekedy bývalo na svadbe najmenej 200 až 300 ľudí. Na každom stole je už pripravená fľaša pálenky a koláče. Kým družbovia prinášajú jedlo, svadobníci sa častujú. Pri každom stole si zvolia čopára, ktorý za stolom nalieva nápoj. Len čo si po poháriku vypijú, spustia pesničku.

0: starosta vstane a zvolá.
1: Dobre ľudze, cichobuce, Bože oče nebeský, požehnaj nám tote dary, ktoré budeme užívať z tvojej štedrosti. Nie samým chlebem živý človek jest, ale každým slovem Božím, ktoré pochádza z úst Božích.
0: Hudba zahrá tuž, prichádza družba, nesie mi sú polievky, pričom hovorí pri prvom stole.
2: S čím sa žive?
1: Z lásku Božu i s darami Božima.
2: Tak aj našu kuchárky ešte o vás postarali a vás poclivosti majú. Že by ste to tie dary užívali a vešele boli, jak na poclivým vešeli.
0: Ďalším chodom je meso z polievky s cviklou. Tu už začínajú spievať starí.

0: starosta znova vstane a blahoželá novom manželom týmto vinšom.
1: Dobre i statečné ľudze, nemajte mi za žle, že vás vyrušujem z tej šumnej vešelošci. Od toho poharička i od tej fľašečky. Nelem na to sme tu prišli, že by sme len jedli, pili a še vešelili, ale že by sme i tým mladým daco do ich života povedzeli. Keď pán Búh stvoril peršeho človeka, Hadama, a posadil ho do raja, videl, že to všetko dobre učinil. Ale i prišlo mu na myšeľ, že prečiť to len není dobre samotnému človekovi na švece žiť. A že lepší bude, keď bude mať dajakú pomocnicu. Preto dopuštil na Hadama tvrdý sen a vybral mu z boka kosť, z ktorej stvoril Jevu, podobnú jemu. Ale Jeva ako Jeva, jak ostatne ženy. Dlhé vlasy, krátky rozum. Poslúchala Hada, ktorý ju zvedol, a že môže zejsť ze zakázaného stromu. Diabol ju pokúšal. Jedla ze zakázaného ovoca, ktoré im bol zakázal pán Búh. Ponúkla ich Hadamovi a on veru ďalšie zvejsť. Keď pán Búh videl, že co spravili, prišiel ku ním a volal Hadama. I pýtal še ho takto. Hadame, co si učinil? Ale Hadam neodpovedal. Ale skryl še pod figový strom. Potom ale povedal. Haňbím se, Bože môj, lebo moje Jeva zvedla a jít som tyž. Tak bol spachaný perší dedičný hrych a boli vyhnané z raja, že by z potu tvári vyhľadávali sebe svoj chlip. Tak i toto našo mlodzata, ktoré nám urobili tej radosnej hostiny, ten mladoženich tyž sebe pomýšľal, že i jemu samému by nebolo dobre žiť na švece. Vžal sebe preto za ženu chudobné divče a preto sebe vžal chudobné, bo bolo bohaté z lásky ku nemu. Na im pán Búh pomáha v tým stave manželským. To im vinčujeme všetké svadzebníci.

Na ostatok jedia šunku so sušenými hruškami a slivkami. Potom sa podávajú koláče a keď ich družba položí na stôl, spievajú.

0: Čím sa končí svadobná hostina?
1: V rámci šarískej svadby v rozhlasovej nahrávke z roku 1954 sme strávili hostinu u nevesty. Vyše dvojhodinový zvukový dokument je súčasťou aj monografie obce Bardejovská Nová Ves a rozprávame sa o ňom s Jurajom Jevčákom. Náš host pridal ním objavený scenár svadby jednak k monografii, ale tiež k nášmu zvukovému záznamu, čím je dokumentácia neporovnateľne dôslednejšia. V scenári šarískej svadby nájdeme zobrazených mnoho obradov. Pripovic, krížiky, rukoviny, pitane, večerší tanec, sobáš, frištik, obed, svadobná hostina, darovanie, odvázanie nevesty, privítanie nevesty, snímanie venca, čepčenie, predaj nevesty, pridany a dozvuky. Je toho strašne veľa a myslím si, že naši predkovia veľmi intenzívne prežívali chvíle veselia, ktoré boli vzácnejšie ako možno v súčasnosti. Vy ste zažili svadby až v 60. a 70. rokoch ako účastník. Viete teda aj porovnať, čo sa dodržiava v súčasnosti, čo bolo v časoch vašej mladosti a čo je zachované v tejto šarískej svadbe? Ako to bolo s tými zvykmi?
2: Tá šarická svadba vlastne, tak ako bola aj nahrávka, trvala týždeň. Dnes už svadby sa trošku situácia zmenila. Ja si pamätám začiatok 60. rokov, keď ešte svadby sa naozaj konali v rodinných domoch, hrali rómske kapely a v tom čase ešte v útorok chodili družbovia po pitaní, družičky robili pierka, vo štvrtok sa dávali dary. Znamenalo to, že nosila blízka rodina dary mladým. Boli to vesné dary, nejako dneska peniaze, buď darovali nejaký príbor, košelu a podobne. No ale keď som sa ja ženil na konci 70. rokoch, tak už sa zase to trošku zmenilo. Už boli na dedinách postavené kultúrne domy, aj Bardejovské Novesi samozrejme, takže ja už som mal svadbu v kultúrnom dome, už nehrali rómske kapely, mne hrali učiteľa z hudobnej školy. No a po pitaní už nechodili družbovia, ale mladoženích s prvým družbom. A v štvrtok už tá tradícia nosenia darov zanikla. Čiže svadba bola len v sobotu. Niekto mal sobáš, podľa toho, na aké dedine to bolo, už cez týždeň. No a my v meste sme mali tak, že sme mali najprv civilný sobáš a potom bol sobáš v kostole a svadobná hostina. V dnešných dňoch je teraz móda, že mladúcha sa po čepení oblečie do ľudového kroja a radový tanec už tancuje v ľudovom kroji. Rovnako teraz je taká moda, že si pozývajú ľudové súbory z Ráslavíc, Starnova. No a títo potom robia jednak družbovský tanec, prípadne čepenie nevesty a podobne. Hej. Je treba povedať, že niektoré veci sa od tej šarískej svadby, ako bola tá nahrávka, zachovali doposiaľ. A to či už odpytovanie rodičov, alebo čepenie nevesty, radový tanec, takisto družbovský tanec, tieto zvyky ostali až do posiaľ.
1: V rozhlasovej nahrávke šarískej svadby dáme teraz prednosť zostrihu piesní, ktoré zneli voľne i viazane k príslušným obradom. Zaznejú piesne, ktorými odprevádzali mladuchu pri prevoze do novej domácnosti, teda do rodiny ženícha.

ukážkach z ošariskej svadby v rozhlasovej nahrávke z roku 1954 pokračujeme piesňami Pri obrade, s ktorými sa môžete stretnúť aj na súčasných svadbách, snímaní vienka a čepčení mladuchy.

0: Vďaka rozhlasovej nahrávke Šarišskej svadby z roku 1954 sme sa aj teraz mali možnosť oboznámiť s niekdajšími obradmi. Relácia Klenotnica ľudovej hudby sa chýli k svojmu záveru. S hosťom Jurajom Jevčákom sme sa rozprávali o bádateľskej práci, vďaka ktorej mohla vzniknúť publikácia Monografia obce Bardejovská Nová Ves. Ešte ostatná otázka na nášho hostia. V čom vidíte prínos detailných údajov nahrávky, ktorá vznikla vďaka hudobnému skladateľovi Ladislavovi Berkovi v Československom rozhlase ešte v roku 1954?
1: Myslím si, že to, že sa scenár Šarišskej svadby, tak ako ho urobil Ladislav Berka, dostal aj do publikácií, keď skrátené podobe, pretože samotný scenár mal 62 strán, takže do Monografie ho nebolo možno napísať celý. A takisto to, že sa zachovala tá zvuková nahrávka, je veľkým dedičstvom pre nás a pre naše deti a pre ďalšie generácie. Samotná skutočnosť, že sa tá nahrávka zachovala a že vôbec existuje v takej podobe, ako existuje, keď si človek uvedomí, že to je pár mesiacov po Stalinovej smrti a je to úplne rizo v náboženskom duchu celé vedené, tak je to skutočne neuveriteľné. Taký malý zázrak by som povedal, že sa to zachovalo až do dnešných dní a že my dnes môžeme počuť to, čo sa robilo na začiatku 20. storočia úplne v autentickej podobe, pretože to sú ľudia z dediny, ktorí toto celé zažili a vlastne si to všetko vtedy pamätali, keď to robili.
0: Relácia Klenotnica ľudovej hudby sa končí. Vďaka bádateľskej práci nášho hostia Juraja Jevčáka a nášmu rozhlasovému archívu sme sa mohli cez zvukové záznamy vrátiť v histórii o viac ako 70 rokov späť. Iste súhlasíte, že po mnohých rokoch získava hodnotu výsledok činnosti verejnoprávneho média, ktoré sa vždy zameriavalo na nekomerčné zaznamenávanie a dokumentovanie súdobých umeleckých prejavov. A som presvedčený, že Slovenskému rozhlasu to zostane aj do ďalšej storočnice. Pridáme už len zvukové titulky. Reláciu Klenotnica ľudovej hudby pripravili zvukový majster Gabriel Nikházy a autoramoderátor Milan Rendoš. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Štúdio Košice v apríli 2026. Rozlúčime sa spievanými piesňami, ktoré aj súčasným milovníkom ľudových piesní znejú v istom zmysle akoby s patinou, štýlom hry muziky i s pevnými prejavmi. To je to, čo nám staré nahrávky ponúkajú.

0: náš najbližší svet. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izraelské útoky v Južnom Libanone si vyžiadali 13 mŕtvych a 32 zranených. Pre dvojakú cenu palív bude Slovensko rokovať s Európskou komisiou o infringemente. Dnes bude jasno až polooblačno, 18 až 25 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Trináct ľudí vrátane dieťaťa v piatok zahynulo a 32 bolo zranených pri izraelských útokoch v Južnom Libanone.

0: Izrael útočil napriek prímeriu medzi oboma krajinami. Podnikol útoky aj v meste Habuš, kde armáda predtým vydala príkazy na evakuáciu. Libanonská tlačová agentúra NNA informovala, že izraelské vojenské lietadlá spustili sériu útokov menej než hodinu po vydaní varovania. Izraelská armáda sa vyjadrila, že bude rozhodne konať proti libanonskému militantnému hnutiu Hizbalách po údajných narušeniach prímeria. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa obišla schválenie kongresom a povolila predaj zbraní v celkovej hodnote 8 miliard 600 miliónov dolárov svojim spojencom na Blízkom východe, vrátane Izraela, Kataru, Kuvajtu a Spojených arabských emirátov. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva na americké ministerstvo zahraničných vecí. Jeho šéf Marco Rubio rozhodol, že nastala mimoriadna situácia, ktorá si vyžaduje okamžitý predaj vojenskej techniky týmto krajinám, a upustil od požiadaviek na preskúmanie predaja kongresom. Slovensko bude rokovať s Európskou komisiou o infringemente, informoval o tom premiér Robert Fico, podľa ktorého s konaním o porušení povinnosti voči Slovensku v súvislosti s vojakou cenou palív rátali. Zopakoval, že ide o dočasné opatrenie. Do rozhodnutia komisie je podľa jeho slov ešte ďaleko.
1: Infringement trvá nejakú dobu, to znamená, budeme rokovať s komisiou. Ja verím, že príde chvíľa, keď sa všetko upokojí. Včera som si pozeral ceny, stále držíme sa v rámci V4-ky, buď najnižšie, alebo sme niekde v strede. To je veľmi dôležité, preto je to bežný postup. Veď každá krajina, ktorá si chráni vlastné záujmy, zväčša ide proti záujmom Európskej komisie.
0: Na odpoveď a odstránenie vytknutých nedostatkov má Slovensko 2 mesiace. Ak exekutíva únie nedostane uspokojivú odpoveď, môže ako ďalší právny krok vydať výzvu pred rozhodnutím posunúť prípad na Súdny dvor Európskej únie. Obhajca titulu Lučenec vyhral aj druhý finálový duel futsalovej extraligy. Na palubovke Levíc triumfoval 3-0 a v sérii vedie 2-0 na zápasy. Majstrovskú trofej môže získať už v najbližšom stretnutí. V našej najvyššej basketbalovej súťaži Nitra znížila stav semifinále, keď zdolala Slovan Bratislava 80-77 a v sérii hranej na 4 víťazstva prehráva 1-2. Dnes bude jasno až polooblačno a teplo, 20 až 25, na Orave, Liptove, v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 stupňov, prevažne slabý vietor. 6 hodín 3 minúty.
2: Zelená vlna. Obmedzenia cestári na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Na R1 v križovatke Nitra-Juh sú uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Použite preto výjazdy Nitra-Západ alebo Nitra-Východ. Na D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Prešov, obchádzka vedie cez mesto. Na R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh, sledujte preto dopravné znaky. A v Košiciach na výpadovke za Perešom smerom na Poľov menia asfalt. Premávka je zúžená do voľného pruhu podľa potreby. No a na severnej D1 medzi Liptovským Hrádkom a Hybami opravu z vodidlá. Premávka je obmedzená taktiež do jedného jazdného pruhu. Pri prejazde tam zvýšte opatrnosť. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800.

0: ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Dnes sa v našej relácii nevydáme len za dvere susedného kostola, ale vyberieme sa na cestu po svete. Prekročme spoločne oceány a pohoria, aby sme zistili, ako znie modlitba v tisíckach jazykov a pritom s rovnakým tlkotom srdca. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Komisia Svetovej rady cirkvi vyzvala k novej interpretácii misie. Európske cirkvi posilňujú úsilie o spravodlivý pokoj v Európe. Evanjelická luteránska cirkev v Jordánsku a Svätej zemi vyzýva kresťanov, aby aktívne tvorili pokoj. Rada Európy zdôraznila slobodu náboženstva, evanjelické cirkvi kritizujú návrh o vzdelávaní. Program ekumenického sprevádzania v Palestíne a Izraeli pokračuje virtuálne. Mladí luteráni sú odhodlaní prevziať vedúcu úlohu v boji proti konfliktom a rozdeleniu. Evanjelici vo Wittenbergu posilňujú hlas žien v cirkvi.
1: Od 16. do 21. apríla sa Komisia pre svetovú misiu a evangelizáciu Svetovej rady cirkví zišla v Kingstone na Jamajke na svojom druhom prezenčnom zasadnutí v aktuálnom funkčnom období. Účastníci opakovane opisovali konferenciu ako podujatie, ktoré sa konalo na pozadí viacerých prekrývajúcich sa kríz, od klimatických šokov v Karibiku až po globálne konflikty a politickú nestabilitu. Vyvolalo aj otázku, ako možno v takýchto kontextoch chápať a žiť cirkevnú misiu. Michael Blair, predseda Komisie pre svetovú misiu, poukázal na celkovú globálnu nestabilitu. Vojny v pásme Gazy, Sudáne a Iráne, rastúci militarizmus a pretrvávajúce krízy v krajinách ako Kuba, Haiti a Jamajka. Toto všetko je podľa Blaira súčasťou kontextu, v ktorom musí cirkev rozpoznať, ako Duch Svätý pôsobí na zmenu a obnovu. Počas celej konferencie sa účastníci opakovane vracali k myšlienke reinterpretácie ako metódy zapojenia sa do histórie, teológie a praxe.
2: Konferencia európskych cirkví sa v týchto dňoch intenzívne venuje hľadaniu ciest k spravodlivému pokoju v Európe. V nemeckom Hanoveri sa stretla riadiaca skupina iniciatívy Cesty k pokoju, ktorá združuje cirkevných predstaviteľov, teológov a odborníkov na mier z rôznych krajín. Stretnutie sa nieslo v znamení hľadania konkrétnych krokov na budovanie pokoja a odporu voči vojne s osobitným dôrazom na situáciu na Ukrajine a na hlasy protivojnového odporu v Rusku. Účastníci zdôraznili, že pokoj nemožno redukovať iba na vojenskú bezpečnosť. Podľa nich musí byť založený na spravodlivosti, zmierení a zodpovednosti. Dôležitou témou bola aj úloha cirkví vo verejnom priestore. Tie sú povolané hovoriť proti nespravodlivosti a zastávať sa tých, ktorých hlas nie je počuť. Osobitnú pozornosť venovali účastníci aj odvahe jednotlivcov v Rusku, ktorí napriek hrozbe trestov vystupujú proti vojne. Konferencia európskych cirkví zároveň potvrdila svoj záväzok pokračovať v dialógu s cirkvami na Ukrajine a v celom regióne a aktívne prispievať k budovaniu trvalého pokoja.
1: Biskup Imad Hadad z Evanjelickej luteránskej cirkvi v Jordánsku a Svätej zemi prináša silné svedectvo o viere uprostred konfliktu. Vyrastal v nepokojných časoch, poznačených násilím, neistotou a otázkami identity. Ako palestínsky kresťan si kládol zásadnú otázku, kde je jeho miesto v biblickom príbehu tejto krajiny. Napriek možnosti zostať v zahraničí sa rozhodol vrátiť a slúžiť doma. Dnes ako biskup pozbudzuje ľudí, aby nepretrhli svoje väzby s rodnou krajinou, cirkvou a rodinou. Mnohí síce odchádzajú za lepším životom, no podľa neho je dôležité zostať prepojený s koreňmi a raz sa podieľať na obnove spoločnosti. Hadad otvorene hovorí o ťažkostiach života pod okupáciou, o ekonomických problémoch aj o strachu, ktorý zasahuje každodenný život. Zdôrazňuje však, že ešte väčším nebezpečenstvom je strata nádeje. Práve preto cirkev nemá zostať uzavretá, ale má byť aktívna, prorocká a prítomná v spoločnosti.
2: Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo rezolúciu o boji proti náboženskej diskriminácii a ochrane slobody viery v Európe. Upozorňuje v nej na rastúce prejavy neznášanlivosti a vylučovania na náboženskom základe. Poslanci zdôraznili, že sloboda náboženstva a presvedčenia nie je len základným právom, ale aj nevyhnutnou súčasťou demokratickej spoločnosti. Rezolúcia vychádza zo správy talianského poslanca Francesca Verducciho a vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že veriaci budú môcť svoju vieru žiť bez prekážok a diskriminácie. Zároveň apeluje na intenzívnejší boj proti rasizmu a neznášanlivosti, najmä voči menšinám. Diskusia však otvorila aj napätie. Evanjelické cirkvi združené v spoločenstve protestantských cirkví v Európe kritizovali návrh, podľa ktorého by náboženské vzdelávanie nemalo mať konfesijný charakter. Podľa nich je práve takáto forma vzdelávania ústavne legitímna a pedagogicky dôležitá. Poslanci potvrdili význam náboženského vzdelávania a vzájomného rešpektu medzi náboženstvami ako základného piliera demokracie.
1: Iskandar Majlaton, programový koordinátor programu ekumenického sprevádzania v Palestíne a Izraeli Svetovej rady cirkví, hovorí o tom, ako mohli sprevádzajúci pokračovať vo svojej práci virtuálne. Náš záväzok voči týmto komunitám nie je zakotvený len v našej programovej zodpovednosti, ale aj v teologickom poslaní. Vydávať svedectvo, preukazovať solidaritu a potvrdzovať dôstojnosť všetkých ľudí, lebo boli stvorení na Boží obraz. Virtuálna prítomnosť síce nemôže nahradiť tú fyzickú, no predsa je však potrebné preklenutie. Prostredníctvom tohto programu chceme zabezpečiť, aby cirkevné zbory neboli opomenuté a aby služba sprevádzania pokračovala aj napriek fyzickej vzdialenosti. Medzi kľúčové aspekty patria týždenné virtuálne výmeny, počúvanie, dokumentácia, svedectvo, podávanie správ a advokačná práca. Prosíme našu ekumenickú rodinu, aby túto službu naďalej zahrňovala do svojich modlitieb. Modlite sa za ochranu, vytrvalosť a neochvejnú nádej pre zborové spoločenstvá, ktoré sprevádzame a ktoré stále čelia každodenným neistotám a strádaniu.
2: V dňoch 20. až 25. apríla sa v Južnej Afrike konal školiaci workshop Svetového luteránskeho zväzu. Jeho ústrednou témou bolo dedičstvo legendárnych bojovníkov proti apartheidu v Južnej Afrike. Zúčastnili sa na ňom poslovia mieru. Tieto skúsenosti majú spojiť vieru a praktické angažovanie účastníkov a povzbudiť ich, aby prevzali vedúcu úlohu v boji proti konfliktom a rozdeleniu. Tento rok sa na workshope zúčastňuje 30 mladých ľudí z 22 krajín z Afriky, Ázie, Európy, Latinskej Ameriky a Karibiku, ako aj Severnej Ameriky. Vzdelávanie kladie dôraz na mierovú prácu, zakorenenú v luteránskej teológii, a kladie osobitný dôraz na duchovný základ a praktické zručnosti. Pre Savanu Salivenovú, referentku pre mládež, je tohtoročný workshop pútavým krokom pre rastúce hnutie mladých lídrov, ktorí sa v celom cirkevnom spoločenstve cítia povolaní k mierovej práci, motivovanej ich vierou. Počas workshopu Salivenová povedala: "Mladí ľudia medzičasom preberajú vedúcu úlohu v diskusiách o miery v našich cirkvách a v praktickej práci za spravodlivejší a mierovejší svet. Keďže mier je v mnohých krajinách naďalej ohrozený, ich neochvejné nasadenie je viditeľným znakom nádeje."
1: Svetový luteránsky zväz chce do roku 2030 výrazne posilniť účasť žien a postaviť sa proti teológiám, ktoré bránia ich dôstojnosti. V historickom meste Wittenberg, kolísk reformácie, sa stretli regionálne koordinátorky siete pre rodovú spravodlivosť Svetového luteránskeho zväzu. Ich cieľ bol jasný: posilniť spoločný záväzok pre dôstojnosť žien v cirkvi aj v spoločnosti. Počas niekoľkodňového stretnutia zaznievali konkrétne skúsenosti z rôznych častí sveta, od iniciatív proti násiliu páchanému na ženách až po nové formy teologickej reflexie. Dôležitou témou sa stalo aj čítanie augsburského vyznania z perspektívy žien. Programová vedúca Marša Blasiová zdôraznila, že stretnutie posilnilo odhodlanie čeliť zavádzajúcim teológiám, ktoré ženám bránia žiť dôstojný život. Výsledkom je aj pripravovaný akčný plán, ktorý má usmerniť spoločné úsilie cirkví do roku 2030. Indická farárka Caroline Christopherová hovorí o novej odvahe a vízii. Podľa nej ide o krok cirkvi, kde ženy nielen slúžia, ale aj formujú jej smer. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Munvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Rádio Regina Západ bez budíka.
1: Bez budíka vstávame do soboty, do 2. mája, do predĺženého víkendu. Dobré ráno vám prajeme na celé západné Slovensko. V kalendári je dnes meno Žigmund, vám prajeme všetko najlepšie a vám všetkým aj dobré vstávanie.
0: Rádio Regina Západ bez budíka.
1: Odteraz je s vami dvojica Andrea Gernerová a Juraj Zváč a na rannú pohodu máme pre vás jasné aj hity. Toto je napríklad Santana a Michelle Branch. Pekné ráno.

0: 6 hodín 18 minút je aktuálne a o tomto času je celkom pekne na západnom Slovensku. Dobrá správa je, že nemrzne nikde, je od 3 do 7 stupňov. Predpoveď na dnes je stručná, bude jasno až polooblačno, 21 až 25 stupňov a prevažne len slabý vietor.
1: Príjemné ráno v rádiu Regina Západ.

0: Dobré ráno vám prajeme z Rádia Regina, teraz je 6 hodín 22 minút.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Slovensko bude mať po 3 rokoch opäť zastúpenie na cyklistickej Grand Tour. Náš majster Lukáš Kubiš sa predstaví už o pár dní na Giro d'Italia. O prvých pocitoch po jeho nominácii sa s ním rozpráva Joachim Benedikt Čulík.
2: Lukáš, teraz už vieme, že mierite na Giro d'Italia. Aká bola vaša prvá reakcia, keď sa tá nominácia aj s vaším menom potvrdila?
3: Áno, bol som nesmierne spokojný, keď mi oznámili túto nomináciu a veľmi som sa tešil, samozrejme, pretože je to Giro, je to Grand Tour, budú to 3-týždňové preteky. Veľmi sa na to teším a takéto preteky v nohách bude naozaj skvelá skúsenosť.
2: Je to vaša prvá Grand Tour. Aké máte pocity? Čo vo vás prevláda viac? Radosť alebo možno rešpekt?
3: Rešpekt tam samozrejme musí byť, pretože sú to 3-týždňové preteky, ktoré doposiaľ mojej kariére som nezažil. Som naozaj na to zvedavý, že ako aj to telo bude bojovať s 3-týždňovým zaťažením, pretože naozaj takéto niečo v tréningovom procese je veľmi ťažko nasimulovať a o to viac sa teším na tú skúsenosť.
2: Zároveň dá sa povedať, že je to pre vás splnený sen alebo aj taká náplasť za to nepozvanie tímu na túr.
3: Presne tak, po tom oznámení, že sme nedostali túr, tak to bolo také smutnejšie obdobie v tíme chvíľu, ale následne, keď sme dostali tú pozvánku na to Giro, tak všetci boli opäť naladení na tej maximálnej možnej eufórii. Veľmi sa teším na to Giro, pretože je to nejaké zadozučinenie za tú celkovú drínu už doposiaľ a myslím si, že aj celý ten tím, všetci tí chlapci si zaslúžia takéto preteky.
2: Ako budú rozdelené roly v tom tíme Unibet, môžeme sa tešiť na to, že budete v úlohe tímovej jednotky?
3: Na Gire bude mať viacero príležitostí, ale budeme mať tie roly rozdelené viac menej s Dylanom a Woutom, ktorý pôjde na celkové porade. Asi taký najväčší cieľ bude získať vlastne v prvej etape s Dylanom rúžový dres, pretože tam je to v úvodzovkách najjednoduchšie, keďže je to prvá čisto šprinterská etapa. Naozaj Dylan je neskutočne rýchly, takže uvidíme.
2: Budete mať možno aj nejaký prípravný kemp, alebo prípadne ako sa zmení tá vaša tréningová príprava pred takým veľkým podujatím?
3: Tá príprava sa nejako nemení, tam bolo len to voľno alebo jednoduchšie dni po rúbe. Počas tej klasikárskej sezóny je tam veľmi veľa intenzít, hlavne tých pretekov, presne tým treba vyrovnať aj tú vytrvalostnú stránku toho. Takže teraz je to viac menej tieto týždne zamerané na vytrvalosť, ale samozrejme, ako som vravel, tak takisto prídu aj nejaké šprinty, nejaké intervaly.
2: Slovenskí fanúšikovia sa môžu po dlhej dobe tešiť na účasť Slováka na Grand Tour, tak čo by ste im možno chceli odkázať pred svojim odchodom do Talianska, respektíve do Bulharska, kde štartuje Giro už o pár dní?
3: Samozrejme, fandite, užívajte si to tak, ako si to budem aj ja užívať, sledujte to, či už pri televízoriach, možno aj pri tratiach. Veľmi sa na vás všetkých teším a verím, že aj vás všetkých poteším.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: Z Rádia Regina je spevák Cliff Richard na rannú pohodu, teraz je 6.29. O chvíľu pôjdeme na cesty na západnom Slovensku, povieme aj, aké bude počasie a potom aj Zuzka Smatanová.
1: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo 10. mája od 10.30 na jednotke a na 24. Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
2: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
1: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.
0: Zelená vlna. Cesty sú pokojné, nehlasíte žiadne nehody, kolóny a ani radary, tak pripomíname, že na R1 v križovatke Nitra Juh sú zavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Použite preto výjazdy Nitra Západ alebo Nitra Východ.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Dobré ráno.

0: 6 hodín 34 minút je aktuálny čas a o tomto čase pozdravujeme aj meteorologičku Janu Čerbovú. Dobré ráno.
1: Dobré ráno a ja prajem.
0: Aké je to počasie práve teraz na západnom Slovensku?
1: Málo oblačné, so slabým vetrom a aktuálne teplota v Holiči 5 stupňov, v Senici 6, v Kuchyni 5, Bratislava Tisko 8, Kolíba 9, Malý Javorník 13, Kráľova pri Senici 6, takisto Bielý Kostol, Piešťany 7, Mijava 3, Trenčín 5 stupňov, Prievidza 4, Kamanová 6, aj Nitra, Žikava 8, Mužla 5, Hurbanovo 6 a Žiharec aktuálne 6 stupňov.
0: Dnes nás čaká ďalší teplý deň?
1: Áno, slnečný, ustálený a na túto ročnú dobu teplý deň s popolnejšou teplotou o 3 stupne približne vyššie ako včera, znamená to 21 až 25 stupňov a k tomu slabý vietor.
0: A bude takto aj v noci a zajtra, alebo sa niečo zmení?
1: V noci sa zvýši teplota oproti dnešnej noci, to znamená bude 9 až 4 v údoliach okolo 2 stupňov, cez deň slnečno a teplo naďalej s popoludnejšou teplotou 20 až 25 stupňov, rozfúka sa nám južný až juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: A potom zajtra cez deň?
1: Zajtra cez deň slnečno s popoludnejšou teplotou väčšinou 20 až 25 stupňov s južným vetrom s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Hovorí meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme a prajeme peknú sobotu.
1: Peknú sobotu, do počutia.
2: Príjemné ráno v Rádiu Regina Západ.

0: S Rádiom Regina vstávate bez budíka do 2. mája a teraz ideme do histórie.
1: Historický kalendár.
0: Ten dnešný začíname hlasovou spomienkou na fotografa.
2: Medzi človekom a krajinou sú putá, ako napríklad medzi drevorúbačom a jeho obľúbenou sekerou, alebo medzi kočišom a koňmi, s ktorými štrajchá drevo.
0: Hovoril Martin Martinček, ktorý sa narodil v roku 1913. Ako profesionálny fotograf vydal o prírode niekoľko publikácií: Ľudia v horách, Vrchári, Chvála vody a Zbierku hora. Ideme aj na ďalšiu osobnosť. V roku 1936 sa narodil hudobný skladateľ Juraj Velčovský.
3: Počas študentských udalostí v 56. roku, keď som študoval na Vysokej škole pedagogickej, vypukli tzv. Študentské dni a vzhľadom na moju výročnosť vtedy som mal nabrúsený jazyk, tak ma zvolili do revolučného výboru. Na to následoval výhazov z vysokej školy.
0: Juraj Velčovský sa venoval hre na dýchové hudobné nástroje, bol hudobným skladateľom a vedúcim orchestra. V roku 1963 si založil aj vlastný orchester. Spievali s ním napríklad Dušan Grúň, Karol Duchoň, Jana Kocianová, Peter Vašek a predovšetkým jeho manželka Olga Sabová. Na záver ešte spomienka na prekladateľku a redaktorku Máriu Hulmanovú, ktorá sa narodila v Suchej nad Parnou v roku 1939.
4: Dej románu, teda aspoň časovo, ako je rámcovaný, začína sa vypuknutím povstania v Banskej Bystrici a záver románu tvorí scéna, keď prichádza Červená armáda na Slovensko a slovenská vláda emigruje do zahraničia.
0: Mária Hulmanová vo vydavateľskej práci trvala na zachovaní vysokej editorskej úrovne rukopisov. Zomrela v roku 2006.

0: Pekné ráno, počúvate Rádio Regina. Chcete vidieť kapibáry vo výbehu alebo napríklad také ťavy? Tri ťavie mláďatá sa v marci narodili v Bratislavskej zoologickej záhrade. Minulý týždeň prebehol aj transport nových zvierat z Česka. Ide o mladý pár rysa ostrovida. Zoologická záhrada má jasný cieľ vytvoriť geneticky silný základ pre budúce odchovy. Mária Babinská sa nielen o rysoch, ale aj o iných novinkách rozpráva s hovorkyňou zoo Zuzanou Dzurdzíkovou.
1: Našou najväčšou novinkou je teda, že tu máme dva nové jedince, rysa ostrovida, sú to mláďatka a ani jeden ešte nemá rok. A tento dôvod, prečo sme ich sem priniesli, je, že náš nový výbeh akoby spĺňa podmienky na to, aby sme mohli sa zapojiť do chovného programu a mohli tu mať mláďatka. Je to veľmi dôležité pre ochranu druhu a my chceme sa zapojiť do medzinárodných záchranných programov, aby sme mohli tieto jedince dávať naspäť do voľnej prírody cez tzv. Reintrodukciu, čo je akoby znovu zapojenie do voľnej prírody.
2: Pred pár dňami sa vám podarilo úspešne spojiť v jednom výbehu levicu a leva.
1: Áno, spojili sme našu novú levicu s levom, tým, že oni sa zoznamovali dlho len vizuálne, potom neskôr pachovo a potom sme ich postupne púšťali do toho výbehu samostatne, aby si to tam označkovali a teraz sú tam už spolu. Naozaj sú to ostražité zvieratá, nepustili sa do žiadnej bitky, čomu sme veľmi radi, lebo to sa nám práve stalo s predošlou levicou.
2: A odkedy je levica Lea v Bratislavskej zoo?
1: Levica Lea prišla zo zoo Dvorec v októbri minulého roka a najprv si zvykala, že je na novom mieste a potom sa postupne zoznamovala s levom Sambom.
2: Na jeseň obohatili počty zvierat v zoologickej záhrade aj kapibary, ktoré už teraz môžeme v plnej kráse obdivovať vo výbehu.
1: Máme vo výbehu novinku. Od otvorenia tejto sezóny v marci môžu návštevníci vidieť dvojicu kapibár. Je to samica a samček. Obaja sú ešte mladé jedince, takže dúfame taktiež, že sa zadarí a že do budúcna tu budú aj naše vlastné mláďatka.
2: Ďalší druh, takin zlatý.
1: Takin zlatý je zviera, ktoré pochádza z Himalají a vyzerá to niečo ako napomedzi nejakej kravy alebo kozy, ale je to také majestátnejšie, väčšie. U nás momentálne máme malé mláďatko, čo je pre nás veľký úspech, lebo je to náš akoby prvý odchov takina zlatého a návštevníci ho môžu vidieť taktiež, ako si tam lezie po skalách, ako sa tam hrá. Momentálne je stále v blízkosti matky.
2: Čo hovoríš na našu bratislavskú zoologickú záhradu?
3: Že je dobrá.
2: Ktoré zvieratá sa ti najviac páčia?
3: Mne sa páčia všetky.
2: Rád chodíte do zoologickej záhrady?
4: Veľmi rád, chodíme sem už roky, teda odkedy sú deti malé, aj predtým samozrejme, keď ja som bol malý, tak som sem chodieval rád, čiže hej, máme to tu veľmi radi.
2: Máte svoje obľúbené druhy?
4: Tak vždycky radi pozeráme surikaty, tie sú veľmi zábavné a veľmi milé a vlky radi pozorujeme, to je krásny priestor hore pri vlkoch. A dneska sme chceli pozrieť kapibary, tie sú nové, tie sme ešte nevideli, na tie sa veľmi tešíme.
0: A vedeli ste, že mundžaky patria medzi najmenšie jeleňovité druhy na svete, dokonca majú očné zuby a pripomínajú kli.

0: Rod Stewart v Rádiu Regina. Pekné ráno vám prajeme na celé západné Slovensko. Teraz je 6 hodín 54 minút a do 7 stihneme ešte aj tento hit. Heart to Heart a spevák James Blunt a po ňom aj Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pohotovosť. Parkinsonova choroba je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. Vedci vedia, že súvisí s nedostatkom dopamínu, no podľa neurologičky Zuzany Košuckej nejde len o jeden faktor.
2: Ide o neurodegeneráciu a tých dopamínových buniek vlastne ubúda. Naozaj kľúčovým neurotransmiterom je dopamín, ale samozrejme tá Parkinsonova choroba nie je len o dopamíne, ale je aj o iných neurotransmiteroch.
1: O príčinách, genetike aj o tom, či pri vzniku Parkinsonovej choroby zohráva úlohu životný štýl, sa porozprávame v pondelok po 21.
3: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na autá dovážané z Európskej únie uvalí Donald Trump 25% dovozné clá. Pocíti to aj Slovensko. Pre zvýšené úrokové sadzby poskytujú banky od mája hypotekárnu pomoc. Dnes jasno až polooblačno, ale teplo, 18 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Rádiožurnál.
1: Prezident Donald Trump na sociálnej sieti oznámil, že na budúci týždeň uvalí 25% dovozné clá na autá dovážané z Európskej únie, čo sa dotkne aj Slovenska. Zdôvodnil to tým, že Európska únia neplní obchodnú dohodu uzavretú so Spojenými štátmi. Pentagon potvrdil, že z Nemecka stiahne 5000 amerických vojakov.
2: S potešením oznamujem, že vzhľadom na nedodržiavanie obchodnej dohody so

0: strany EÚ, budúci týždeň zvýšim clá na dovoz aut z Európskej únie do Spojených štátov, a to na 25%. Napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Momentálne dovozné tarify na európske vozidlá sú 15%. Prezident Trump neskôr vysvetlil. Zvýšime clá na autá dovážané z Európskej únie, lebo únia porušuje dohodu, ktorú sme uzavreli. Stavajú u nás automobilky za 100 miliárd dolárov, ide o 4 krajiny a tu vyrobené autá nebudú podliehať žiadnym clám. EÚ obchodnú dohodu z USA stále neratifikovala a odmieta, že ju porušuje. Predseda výboru pre medzinárodný obchod Európskeho parlamentu Bernd Lange vo vyhlásení Trumpove oznámenie odsúdil ako nepriateľné. Obvinil USA z porušenia dohody a označil americkú stranu za nespoľahlivého partnera. Pentagon v piatok oznámil, že z Nemecka stiahne 5000 amerických vojakov. Momentálne ich tam pôsobí približne 36 tisíc. Prezident Trump sa tiež vyhráža s redukovaním počtu amerických vojakov v Taliansku a v Španielsku. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Pre vojnu v Iráne je teraz ťažšie a drahšie doručiť pomoc tým, ktorí ju potrebujú, varovala OSN. Jej úrad pre utečencov informoval, že zvýšená neistota okolo kľúčových námorných trás v Perskom zálive vrátane Hormuzského prílivu spolu s preťažením prístavov, rastúcimi cenami pohonných látok a drahším poistením obmedzili dodávky pomoci najmä do Afriky.
2: Iránska vojna ovplyvňuje o mnoho širší región, ako by sa mohlo zdať. Mení svetové humanitárne trasy a reťazce, upozornil úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov. The closure of key maritime routes. Uzavretie kľúčových námorných trás si vynútilo väčšie využívanie dlhších a drahších alternatív, čo viedlo k predĺženiu prepravných časov a prevádzkovým komplikáciám, povedala novinárom v Ženeve hovorkyňa UNHCR Carlota Wolfová. Dubaj hostí najväčšiu globálnu zásobu humanitárnych položiek tohto úradu, jedným zo siedmých po celom svete. Náklady na vyslanie pomoci do Sudánu, kde trvá konflikt a kde je momentálne najväčšia svetová kríza, pokiaľ ide o vysídlenie, sú podľa nej viac ako dvojnásobné, odkedy vojna v Iráne narušila lodnú dopravu, zvýšila náklady a oddialila dodávky. Presmerovanie trás okolo misu Dobrej nádeje pridalo asi 25 dní k dodacím lehotám, vysvetlila ďalej. Každý dolár, ktorý musia zaplatiť navyše za prepravu tovaru, znamená menej peňazí, za ktoré môžu zadovážiť potrebný tovar a preto nakoniec môžu pomôcť menšiemu počtu ľudí. Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov tiež varoval, že rastúce ceny pohonných látok a nedostatok hnojiv komplikujú aj výrobu potravín. Miroslava Nejrakožiar Hospodárová, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: 13 ľudí vrátane dieťaťa zahynulo a 32 bolo zranených pri izraelských útokoch v južnom Libanone. Izrael podnikol útoky v meste Habuš, kde armáda predtým vydala príkazy na evakuáciu. Izrael útočil napriek prímeriu medzi oboma krajinami. Americký prezident Donald Trump v liste kongresu oznámil, že ukončil nepriateľské akcie proti Iránu. V piatok uplynul 60-dňový zákonný termín od začatia vojny, ktorý vyžaduje, aby bola vojna zastavená, kým kongres neschváli jej pokračovanie. Demokrati však jeho tvrdenie o ukončení bojov spochybňujú. Český premiér Andrej Babiš sa v nedeľu v Arménsku plánovane stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Pôjde o jeho prvé stretnutie s prezidentom Ukrajiny od nástupu do úradu. Peruánska prokuratúra vyšetruje údajnú sieť obchodovania s ľuďmi, ktorá Peruáncom ponúkala falošné pracovné ponuky v Rusku a následne ich nútila bojovať vo vojne proti Ukrajine.
3: Počúvate Rádiožurnál.
1: Banky od mája poskytujú hypotekárnu pomoc pre zvýšené úrokové sadzby. Pôvodne pomoc na splátky pri úveroch na bývanie poskytoval štát, no pre konsolidačné opatrenia zmenil legislatívu. Rezort financií zmenu zdôvodnil, že na konsolidácii sa musia podieľať aj banky. Vyplácať príspevky majú podľa zákona do novembra 2027.
4: 4 mesiace po voľbách začal štát poskytovať pomoc so zvýšenými splátkami, a to do decembra 2025. Od mája budú dobrovoľne pomoc poskytovať banky. Je hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.
5: Pomoc sa poskytuje formou vrátenia časti peňazí zo zaplatenej zvýšenej splátky úveru na bývanie. Jej výška je 75% splatného rozdielu medzi pôvodnou a zvýšenou splátkou, najviac 150 eur mesačne.
4: Ak sa klientovi kvôli fixácii zvýšila mesačná splátka o 100 eur, výška pomoci je 75 eur. Aby mal na pomoc žiadateľ nárok, musí splniť niekoľko podmienok. Hovorca VUB banky Dominik Miša.
6: Príjem dlžníka a spoludlžníka nesmie presiahnuť 1,6 násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy na Slovensku za rok 2024. Aktuálne tento príjem nesmie prekročiť 2438 eur a 40 centov.
4: Okrem toho platí, že banka poskytla klientovi úver ešte pred rokom 2024 a jeho splátka sa v dôsledku zmeny fixácie zvýšila neskôr ako vlani v júli. Novú žiadosť nie je potrebné podávať. Podobný prístup zvolila väčšina bank. Za minulý rok vyplatil štát na pomoci necelých 40 miliónov eur. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Šport.
1: Na majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov si naši reprezentanti zahrajú o zlato. Na domácom šampionáte zdolali v semifinále Lotyšsko 1-0 a postúpili do finále po prvý raz od roku 2003. O víťazstve rozhodol pred koncom druhej tretiny Michal Jakubec.
7: Čo bol úspech na neskutočnej obrane a brankár samozrejme tak neskutočne podržal, tak je v tom. My sme všetko robili z našej štruktúry a keď to robíme, vieme, že sme v podstate neporaziteľní. Je to neskutočne, strašne si to vážime a veríme, že to vládneme do víťazného konca zajtra.
1: Finále je na programe dnes o 19. hodine. Súperom budú Švédi, ktorí si poradili s Čechmi 4-3 po predĺžení. Kým naša 18-ka postúpila do finále, seniorské Ačko čaká v príprave na blížiaci sa šampionát rovnaký súper. Zverenci trénera Vladimíra Orsága nastúpia proti Lotyšom o 17. v Bratislave. Vo finále 57. ročníka futbalového Slovnaft Cupu zvíťazila pod Dubňom domáca Žilina nad Košicami 3-1 a po druhý raz v klubovej histórii získala národný pohár. Zároveň ukončila 9-ročné čakanie na trofej a vybojovala si miestenku v Európskej lige. Úvodný gól stretnutia strelil záložník Šošonov Michal Faško.
8: Teším sa, jasné, prišiel som do Žiliny s tým, že chcem hrať konečne nejakú trofej a ako hráč chce v živote niečo vyhrať, takže som rád, že sa mi to podarilo s týmto klubom.
1: Martin Valiant pomohol Majorke k víťazstvu na pôde Žirony 1-0. Martin Dúbravka inkasoval z Burnley prehru 1-3 v Líci a jeho tým už definitívne zostupuje z Premier League. Taliansku elitu opúšťajú aj Pisa Verona so slovenským reprezentantom Tomášom Suslovom. Taliansky tenista Jannik Sinner môže v Madride prepísať históriu. Po víťazstve nad Francúzom Fisom 6-2, 6-4 sa ako tretí hráč dostal do finále 5 turnajov Masters za sebou a v nedeľu môže ako prvý získať 5 titulov v rade. O trofej zabojuje proti Nemcovi Zverevovi, ktorý zdolal Belgičana Bloksa 6-2, 7-5. Na majstrovstvách sveta družstiev v stolnom tenise triumfovali naše reprezentantky nad Madagaskarom 3-0. Postupne bodovali Kukuľková, Váradiová a Vilčková. Slovenky vyhrali základnú skupinu a postúpili priamo medzi 32 najlepších tímov.
3: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno a teplo 20 až 25, na Orave, Liptove, v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 stupňov, prevažne slabý vietor.
3: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha, od mikrofónu Iveta Michalíková. Želáme peknú sobotu a ešte pozvánka. V sobotných dialógoch v Rádiu Slovensko budú diskutovať podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD a podpredseda KDH a ex-minister spravodlivosti William Karas. V nedeľu budú hostiami relácie o 5 minút 12 podpredseda parlamentu a predseda SNS Andrej Danko a podpredseda Národnej rady Martin Dubeci z Progresívneho Slovenska.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 10 minút.
3: Zelená vlna.
9: Cesty sú aj po 7. pokojné, nehlásite žiadne nehody, kolóny a ani radary, tak pripomíname, že na R1 v križovatke Nitra-Juh sú uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Použite preto výjazdy Nitra-Západ alebo Nitra-Východ. Prajeme vám šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Bez budíka.
9: Pekné ráno vám prajeme na celé západné Slovensko. Bez budíka vstávame do 2. mája, do dňa, ktorý je venovaný aj kúzlam. Dnes je Medzinárodný deň Harryho Pottera. Prvý film mal premiéru už pred 25 rokmi, tak pozdravujeme aj vás, ktorí ste na týchto filmoch vyrastali. Bolo to už dávno však. Pozdravuje vás dvojica Andrea Gernerová a Juraj Zváč. Pekné ráno vám prajeme a na tú rannú pohodu máme pre vás aj hity, to je jasné. O chvíľu to bude Robo Grigorov, ale teraz aj Joy, aj hit Touch by Touch. Pekné ráno vám prajeme.

0: obľúbený hit z roku 1985 Touch by Touch v Rádiu Regina. Dobré ráno.
1: Čo nás živí, čo nás teší. Práca, záľuby, hobby, životná filozofia.
0: Nie som stalker, som zberateľ, takto nazval svoju knihu fotograf Martin Blaško. Okrem hlavnej práce je jeho koníčkom zbieranie autogramov. Po rokoch sa rozhodol nielen opísať svoje skúsenosti, ale aj poradiť začínajúcim zberateľom. Martin Jurčo sa od Martina Blaška dozvedel, že na začiatku bolo jedno dôležité rozhodnutie.
2: Tu sa ocitol na Kramároch so zlomenou rukou. Bolo to také predvianočné obdobie, vtedy tam prišiel ešte mladúčky Patrik Herman a bolo to celé o tom, že on prišiel natočiť atmosféru, že ako decka prežívajú predvianočnú atmosféru v nemocnici. Teda keď natočil celú tú reportáž, tak sa začal deckám podpisovať, sestričky tiež stáli v rade. Bol som jeden z tých, ktorí dostali tento autogram. To bol nejaký môj prvý kontakt s tým, že mať podpis nejakej osobnosti.
3: Celú tú vašu históriu v kocke čítame v knižke, ktorú ste vydali, ktorú ste nazvali Nech som stalker, som zberateľ. Príbeh s tým Patrikom Hermanom tam tiež je zachytený, možno že ako ten podpis číslo 1.
2: Po tomto autograme, čo som dostal od Patrika, tak vlastne ten autogram sa niekde stratil, myslím, že medzi mojim odchodom z nemocnice a príchodom domov. Následne som nezbieral nejak autogramy. Ten impuls bol, keď moji rodičia boli na koncerte Maxi Turbulence v rámci hodovej zábavy. Mama mi priniesla domov podpísanú kartičku, čiže na ďalší deň ráno som sa zobudil, našiel som si podpísané kartičky a vtedy to bol taký impuls. Ja tomu hovorím, že bolo to niečo asi ako keď Harry Potter chytil ten prútik a získalo si ho to celé, takže asi tak som sa ja cítil, že keby si ma to získalo, že OK, teraz si v tom.
3: Tá jednotka stratená bol Patrik Herman a potom Maxim Turbulence bola tá dvojka. Akým spôsobom ste potom išli od toho roku 2002 a čo je výsledok tej zbierky?
2: Postupne, že som sa zúčastňoval všelijakých eventov, boli to nejaké politické meetingy, a nie kvôli tomu, že by som fandil politikom, ako dieťa som netušil, čo to je, ale boli tam kapely, boli tam osobnosti a to bolo pre mňa dôležité a výsledkom je vlastne táto knižka.
3: Spomeňme aj niektoré také podpisy, ktoré ste za také zvláštne okolnosti získali, možno niekedy až kurióznych.
2: Spomínam ale na nejaké momenty, kedy to dopadlo tak, že čakali sme 3-4 hodiny na nejakú osobnosť a dočkali sme sa vlastne iba toho, že nepodpíšem sa a hotovo, čiže 4 hodiny strávené v daždi, vonku, v tme, vlastne na nič. Ale aj to riziko tých autogramov, že človek niekedy musí rátať s tým, že tá osobnosť ho odmietne, lebo ten podpis nie je povinnosť, je to jeho dobrá vôľa, že sa podpíše.
3: Máte vytlačené fotografie tých osobností, alebo na čisté papieriky sa podpisujú, pridajú tam venovanie, alebo to venovanie nie je také dôležité z hľadiska zberateľstva?
2: V podstate, pokiaľ tam je aj to venovanie, tak je to také osobnejšie pre toho zberateľa, pretože je to fakt venované jemu. Čo sa týka mňa, tak pokiaľ viem, že sa stretnem s nejakou osobnosťou, že idem vyslovene za ňou, tak ja si pripravujem fotografie samozrejme. Pre mňa osobne do zbierky je to lepšie, keď to mám zdokumentované aj s fotografiou, viem si to pekne založiť, ale samozrejme nosím pri sebe aj takzvané čisté podpisové karty, to sú vlastne ako keby 10x15 rozmer a také iba výkresy. To si nosím so sebou a človek nikdy nevie, koho stretne, takže je dobre mať pri sebe aspoň toto, že aspoň nejaký podpis odniesť.
0: Už o chvíľu si s Martinom Blaškom povieme, ako sa mu podarilo získať podpisy hercov Michala Dočolomanského, Vlada Millera alebo Jozefa Kronera.
1: Čo nás živí, čo nás...

0: Čo nás živí, čo nás teší. Práca, záľuby, hobby, životná filozofia.
1: Rozprávame sa so zberateľom autogramov Martinom Blaškom. Vyhľadávať osobnosti a žiadať ich o autogramy, ale aj pátrať po pozostalostiach. To je priam psychologická aktivita spojená hlavne s trpezlivosťou. Martinovi Jurčovi Martin Blaško povedal aj o tom, za akých okolností sa mu podarilo zohnať zaujímavé podpisy dnes už nežijúcich osobností, ako napríklad herca Michala Dočolomanského.
2: Podpis mám práve vďaka tomu, že naša komunita, klub zberateľov autogramov je obrovská. Veľké množstvo dobrosrdečných ľudí, ktorí radi sa podelia o nejaké kúsky, ktoré majú navyše. Čiže aj vďaka tomuto som sa vlastne dostal či už k podpisu Miška Dočolomanského, Vlada Milara, ktorého som dostal k narodeninám od kamaráta. Je ďalšie množstvo osobností, ale hovorím, treba naraziť na tých správnych ľudí, ktorí sú ochotní sa podeliť a pustiť ich zo zbierky.
3: Hovoríte, že to je ťažké, že niekto, kto má zbierku, že by, ako sa hovorí, pustil von podpis, ktorý má v zbierke, pretože asi to je pre neho to vzácne.
2: Ono je to väčšinou tak, že tí zberatelia majú viac tých jeho podpisov a potom premýšľa také, že OK, tak ty si mi zohnal toto, tak ja som ochotný pustiť ti tento podpis, že je to fakt taký, že barter, že snažíme sa si pomáhať a že keď on vie, že dobre, však ja som išiel na 10 eventov, donesol som mu 10 podpisov, tak on mi povie, tak ja ti toto darujem, aby ti to zväčšilo zbierku.
3: Pozerať sa asi na inzeráty alebo zrejme pozostalosti sú tiež zdroji podpisov.
2: Áno, je veľa zberateľov, ktorí si nepúšťajú takéto osobnosti zo zbierky, lebo tým, že už či už je to Miško Dočolomanský alebo taký Jožko Kroner, ktoré autogramy sú strašne staré a ich počet sa znižuje tým, jak ide čas, tak strašne neradi ľudia púšťajú toto zo zbierky, takže potom je fakt sa len spoliehať na to, že vyznie to trošku morbidne, ale kedy nejaký zberateľ zomre a pustia sa jeho autogramy do sveta.
3: Máte nejaké také aj, čo sa vám podarilo nejakým takým spôsobom získať, ktoré naozaj už ste mysleli, že nebudete mať v zbierke?
2: No on je ich viacero, ja som aj tak Julka Satinského zohnal, aj práve Jožka Kronera, ale toto všetko som ja ani nezohnal z nejakých pozostalostí, ale skôr na burze, ktorá sa koná v Prahe, stretnutie klubu zberateľov autogramov, lebo tam chodia fakt rôzni zberatelia, ktorí sa chcú zbaviť tej zbierky, alebo tam idú členovia tej rodiny potom pozostalom a vlastne idú rozpriedať tú zbierku, že aspoň nejaké financie, lebo im by to zavadzalo, im to nič nehovorí, tak aspoň medzi nás to pustia.
3: Ako klub zberateľov máte pravidelné stretnutia, mnoho 10 ročí.
2: Snažíme sa to organizovať dvakrát do roka. Organizujeme to v stredisku kultúry na Vajnorskej. Tam to započlo v 90. rokoch, tak my sa snažíme v tom pokračovať aktuálne. Kedy si to ešte založil Jožko Weisenbacher, ten už nie je medzi nami, ale snažím sa pokračovať nejak v tom jeho duchu. Teda samozrejme vždy nejaké 3 mesiace pred autogramiadou sa ozveme tým osobnostiam a na základe toho, či majú voľno, nemajú voľno, tak nám vlastne prislúbia účasť.
3: Koľko vás je vlastne zberateľov, aspoň teda takto organizovaných?
2: My tým, že sme začali opätovne asi pred 3 rokmi, sa tak pomaličky dávame zase dokopy naspäť, ale na Slovensku, čo chodíme v priemere a to chodí aj z Čiech ľudia, tak je to približne nejakých 70 ľudí, čo chodíme priemerne na každú autogramiadu si povymieňať autogramy, popodpisovať.
1: Ak by ste aj vy chceli začať zbierať podpisy, vhodné je skontaktovať sa cez sociálne médiá s komunitou zberateľov autogramov. Ideálne je sledovať stretnutia klubu zberateľov v Dome kultúry na Vajnorskej ulici v Bratislave a tam zažiť túto vášeň naživo.
0: Čo nás živí, čo nás teší.
4: Len sa smej.

0: Dan Warwick, tento výborný hlas sme si hrali v rádiu Regina. Je 7 hodín 31 minút a po doprave aj tento hit. Dávej ber, dávej, co máš, co môžeš, dávej ber. Český Sagvan Tofi už o chvíľu.
1: Život s vôňou vanilky.
2: Paťa pokračuje vo vzťahu s Jurajom a Kubo začína pochybovať, kde a s kým trávi čas. Pred premiérou sa navyše vyostruje aj konflikt medzi Zuzinou mamou Nelou a Oliverom v divadle.
3: Oli, nemôžeš ľuďom zakázať hovoriť.
4: A ty by si nemala zbytočne rozdúchavať vášne.
3: Ale toto nie je autokracia.
4: Je to zmena, ktorá prichádza po dohode so všetkými, od dramaturgie, scénografa cez výtvarničku.
2: Váš obľúbený rodinný seriál v nedeľu o 12.30.
1: Portréty.
5: Jeho mama hrala prvú flautu v Košickej filharmónii, on si zamiloval husle. Vyštudoval konzervatórium a už ako 25-ročný sa stal koncertným majstrom štátnej filharmónie Košice. Jeho talent však presiahol hru na husliach a stal sa dirigentom.
6: Ja stále vlastne robím proste to, čo milujem, a aj akokoľvek ma to vyčerpá fyzicky, tak na druhej strane ma to naplňuje neskutočne vnútorne.
5: Maroša Potokára vám predstaví Viera Ihnátová. V nedeľu po 15.
1: Zelená vlna.
0: Nič sa nedeje na cestách, je na nich víkendový pokoj, tak opäť len pripomíname, že na R1 v križovatke Nitra Juh sú uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Použite preto výjazdy Nitra Západ alebo Nitra Východ.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 7 hodín 35 minút je aktuálne a o tomto čase sú teploty na západnom Slovensku od 5 stupňov v Prievidzi po 11 v Bratislave. Predpoveď na dnes je stručná, bude jasno až polooblačno, 21 až 25 stupňov a prevažne slabý vietor. O tom, ako bude v noci a zajtra, nám teraz povie meteorologička Jana Čerbová.
1: V noci sa zvýši teplota oproti dnešnej noci, to znamená bude 9 až 4 v údoliach okolo 2 stupňov, cez deň slnečno a teplo naďalej s popoludnejšou teplotou 20 až 25 stupňov. Rozfúka sa nám južný až juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 30 km/h.

pekné ráno vám prajeme a všetko najlepšie dnes prajeme Žigmundom. Mužské meno Žigmund má nemecký pôvod a v preklade znamená ochranca víťazstva. Tak Žigmundovia oslavujte, prajeme vám pekné ráno, je 7:39.

0: Dobré ráno, počúvajte Reginu Západ. Kniha, ktorú vám teraz predstavíme, má v úvode venovanie. Venujem mojej rodine, najmä vnúčke Ivonke, milej doktorke Anke Pamulovej a všetkým priaznivcom umenia a milovníkom života. Toto napísala autorka knihy Umenie, moja radosť a vášeň Ružena Vanak. Svetom dejín výtvarného umenia sprevádza vlastnými skúsenosťami, vedomosťami a aj vkusom. Za všetkým sú 10 ročia pedagogického povolania. Viac o svojej celoživotnej láske povedala Ružena Vanak Ivici Rutkajovej.
1: Prečo ste sa rozhodli sumarizovať svoju celoživotnú radosť do jednej knihy?
2: Ja som bola v styku s mladými ľuďmi celý môj život vlastne a snažila som sa ich pochopiť, no ale som pozorovala za 40 rokov vývoj týchto mladých ľudí. Tak mne išlo o to, aby to boli ľudia, ktorí nielen odborné znalosti majú, ale ľudia, ktorí majú širší pohľad na svet a niekoľko aj iných informácií okrem tých odborných. Od začiatku som dávala do súvislu odbornosť s výchovou a k tej výchove patrí predovšetkým výchova k umeniu. Za to tam spomínam aj povedzme tie niektoré životopisy, aby oni poznali nielen obrazy, ale aj tých umelcov, ako mysleli, ako cítili.
1: Vy ste navštevovali ateliéry a spoznávali ste umelecké osobnosti. Práve vďaka tomuto ste mali väčší vhľad do toho, ako vzniká umenie.
2: Áno, a dokonca aj so študentami sme boli v ateliéri Brauera, boli sme v ateliéri Weinera Krála, kde som ich častokrát vodila a bolo to úžasné stretnutie, lebo on vedel fantasticky hovoriť a tým, že oni poznali tých autorov a ich teda tie vzácne stránky života, tak videli, že vlastne okrem tých obrazov sú to aj úžasní ľudia.
1: A platí to, že dobrí umelci sú aj úžasní ľudia, tak ako ste ich spoznali vy?
2: Nie vždy.
1: Vaša kniha je vlastne výberom diel a tvorivých osobností, ktoré sú vám osobne blízke. Aha. Je to teda vlastne taký váš dnešným jazykom rešerš dejín umenia?
2: Áno. Som to chcela spojiť jedno s druhým. Tým, že som učila dejiny umenia, tak ja mám v tých obdobiach istý prehľad a niečo sa mi páči tu, niečo sa mi páči tamten. Tak najväčšou láskou od mladosti, od tých 18-19 rokov bol Medňanský. Lebo ten ma uchvátil svojimi obrazmi prírody a človeka ako takého, ako súčasť, tak však ja mám asi 15 kníh o Medňanskom a tak toto ma zaujímalo, jeho filozofia, jeho dielo, ako k tomu prisiel, tak to je vlastne naozaj môj taký zo slovenských najobľúbenejší. Áno.
1: Kúpili by ste si alebo zaujímali by ste sa aj o obraz, alebo nazvime to obrázok, ktorý by ste našli niekde na blšom trhu?
2: Áno, boli také.

7 hodín 48 minút je aktuálny čas a presne o 8 máme pre vás aj všetko aktuálne v správach Slovenského rozhlasu. Má ich pre vás pripravené Zuzana Kejmarová.

0: Kariéra herečky a speváčky Karin Olasovej sa mohla uberať dvoma smermi.
1: U mňa bol výber iba dvoch škôl, a to buď konzervatórium, teda umelecká škola, alebo zdravotná škola.
0: Nakoniec prišlo aj na tú zdravotnú. Kedy a ako sa dozviete v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
2: Večerné reflexie.
3: Ľubomír Lehocký sa svojou láskou k vlakom netají. Doslova mu zmenili život. Už 15 rokov je riaditeľom Košickej detskej historickej železnice. S Kristínou Bertičovou sa však nebudú rozprávať len o železnici a vášni pre vlaky. Reč bude aj o písaní, knihách, cestovaní a potulkách po Slovensku i okolitých krajinách. Počúvajte v utorok po 21.
4: Nechajte sa prekvapiť lákavými cenami s predajňami Fresh. Predajne Fresh pre vás pripravili už od štvrtka akciovú ponuku na kávu Nescafé Classic alebo Kréma 200 gramov len za 5 € a 99 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh naplníte hneď. Nezabudnite si prihodiť aj kávu Nescafé Classic alebo Kréma 200 gramov len za 5 € a 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Rádio Regina hrá hudbu, na ktorú nezabúdate.

0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenský expert pomáha etiópskym farmárom čeliť klimatickej zmene výsadbou stromov. Takzvaná mažličková výzva materských škôl po celom Slovensku mala upozorniť na deti s poruchou autizmu. Dnes jasno až polooblačno s teplotou 21 až 25 stupňov. Dobré ráno, želá Zuzana Kejmarová. Slovenský dobrovoľník Mikuláš Černota spolupracoval v Južnej Etiópii s miestnymi farmármi na zavádzaní udržateľných riešení v poľnohospodárstve. Klimatická zmena tam totiž ohrozuje živobytie etiópskych farmárov, varuje nadácia Integra, ktorá experta vyslala v spolupráci so Slovak Aid. Prínosom sú v Etiópii makadámiové stromy, pokračuje Mikuláš Černota.
2: Tie stromy držia tú pôdu, keď prídu obdobia dažďov, plodia tie oriešky, ktoré potom oni môžu predávať, čiže majú ako keby dodatočný príjem do rodín. Keď sa aj tie projekty skončia, tie stromy budú plodiť ďalších 40 až 60 rokov. A miestni sú to skúsení farmári, ktorí v podstate na tom žijú celý život. Získali momentálne know-how, ako pestovať, ako produkovať ďalšie stromky, sadenice a vysádzať.
1: Nadácia Integra je rozvojová a humanitárna organizácia, ktorá pôsobí na Slovensku 30 rokov. Doteraz pôsobila v 20 krajinách sveta. V súčasnosti sa zameriava najmä na Etiópiu, Keniu, Sýriu a Ukrajinu. Zhruba 30 materských škôl po celom Slovensku sa zapojila do tzv.

0: Rokovej výzvy, teda snahy o zápis do knihy rekordov. Akciu zorganizovali pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme. Škôlkári, ich rodičia, no napríklad aj náhodní okoloidúci mohli pochopenie a podporu pre autistické deti vyjadriť priviazaním modrých stušiek o plot areálu škôlky. Pridala sa aj tá považsko-bystrickej mestskej časti Jelšové. Podľa zástupkyne riaditeľky Kataríny Buriškovej ich nápad nadchol aj preto, že v triedach majú aj deti s autizmom.
1: Keď sme dali prvú výzvu rodičom, aby sa zapojili s nami, boli to veľmi pozitívne ohlasy. Ako náhle sme dali von mašličky, tak to bolo skôr pretekanie. Niekedy sme nestihali ani doplňať mašle, takže rodičia nám nosili sami.
0: Nápad mašličkovej výzvy sa zrodil pred 5 rokmi v jednej z bratislavských materských škôl. Spoluorganizátorka Michaela Rumanková vysvetlila, že sa ju rozhodli rozšíriť aj do ďalších regiónov.
2: Apríl je celý venovaný autizmu a tomu povedomiu, tak sme tomu dali mesiac, že na konci to spočítame, aby to naozaj vedela celá široká verejnosť, že tie deti tu sú.
0: Keďže len v Jelšovom spočítali vyše 1200 stušiek, je zrejme, že celkové číslo sa bude pohybovať rádovo v desiatkách tisícov. Verejnosť môže v botanickej záhrade Univerzity Komenského v Bratislave spoznávať a obdivovať rozkvitnuté skalničky. V piatok sa v areáli záhrady začala výstava venovaná týmto rastlinám. Tradičná výstava skalničiek bude verejnosti prístupná do nedeľa 3. mája. Návštevníci si okrem výstavy skalničiek budú môcť počas sviatočného predloženého víkendu v areáli záhrady pozrieť aj iné expozície rastlín. Na domácom šampionáte budú naši mladí hokejisti hrať o zlato. V semifinále zdolali Lotyšsko 1-0. Tréner Martin Dendis.
3: Veľmi náročný zápas. Chalani si stiahli do svojich síl a chalani ukázali svoj charakter. Ukázali, ako hrdo hrajú za Slovensko, ako hrajú sebavedomo a na čele so samom Hrenákom, ktorý vychytal nulu. Každý jeden z chalanov ukázal veľmi vyspelý výkon, nielen v obrane, ale aj v útoku. Nebali sme sa zaútočiť, hrali sme veľmi takticky vyspelo, ale čo najdôležitejšie, hrali sme so srdiečkom. Hrali sme hrdo, hrali sme sebavedomo a chalani sa maximálne obetovali za Slovensko a zaslúžene vyhrali zápas.
0: Vo finále sa stretnú so Švédmi, ktorí si poradili s Čechmi 4-3 po predĺžení. Finálový duel Slovensko-Švédsko je na programe dnes o 19. hodine. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 21 až 25 stupňov, prevažne slabý vietor. 8 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna. Zuzka, ďakujeme za správy a v doprave opäť pripomíname, že na R1 v križovatke Nitra Juh sú uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Použite preto výjazdy Nitra Západ alebo Nitra Východ. To je všetko, prajeme vám šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: Červený kameň, Prievidza, Voderady, Ružinov alebo Trnava. Tam všade to tento víkend žije, tak ak by ste sa chceli niekam vybrať, ale neviete ešte kam, dáme vám pár tipov, čo s voľným časom. Pozdravuje vás dvojica Andrea Gernerová a Juraj Zváč. Prajme vám pekné ráno. Je 8 hodín a 5 minút.

0: tipy na víkend.
1: Za návštevu určite stoja červenokamenské remeselné trhy na hrade Červený kameň. Na čo sa môžete tešiť, to nám povie Daniel Domorák.
2: Vyše 70 stánkov bude ponúkať ručne vyrobené predmety z dreva, kovu, tradičných textílií, kvetov, ale aj ďalších prírodných materiálov. Veci rovnako krásne aj úžitkové. Počas prvého májového víkendu sa jar na hrade ukazuje v tom najkrajšom prevedení. Po trhoch môžu návštevníci absolvovať prehliadky šľachtických interiérov či hradného podzemia, deti si môžu zastrieľať z luku a čerstvo otvorená bude tiež nová stredoveká reštaurácia či originálna kaviareň na hradnom nádvorí.
1: Svoje dvere dnes otvorí aj galéria Jabloň v Prievidzi. V rámci programu je naplánovaná napríklad aj diskusia na streche. Ideme ďalej, Sakura a samuraji v Kaštieli. Tak sa volá dnešné podujatie v Kaštieli vo Voderadoch, o ktorom povie viac Viera Tranžíková.
3: Inšpiráciou je skutočný príbeh grófa Jozefa Zichiho, ktorý pred približne 150 rokmi cestoval do Japonska a priniesol si odtiaľ nielen rôzne artefakty, ale aj silný obdiv k tamojšej kultúre. Program bude vhodný aj pre rodiny s deťmi. Návštevníci si budú môcť napríklad vyskúšať origami, uvidia výstavu ikeban, bonsaje a dozvedia sa viac o japonskej filozofii či remeslách. A chyba samozrejme nebudú ani ukážky bojového umenia samurajov, tradičné kimono, či dokonca návštevníci si budú môcť vyskúšať aj jazdu na rikši. A na večer je pripravená degustačná večera, inšpirovaná japonskou kuchyňou v modernom slovenskom prevedení.
1: V Bratislavskom Ružinove tento víkend štartuje séria komunitných podujatí pod názvom Ahoj sused. Podrobnosti sa dozvieme od Richarda Bednára.
4: Pripravili sme tvorivé dielne, zmyselhranie, divadelné predstavenie pre deti, minidiskotéku a taktiež tam máme zdravý bar. Hlavnou myšlienkou je podporiť susedské vzťahy, podporiť komunitný život a dať ľuďom príležitosť stretnúť sa mimo bežného každodenného zónu. Podujatia budú predbiehať vždy od 15. do 18. 2. mája začíname na ihrisku vo Vlčom hrdle a 3. mája na námestí Pradieren 1900 na Nivách.
1: Dnešné popoludnie bude v Západoslovenskom múzeu v Trnave venované japonským videohrám. O 15. sa tam začne prednáška s názvom Preložiť nestačí, informuje Boris Gronský.
5: Navštevníci sa budú môcť dozvedieť, ako prebieha celý proces lokalizácie, teda prispôsobovania a upravovania japonských videohier pre cieľové zahraničné trhy. Na konkrétnych príkladoch prednášajúci predstaví najzaujímavejšie prípady takýchto lokalizačných zásahov, ale aj cenzúrnych úprav, regionálnych obmedzení a vydavateľských nariadení, ktoré ovplyvnili podobu hier pri ich vydávaní mimo Japonska. Taktiež praktiky západných vydavateľov, ako aj prípady, keď boli celé herné prvky, postavy alebo príbehy z hier upravené tak, aby vyhovovali určitým kultúrnym a obchodným očakávaniam rôznych regiónov zo sveta.

8 hodín 23 minúty aktuálne a o tomto čase je pekne na západnom Slovensku. Je slnečno a teploty už stúpajú. Je od 10 stupňov v Prievidzi po 14 stupňov v hlavnom meste. Predpoveď na dnes je stručná. Bude jasno až polooblačno, 21 až 25 stupňov a prevažne slabý vietor. Zajtra bude tiež prevažne jasno a bude teplo. V noci 9 až 4 a cez deň 20 až 25 stupňov. Cez deň postupne juhovýchodný až južný vietor 5 až 20, na juhozápade neskôr okolo 30 km/h.

0: Aj české hity máme pre vás v Rádiu Regina. Toto bola Helena Vondráčková. O chvíľu doprava a potom aj slovenský hit a Vašo Patejdl.
1: Pohotovosť. Parkinsonova choroba je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. Vedci vedia, že súvisí s nedostatkom dopamínu, no podľa neurologičky Zuzany Košuckej nejde len o jeden faktor.
2: Ide o neurodegeneráciu a tých dopamínových buniek vlastne ubúda. Naozaj kľúčovým neurotransmiterom je dopamín, a samozrejme tá Parkinsonova choroba nie je len o dopamíne, ale je aj o iných neurotransmiteroch.
1: O príčinách, genetike aj o tom, či pri vzniku Parkinsonovej choroby zohráva úlohu životný štýl, sa porozprávame v pondelok po 21.
3: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo 10. mája od 10.30 na jednotke a na 24.
4: Zelená vlna.
0: Na cestách sa nič nedeje, nehlásite ani nehody, ani kolóny a ani radary, tak len pripomienka. Na R1 v križovatke Nitra Juh sú zavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Použite preto výjazdy Nitra Západ alebo Nitra Východ.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Enrique Iglesias a jeho Dimelo. Pekné ráno vám prajeme z Rádia Regina. Stany lovcov mamutov aj rodinka Praturov. Bošácka dolina v okrese Nové Mesto nad Váhom má novú atrakciu. Svoje brány otvoril Archeopark. V jeho areáli spoznajú návštevníci dávnu históriu, ktorá je úzko spojená práve s týmto regiónom. Viac už Barbora Jurenová.
1: Myšlienka vybudovať Archeopark vznikla ešte na začiatku pandémie koronavírusu. To, čo bolo vtedy len plánom, dnes už má reálne kontúry. Za projektom stojí archeológ Drahoslav Hulínek.
2: Ide o to, aby sme nejakým spôsobom prezentovali miestny mikroregión Bošiacka dolina a tento mikroregión má tú výhodu, že ukazuje bohatý archeologický potenciál celého Slovenska. Bošiacka dolina patrí medzi výnimočné doliny v rámci strednej Európy, čo sa týka výskytu archeologických lokalít. Ich hustoty, ich dejinného rozsahu, ich spoločenského významu.
1: Park ponúka aj priame ukážky obydlí z dávnych dôb. Dva stany lovcov mamutov pomáhal stavať aj archeologický technik Martin Socha.
3: Tu máme napríklad stán, ktorý sa našiel Trenčiansky v Bohusláviciach asi približne pred 23 tisíc rokmi. Pri stavbe tohto stanu sme museli použiť všetky tie materiály, ktoré asi mali oni, čiže vlastne sú to tie drevené koly a koža. Je to veľmi náročné, lebo oni tedy tú chémiu nemali.
1: Ďalšou atrakciou v archeoparku je tiež domček z obdobia eneolitu. V jeho susedstve stojí kamenná pec.
3: V tej peci sa pálila keramika a v tej peci by sme mali dosiahnuť teplotu až do výšky 900 stupňov. Tí steny tej pece sú na spodu možno až tak 30 cm hrubé, tí základy. Robí sa to čisto len z hliny a z vody a drobnej slamy nakrájanej.
1: Prezentáciu dávnych obydlí doplňa v archeoparku aj sektor so zvieratami. V ohradách chovajú kozy, ovce, kačky, zajace či sliepky. Pokračuje šéf poľnohospodárskeho družstva Bošáca Vladimír Králik.
4: Sú tu na zvieratka, ktoré či už pred 500 alebo 300 rokmi žili s nami tu na v rámci Bošáckej doliny.
1: Pred časom zároveň pribudli aj tri samice Danielov. Veľkou atrakciou je aj trojica Praturov.
4: Praturov vznikol spätným krížením s tým, že našli pred 80 alebo 70 rokmi kosť tohto Pratura a vlastne aj genetickým krížením a rozborom DNA z tej kosti do samíc hovädzieho dobytka išiel ten gen a vlastne vznikol ten Pratur.
1: S tým, že zvieratá nevyžadujú špeciálnu starostlivosť ani špeciálnu stravu. Drahomír Hulínek pritom avizuje, že časom plánujú archeopark rozšíriť aj o ďalšie historické obdobia.
2: Je dokončený takmer úplne sektor lovcov mamutov, je úplne dokončený sektor neskôr doby kamennej, s tým, že každý rok otvoríme nový archeologický sektor, pribudú nové zvieratá, čiže to je len začiatok. A tým pádom, keď ten archeopark do 6 rokov úplne zostaváme, ako má byť, tak bude veľmi krásne dokumentovať celý praveký aj včasostroveký vývoj na území strednej Európy.
0: Archeopark chce do regiónu pritiahnuť viac návštevníkov. Nachádza sa pri ceste smerujúcej k Haluzickej tiesňave a aj k zgrúceninám románskeho kostolíka. Počúvate Rádio Regina, teraz je 8 hodín 38 minút.

0: Aj za to všetko, láska, môžeš ty.
1: Jarné rádio Regina Západ.

0: 8 hodín 45 minút je aktuálny čas a pozdravujeme meteorologičku Janu Potánkovú. Dobré ráno.
1: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Aké je to počasie práve teraz na západnom Slovensku?
1: Na západnom Slovensku, rovnako ako aj na ostatnom území Slovenska, máme v týchto chvíľach slnečné dopoludnie, prevažuje nám jasná obloha, aj teplota nám postupne ide smerom nahor, aktuálne v rozmedzi od 11 stupňov napríklad v Beluši, 12 stupňov v Trenčine, prípadne v Lázoch po Makitoch, až do 17 stupňov napríklad v Zlatne, v Motešiciach, prípadne 17,5 stupňa v Žikave. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor, ojedinele je severný do 20 km za hodinu.
0: Nás čaká ďalší teplý deň?
1: Áno, naďalej bude jasno až polooblačno, pričom denná teplota vystúpi na 21 až 25 stupňov Celzia a k tomu bude prevažovať slabý vietor.
0: A bude takto potom aj v noci a zajtra, alebo sa niečo zmení?
1: Nie, ten charakter počasia sa meniť nebude, to znamená, že aj zajtra očakávame cez deň slnečno, bude prevažovať jasná obloha, pričom v noci bude teplota klesať väčšinou na 9 až 3 stupňa Celzia a denná teplota vystúpi opäť na 21 až 26 stupňov Celzia, k tomu bude fúkať v noci slabý vietor, cez deň postupne juhovýchodný až južný do 20, neskôr okolo 30 km za hodinu.
0: Hovorí meteorologička Jana Potánková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme a prajeme peknú sobotu.
1: Ďakujem, krásny deň, do počutia.

0: Rádio Regina.
1: Počúvali ste prvé májové bez budíka a o chvíľu nás čaká aj prvá panoráma v tomto mesiaci, v ktorej sa na vás už teší Juraj Turis, vitaj.
2: Ďakujem, pozdravujem ťa Ďurik, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.
1: Tak čo máš pre nás po 9?
2: V sobotnej panoráme sa v uličkách Starého mesta vyberieme na prechádzku po nábreží Dunaja a usadíme sa v priestoroch Propeleru, historickej funkcionalistickej budovy a bývalej lodnej linky v Bratislave a v chovateľoch vás oznámime so šikovným včelárom z Bojnic Jurajom Kupčokom. A po 10. to bude zaujímavý rozhovor s fotografom Ninom Belovičom, ktorý fotí Bratislavu, a to najmä dopravu.
1: Toto všetko v dnešnej panoráme a dnes ráno bola s vami dvojica Andrea Gernerová a Juraj Zváč. Majte sa dobre.
3: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
4: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
3: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
6: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
5: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
6: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Európskej únii zažila sexuálne obťažovanie na pracovisku každá tretia žena. Týka sa to aj Slovenska. Takmer polovica slovenských domácností pociťuje zhoršenie životnej úrovne. Dnes jasno až polooblačno s teplotou 18 až 25 stupňov. Pozdravuje Zuzana Kejmarová. Každá tretia žena v Európskej únii bola vystavená sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku. Vyplýva to z prieskumu agentúry Európskej únie pre základné práva a Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. Zistenia poukazujú aj na to, že tento problém sa často podceňuje. Riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silvia Porubenová hovorí, že tomuto problému čelí aj Slovensko.
2: To je zásadný problém, pretože je prehliadané, bagatelizované, zľahčované alebo dokonca priamo vysmievané. Za Slovensko nám v roku 2023-2024 vyšlo, že každá druhá žena zažila vo svojej kariére sexuálne obťažovanie. Každá šiesta pracujúca žena na Slovensku zažila za obdobie posledného roka nejakú formu sexuálneho obťažovania.
1: S cieľom znížiť mieru sexuálneho obťažovania Národné stredisko pre ľudské práva spúšťa kampaň na sociálnych sieťach. Prinesie informácie o tom, čo je sexuálne obťažovanie na pracovisku a aké môže mať formy. Na ulici Československej armády vo Svidníku vypukol v piatok požiar. Predchádzať mu mal výbuch. Podľa primátorky Marcely Ivančovej odletela časť strechy prevádzkovej budovy. Doplnila, že obyvateľov z najbližšieho okolia evakuovali. Polícia doposiaľ eviduje jednu zranenú osobu. Podľa prešovskej policajnej hovorkyne Jany Ligdajovej k požiaru došlo pravdepodobne pri manipulácii s plynom. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
3: Na miesto sme vyslali dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Jedna zranená osoba bola transportovaná do nemocnice. Viac informácií poskytneme, ako náhle to bude možné.

0: Slovenské domácnosti vnímajú svoju finančnú situáciu ako napätú. Až 47% populácie hodnotí svoju súčasnú životnú úroveň horšie ako pred rokom. Vyplýva to z prieskumu NMS Market Research Slovakia, vykonaného od 8. do 13. apríla medzi 1001 obyvateľmi Slovenska. Tretina opýtaných uviedla, že by nedokázala uhradiť nečakaný výdavok vo výške 300 eur a 41% ľudí si nemôže dovoliť ani týždeň dovolenky mimo domova. Nevyhnutné opravy bytu alebo domu si nemôže dovoliť 28% opýtaných. Desatina ľudí na Slovensku má problém s úhradou nájmu, hypotéky alebo energií na čas a v plnej výške. Od dnes platí povinnosť takmer pre všetkých predajcov príjmať aspoň jednu formu bezhotovostnej platby od 1 eura. Finančná správa spolu s bankovým sektorom potvrdili pripravenosť na zavedenie QR platieb a notifikačných účtov. Projekt, ktorý výrazne modernizuje bezhotovostné platenie, je pripravený na ostrú prevádzku. Pokračuje hovorca finančného riaditeľstva Daniel Kováč.
1: Zavedenie QR platieb predstavuje významný míľnik v digitalizácii ekonomiky. Obchodníci môžu od 1. mája plnohodnotne využívať tento spôsob úhrady bez potreby investície do platobných terminálov, pričom spotrebitelia získavajú rýchly a intuitívny spôsob platenia prostredníctvom mobilu.
0: Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom spúšťa pekáreň, ktorá posilní zamestnávanie odsúdených a prispieje k ich resocializácii. Moderné pracovisko bude od tohto roka zabezpečovať výrobu chleba a pečiva nielen pre Dubnicu nad Váhom, ale aj pre okolité ústavy. Reálna kapacita pekárne je približne 450 bochníkov chleba a 1200 rožkov denne v dvoch pracovných zmenách, v ktorých je dokopy zaradených do práce 10 odsúdených. Celkové náklady na zriadenie pekárne dosiahli takmer 358 tisíc eur. Dnes jasno až polooblačno s teplotou 20 až 25 na Orave Liptove v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 stupňov. Prevažne slabý vietor. 9 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna. Po 9. hodine nechybá ani pohľad na cesty západného Slovenska. V Bratislave na Limbovej opravujú chodník, parkovisko pri nemocnici je uzavreté. V Bratislave na začiatku prievozkej smerom z Mlynských Níu je rozkopaný laviazný pruh, dávajte si pozor. A v Hlohovci na Hviezdoslavovej opravujú železničné priecestie. Úsek je uzavretý, osobné autá môžu obchádzať cez Alekšince, nákladné cez Piešťany, obmedzenie potrvá do útorka. Želáme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Panoráma Rádia Regina Západ. Sme radi, že aj po 9. hodine ostávate s nami v spoločnosti Rádia Regina Západa. V dnešnej panoráme pozdravujeme všetkých oslávencov, ktorí počúvajú, ale aj vás ostatných, ktorí máte napríklad radi naše hlavné mesto a mestskú hromadnú dopravu. Pretože po 9. hodine privítame v štúdiu fotografa Nina Beloviča, ktorý sa venuje fotografovaniu dopravy, ale aj dominantám hlavného mesta. No a ešte predtým sa v uličkách Starého mesta vyberieme na prechádzku po nábreží Dunaja a usadíme sa v priestoroch Propelleru a v pravidelných chovateľoch vás oznámime so šikovným včelárom z Boj. Nic, takže ak ste za, určite ostaňte s nami. Od tejto chvíle sú tu pre vás Andrejka Gernerová a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie.
1: Panoráma Rádia Regina Západ.

0: uličkami starého mesta.
1: Nábrežie Dunaja je lákadlom nielen pre turistov, ktorí navštívia naše hlavné mesto, ale aj pre samotných Bratislavčanov. Jarným slnkom zaliate parky a zákutia starého mesta majú silu vytiahnuť na prechádzku celé rodiny. S Jankou Blejovou a s jej sprievodcom sa však teraz vrátime do čias, keď bol veľkou atrakciou propeler. V minulosti totiž nebolo také jednoduché dostať sa z pravého brehu Dunaja na ľavý smerom do dnešnej Petržalky. Ale to už odovzdávam slovo Janke Blejovej.
2: S mojím pravidelným spoločníkom, vlastivedným sprievodcom Petrom Malašicom sme pri Dunaji. Trošku sme si sadli do závetria, pretože veľmi fúka. Pán Malašic, sme v priestoroch, ktoré majú úžasnú históriu. Starý propeler.
3: No, v prvom rade, milí poslucháči, si dajme otázku, že čo to je vlastne propeler. Je to lietadlová alebo loďová vrtula, ktorá potom Bratislavčania nazývali všetky lode, ktoré s touto vrtulou plávali po Dunaji, mali svoje názvy, ale volali ich proste jednoducho propeler.
2: Lode, ktoré sa plavili z jednej strany Dunaja na druhu, teda smerom do Petržalky, tak sa volali propeler. Ale aj toto nástupište je propeler.
3: História tohto propeleru je dosť zaujímavá. Táto budova je podstatne postavená v 30. rokoch 20. storočia. Mesto dalo za úlohu architektovi Emilovi Belušovi postaviť túto budovu. Je vo funkcionalistickom štýle, ktorý je taký strohý, jednoduchý. Budova vlastne bola robená tak, že jedna časť bol predaj lístkov a druhá časť bola čakáreň. Budova sa používala veľmi dlhé roky. Až do roku 2003. Tedy sa zastavila plavba po Dunaji z druhej jednej strany na druhu a budova začala chátrať.
2: Vieme povedať, pán Malašic, prečo sa tá plavba zastavila? Nebol záujem?
3: Bolo to proste ekonomicky neúnosné, pretože mesto dalo urobiť taký štvormotorový katamarán pre 200 ľudí, ktorý tu preplavoval ľudí, ale len cez sviatky alebo cez víkendy, a nakoniec sa to stalo tak, že už prestal vôbec. Takže v roku 2003 bola tá plavba úplne zastavená.
2: Ako sa potom ľudia prepravovali na druhú stranu Dunaja?
3: V roku 1891 bol otvorený prvý železný most cez Dunaj. Ako host pri otvorení tohto mosta bol cisár František Jozef I. Podľa neho bol aj potom most pomenovaný. Vlastne to bola spojnica Bratislavy s Viedňou a s Budapešťou. Pontónový most od roku 1825, ktorý tu stál, bol zlikvidovaný a potom nastala tá časť, kedy začala tá história tejto plavby.
2: Možno, keby sme ešte spomenuli, pán Malašic, že propeler, vedľa ktorého sedíme, má svoj protiajšok aj na druhej strane Dunaja a počíta sa to ako jedna stavba.
3: Áno, počíta sa to ako jedna stavba. Ja by som tej architektúre ešte spomenul, že táto strohá architektúra je charakteristická tými oknami, ktoré sa tu nachádzajú. A zaujímavosťou a kuriozitou je vlastne tyčná vlajku v strede. Je to typická funkcionalistická architektúra.
2: Keby sme sa vrátili, pán Malašic, trochu do histórie, vieme povedať, prečo sa obnovila tá plavba po Dunaji?
3: Začala sa v podstate jednoducho. Jeden veľmi známy bratislavský obchodník, živnostník Henrik Hernes 18. júna 1891 dostal povolenie od mesta prevádzkovať lodnú dopravu medzi Starým mestom a Aukafe. Používal parníky. Prvý bol Frídes, potom bola Izabela a potom Požóni. To boli vlastne parníky. Až potom sa začali používať motorové vrtulové lode, dízlové, a to bol ten vlastne ten názov, čo potom Bratislavčania používali, že to bol propeler.
1: Podľa dostupných historických údajov v časoch najväčšieho rozmachu vraj táto lodná doprava dokázala prepraviť z ľavého brehu Dunaja na pravý takmer 500 000 pasažierov. A prečo propeler počas vojny nemohol prepravovať pasažierov, dozviete sa v Rádiu Regina Západ už o chvíľu.

0: uličkami starého mesta. Uličky starého mesta sme dnes zamenili za nábrežie Dunaja, ktoré je nielen počas slnečného víkendu, ale aj vo všedné dni plné športovcov behajúcich za zdravým a dobrou kondíciou. My sme sa s vlastivedným sprievodcom Petrom Malašicom pred chvíľou vrátili do rokov, keď plavba propelerom z jedného na druhý breh Dunaja trvala síce iba pár minút, ale bola obrovským zážitkom najmä pre deti. Janka Blejová sa však svojho sprievodcu pýtala ďalej.
1: Existujú nejaké údaje, koľko sa zmestilo ľudí na ten propeler? Koľkých Bratislavčanov bol schopný propeler previesť z jednej strany na druhú?
2: No, ten Frides bol najmenší, tam počet cestujúcich mohol byť približne 20, ale potom pridali tú loď Izabela, ktorá bola trošku väčšia, a potom veľkú, ten, ktorá bola nazvaná Požoni, ktorá potom bola neskôr premenovaná menom Bratislava.
1: Starí prešpuráci spomínajú, že lodná doprava sa prerušila iba počas druhej svetovej vojny. Je to pravda?
2: Áno, je to vlastne po anexii Petržalky nacistickým Nemeckom. Vznikla tá hranica medzi Slovenským štátom a Tretiou ríšou. Čiže vtedy sa dalo chodiť len pešo po moste cisára Františka Jozefa I. Dve osobné lode, ktoré predtým preplavovali ľudí, boli predané do Maďarska. Po skončení vojny mesto odkúpilo jednu loď späť, loď Dunaj, za 1 milión československých korún.
1: Keď sme, pán Malašic, prichádzali z propeleru, tak ste spomínali, že bola kedy oproti, na druhej strane, kde teraz jazdia električky, bol taký starobilý hotel, kde sedávali ľudia čakajúci na prepravu.
2: Bol to hotel Berlín a kaviareň sa volala Berlinka. Bola veľmi obľúbená ľuďmi, ktorí cestovali do Petržalky, lebo ešte musím potom povedať, prečo cestovali do Petržalky. Hlavne kvôli tomu tam sedeli, lebo cez výklady, cez okna videli na budovu propeleru a videli, kedy prichádza loď a kedy odchádza. Čiže mohli byť v teple, piť kávu a mohli sa pripraviť a hneď prekročiť len cestu. Boli na lodi.
1: Ľudia sa prepravovali z jednej strany Dunaja na druhý kvôli práci, alebo prečo?
2: Nie, lebo tam sa nachádzal najobľúbenejší park, jeden z najstarších Európ, ktorý založila Maria Terézia, a oni do tohto parku chodili na prechádzky a trávili tam víkendy a voľné dni. Bolo to veľmi obľúbené. Bolo to spájené aj s Aukafem, kde bola veľmi dobrá káva. Takže to bol vlastne ten dôvod z námestia Ľudovíta Štúra prepravovať ľudí na druhú stranu do sadu Janka Krála.
1: Boli tie lístky, ktoré si ľudia kupovali, drahé, alebo to zvládli aj ľudia, ktorí neboli príliš bohatí?
2: Lístok stál 6 halierov. Bola utvorená zmluva na 18 rokov s tým, že každý jeden lístok, ktorý bol predaný, sa odvádzalo mestu jeden halier, neskôr dva a potom až dokonca 4 haliere za jeden lístok.
1: Ste turistickým sprievodcom, sprevádzate aj zahraničných záujemcov. Rozprávate im aj o tejto doprave z jednej strany Dunaja na druhú. Zaujíma ich to?
2: Spomíname viac menej ten brod, ktorý sa tu nachádzal, ktorý križoval tie dve hlavné cesty, Dunajskú a Jantarovú. Ale spomíname aj túto budovu, lebo túto telode kotvia priamo pod budovou propeleru. Takže tu prechádzajú tí turisti a zaujíma ich táto budova. Našťastie sa podarilo dnes už konečne urobiť z tohto objektu oddychovú časť a je to vlastne taká časť pre Bratislavčanov, kde si môžu sadnúť a oddychnúť.
0: A je to tak, ani v prípade, že sa nevyberiete na výlet loďou pri Dunaji, sa určite nudiť nebudete. Je tam totiž čo objavovať a my budeme radi, ak nám dáte vedieť, čo pekné ste tam objavili práve vy. Uličkami starého mesta.

0: Wet, wet, wet, love is all around. Máme pre vás ale aj ďalšiu pesničku. Un emozione per sempre a Eros Ramazzotti už o chvíľu ostante z Rádiom Regina Západa. Majte pekný deň. Portréty.
1: Jeho mama hrala prvú flautu v Košickej filharmónii, on si zamiloval husle. Vyštudoval konzervatórium a už ako 25-ročný sa stal koncertným majstrom štátnej filharmónie Košice. Jeho talent však presiahol hru na husliach a stal sa dirigentom.
2: Ja stále vlastne robím proste to, čo milujem a aj akokoľvek ma to vyčerpá fyzicky, tak na druhej strane ma to naplňuje neskutočne vnútorne.
1: Maroša Potokára vám predstaví Viera Ihnátová. V nedeľu po 15.
3: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu Matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
5: Zelená vlna.
0: Nehodu máme hlásenú na ceste prvej triedy číslo 9 za Hodnými Vestenicami smerom na Nováky pri odbočke na Nitricu. Prejdete tam striedavo v jednom jazdnom pruhu. Na ceste za výjazdom z Osenca po Šamorínske opravujú most cez potok Čierna voda. Prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. A na diaľnici R1 v križovatke Nitra Juh sú zavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Použite preto výjazdy Nitra Západ alebo Nitra Východ. V Lohovci na Hviezdoslavovej opravujú železničné priecestie. Úsek je uzavretý. Osobné autá môžu obchádzať cez Alekšince. Nákladné cez Piešťany obmedzenie potrvá do útorka. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ medzi chovateľmi.
1: Nedaleko Bojnického zámku, v jednej zo záhrad v blízkosti ZOO, nájdeme včelí raj. Tak pomenoval svoje kráľovstvo včelár Juraj Kupčok. Igora Rožka po príchode do záhrady privítalo mohutné bzučenie včiel, ktoré sa práve vyrojili.
2: To je tá najkrajšia vec pri včelách, že sa včely sa rozmnožujú. Čiže presne, že matka sa rozhodne, že v úli už je málo priestoru pre ňu, čiže už sa ide rodiť nová matka, tak stará matka zobere polovicu svojich robotníc s medom, vyletia a vytvoria novú rodinu. A včelár ako ja teraz si nachystám nový úl, chytím si tento roj vlastne a mám novú rodinu včiel, lebo tento rok v zime mi zomrelo 11 rodín. Teraz hlavne nechávam včielky vyrojiť, aby som si zase všetky tie úliky, ktoré zomreli, podoplňal naspäť a tým pádom kolobek života funguje ako má.
3: Toto je asi ten lepší prípad, keď včielky sadnú na strom vo vašej záhrade, lebo často to vydávame niekde v meste, v parku a tak ďalej, že počujeme veľký bzukot okolo stromu a vtedy ľudia väčšinou volajú hasičov.
2: Teraz napríklad ten apríl, máj, keď je to rojenie, tak sa snažím byť väčšinou doma, aby som zachytil tú vec, keď sa včielky roja. Lebo keby som ja teraz bol v práci, nie som doma, hej, aby som prišiel napríklad večer, si to ani nevšimnem, lebo už budú ticho tie včielky. A oni keď tam sedia 2 dní na tom istom mieste, tak oni sa väčšinou zoberú a potom odídu preč. Keď ich včelár nechytí, nedá im ten nový domov, to robia včelári, že dávajú včielkam nový domov, a on sa zoberie a ide niekde inde, hľadá si miesto. A presne hľadá miesto, kto ho kde chytí. Potom nám volajú ľudia, že mám tu včielky, príďte ich chytať, no a potom chodím po boniciach chytať včielky moje, ktoré keď som nestihol chytiť tu na záhrade, tak oni idú niekde inde.
3: Viete, že sú to vaše vždy, alebo podľa čoho rozpozná si ten včelár vo svojej včeli?
2: Nerozpoznáte to, neviete to, iba keď ich chytíte u seba doma, tak viete, že sú to väčšinou vaše, lebo my sme tu v boniciach a sem dvaja alebo traja včelári. A keď idem chytať, kde som bol minulý chytať v kúpeloch, minulý rok včeli boli na takom vysokom strome, zabralo mi to 3-4 hodiny, lebo to bolo veľa práce, na druhý deň aj tak tie včely odišli preč, uleteli. Čiže to bolo vidieť, že to moje včely neboli. Moje včely väčšinou, keď ich chytím, tak v tom úli väčšinou ostávajú. Čiže tie včely neboli moje, tak odišli niekde, niekomu inému verím, že poslúžia a pomôžu.
3: Vo vašej záhrade je aj taká nezvyčajná stavba. Čo to je?
2: No, máme apidomček na záhrade. To bolo pre mňa taká veľmi pekná vec, keď som bol na jednej prednáške, kamarát mal takú prednášku o Slovanoch a tam hovoril, že naši predkovia vždycky mali tieto apidomčeky. Apidomčeky mali vlastne na to hlavne, aby ich tie apidomčeky liečili. Ten domček je na liečenie a ten domček je neskutočné silné biopole, ktoré tam vytvárajú tie včely. A tá vôňa, ktorá tam je, keď otvoríte ten apidomček a tam vôjdete, tá vôňa medu, ktorá tam je, a toho propolisu, je to veľmi dobré pre deti alebo pre ľudí, ktorí majú problémy s astmou. Hej. Ja mám napríklad, keď som veľmi unavený, prepracovaný, tak si ľahnem na tie včielky a ma dobijú energiou, že som tak nabitý, že môžem pracovať 10-12 hodín ako včielka. Hej.
1: Juraj Kupčok má aktuálne 9 včelých rodín a 20 úľov. Včelárenie ho očarilo pred 13 rokmi. Aký príbeh sa za tým skrýva, vám povieme v Rádiu Regina Západ už o chvíľu.

0: Rádio Regina Západ medzi chovateľmi. Juraj Kupčok sa o svoj včelí raj v Bojniciach stará už niekoľko rokov. Tak, ako mnohí iní, aj on mal svojho mentora, ktorý ho k tejto vášni priviedol. Viac povedal Igorovi Rožkovi.
1: Včelárenie som začal pred 13 rokmi, keď sme bývali v Kamenci pod Tačníkom a tam prišiel za mňa Ujo Tono, Ďubašák a ma požiadal, či by som mu nešiel pomôcť so včelami. A to bol taký veľký zážitok, lebo ja som bola vonku horúčava 30 stupňov, tak som prišiel iba kraťasky, šlapky a hovorím, že nemáš oblečenie, mi Ujo hovorí. Ja, že na čo, veď nemám pomôcť, no ale budeme robiť so včelami. Tam mi dal kuklu, dal mi takéto jeho také oblečenie, ale bez rukavíc. V tých kraťasoch sme robili a celý deň sme vlastne s Ujom robili s tými včielkami a pre mňa to bolo také zaujímavé ho pozorovať, ako to ten starý včelár robí, rozprával mi veci a asi pri štvrtom úle mi rozprával, že a tunak mám ako veľa tu mám ja tých matečníkov. A on tie matečníky vybral a začal ich pučiť. A že prečo ich pučíte, Ujo? Že no aby sa mi neroznožili včely, lebo sa vám potom vyroja a ja potom prichádzam o med, lebo veď veľa ľudí to robí, že sa snaží, aby ten medík produkovali, tak ja som si tam vyrezal zo pár tých takých matečníkov, ktoré som si schoval niekde inde. A asi pri 8. úle, tak Ujo hovorí, jej mi nenku a ja som si mal tie matečníky odložiť, lebo tu v tomto úli nemám žiadnu matku.
2: Ale vy ste ich mali niekoľko odložených.
1: A v momente, ak som prvýkrát vlastne ten matečník bral, tak sa mi vyhrízla z toho matečníka matka a mal som prvýkrát matku normálne, že na prstoch som mu dal Ujovi, on mu dal do úla, včeli ju rovno prijali a hovorím, no ty si rodený včelár. A to som si povedal, no tak asi to začnem robiť.
2: Ten váš zámer, že prečo ste včelárom, bolo teda, že sa vám to zapáčilo, ale ten cieľ je naozaj tie produkty robiť, ten medík, alebo jednoducho vás to baví a to včelárenie je samotným cieľom.
1: U mňa je hlavne včelárenie, čiže u mňa tie produkty nie sú prvotným. U mňa je prvá vec naučiť sa včiel, ako oni fungujú. Lebo v tom úlich je 50 tisíc. To je ako v celej Prievidzi a Bojniciach dokopy a vedia presne fungovať, ako majú. Proste pre mňa to ich spoločenstvo, ako funguje, presne ako vie, je kráľovná, sú robotnice a presne vedia, čo majú robiť. Čiže pre mňa je to včelárenie také veľké učenie, ktoré ma dostáva do pokory a do pokoja. Lebo keď idem robiť so včielkami, tak musím byť v pokoji. Bo spamätám, keď som dostal od Uja prvé rodiny včiel a to som ešte veď do roboty veľa pracoval v práci, som ešte z práci, že rýchlo musím ísť k včelám v takom strese, tak tie včely ma rovno dopichali, rovno som dopichaný a som utekal. Čiže ma naučili včely, že keď idem robiť s nimi, musím byť v pokoji.
2: V Bojniciach nie je teda veľa včelárov. Sú tie bojnické včely niečím iné? Máte tu nedaleko zoologickú záhradu a tak ďalej?
1: Myslím si, že iné nie. Včielky sú myslím si, že u každého rovnaké, len iná vec je tá, že aký je med. A iná vec majú tu, že napríklad tu v Bojniciach je veľmi málo medu, lebo tu nie sú hospodári, čiže žiadni hospodári tu okolo nemajú repku, nemajú žiadne polia, ale zase je tu veľká výhoda, zase sa tu nestrieka. Čiže tu je ten med, má neskutočne krásnu a silnú energiu. Toho medu mám ja málo, hej.
2: Jeho málo, ale je výnimočný.
1: Tak, jeho málo je výnimočný, presne ako ste povedali, áno.
0: Juraj Kupčok svoje vedomosti predáva i verejnosti, robí kurzy včelárenia a nedávno v blízkosti jeho včelieho raja aj sadili ovocné stromy. Rádio Regina Západ medzi chovateľmi.

0: Hodinný seriál v nedeľu o 12:30.
1: Pohotovosť. Parkinsonova choroba je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. Vedci vedia, že súvisí s nedostatkom dopamínu, no podľa neurologičky Zuzany Košuckej nejde len o jeden faktor.
2: Ide o neurodegeneráciu a tých dopamínových buniek vlastne ubúda. Naozaj kľúčovým neurotransmiterom je dopamín a samozrejme tá Parkinsonova choroba nie je len o dopamíne, ale je aj o iných neurotransmiteroch.
1: O príčinách, genetike aj o tom, či pri vzniku Parkinsonovej choroby zohráva úlohu životný štýl, sa porozprávame v pondelok po 21.
3: Nechajte sa prekvapiť lákavými cenami s predajňami Fresh. Predajne Fresh pre vás pripravili už od čtvrtka akciovú ponuku na kávu Nescafé Classic alebo Kréma 200 gramov len za 5,99 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh naplníte hneď. Nezabudnite si prihodiť aj kávu Nescafé Classic alebo Kréma 200 gramov len za 5,99 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Počúvate rád.

0: náš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Finančná správa odhalila v marci daňové úniky za 42,5 milióna eur. V obci Mania v okrese Nové Zámky vstýčili tradičný máj. Symbol jary a prosperity bude stáť celý mesiac. Dnes jasno až polooblačno s teplotou do 25 stupňov. Príjemné počúvanie želá Zuzana Kejmarová. Kontrolóri finančnej správy ukončili v marci tohto roka 882 daňových kontrol, pričom odhalili porušenia vo výške viac ako 42,5 milióna eur. Najvýznamnejšie prípady sa týkali neoprávneného uplatňovania oslobodenia od dane z pridanej hodnoty, nesprávne vykázaných príjmov a neoprávneného odpisovania. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Finančná správa zároveň upozorňuje, že daňoví dlžníci môžu stále využiť daňovú amnestiu, ktorá sa vzťahuje na nedoplatky evidované k 30. septembru 2025. Dobrovoľná úhrada musí byť vykonaná od 1. januára 2026 do 30. júna 2026.
1: Doplnil, že daňovú amnestiu môžu tiež využiť tí daňovníci, ktorí do 30. septembra minulého roka nepodali daňové priznanie a túto povinnosť mali. Daňové priznanie musia podať do konca júna a daň riadne zaplatiť. Rozhodujúci je princíp dobrovoľnosti. Ak sú prostriedky vymožené exekútorom, amnestia sa neuplatní. Takmer polovica pracujúcich na Slovensku nemá prístup k informáciám o mzdách vo firme a väčšina nevie, podľa akých pravidiel je odmaňovaná. Vyplýva to z prieskumu portálu Platy.sk, podľa ktorého zamestnanci zároveň vo veľkej miere podporujú väčšiu transparentnosť. Až 46% opýtaných uviedlo, že nemá takmer žiadne informácie o platoch vo svojej firme. Mzdové rozpätia pre jednotlivé pozície pozná len necelá štvrtina respondentov a kritéria určovania miest iba 14%. Údaje o rozdieloch v odmeňovaní medzi mužmi a ženami majú k dispozícii len približne 2% pracujúcich. Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien má na Slovensku vstúpiť do platnosti v júni 2026. Firmy budú musieť zaviesť jasné štruktúry odmeňovania do konca júla. Mnohé obce a mestá už dobia tradičné máje. Symbol jary sa spája najmä s vyznaním citov chlapca konkrétnemu dievčaťu. Bežne sa však stavali aj máje venované predstaviteľom obce či obce celej, ako prianie prosperity a pozitívnej energie. Máj vysoký asi 10 metrov stýčili aj v obci Mania v Novozámockom okrese.

0: Dielalo sa na ňom 12 miestnych chlapov, stáť bude do konca mesiaca. Miestny obyvateľ Branislav Chovanec.
1: Maj sme postavili, bolo to ťažké, lebo musíme ho priniesť pri tú jamu. Pri tej jame to musí pár ľudí kontrovať, aby nám to neošlo do boku podľa vetra. Máme potom také palice dlhé, 5-metrové, s ktorými to kontrujeme z boku. S tou najdlhšou tyčou to musíme zdvihnúť čo najvyššie, aby to bolo založené. Potom ešte tie kliny tam dávame pre bezpečnosť a vyrovnávame, aby bol pekne rovný ten maj.
0: Bratislavská Petržalka opätovne pripomína návštevníkom Veľkého Draždiaka, že labutia rodina hniezdiaca v trsti neďaleko jedného z bufetov potrebuje pokoj a priestor, ktorý treba rešpektovať. Upozorňuje na to aj informačná tabuľa, ktorú tam mestská časť osadila. Hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
2: Viacerí z návštevníkov Draždiaka apelovali na osadenie zábran, avšak tým, že sa hniezdo nachádza na vode, bolo by to komplikované, preto sme sa po preverení rozhodli aspoň osadiť na mieste informačnú tabuľu, upozorňujúcu na hniezdenie labute. Labute okrem toho pravidelne osobne kontrolujú kolegovia zo štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a rovnako si stav priamo na mieste overujú aj naši kolegovia z referátu životného prostredia.
0: Z preventívneho hľadiska bude situácia v okolí prilahlých prevádzok občerstvenia preverená prostredníctvom špecializovanej deratizačnej firmy. Dnes jasná až polooblačno s teplotou 20 až 25 na Orave Liptove v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 stupňov, prevažne slabý vietor. 10 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna. Nehodu máme hlásenú na ceste prvej triedy číslo 9 za Hornými Vestanicami smerom na Nováky. Pri odbočke na Nitricu prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. Na ceste prvej triedy číslo 76 medzi Tlmačmi a Kalnou nad Hronom za plnej premávky prebieha Tlmačský polmaratón. Úsekom prechádzajte maximálne opatrne. V Bratislave na začiatku Prívozkej smerom z Mlynských Nív je rozkopaný ľavý jazdný pruh a pozor i na rýchlosť logicky všade, ale aj na výjazde z obce Dohňany smerom na Lisu pod Makytou. Želáme šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
3: Ani po 10. sa na veci nič nemení, stále máte naladenú sobotnú panorámu Rádia Regina Západ a pokiaľ ste aj vy aktívnej povahy, máte radi prechádzky našim hlavným mestom a zaujímate sa o techniku, presnejšie o prostriedky mestskej hromadnej dopravy, ako autobusy, trolejbusy, električky a nepohrdnete ani históriou vlakov, ste s nami správne, pretože už o chvíľu privítame v štúdiu fotografa Nina Beloviča, s ktorým sa budeme rozprávať napríklad aj o tom, ako sleduje Bratislavu, to ako sa mení a popri tom zachytáva i spomínané veci v pohybe. Aby som nezabudol, jeho zaujímavé fotografie si môžete pozrieť už teraz na našom Facebooku, na Facebooku Rádia Regina Západ. A všetko sa začína už o chvíľu, preto ostaňte s nami. Príjemné počúvanie vám i naďalej želajú Andrejka Gernerová a Juraj Turis.
4: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: Hosť panorámy. Našim dnešným hosťom v sobotnej panoráme Rádia Regina Západ je fotograf Nino Belovič, muž, ktorý sa na Bratislavu pozerá cez architektúru, dopravu, historické vozidlá, aj obyčajné mestské detaily a najmä cez objektív fotoaparátu. Nino, vítaj v štúdiu Rádia Regina Západ a ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas.
1: Ahoj, ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Aký máš deň?
1: Dobrý, ťažké ráno sobotné.
0: Máme víkend, čo tak väčšinou zvykneš robiť cez víkend?
1: Cez víkend, keďže momentálne bývam vo Svetom Júri, tak chodíme, máme dvoch korgi havinkov, krásnych, takých, jak mala anglická kráľovna kedysi.
0: To sú tí s krátkymi nožičkami,
1: áno,
0: veľmi pekní.
1: Šúchajú podvozok o zem.
0: Ako sa volajú?
1: Volá sa Wafla jedna, tá je staršia, a druhý sa volá Tony.
0: No, výborné. Nino, ty si rodený Bratislavčan, to meno pochádza odkiaľ?
1: Nino, to mi vymyslela moja mamina. To je z nejakého talianského kamaráta.
0: OK. Si rodený Bratislavčan, Ružinov, potom Rača, Krasňany, dnes Svätý Jur. Je pre teba Bratislava skôr mesto alebo taká osobná mapa života?
1: To je ťažká otázka, ale strávil som nie celý život, vlastne celé detstvo, keďže som mal kamarátov z celej Bratislavy, takže mám pobehanú na bicykli krížom krážom aj ešte vtedy bez cyklotras a cyklochodníkov.
0: Spomínaš bicykel, aké to bolo detstvo?
1: Výborné. Bicykle, co mali sme, hneď vedľa domu sme mali takú dráhu, tak tam sme vlastne, parkour sa to volalo, tak bicross sa to volalo, pardon.
0: Takže inklinoval si aj k takým extrémnejším športom?
1: No, trošku, ale
0: aj
1: to sme len také.
0: Aj skateboard, zlomená ruka, korčule?
1: To ne, iba bicykel to bolo.
0: My sme sa hrávali na Indiánov. Aké boli vaše detské hry, keď teda ešte nebol smartfón v ruke?
1: Bunkre sme stávali, to si pamätám, vo Vinohradoch vlastne, ja som z Krásňan, tam hneď za domov sme mali Vinohrady a potok, takže taká trošku polodedina.
0: Bunkre len na strome, alebo také, že ste
1: také
0: si aj zariadili?
1: Palety sme niekde našli a tu sme si postavili a mali sme nejaký mini domček a tam sme proste robili blbosti.
0: Viedli ste aj nejaké vojny medzi sebou?
1: To nie.
0: OK, mal si šancu pričuchnúť aj tak trošku k dedine? Tvoji starí rodičia pochádzali odtiaľ, alebo...
1: Ne, my sme všetci boli v Bratislave.
0: V Bratislave.
1: No, to sme všetci vždy čudovali, že...
0: A menil by si to možno za detstvo niekde inde?
1: Ja som spokojný.
0: Keď si spomenieš na detstvo pri Ružinove a potom na roky v Krasňanoch, čo sa ti vybaví ako prvé? Ulica, alebo električka, sídlisko, pohyb, mesto, nejaká fontánka, neviem.
1: V Ružinove električka, ktorá bola, ja som o sebe bol pri rohlíku a tá bola počuť až tam, tak jak to duní na tých paneloch tam, takže to je asi s Ružinovom spojené. A v Rači tam, tie Vinohrady, ten les, tam sa chodili grilovať a s chalami sme robili blbosti.
0: Tam už začína vlastne dedina.
1: No, hej.
0: Je to tam veľmi príjemné. Aké boli tvoje začiatky fotenia?
1: Moje začiatky fotenia. Môj otec organizoval kedysi také výletné vlaky historické s parnými mašinami a to vlastne bolo moje najväčšie hobby. A postupne, ak som objavoval počítač, internet, tak som zistil, že sú nejaké fanušikovské stránky ohľadom vlakov a tie sa vlastne zdieľali fotky, kto má lepšiu, ako tak sa porovnávali.
0: Otec tie vlaky aj reštauroval?
1: Nie, on mal vlastne cestovku a poznal vlastne chalanov aj tuto v Bratislave, čo majú párnu mašinu, tak s nimi robil, hlavne pre Rakúšakov robil jazdy, také fotojazdy alebo aj zážitkové jazdy, čo sa týka spoznávania Slovenska, tak vlastne to sme pobehali celé Slovensko.
0: Tieto historické spolky mávame často vo vysielaní, viem, že Albatros, starý Rúšeň, chodí vás z Bratislavy do Košic. Ja sa na to raz chystám so svojím synom. Mal si šancu zažiť aj nejakú takúto jazdu?
1: No, s nimi sme najviac robili. Aj na mašine som sa vozil veľakrát, čiže...
0: Aký to bol pocit pre teba,
1: výborný,
0: dieťa?
1: To je jak živý... Ja keby bola živá tá mašina, jak proste funí, dýchčí, tak to ma proste fascinuje.
0: A vôbec vôňa toho dýmu?
1: Áno, aj však. No, a vlastne tým som sa dostal k foteniu, že som si to začal fotiť, tieto vlaky, a postupne sa učiť vďaka tým fanušikovským stránkam, že ako vôbec fotiť.
0: Ako ti išla škola, čo si študoval?
1: Škola, no bol som na gymnáziu v bilingválnom nemeckom.
0: Takže nemčinu máš maličku.
1: Dorozumiem sa.
0: Šprechstu dojčo.
1: Ja to.
0: Výborne, no dobre, otec mal kamaráta, fotografa, teda ako to celé začalo?
1: No, chodil k nám, postupne mi poradil, mali sme takú starú kameru, ja som vlastne začal najprv videá robiť, až potom neskôr fotky. Mali sme takú starú kameru, potom vlastne vďaka tomu fotografovi sme kúpili nejaký taký kompakt foťák malý. A učil ma, ako fotiť, ako nastavovať. Od začiatku vlastne fotím na manuál, nikdy som nefotil na automatiku, lebo to môže robiť každý.
0: K tomu sa samozrejme ešte dostaneme. To boli časy VHS pások, alebo
1: nie, to
0: už boli CDčka?
1: To už bol digitál, to už gore.
0: Ty máš 28 rokov,
1: áno.
0: To som zabudol povedať. Povedal si nám, že Bratislava je stále tvoja srdcovka, ale Praha ju vraj už tak trošku dobieha. V čom presne?
1: Praha a pomaly už aj Brno.
0: Atmosférou, dopravou, fotogenickosťou alebo tým, že sa tam človek len jednoducho dobre cíti?
1: Dobre sa tam cítim, lebo tam vždy som na dovolenke, nežijem tam nejaký pracovný život, ale doprava v Prahe ma fascinuje a hlavne električky, takzvané tie trojky, ktoré vlastne v Prahe vznikli, tak...
0: To sú aké, prosím?
1: To sú tie také, no v Bratislave ešte pár takých jazdíc, také oble, také, ako to mám popísať. Chodili dve vždy spojené za sebou, také krémovo-červené.
0: Naši posluchači majú možnosť pozrieť tvoju tvorbu, tvoje krásne fotografie aj na Ďakujem. Facebooku Rádia Regina Západ. Videl som tam nádherný Bratislavský hrad, videl som tam krásnu vianočnú električku, Ďakujem. Ale aj vlaky. Mhm. Čo si nám všetko ešte ponúkol z tých fotografií? Čo tam môžeme vidieť?
1: Je tam krásny viadúk v Znojme, ktorý ma fascinuje, teraz som tam bol znova.
0: Mne to prišlo ako keby z filmu Harryho Pottera.
1: Vyzerá to tak nereálne, vlastne obe vo výške, ja neviem, 80 metrov ten viadúk dá. Vyzerá to zaujímavo.
0: A je tam aj fotka mostu Apollo. Veľmi pekná, mám pocit, ako keby vychádzalo slnko cez ten most, alebo neviem, ale tak si sa tam s tým pohral trošku.
1: Je to možné. Nepamätám si už úplne každú fotku, poslal som veľa fotiek, ale je to možné, mám toho veľa.
0: V sobotnej panoráme Rádia Regina Západ sa rozprávame s fotografom Ninom Belovičom, no a my v tomto rozprávaní budeme veľmi radi pokračovať už o chvíľu po pesničke, ostaňte s nami.

0: sobotnej panoráme Rádia Regina Západ sa rozprávame s fotografom Ninom Belovičom, muž, ktorý sa na Bratislavu pozerá cez architektúru, dopravu, historické vozidlá aj obyčajné mestské detaily a najmä cez objektív fotoaparátu. Jeho tvorbu máte možnosť vidieť aj na Facebooku Rádia Regina Západ, kde sú veľmi pekné fotky. Spomínali sme most Apollo, ale nebol to most Apollo, bol to starý most.
1: Áno.
0: Ako vznikla napríklad táto fotografia?
1: Bola strašná hmla v Bratislave a ja som vtedy obdivoval, to bol vlastne novo otvorený ten most a bol aj rôzne všelijako nasvietený, keď bola biela noc, myslím, že sa to bola. Áno. Tak bol taký vlastne dúhovo nasvietený, ale potom som to bol pár dní a bola hmla. A vlastne ten most, keby sa strácal v hmle, tak ma to zaujalo, takže to som potreboval.
0: Už si sa bol previesť aj tou novou električkou?
1: Samozrejme.
0: Zrače až na koniec Petržalky?
1: Áno, aj som to celé vlastne fotil, celý priebeh tej výstavby tej električky som pre Imbu som fotil.
0: Ako to na teba pôsobilo? Lebo ja som z Petržalky práve z toho konca a keď som v Brači a pozerám na tú trojku, tak si hovorím, teba čaká ešte dlhá cesta.
1: Je to dlho, ale keď som bol menší, tak som mal kamaráta vlastne od Technopolu a keď ohlasili, že raz pôjde električka z Brače do Petržalky, tak...
0: Tak si mu určite povedal, my budeme kamaráti dlho.
1: A už nie sme.
0: OK. Spomínali sme začiatky fotenia, tvoj otec mal známeho fotografa, môžeš aj povedať pokojne, kto to bol. No a povedz mi, kedy si si už teda uvedomil, že z tej amatérskej roviny prechádzaš už do takej profesionálnejšej a že sa tomu chceš venovať a že ťa to možno v živote bude aj živiť.
1: No, bol to pán Pokorný, za čo mu ďakujem samozrejme, lebo veľa, veľa mám od neho.
0: Čo ťa naučil? Naučil ťa aj techniku, postupy, alebo skôr v tebe vyvolal tú chuť fotiť?
1: Naučil ma upravovať tie fotky. Cvakať, hoci čo, to není ťažké, ale tú kompozíciu nejak upraviť a hlavne tie farby a kontrasty doladiť potom v tom počítači, tak to je.
0: Čo je presne kompozícia? Vysvetli.
1: Kompozícia,
0: človeku, čo nie je z fachu.
1: Napríklad pri nejakom pohybujúcom sa objekte, pri vlaku, treba, aby pred tým vlakom bol nejaký určitý priestor, kam ten vlak smeruje. Nemôžete proste odrezať tú fotku tak, že ten vlak pred sebou nič nemá. Napríklad.
0: Musíš to cítiť vlastne aj za toho konzumenta tej fotografie.
1: Áno, a plus, kedy som začal riešiť také veci, že násvit, lebo je ťažké skombinovať aj pekné počasie, násvit, to konkrétne miesto, keď si vybereš, tak napríklad vždy musíš fotiť tak, že máš slnko za chrbtom. Čiže napríklad v júri je pekný flek.
0: Tak utočia aj stíhači.
1: V júri máme pekný flek s vinohradmi, ale dá sa tam proste fotiť iba od nejakej 7 rána do 10, a to iba v lete. Čiže na toto už, keď riešime takéto veci, že ten vlak tam musí vtedy ísť, musí vtedy byť ten násvit, musí byť na tom konkrétnom mieste.
0: Musí to všetko klapnúť.
1: Áno, že to není len tak, že idem si niekde a odfotím si hoci kde vlak.
0: Násvetie to voláš?
1: Násvit.
0: Násvit.
1: No, na to je normálna aplikácia, kde si pozeraš, ako v ktorú hodinu, kde svieti slnko, z ktorého uhla, aby si vedel, kedy tam máš prísť a kedy to odfotiť.
0: No a ktoré sú také dobré časy násvitu?
1: Ráno a večer. Na obed sa nefotí. Pretože keď máš, no hlavne v zime to je jedno, ale v lete, keď máš slnko o 12.00 máš strašne vysoko, či vlastne keď fotíme tie dopravné prostriedky, tak podvozky napríklad nie sú nasvietené, sú v tieni, tak to nevyzerá dobre. Ako je to blbosť, ale nevyzerá to dobre na tej fotke.
0: A keď fotíš v noci, tak to je zase nejaký podsvit, alebo ako sa to volá? Kedy sú také ideálne podmienky, keď fotíš v noci?
1: Zase keď není úplná tma. Keď je tak, že ešte trošku šero, ale ideálne, keď je nejaká oranžová obloha, tak to je asi najkrajšie.
0: Aké fotky z toho môžu vzniknúť?
1: No, fotí sa
0: Nie sme televízia, nemôžeme ukázať, takže musíme vysvetľovať obrazy poslucháčom.
1: Fotí sa vlastne na dlhší čas, pár sekúnd, tým pádom, keď fotíš niečo pohybujúce, sa máš to pekne rozmazané, alebo aj oblaky vieš mať, keď je silný vietor, že idú rýchlo tie oblaky, tak to je pekne rozmazané. Rieka je rozmazaná, vyzerá to tak efektne.
0: Od začiatku ťa bavila doprava, bolo teda prirodzené, že prvé fotky smerovali práve k mestskej hromadnej doprave? Ano. A k vlakom?
1: Hlavne k vlakom, potom neskôr MHDčka. Aj vlastne veľa kamarátov som vďaka tomu našiel, aj čo sa týka v dopravnom podniku, aj ohľadom v okolí vlakov v DP.
0: Máš aj nacestované vlakmi?
1: Mám, hlavne vďaka otcovi. S tými jazdami a tak chodíme kade tade po Európe.
0: Chodeval si ešte niekedy na tie Interrail lístky po celej Európe ako študák?
1: To nie, to som nebol, ale poznám kamarátov, ktorí precestovali tak celé Nemecko za 9 eur a to bolo fajn.
0: Ale i s historickým vlakom, to je úžasný pocit.
1: Je to zážitok, hlavne tá vôňa toho dymu, ale my tí ľudia vidieť, že sú takí rozveselí, to keď to vidia, je to zaujímavé.
0: Fotíš napríklad aj interiéry tých vozňov, alebo väčšinou iba zvonku?
1: Zvonku. A hlavne keď sú čisté a umyté. To je taký vlak chytiť, to je vzácnosť.
0: No, spomínal si mi, že všetko musí klapnúť, aj ten vlak musí ísť presne vtedy, veď to je možno už ako fotiť, dajme tomu, nejakú divokú zver,
1: ano.
0: Že musíš niekedy čakať, striehnúť a tak ďalej.
1: Veľakrát sa stane, že vlastne si nachystane na nejaký flek, kde má svietiť slnko od 2. do 4. a ten vlak, hlavne u nás, väčšinou príde oveľa neskôr, ako má.
0: U nás sa meška.
1: Áno, hlavne nákladné, to meška aj 5-6 hodín, čiže vlastne ty tam úplne zbytočne stojíš a vlak príde o 4 hodiny, tým pádom už tam nie je násvit, už si ho neodfotíš.
0: Čiže to musí byť asi podľa mňa aj tak trošku nápor na kondičku, nie? Na fyzičku.
1: A na kilometre hlavne, veľa cestuješ.
0: Rozumiem.
1: Lebo ja som schopný ísť do Tatier kvôli jednej fotke, čo moja manželka úplne nechápe, ale...
0: A tak ide s tebou. A ona si zase užije tie hory.
1: Ona zostane doma s obsami.
0: Aha, presne. Určite sa ti stalo aj veľa vtipných príhod pri takýchto čakaniach a tak ďalej.
1: Bol som raz v Nemecku na výmennom pobyte a bol som tam pol roka, čiže zobral som si aj foťak so sebou a fotil som nemecké vlaky. A bolo tam také miesto, na ktoré sa dalo prejsť iba cez kolajnice, čo je vlastne zakázané. Aj u nás je to zakázané, ale tam sa to veľmi rieši. Takže som stál na takom mieste, kde som musel prejsť cez tie kolajnice a museli zastaviť vlakovú dopravu kvôli mne, pretože si mysleli, že to bolo vtedy v tom období tých imigrantov, tak si mysleli, že som terorista, tak pre mňa prišla polícia, ktorá ma vlastne odviedla na policajnú stanicu a skoro ma vyhodili z pobytu výmenné.
0: No, tak to je teraz veľká téma. U nás na Slovensku sa ti nestalo niečo podobné.
1: U nás môžeš behať kadetane.
0: Dobre, spomínal si, že máš rád vlaky a čo teda mestská hromadná doprava aj električky sme už preberali, čo také autobusy a trolejbusy.
1: Skôr trolejbusy, autobusy sú tak na poslednom mieste.
0: Poznáš aj všetky linky, kam to chodí a tak ďalej?
1: A cca. Skôr tie vozidla. Vozidla ma viac bavia.
0: Čo povieš na tie dlhé autobusy teraz, ktoré máme v Bratislave?
1: Trolejbusy.
0: Megatrolejbusy.
1: Výborná vec. Veľmi som fanúšik toho. A hlavne ľudia sa báli, že sa to nebude zmestiť do mesta, čo je blbosť, lebo to vlastne to vytočenie vie urobiť jak krátky autobus, takže to je. Nemyslím si, že s tým sú nejaké problémy, ak všetci strašili.
0: No pomer cena a výkon je to určite, sa to oplatí.
1: Určite, hlavne tie trolejbusy sú stále plné, takže určite to bola dobrá kúpa podľa mňa.
0: No a tie električky, kde si vlastne šofér môže presadnúť zase dozadu a je vpredu, tak to vlastne potrebujeme tie električky?
1: Mhm.
0: Na konečných sa nedá otočiť, nie sú tam také otočky točne, ale... No,
1: obratiska sa to...
0: Obratiska, áno.
1: A doteraz sme to potrebovali kvôli Petržalke, lebo tam nebolo obratisko, tam sa vlastne išlo z jednej koleje na druhej, takže došla električka, vodič sa premiesnil, išiel naspäť a teraz už vlastne na konci Petržalky je obratisko, ale keď sa robia rôzne výluky, rekonštrukcie, tak vlastne takto sa môže až po nejakú časť ísť električkou, ktorá vlastne sa nepotrebuje na konci otočiť, takže je to kvôli takýmto veciam veľmi dobré.
0: No a čo ťa na doprave fascinovalo ako prvé? Pohyb, technika, alebo atmosféra mesta, alebo to, že každé vozidlo nesie nejaký svoj príbeh?
1: Mňa fascinovali parné mašiny československé, tam to asi začalo, plus potom elektrické. Myslím si, že aj to sa aj medzi fanúšikmi železnice v Európe aj na svete vlastne hovorí, že my máme najkrajšie parné mašiny asi na svete, čo sa týka dizajnu.
0: Čím to je?
1: Zlatý český ručičky.
0: A ja som čakal, že to povieš. Veru, tak v sobotnej panoráme Rádia Regina Západ sa rozprávame s fotografom Ninom Belovičom. My si ideme zahrať pesničku a vy si zatiaľ pokojne pozrite na Facebooku Rádia Regina Západ jeho tvorbu. Počujeme sa už o chvíľu.

0: Večerné reflexie.
1: Ľubomír Lehocký sa svojou láskou k vlakom netají. Doslova mu zmenili život. Už 15 rokov je riaditeľom Košickej detskej historickej železnice. S Kristínou Bertičovou sa však nebudú rozprávať len o železnici a vášni pre vlaky. Reč bude aj o písaní, knihách, cestovaní a potulkách po Slovensku i okolitých krajinách. Počúvajte v utorok po 21.
2: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo 10. mája od 10.30 na jednotke a na 24.

0: Host panorámy.
1: V sobotnej panoráme Rádia Regina Západ sa rozprávame s fotografom Ninom Belovičom, mužom, ktorý sa na Bratislavu pozerá cez architektúru, ale aj dopravu a historické vozidlá. Nino, pomohlo ti v začiatkoch aj také tie fanúšikovské dopravné stránky, cez ktoré si sa možno učil, čo si všímať a čo zachytiť?
2: Ďaká ním som spoznal veľa flekov, kde sa fotia, veľakým nie všade sa fotia, na staniciach sa napríklad nefotí. To je pre tých začiatočníkov, že to je najjednoduchšie miesto, kde sa fotí, čiže hľadá sa.
1: Je to taký prvý plán.
2: Áno, hľadajú sa hlavne pekná kompozícia, lozí sa na stĺpy, na stromy a je to trošku nebezpečné niekedy.
1: Nevytrúbil ťa niekedy rušňovodič, že si bol blízko?
2: Veľakrát.
1: Neviem, či si videl ten klip kapely Aerosmith, kde sa Joe Perry, ten gitarista, tak jemne vyhne tomu vlaku. Teraz by sme povedali, že to urobila AI, takže niečo také podobné sa ti nestalo.
2: Ako takéto situácie nie, ale častokrát trúbia, hlavne keď ideme popri trati niekam na nejaký strom.
1: Prvá taká spolupráca prišla pri výstavbe futbalového štadióna na Bajkalskej. Ako sa, prosím ťa, dokumentuje výstavba veľkého projektu?
2: Chodil som tam tak raz za týždeň a behal som vlastne po celej...
1: Volali ti stavbári, že už máme ďalší meter betónu, treba odfotiť?
2: Tak, ale nie. Ja som vlastne sa snažil nejakú prácu si získať týmto fotením, vždycky to bolo iba hobby a chcel by som sa tým živiť, teda chcel som sa. A tak som oslovoval rôzne výstavby po meste, tak som vlastne spoznal aj projekt IMBA. A jediný vlastne, čo sa ozvali naspäť, boli z projektu Národného štadióna a tam som vlastne chodil každý týždeň, myslím, že 2 roky v kuse a dokumentoval som to. Oni už tie fotky si niekam dávali, neviem, že či nejaká výstava možno z toho niekedy bude, to by bolo fajn, ale majú vlastne oni tie fotky všetky.
1: A aký to bol pocit? Aký je to pocit byť pri niečom, čo rastie?
2: Je to zaujímavé na tom je to, že mám vlastne odfotené veci alebo ten štadión v takom stave, kedy už nikdy nebude v tom stave a tie pohľady nikto už neodfotí, lebo buď sa zbúra, alebo sa bude iba rekonštruovať, ale prázdne tehelné pole, kde nič nie je, to už neodfotíš.
1: No a nebolo by logické potom teda ostať na tom tehelku a teda fotiť, dajme tomu, tie koncerty, ktoré tam bývajú, po prípade športovú fotografiu?
2: To mňa úplne neláka tento smer. Ja som taký skôr technický, stavby a dopravné prostriedky.
1: Neskôr si začal fotiť aj priamo pre dopravný podnik Bratislava. Čo fotí fotograf dopravného podniku?
2: Fotograf dopravného podniku, kadečo. Keď sa prerábali na Račianskej zastávky, tak to som chodil dokumentovať, aby vlastne sa to dávalo na Facebook, na Instagram, alebo keď mali nejaké akcie, alebo s týmito historickými vozidlami, jak bolo minulý víkend, tak to som vlastne dokumentoval. Musel som aj fotiť ľudí, čo nie je úplne môj šialok kávy, ale hlavne tie dopravné. Alebo keď sa nakúpili nové autobusy napríklad, tak to, keď bola prezentácia v Najvrovom dvore, tak to sa fotilo.
1: Radšej máš statické budovy, než pohybujúce sa ľudí?
2: Áno. Ja ľudí fotiť to... Všetci to odo mňa chcú a nikto nechápe, že...
1: S jedným fotografom, ktorým som robil rozhovor prednedávnom, bol to športový fotograf, ten mi spomínal, že začal fotiť kvôli babám. Že všetky chceli fotku. Peknú.
2: To ja už nemôžem.
1: Áno, a máš obručku? Rozumiem. Spomínal si, že rád zachytávaš premenu mesta. Čo si pod tým môžeme predstaviť? Čo to znamená sledovať Bratislavu, ktorá sa mení pred očami? Niekedy k lepšiemu a niekedy možno aj...
2: Niekedy horšiemu. Aj k horšiemu, ale myslím si, že momentálne sa Bratislava veľmi pekne rozrastla, veľmi pekne rozbehla sa tá výstavba. A hlavne fotiť výhľad z Bratislavského hradu smerom na downtown vznikajúci. Vlastne každý rok odfotíš iný pohľad. Pred 6 rokmi by si tam odfotil jeden vežiak. Jeden...
1: Z toho istého miesta.
2: Áno, a vlastne dneska ich tam máš, myslím, 8 alebo tak nejak. Plus ten mrakodrap tam je nový.
1: To sú také časozberné fotografie.
2: No, a to veľa ľudí to tak aj robí, že vlastne dávaš vedľa seba 5 fotiek, 5 rokov po sebe a vždycky tá Bratislava vyzerá inak.
1: Poraď mi, prosím ťa, keď si chcem pekne na môj nový telefón odfotiť náš hrad, kde sa mám postaviť?
2: Kde sa máš postaviť? Na UFO. Ale musíš mať dobrý zoom, preto by som radšej fotil foťákom.
1: Čiže z UFO si fotil hrad?
2: Áno, veľakrát.
1: Myslím si, že to je jedna z fotografií, ktorú si môžeme
2: nie,
1: pozrieť.
2: Nie, to je z budovy, jak je Aupark, Aupark sa to volá, tak odtiaľ zo strechy sa to fotilo.
1: Nie je to niekedy nebezpečné?
2: Je, bojím sa výšok. A veľakrát som vo výškach, ale mám dron, takže...
1: A paradoxne pritom fotíš výškové budovy.
2: Áno.
1: Je nejaká časť Bratislavy, ktorá ťa obzvlášť baví sledovať, lebo sa možno mení najrychlejšie?
2: Ten downtown. To je asi jediná taká časť, čo sa teraz veľmi rýchlo mení. Plus bude sa meniť teraz medzi Nivami a Prístavným mostom, tak to treba čo najviac fotiť teraz, lebo tá štvrť bude o 5 rokov vyzerať úplne inak.
1: A je naopak miesto, ku ktorému sa vraciaš nie preto, že sa mení, ale preto, že má pre teba stále dušu?
2: Bratislavské Vinohrady a výhľady z nich na mesto.
1: Neprekáže ti niekedy, že tam brzdia vlaky? Nie, to máš rád.
2: To ja som s tým okej. Okay. S tým majú problém ľudia, čo bývajú nad depom, čo som už zachytil párkrát.
1: Popri práci ti zostalo ako hobby fotenie MHD, najmä historických vozidiel a železnice, to sme už spomínali. Čím sú pre teba historické električky a staršie vozidla tak silné? Je to nejaká nostalgia, alebo to berieš zo strany estetiky, alebo skôr sa na to pozeráš ako pamäť mesta?
2: Čo sa týka tých električiek, tých legendárnych T3-ek, tak to je aj, to sú spomienky, lebo vlastne strávil som v tom detstvo, nemali sme auto, takže sme chodili všade električkou, vlastne v Ružinove, aj v Rači, keď sme bývali. A tie električky už vlastne úplne zmizli z mesta, možno sú 3 súpravy, 2, takže spomienky. A tie úplne staré, také tie drevené električky, tak to je zase zážitok vysieť v tom, von z dverí, nemá to dvere, tak je to také iné.
1: Máš rád aj históriu tým pádom?
2: Ohľadom dopravy, hej. Aj tak celkovo dejepis.
1: No, niekoho v noci, že vraj električka ruší, no teba by asi uspávala úplne spokojne.
2: Ja by som bol úplne v pohode.
1: No, lenže vieš, ty si v tom meste cez deň, ale spíš vo Svetom Juri.
2: Momentálne.
1: Čiže chodíš si od toho veľkomesta tak trošku oddychnúť.
2: A niekedy mi tam chýba to veľkomesto. Jako Jur je krásny, ale je to už cítiť, že už je to mimo mesta. Aj keď Jur je mesto, nie je to dedina, čo veľa ľudí nevie, ale chýba tam taký ten mestský život.
1: Nemáš nahratý ruch mesta, že by si ho večer púšťal na uspanie ako deti rozprávky?
2: Nie, ja nahratý štekot psov.
1: Rozumiem. Ty cestuješ po Slovensku, Česku, aj Rakúsku, aj za historickými a modernými vlakmi. Čo ťa na týchto krajinách z pohľadu železnice baví porovnávať?
2: V Rakúsku je nádherná príroda, nádherné kopce, slávna Semmeringbahn, to je kúsok za Viedňou, tak to sú krásne viadukty, krásne kompozície. To, na Slovensku je iba jeden taký viadukt, Chramošský sa myslím, že bola.
1: Ako keby z Harryho Pottera?
2: Áno, áno, a u nás je jeden a tam ich je asi 25 za sebou, takže tam často chodím fotiť.
1: Mal si možnosť vidieť všetky?
2: No, veľakrát som tady išiel vlakom, takže keď som menší.
1: Je možno ešte nejaký viadukt, na ktorý máš záľusk?
2: V Čechách je jeden, ale neviem, nepoviem ti, ako sa volá.
1: No, však to má všetko ešte čas. A čo také Anglicko napríklad?
2: To ma neláka vôbec. Tam nesvieti slnko skoro vôbec, takže ja potrebujem nasvietené fotky a fotím iba, keď je pekne. Keď je škaredo, sa nefotí.
1: Ty potrebuješ ten násvit.
2: Áno, presne. Mm-hmm. Najdôležitejšia vec.
1: No, keď človek fotí vlak alebo električku, musí vedieť čakať na nejaký správny moment? Je to v tomto zmysle iný druh trpezlivosti ako pri architektúre trebárs?
2: Je to trpezlivosť v tom, že čakáš niekde pri trati a čakáš na niečo staršie, na nejaký starší vlak, ktorý ešte stále jazdí hlavne u karga, tak musíš čakať 2-3 hodinky niekedy, kým ho pošlu ďalej a ty si ho môžeš odfotiť.
1: Ty sa vlastne aj dohoduješ so železničnou spoločnosťou? Že
2: teda... Nie, ale sú rôzne skupiny, v ktorých som, kde sa píše, kde čo je, kde čo ide a podľa toho sa zariadím. Plus sú nejaké verejné akcie, tak vďaka tomu.
1: Čiže sa aj stretnete ako nadšenci, že fotíte z toho
2: istého miesta? Veľakrát sa stretneme aj 6-7, keď je niečo veľmi zaujímavé, čo tady to prechádza len a už sa to nevráti, tak veľakrát sa stretneme.
1: Čiže vymeniete si aj skúsenosti, fotografie a tak ďalej, ste taká komunita?
2: Hej, hej.
1: Si v nej najmladší, alebo...
2: Nie, to už nie som tá najmladšia generácia. Voláme sa tzv. Šotouši.
1: Šotouši?
2: Šotouši sa to volá.
1: A to prečo, ten názov?
2: To neviem, jak vzniklo. A myslím, že to je asi z češtiny, ale v Československu sa nazývame šotouši, alebo blázni.
1: Je ešte nejaká výzva pre teba, že čo by si chcel zdokumentovať, čo by si chcel odfotiť? Aké sú tvoje plány?
2: Uha, to je ťažká otázka.
1: Kde by si sám seba videl o pár rokov?
2: Chcel by som sa tým živiť naplno, že by som iba fotil, ale neviem si to predstaviť úplne ako dopravný fotograf, alebo teda fotograf mesta. Nemyslím si, že tým sa dá úplne len tým uživiť.
1: Spomínal si fotenie výškových budov. Aký je to pocit sa dostať na tie najvrchnejšie poschodia?
2: Je to zážitok byť na streche mrakodrapu bratislavského, lebo poprvé už sa tam asi nikdy nedostanem a hlavne je to strašne vysoko, teda nebolo mi všetko jedno. Dneska by som už asi nešiel, lebo už mám dron, ale vtedy som musel, takže, ale zvládol som to, bolo to v pohode.
1: Aký
2: ale
1: je to pocit pozerať sa tak z výšky?
2: Vidíš celé mesto, máš taký trošku nadradený pocit. Keby som tam býval, tak by som... Možno by mi to stúplo do hlavy, lebo je to také, že si nad všetkým, je to paráda.
1: Spomínal si tie drony, toto sú úplne iné drony, ako sa používajú počas vojny.
2: Áno.
1: Také sofistikovanejšie. Je to asi veľmi ťažké sa naučiť s ním lietať.
2: Ťažké je sa registrovať. Najprv to bol trošku zdlhavý proces, ale...
1: Ako myslíš tú registráciu?
2: Na dopravnom úrade. Uh-huh. To bolo trošku komplikované, ale nie kvôli dopravnému úradu, ale kvôli klientskému centru.
1: Dobre, to asi nie sú dróny, ktoré si človek kúpi za 29,90.
2: To nie, ale zase nie sú to ten, nie je to ten najdrahší dron. Ale lietať s ním nie je ťažké. Keď som vyrastal na autičkách na ovládanie a na loďkách na ovládanie, tak to je podobné. Nie je to ťažké. Ide o to netrafiť nejaký strom, netrafiť nejaký drát. Podarilo sa mi v Petržalke naraziť s ním do paneláku a našťastie prežil, takže...
1: Prežil, takže
2: on
1: nebola veľká škoda.
2: On má senzory, ale dá sa tam nastaviť proste, že krúži do kolečka a nejak tu nezaregistroval, takže trošku som sa oprel o panelák, ale nič sa nestalo našťastie.
1: On sa ten dron vie aj zastabilizovať, aby si dostal ten záber, ktorý potrebuješ?
2: Vie, on vie stať na mieste aj... Nesmie úplne fúkať, ale vie pekne stať na mieste, keby si ho držal vo vzduchu proste.
1: A keď fúka, tak vlastne to nie je stabilné tým pádom.
2: Tak je, keby som točil videa, tak je to tam vidno, ale na fotke to až tak nevadí.
1: No tak to máš možno ešte spúšťanie šarkanov. Púšťal si niekedy šarkanov?
2: Veľmi dávno.
1: No dobre, poďme poradiť možno trošku mladým poslucháčom, keby chceli začať fotiť. Ako by mali začať?
2: Ako by mali začať? Nájdete si to, čo vás baví fotiť, lebo mňa tiež nebaví fotiť všetko. A nešiel by som úplne hneď do nejakých zrkadloviek drahých, lebo to sa zase hovorí, že čím väčší objektív, tým lepší fotograf, ale nie je to pravda, dá sa kľudne fotiť na nejaký kompakt. Hlavne taký, čo vie fotiť aj do formátu RAW. To je vlastne taká úplná surovina, lebo keď máš JPGčko, máš normálnu fotku, tak to už je vlastne, to je tá surovina, ktorú ten foťak sám už trošku upraví. Ale keď fotíš od toho rávka, tak tam sa vieš viacej pohrať s tou fotkou, vieš tam vyrovnávať línie, oveľa viacej nastavení tam je. Ale netreba hneď kúpovať najväčší foťak, stačí si kúpiť proste takýto trošku lepší kompakt a hlavne zistiť, či ťa to baví, lebo ťa to môže po roku prejsť a zbytočne si minul peniaze. Ale takto by som začal a potom by som postupne prešiel, keď už by som chcel aj niečo do diaľky fotiť, tak by som prešiel na zrkadlovku, teda už bez zrkadlovky.
1: Ty si vieš fotografie aj vyvolávať v takzvanej tej čiernej
2: to
1: komore?
2: Nie, to nie, to som nikdy nerobil.
1: Toto by si sa nechcel naučiť? Niekedy s vývojkou pracovať a tak ďalej?
2: Je teraz taká moda zase fotiť na film, takže možno ma to chytí.
1: A už si aj fotil niekedy na film?
2: Nie, toto ma úplne obišlo.
1: Tak možno niekedy v budúcnosti s tým začneš. Pre tých ľudí, ktorí možno ešte nevedia, čo budú v živote robiť, prečo je dobré a pekné stať sa fotografom?
2: Zachytíš veľa momentov, ktoré sa už nezopakujú. V tej doprave napríklad je to tým, že obmienia sa ten vozový park a už nejazdia tie, neviem, trolejbusy, vlaky, už nejazdia také, čo jazdili pred 10 rokmi. A máš to vlastne na pamiatku všetko odfotené, asi preto.
1: Čo by si poradil vlastne mladým, ktorí by možno začali alebo chceli začať fotiť s mobilom? Mobil áno alebo nie? Také tie už sofistikovanejšie, drahšie, vedia urobiť pekné fotky, ale...
2: Vedia, ja nehovorím, že nie. Na Instagram, keď si dávaš fotky, je to jasné, v poriadku, stačí to. Ale keď už chceš fotiť napríklad lietadla, to s telefónom robiť nemôžeš. Na to si musíš kúpiť teleobjektív a zase vyčkávať na tom letisku. Proste sú určité situácie, kedy môžeš ten telefón, jasné, že ja tiež veľa vecí odfotím telefónom, ale nejdem to teraz sa s tým prezentovať, že tá fotka není taká kvalitná.
1: A keď pracuješ s tým dronom a spomínal si aj ten dopravný úrad, že musíš mať nejaké potvrdenie, ano. Tak na tom letisku to je asi trošku problém s dronmi, nie?
2: Je okruh 5-kilometrový okolo letiska vlastne, kde ti ten dron ani nevzlietne. A keď sa chceš aj dostať do tej zóny, tak treba to nahlasovať, kade tade, musíš ho mať registrovaný, čo mám samozrejme. A sú s tým, je s tým veľa problémov, okolo Kukurice sa nesmie lietať. A keď
1: prečo
2: je,
1: okolo Kukurice nie?
2: Vojenský priestor, akéby. Okolo Kukurice myslím, že kilometr je okruh, kedy. Keď stáva sa nový Istropolis, ten chodím tiež fotiť, hlavne teraz s dronom, lebo cez ten plot sa moc nedá. Tak tam
1: musíš
2: tiež
1: mať nejaké špeciálne vojenské povolenie?
2: Nie, lebo on je práve na hranici tohto okruhu. Keby bolo ten okruh asi o 100 metrov väčší, tak už by som vlastne musel mať vybavené povolenie cez vojakov asi.
1: Keď sme spomínali to dlhé čakanie na nejaký rušeň, ktorý chceš odfotiť a tak ďalej, myslím si, že dostáva zabrať aj telo, chrbtica a tak ďalej. Ako si to kompenzuješ? Nejakým športom, oddychom, relaxom?
2: Oddychom, oddychom v Jurských vinohradoch momentálne, tam veľmi rád chodím.
1: Chodívaš sa prechádzať, po prípade máte nejaký vinohrad aj vy?
2: Vinohrad nemáme zatiaľ, možno niekedy budeme mať. Ale máme v Jurii vinársky skanzen, tak tam sa chodí grilovať, tam sa chodí len tak si sadnúť a pozerať sa.
1: A keď si sa presťahoval do Svätého Jura, predpokladám, že nepohrdneš ani vínkom a dobrou partiou.
2: Samozrejme, to je všetko tam najlepší je. Relax.
1: No a máš manželku, ktorá ťa vlastne v tvojej práci a v tvojom hobby podporuje?
2: No, jasné. Veľakrát. Keď sme spolu začali chodiť, tak chodila na všetky tieto akcie so mnou a teraz už pomenej, lebo vtedy sme nemali prácu, ale chodíva a podporuje ma. Takže.
1: Tvoja manželka sa venuje niečomu podobnému?
2: Ona občas fotieva. Ona teraz začala fotiť na ten film trošku, ale tak pomaly sa do toho dostáva.
1: A tiež nemá rada fotografovanie ľudí? Ako ty?
2: Ona má rada zvieratá. Čiže zvieratá a tiež také mestské výhľady. Tiež je to akože, to mesto je tiež trošku ťahá.
1: No a v tom sa asi zhodnete. Pretože keby si mi ukázal teraz mobil, tak predpokladám, že tých fotiek vašich psíkov Korgi...
2: Tých tam je milión.
1: Tých tam je milión. Tak ako v mojom prípade s mačkami. Ďakujem veľmi pekne, Nino, že si našiel čas. Mojím dnešným hosťom bol veľmi šikovný, talentovaný fotograf Nino Belovič. Nino, ďakujem veľmi pekne, želám ti veľa úspechov a teším sa na tvoje nové fotografie, mimochodom fotografie, ktoré si nám priniesol, stále ostávajú na Facebooku Rádia Regina Západ, takže vy si ich pokojne pozrite a tebe želám ešte pekný víkend.
2: Ďakujem pekne za pozvanie a pekný deň ešte.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
1: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
0: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: 10. 11.
5: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tunel Višňové čaká prvá veľká údržba, doprava sa na 2 týždne vráti pod Strečno. Výluky na trati Bratislava Kúty pokračujú, od utorka sa mení cestovný poriadok. Dnes jasno až polooblačno s teplotou do 25 stupňov. Pri mikrofóne je Zuzana Kejmarová. Najdlhší tunel na Slovensku čaká po približne 4 mesiacoch od otvorenia dvojtýžňová jarná údržba. Od pondelka 4. mája ho uzavrú na približne 2 týždne. Prvú tunelovú rúru v smere na Košice o 8 hodine ráno, druhú rúru smerom na Bratislavu až o 19 hodine večer. Celá doprava sa tak opäť presunie pod Strečno. Minister dopravy Jozef Raš zdôrazňuje, že ide o plánovanú odstávku.
2: Tak ako keď ideme s autom, keď si kúpime nové auto, tak musíme ísť proste na tie záručné, garančné kontroly, inak nám môže padnúť záruka. Tak jednoducho toto je jedna plánovaná odstávka, ktorá v prvom momente potrebuje spraviť všetky tie čistenia tých odvodňovacích kanálov a odsmogu a podobne. Všetko ide podľa plánu. Tá doba bola stanovená síce na 14 dní a musia byť uzatvorené obidve rúry, alebo jedna z nich je uniková. Samozrejme, ako náhle budeme vedieť, koľko to trvá, možno tie odstávky v budúcnosti budú kratšie.
1: V areáli firmy vo Svidníku došlo v piatok večer k výbuchu. Podľa prešovskej polície príčinou bola podľa prvotných informácií manipulácia s plynom. Pri výbuchu sa zranila jedna osoba, 40-ročný muž, ktorý skončil s popáleninami ruky, krku a hlavy. Na mieste zasahovalo 17 hasičov so 7 kusmi hasičskej techniky. I hneď po výbuchu odstavili celú prevádzku kotolne aj dodávku plynu a elektriny do objektu. Dnes od 5. začali pracovať na opätovnom spustení prevádzky. Dodatočne však zistili, že výbuchom bola poškodená aj dodávka plynu do objektu kotolne, na čom už pracujú zamestnanci plynárni. Ak sa nevyskytnú ďalšie skryté poruchy, oprava potrvá do útorka alebo stredy. Od utorka 5. mája sa zmení cestovný poriadok osobných vlakov linky S20 na trati Bratislava Kúty. Zmena sa týka najmä na úseku Devínska Nová Ves Zohor, kde budú pre pokračujúce práce na trati vlaky jazdiť znova iba po jednej koľaji. Pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
3: Upravený cestovný poriadok bude platiť až do 12. decembra. Pre cestujúcich to znamená, že od 5. mája sa menia časy odchodov a príchodov viacerých osobných vlakov. Odporúčame preto cestujúcim, aby si pred cestou vždy overili konkrétne spojenia podľa nového cestovného poriadku.
1: Tisíce ľudí navštívili počas včerajšieho dňa otvorených dverí Národný žrebčín v Topoľčiankach. Ten tradične v máji otvára svoju sezónu. Aktuálne žrebčín chová si 500 koní vrátane Lipicanov zapísaných do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Od začiatku roka sa v žrebčíne narodilo 23 žriebet, do konca roka chovatelia očakávajú približne rovnaký prírastok. Riaditeľ Národného žrebčína Samuel Sokol.

0: Sezóna trvá do konca októbra. Jedná sa nielen o športovú sezónu, ale aj o chovateľskú. My ako národný žrebčín chováme 5 plemien, čiže chovajú sa tak, že musia chodiť cez výkonnostné skúšky a potom na základe výkonnostných skúšok to sú genové rezervy zaradené naspäť do chovu.
1: Šarišské múzeum pripravilo v expozícii ľudovej architektúry skanzanie v Bardejovských kúpeľoch tradičný hrnčiarsky deň. Návštevníkom od 10. do 18. hodiny ponúkne príležitosť poznať tradičné remeslo priamo v autentickom prostredí a stretnúť sa s jeho súčasnými nositeľmi. Program ponúkne ukážky tradičných výrobných techník. Modelovanie a točenie na hrnčiarskom kruhu predstavia skúsení lektori. Súčasťou podujatia bude aj ukážka výpalu bardejovskej keramiky v hrnčiarskej peci. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 21 až 25 stupňov a len slabý vietor. 11 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna. Na ceste prvej triedy číslo 76 medzi Tlmačmi a Kalnou nad Hronou za plnej premávky prebieha tlmačský polmaratón. Úsekom prechádzajte maximálne opatrne. V Bratislave na začiatku Prievozkej smerom z Mlynských je rozkopaný ľavý jazdný pruh a na ceste za výjazdom z Osenca po Šamorínskej opravujú most cez potok Čierna voda. Prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu a pozori na rýchlosť logicky všade, ale aj na diaľnici D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy. Želáme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Panoráma Rádia Regina Západ. Sme radi, že po 11. ostávate s nami a pokiaľ máte radi aj vy napríklad zaujímavé veci, ako je história, svet literatúry a tak ďalej, ostaňte s nami, pretože sa budeme venovať histórii, budeme sa prechádzať a zoznámime vás aj s veľmi zaujímavým zberateľom starých kávovarov. Ostaňte s nami aj po 11. hodine, vás pozdravujú Andrejka Gernerová a Juraj Turis. Panoráma Rádia Regina Západ.

0: Obrázky krajiny.
1: Dnes sa spoločne vyberieme do Dubnice nad Váhom, kde navštívime zaujímavú, no menej známu lokalitu. Spoznáme hneď tri miesta, ktoré spája voda. Dubnické studničky dobre poznajú najmä miestni obyvatelia. Vodné pramene sa nachádzajú v prírodnom prostredí nad mestom a predstavujú obľúbený turistický cieľ, pri ktorom sa dá odýchnuť i načerpať energiu. Barbore Jurenovej prezradil viac Samuel Valuch z klubu slovenských turistov.
2: V okolí Dubnice je väčšie množstvo studničiek, ale také typické tri dubnické, ktoré označujeme, že prvá, druhá, tretia. Po starom tak sa nachádzajú bezprostredne nad našim mestom. Vedie k väčšine v nich zelená turistická značka, ale na nie jednu z nich pôjdeme až po takej špeciálnej ceste, ktorá sa volá Langacka.
3: Kde je najlepšie začať, keď chceme navštíviť jednu z týchto studničiek?
2: No ak nevieme, kam máme ísť, tak je najlepšie chytiť sa práve tej zelenej značky. Môžeme začať hoci kde v centre, lebo na ním prechádza. Môžeme začať napríklad na námestí. No a tá zelená značka nás bude viesť kúsok smerom do kopca, cez sídliska, kde vlastne už vidíme zo zastavby, no a budeme pokračovať už k lesom. Zaujímavosťou je, že tadiaľ to vedie aj naučný chodník dubnickým chotárom, takže vlastne popri tom, ako ideme k tej studničke, ktorá je vlastne cieľom aj tohto naučného chodníka, tak sa môžeme dozvedieť niečo o Dubnici, aj o jej histórii. No a potom už aj o tej samotnej studničke.
3: Spomínali sme, že studničky sú tri, majú aj vlastné názvy?
2: Všetci ich poznáme ako prvá, druhá, tretia, ale majú. Minimálne tá prvá je studnička na Medzihorí, to je taká najpopulárnejšia. Tam je vybudovaný aj taký oddychový areál, keď to tak môžeme nazvať, je tam mini ihrisko, ľudia tam chodia cvičiť, dá sa tam poopiekať, sú tam lavičky. Takže toto je veľmi pekný priestor, keď tam napríklad chcete niečo urobiť už na jar alebo v lete cez víkend, tak treba tam utekať čo najskôr ráno a obsadiť si to, lebo 100% vám tam niekto si sadne a urobí tam nejakú rodinnú oslavu.
3: Poznali tieto studničky aj naši predchodcovia v minulosti?
2: Určite áno, ale nedopatral som sa nikde k nejakej informácii, že kedy tie studničky boli, neviem, že objavené, lebo oni tam boli už dlho, ale kedy napríklad boli dobudované tie malé stavby, ktoré sú tam, povedzme domčeky, z ktorých tá voda vyteká. Že takéto informácie moc v dubnických nejakých kronikách sa mi nájsť nepodarilo. Ale napríklad, keď sa pozrieme na tú tretiu studničku, ktorá je na Langackej ceste, tak pred niekoľkými rokmi bola obnovená, je tam urobený krásny altánok, takže to sa dá pekne dopatrať.
3: Aký význam majú takéto miesta v krajine podľa vás?
2: Pre niekoho je to miesto existenčné. Napríklad tá prvá studnička je úžasná v tom, že celá zahradkárska osada, ktorá tam je, a ktorá v tomto období nemá vodu, sa tam schádza, sú tam ľudia, ktorí tam aj bývajú a normálne si tam chodia naberať vodu. Takže naozaj je to nielen niečo, čo je estetické pre nás, ktorí sa tam oddychnúť, ale je to aj miesto, kde naozaj ľudia si ešte naplňujú základné ľudské potreby.
3: Mnohé takéto studničky v posledných rokoch prichádzajú o svoju vodu. Ako je to v prípade tých dubnických? Zmenila sa tam vodná hladina?
2: Tieto stále majú veľmi dobrý tok, obzvlášť tá tretia. Nie na nej nič vidieť, ale je pravda, že potom vzdialenejšie studničky tu v okolí, ktoré už sledujem 10 ročia, tak naozaj niektoré z nich už buď netečú vôbec, alebo len príležitostne je vidieť, že ten úbytok je jasný, asi sa s tým momentálne nedá nič robiť. Ale tieto naše tri dubnické tečú výborne, všetko to steká z úbočí Stražovských vrchov, takže vlastne z našich dubnických hôr je to lokálna voda.
1: Okolie Dubnice nad Váhom budeme spoznávať v rádiu Regina Západ aj po pesničke.

0: Obrázky krajiny.
1: V dnešných obrázkoch krajiny sa prechádzame v okolí Dubnice nad Váhom. V tamojších lesoch sa totiž ukrývajú studničky, ktoré predstavujú obľúbené miesto na oddych aj osvieženie. Pramene, ktoré dnes poznávame, sú tri. Barbora Jurenová ich postupne navštívila spolu so Samuelom Valuchom z klubu slovenských turistov. Na úvod sa ho pýtala, či je voda v studničkách i vhodná na pitie.
2: Na prvej studničke bol kedysi urobený rozbor, ktorý teda ukázal, že tá voda je naozaj nezávadná, ale už niekoľko rokov sa to neurobilo. Takže sú ľudia, ktorí si radšej nedajú. A ja sa priznám, že ju pijem odjak živa a chodím tam behať veľakrát týždenne, takže sa napijem, aj dnes som ju napríklad pil. Tá chuť je presne taká ako vždy. Ona má takú neutrálnu chuť, ale čo je na nej zaujímavé, že v zime sa vám zdá teplá, ale keď ju pijete v lete, tak sa vám zdá strašne studená. Ak hovorím o tej druhej studničke, ktorá je kúsok za ňou, tá asi že takým svojím životom, ona vlastne nemá ani žiadne zastrešenie, nemá tam nejakú infraštruktúru typu lavička. Jednoducho je to len malá nádržka s vodou, z ktorej si môžete nabrať, keď ste veľmi smední. A myslím, že z tejto pije najmenej ľudí, ale zase taká najdivokejšia.
3: A tá posledná?
2: Tá posledná je málo využívaná, pretože je relatívne vzdialená. Je na Langárskej ceste, môžete sa tam zastaviť pri turistikách, pri bežkovaní a napiť sa. Tečie naozaj veľmi dobre, sú tam hrnčeky, všetko je pripravené na to, že sa môžete hneď občerstviť. Ale ako hovoríme, dosť ďaleko a nie všetci dojdú až tam.
3: Ako vzdialené sú vlastne tieto studničky od seba?
2: Tá prvá studnička je vzdialená od nášho centra približne 2 km a možno 200 výškových metrov. K tej ďalšej druhej studničke to máme približne 1,5 km. No a potom, ak chceme na tú tretiu, tak môžeme rátať, že stále nejaké ešte 3 km nás čakajú. Tam je tá cesta troška ťažšia, lebo už ideme po spevnenej starej asfaltke. Možno dobre je to práve na bicykel, že si to vieme takto troška spríjemniť. Mimochodom, príroda v Dubnici vyzerá nenápadne, ale mám kamaráta ekológa, ktorý napísal aj knihu, vyšla mu minulý rok a robili tu výskum a v Dubnici na jednom veľmi malom území nájdete až 28 druhov drevín, čo sa na Slovensku skoro nikde nepodarí, že možno v dvoch, troch iných lokalitách. To znamená, že to naše prírodné zloženie, biodiverzita je tu veľmi pestrá, hoci to možno tak na prvý pohľad nevyzerá.
3: A ako pestrá je tá príroda v okolí dubnických studničiek? Aké dreviny sa tam nachádzajú?
2: Použijem zase možno slova toho môjho kamaráta. On tvrdí, že u nás v Dubnici je momentálne doba buková, pretože naozaj, keď prídete tým studničkám, je tam ešte dosť monokultúra buka, áno, bolo to spôsobené ťažbou. Les bol bohatý aj v tých nižších častiach, nielen tých vyšších, ale tým, že sa to celé vyťažilo a rastol tam buk, tak on je veľmi adaptabilný, slabé zimy mu tiež pomáhajú a podobne. Takže rozmnožuje sa a je tam neohrozený.
3: Aký význam majú tieto studničky pre Dubnicu a pre jej prírodu?
2: Tak je to kontakt s prírodou, s niečím živým, čo tu bolo skôr ako my. A naviac Dubnica potrebuje miesta, ktoré sú oddychové, ľudia stále viac vyhľadávajú práve také priestory, čo sú aj mimo mesta, zastavby, hoci parky máme a podobne, ale tá studnička je už naozaj v horách a máte pocit, že ste vonku, je tam pokoj. A aj keď to možno takto znie pateticky, človek naozaj precíti, že je tam príjemne a vracia sa tam. Naozaj tá studnička, hlavne tá prvá, býva veľmi obsadená a ľudia tam chodia každý rok a niektorí tam chodia každý víkend.
1: V apríli sa v okolí prvej studničky konala brigáda, do ktorej sa zapojilo zhruba 50 dobrovoľníkov. Spoločne vyzbierali z prírody odpadky a upravili mobiliár v okolí obľúbeného oddychového miesta.

0: Kariéra herečky a speváčky Karin Olasovej sa mohla uberať dvoma smermi.
1: U mňa bol výber iba dvoch škôl, a to buď konzervatórium, teda umelecká škola, alebo zdravotná škola.
0: Nakoniec prišlo aj na tú zdravotnú. Kedy a ako sa dozviete v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
2: Portréty.
0: Jeho mama hrala prvú flautu v Košickej filharmónii, on si zamiloval husle. Vyštudoval konzervatórium a už ako 25-ročný sa stal koncertným majstrom štátnej filharmónie Košice. Jeho talent však presiahol hru na husliach a stal sa dirigentom.
3: Ja stále vlastne robím proste to, čo milujem, a aj akokoľvek ma to vyčerpá fyzicky, tak na druhej strane ma to naplňuje neskutočne vnútorne.
0: Maroša Potokára vám predstaví Viera Ihnátová. V nedeľu po 15.
2: Zelená vlna.
4: Ani pred pol dvanástou nechyba pohľad na cesty západného Slovenska. Na ceste prvej triedy číslo 76 medzi Tlmačmi a Kalnou nad Hronom je za plnej premávky Tlmačský polmaratón. Úsekom prechádzajte maximálne opatrne. Na ceste pred mostom pri Bratislave smerom v Bratislavy miniajú mostné závery, prejdete o voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici R1 v križovatke Nitra Juh sú uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Použite preto výjazdy Nitra Západ alebo Nitra Východ. A pozori na rýchlosť logicky všade, ale aj na diaľnici D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Kávovec, ktorého môžete poznať aj pod označením Pravý kávičkár, zbiera historické kávovary. Zaujímajú ho však aj krčmy či viechy z čias Prvej republiky. Už onedlho mu vyjde kniha o pražiarovi a obchodníkovi Hubertovi Martinovi Lampotovi, ktorého pre podobnosť jeho príbehu s iným českým podnikateľom nazýva aj kávovým baťom. Viac povedal Michalovi Hercegovi Boris Blahovec.
1: Hubert Martin Lampota s obľubou pestoval aj kávovníky. Dokonca to má aj všetko zdokumentované vo svojom albume vo forme fotografií a písomných záznamov, kde sa mu podarilo vypestovať kávovník do takej formy, že z neho zobral niekoľko kil úrody a upražil československú kávu. Takým ďalším je pán Arnoš Dadák, ktorý mal na Valašsku, nazvime to, že skleníky a obrovskú takú plantáž pod tým skleníkom, kde taktiež vlastne pestoval kávu a mal nejakú tú československú úrodu.
2: Vy ste známi aj veľkou zbierkou kávovarov a takých rôznych pomôcok na prípravu tohto nápoja?
1: Tak napríklad mám šálku, ktorú mi dala jedna pani z Brna, je tam napísané Lamplotová káva. Táto šálka má viac ako 70 rokov a vlastne si pamätá všetky tie príbehy, niekoľko asi stoviek litrov kávy, ktoré sa z nej vypilo. Je taká plechová doza na kávu, kde sa tá káva samozrejme uskladnila, a keďže pán Lamplota bol naozaj dobrý človek a myslel aj na deti, tak keď sa káva vypila, už tam neboli žiadne zrnká, vznikol z toho taký ako keby bubon. Doza je pekne namalovaná, sú tam deti s pišťalkami a takí rôzni šašovia, takže potom nie káva budila rodičov, ale deti s bubnom.
2: Čo stalo na úplnom začiatku vášho záujmu o tieto historické kávovary? Bol to chuťový zážitok alebo nejaký vizuálny?
1: Asi najviac bolo asi to, že ľudia o tom vôbec nevedia. Ja myslím si, že hlavne tí kávičkári by sa o tom mali nejak zaujímať, pretože v súčasnosti je trend filtrovanej kávy, nejakých alternatívnych príprav a rôznych metód, ktoré v podstate už boli niekoľkokrát používané, objavené, len sa o tom nerozpráva.
2: Môžeme opísať ten proces prípravy kávy v takomto historickom zariadení?
1: Tak niektoré kávovary sa dodnes vyrábajú ako také repliky, najmä z Ázie. Taký najzaujímavejší je za mňa belgický kávovár, nazvaný v zahraničí ako Balance Coffee Maker. Jeho princíp je veľmi jednoduchý, na tú dobu to bol v podstate plne automatický kávovár. Keď ste naplnili plechovú nádobu s vodou, dole bol horáčik, ktorý vodu zohrieval do druhej nádobky, ktorá bola prepojená takou trubičkou, ste dali pomletú kávu. No a keď sa v tej prvej nádobe začala voda variť, tak cez tú trubičku išla do tej druhej prázdnej s kávou. Začala sa tá káva s tou vodou miešať a keď sa tá nádobka s tou vodou vyprázdnila, tá druhá naplnila, vznikol podtlak a tá káva sa v podstate prefiltrovala do tej prázdnej nádobky a bolo hotovo.
0: A chutí káva z historického prístroja inak ako zo súčasného? A čo všetko sa dočítame v pripravovanej knihe o Hubertovi Martinovi Lamplotovi? Odpovede budeme hľadať v Rádiu Regina Západ už o chvíľu po pesničke.

0: Počúvali ste Elán v Rádiu Regina Západy, 11 hodín 43 minút. Boris Blahovec alias Pravý kávičkár pri hľadaní historických kávovarov prichádza aj na zaujímavé príbehy. Jeden z nich porozprával Michalovi Hercegovi.
1: Jeden pán, predávam kávovar Lamka, tam mal napísané, tak som kontaktoval. A vlastne ten kávovar doniesol domov jeho detko, ktorý pracoval v pivovare, a v tom kávovare sa v 50. a 60. rokoch nevarila káva, ale pivo.
2: Chutí káva z historického kávovaru inak ako z toho súčasného?
1: Hlavný rozdiel je v tej chuti, hlavne skrz ten kov, z ktorého je ten kávovar spracovaný. Bohužiaľ je tam niekedy veľmi cítiť, a tie kávovary väčšinou fungovali na princípe moka, takže tá káva musela prejsť nejakým určitým bodom varu, čo nie každému vyhovuje.
2: Je už doslova na spadnutie vydanie vašej knihy o kávovom Baťovi. Trošku sa to zdržalo, čo je možno aj dobre, lebo tá kniha sa vlastne rozrastla. Čo všetko sa z nej ľudia dozvedia, akú podobu bude mať, nielen textovú, ale aj grafickú, obrazovú?
1: Bude tam viac ako 600 obrázkov, takže naozaj tá kniha bude objektívne zachytávať tú dobu a vlastne celkovo ten proces výroby kávy, praženia kávy, tých prevádzok, tých pražiarní, ako to celé vyzeralo. Začnem vlastne hneď prvou kapitolou, ktorá pojednáva o tom, ako sa káva dostala ku nám do Európy a hlavne Československa. No a dostávam sa potom k samotnému príbehu pána Lamplotu, ktorý ako rodák z Letovic, také veľmi chudobnej rodiny, sa rozhodol stať sa kupeckým učňom a začal obchodovať s kávou. Sice mal nejaké také veľmi ťažké chvíle, kedy spával ako malý bezdomovec vo svojom vlastnom obchode, pretože nemal ani na nájom, ani nič. Ale všetko prežil, aj prvú svetovú vojnu, aj obdobie krízy, a v roku 1936 povýsil svoju rodnú dedinu alebo mestečko na naozaj veľké mesto, postavil tam školu, kúpalisko, hotel, zabezpečil vlastne deťom do školy vybavenie, každý rok dával finančné príspevky do detského domova, kupoval každý rok vianočný stromček pre mesto Brno, takže naozaj to bol človek, ktorý myslel na ľudí, keďže bol z chudobnej rodiny.
2: Odkiaľ ste čerpali informácie o pánovi Lampotovi?
1: Kontaktoval som múzeum v Letoviciach, kde majú drobnú zbierku a Lamplotových predmetov, a podarilo sa mi skontaktovať sa s pani Annou Lefnerovou, ktorá si pána Lamplotu pamätá, a keďže jej mama a otec pracovali pre pána Lamplotu a pán Lamplota mal s každým zo svojich zamestnancov veľmi blízky vzťah, tak bývali u ňoho v Brne na ulici Lidickej, kde mal byty pre zamestnancov, takže to bola v podstate pre ňoho ako taká nevlastná rodina. Keďže pán Lamplota nemal deti, tak sa v podstate o všetky deti svojich zamestnancov staral ako vlastný detko.
0: Zaujímavé múzeum plné historických kávovarov a iného súvisiaceho zariadenia nájdete napríklad aj v Oravskej obci Kruštenica.

0: pred 12. v sobotnej Panoráme vám dnes veľmi radi robili spoločnosť Andrejka Gernerová a Juraj Turis. Ďakujeme vám za vašu pozornosť. Už o chvíľu vás pozývame počúvať aktuálny rádiožurnál. Nech viete, čo je nové doma i vo svete. No a v hudobných pozdravoch po 13. hodine sa už na vás teší Mária Babinská. Buďte pritom, ostaňte s rádiom Regina Západ a majte krásny víkend. Pohotovosť.
1: Parkinsonova choroba je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. Vedci vedia, že súvisí s nedostatkom dopamínu, no podľa neurologičky Zuzany Košuckej nejde len o jeden faktor.
2: Ide o neurodegeneráciu a tých dopamínových buniek vlastne ubúda. Naozaj kľúčovým neurotransmiterom je dopamín, a samozrejme tá Parkinsonova choroba nie je len o dopamíne, ale je aj o iných neurotransmiteroch.
1: O príčinách, genetike aj o tom, či pri vzniku Parkinsonovej choroby zohráva úlohu životný štýl, sa porozprávame v pondelok po 21.
3: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Kuba odsúdila najnovšie sankcie zo strany amerického prezidenta a označila ich za kolektívny trest. Spomedzi krajín Európskej únie nám patrí 5. miesto v tempe rastu cien bytov a domov. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno, teplota 19 až 26 stupňov. Pekné poludnie želá Iveta Michalíková.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty americké rozšírili sankcie proti Kube. Rozhodnutie prichádza deň potom, keď denník El País informoval o najmladšom politickom väzňovi na Kube, ktorý má iba 16 rokov. Za mrežami od marca zatknutý bol za účasť na protestoch proti nedostatku potravín a každodenným dlhým výpadkom elektriny. Za sabotáž mu hrozí 7 až 15 rokov. Americký prezident už v januári uvalil na ostrov ropné embargo, ktoré výrazne prehlbilo tamojšiu ekonomickú krízu. Kuba nové opatrenia dôrazne odmieta.
2: Americký prezident Donald Trump vo svojom hlavnom prejave na súkromnej večeri vo West Palm Beach na Floride vyhlásil, že Kubu prevezme pod kontrolu, ale dodal, že najprv dokončí prácu v Iráne. Potom by mohol nechať lietadlovú loď USS Abraham Lincoln vyplávať do Karibiku a zastaviť asi 100 metrov od pobrežia Kuby, na čo by podľa jeho slov ostrovania povedali: ďakujeme veľmi pekne, vzdávame sa. Nie je to prvý krát, čo sa ostrovu vyhráža, napríklad v marci.
3: Myslím si, že budeme mať tú česť zabrať Kubu. Bola by to česť, áno, prevziať v nejakej forme. Mám na mysli, či ju oslobodím alebo vezmem. Myslím si, že s ňou môžem robiť, čo chcem, ak chcete poznať pravdu. Je to veľmi oslabený národ.
2: Včera zároveň podľa zdrojov agentúry Reuters podpísal výkonný príkaz, ktorým rozširuje sankcie USA voči kubanskej vláde a snaží sa na Havanu zvýšiť tlak. Nariadenie povoľuje zmrazenie majetku patriaceho úradníkom, štátnym spoločnostiam a subjektom spojeným s represiami, korupciou a strategickými sektormi ostrova. Príkaz tiež zároveň povoľuje sekundárne sankcie za uľahčovanie sankcionovaných transakcií. Kubanský prezident Miguel Díaz-Canel konštatoval, že nové donucovacie opatrenia posilňujú brutálnu genocídnu blokádu USA voči ostrovu. Minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez vraví, že sankčnými opatreniami, ktoré boli oznámené v čase, keď sa na ostrove konali tradičné oslavy 1. mája, sa Kubanci nenechajú zastrašiť. Miroslava Nejra, Koža Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
1: Nehnuteľnosti na Slovensku prudko dražejú. Spomedzi krajín Európskej únie nám patrí 5. miesto v raste cien bytov. Analytici upozorňujú aj na zvyšovanie úrokových sadzieb pri hypotékach v dôsledku konfliktu v Iráne.
4: V lani zdražili nehnuteľnosti na Slovensku priemerne o takmer 13%. Spomedzi krajín Európskej únie sú na tom horšie už len Maďari, Chorváti, Španieli a Portugalci. Vyplýva to z údajov Eurostatu. Rast cien vlastného bývania pokračuje aj v tomto roku, najmä v regiónoch. V Trenčíne za prvé 3 mesiace podražili nehnuteľnosti skoro o 14%. Pokračuje Gabriela Zajacová z portálu nehnuteľnosti.sk.
5: Kým v niektorých častiach Bratislavy už ceny narazili na svoj aktuálny strop, dynamika zdražovania sa preliala do regiónov. Pre bežných ľudí v regiónoch to prináša nesmierne náročnú realitu. Ceny bytov sa od lokálnych platov vzdialujú čoraz rýchlejším tempom.
4: Skokové zdražovanie spôsobuje najmä akutný nedostatok nových bytov, no

0: štátami zamiešala aj vojna v Iráne. Výhľad na tento rok približuje analytik realitnej únie Vladimír Kubrický.
1: Z pohľadu vývoja cien na realitnom trhu však k veľkým otrasom nedôjde. Zdražovanie bytov sa však spomalí. Pokiaľ minulý rok ceny bytov zrástli o 11,7%, tak tento rok by to mohlo byť o 5 až 7%.
0: Kupujúcim to však veľmi nepomôže, keďže banky už začali pomaly dvíhať úroky pri hypotékach. Súčasné pravidlá určujú, že žiadatelia o úver musia aspoň pätinu hodnoty nehnuteľnosti pokryť vlastnými úsporami. Pri bežnom dvojizbovom byte v Bratislavskej Petržalke je to vyše 45 000 eur. Národná banka Slovenska pripúšťa možnosť úpravy pravidiel, no podľa hovorcu Petra Majera nie je zatiaľ nič isté. Návrh je momentálne vo fáze verejnej konzultácie.
2: Ide o predbežnú informáciu, ku ktorej môže odborná aj laická verejnosť zasielať svoje podnety. Národná banka Slovenska zároveň pracuje na detailných prepočtoch a vyhodnocuje možné zmeny, vrátane ich vplyvu na dostupnosť bývania aj na stabilitu finančného sektora.
0: Od 1. mája budú najväčšie slovenské banky vybraným klientom poskytovať príspevky za zvýšené splátky hypoték. Do decembra poskytoval tieto príspevky štát. V dôsledku konsolidácie ich zrušil. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál, prehľad správ.
4: Brigádny generál zboru islamských revolučných gárd označil možnosť obnovenia konfliktu medzi Iránom a Spojenými štátmi za pravdepodobnú. Dodal, že fakty ukázali, že Amerika nerešpektuje žiadny sľub ani dohodu. Hospodárstvo vo východnej Európe zostáva odolné napriek energetickej kríze vyvolanej vojnou v Iráne. Členské štáty únie v regióne pravdepodobne dosiahnu v tomto roku rast vo výške 2,3%. To je výrazne viac než priemer eurozóny, čo je 9%. Oznámil to Viedenský inštitút pre medzinárodné ekonomické štúdie vo svojej jarnej prognóze. Sucho na Slovensku trápi asi 80% územia. Pre chýbajúce zrážky sa znižuje hladina v studniach, zvyšuje sa riziko požiarov a zasiate plodiny treba zavlažovať.
3: Rádiožurnál Šport.
5: Na majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov sa vo finále stretnú o 19. hodine v Trenčíne mladí slovenskí reprezentanti so Švédskom. Tri korunky vyhrali včera večer nad Českom 4-3 gólom v predĺžení. Slováci si poradili s Lotyšskom 1-0. Tréner Martin Dendis.
6: My to bereme ako ďalší zápas, čo sa týka nás. Chalani sú vynikajúco mentálne pripravení a vďaka patrí každému jednému. Slovensko vo finále majstrovstva sveta na domácej pôde a tí chalani to majú odbojované, majú to zaslúžené a nikto im nedal nič zadarmo. Je to skupina chalanov, ktorú preto nám každý odpisoval, ukázal ľuďom, aká sú partia, aká sú rodina a ešte načaká jeden zápas.
5: Súboj o bronz Česko-Lotyšsko sa na štadióne Pavla Demitru začne o 15. hodine. V zámorskej NHL Montreal podľahol Tampe 0-1 gólom v predĺžení. Hostia vyrovnali stav série na 3-3. Útočník Juraj Slavkovský ani obranca Erik Černák nebodovali. Rozhodujúci 7. duel je na programe v noci na pondelok. Víťaz sa v druhom kole play-off stretne s Buffalom, ktoré vyhralo na ľade Bostonu 4-1 a v celej sérii uspelo 4-2 na zápasy. Zo západnej konferencie postúpili ako poslední Vegas Golden Knights, ktorí v 6. súboji série zvíťazili na ľade Utahu 5-1. Vo finále 57. ročníka futbalového Slovnaft Cupu zvíťazila pod Dubňom domáca Žilina nad Košicami 3-1 a po druhý raz v klubovej histórii získala národný pohár. Skôr otvoril žilinský stredopoliar Michal Faško.
7: Teším sa, jasné, prišiel som do Žiliny s tým, že chcem hrať konečne o nejakú trofea, ako hráč chce v živote niečo dokázať a niečo vyhrať, takže som rád, že sa mi to podarilo s týmto klubom. Možno v úvodzovkách, že sme si zachránili sezónu, ale tá ešte nekončí, máme stále 3 kola do konca a aspoň keby sme boli v top 3, bolo by to krásne a je o čo hrať stále.
5: Košický brankár Matúš Kira.
8: Bolo to pre nás vrchol sezóny po tom katastrofálnom začiatku. To bolo niečo krásne, čo sme podľa mňa dokázali a boli sme radi, že sme tu. Boli sme kročík od toho, ale bohužiaľ vyhralo lepšie.
5: Šošoni sa v budúcej sezóne predstavia v prvom predkole Európskej ligy. V 8. nadstavbovom kole futbalovej Nike ligy sa dnes o 18. hodine stretne v skupine o záchranu Ružomberok s Prešovom. Bratislavský Slovan môže v súboji s Dunajskou Stredou od 20:30 spečatiť zisk titulu.
3: Rádiožurnál Počasie.
4: Popoludní jasno až polooblačno, 20 až 25, na Orave, Liptove, v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 stupňov. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno, teplota 19 až 26 stupňov, v noci 10 až 4, v dolinách minus 2 stupne a aj v nížinách lokálne prízemný mráz. Bez vetria alebo slabý vietor, cez deň do 30 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
4: Pripravili a vysielali ho vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov Martin Šeďo a Iveta Michalíková. Želáme pohodovú sobotu.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12 hodín 9 minút.
3: Zelená vlna.
9: Nehoda za hranicou s Poľskom a viaceré obmedzenia, pripravené sú aj dopravné správy. Nehodu dokumentujú za hraničným priechodom Bobrov Lipnica na poľskej strane ešte pred Jablonkou. Úsek hlásite ako neprejazdný. Odporúčame obchádzku cez Tvrdošín a hraničný priechod Trstená Chyžné. Na ceste číslo 76 medzi Tlmačmi a Kalnou nad Hronom za plnej premávky prebieha tlmačský polmaratón. Úsekom prechádzajte opatrne a pozor si dajte aj v Starej Ľubovni smere na Novú Ľubovňu. Prebieha tam otvorenie cyklistickej sezóny. Cyklisti sa presúvajú v sprievode polície. Na východnej D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto a na R1 v križovatke Nitra-Juh sú uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Použite preto výjazdy Nitra-Západ alebo Nitra-Východ. V Hlohovci na Hviezdoslavovej opravujú železničné priecestia a je uzavreté. Osobné autá môžu obchádzať cez Alekšince, nákladné cez Piešťany. Obmedzenie potrvá do utorka. No a radar vás nameria na výjazde z Lendaku na Slovenskú Ves a na výjazde z Rástočna na Jalovec. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800 Rádio Regina. Pekné hlasy.

0: Život s vôňou vanilky.
1: Paťa pokračuje vo vzťahu s Jurajom a Kubo začína pochybovať, kde a s kým trávi čas. Pred premiérou sa navyše vyostruje aj konflikt medzi Zuzinou mamou Nelou a Oliverom v divadle.
2: Oli, nemôžeš ľuďom zakázať hovoriť.
3: A ty by si nemala zbytočne rozdúchavať vášne.
2: Ale toto nie je autokracia.
3: Je to zmena, ktorá prichádza po dohode so všetkými, od dramaturgie, scénografa cez výtvarničku.
1: Váš obľúbený rodinný seriál v nedeľu o 12.30.
4: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo 10. mája od 10.30 na jednotke a na 24. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Ja sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
6: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
5: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
6: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla. Rádio Regi.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.
1: Milí naši, vitajte pri rozhlasových bakalároch s poradovým číslom 886. Aj dnes si spolu vypočujeme jeden z mnohých príbehov, ktoré vstúpili neočakávane do vašich životov. Teším sa na to a dúfam, že aj vy. Námet dnešných rozhlasových bakalárov vo mne hneď vyvolal mnohé vlastné spomienky na školské roky. Hlavne tie príjemné. Medzi ne jednoznačne patria aj triedne výlety. Boli vytúženou odmenou za všetky útrapy v školských laviciach. Bol to výlet s veľkým V. Ani sme nemuseli ísť ďaleko, ale tešili sme sa na všetko. Nemohli sme sa dočkať, niektorí ani zaspať večer predtým. Vzrušene sme sa stretli pred školou, nadšene sa viezli autobusom či vlakom, ponúkali sa tým, čo sme mali, rozprávali, smiali, spievali. Pod chvíľou nám bolo treba ísť a niektorým bolo aj zle. Prosto nádherné hodiny v našich mladých životoch. A hoci sme sa mohli s niekým aj pohnevať, výletom sa mal predovšetkým utužiť triedny kolektív. A to už malo toľko podôb, koľko je našich zážitkov. My sme na dnes vybrali ten, ktorý bol v zásielke Jany Šlachtovej z Ružomberka. Autorsky ho spracovala Alžbeta Verešpejová a jeho názov je Stávka. Tak, poďme spolu omladnúť.
2: Nika! Nika!
3: Čo je?
2: Poď k nám. A čo tam toľko vypisuješ?
3: Ťahák, inak som v keli.
4: Ó, u teba nič nové. Klasika.
3: Biba, a čo mám robiť? Nemám hlavu na všetky tie šialené mená a dátumy.
2: Nic si z toho nerob, Niky. Tie ovláda iba Timur. Dnes som sa poistila i ja.
4: Jana, aj ty? No to je mi novinka.
2: Čo sa deje? Preventíva. Nechcem riskovať.
3: No, veď to ani ja. Keď zbabrem písomku, zhorším si známku na vysvečku. To naši nerozdýchajú.
2: Peťa?
3: Čo?
2: Ty môžeš jesť pred písomkou?
3: Hej.
4: Nika je v totálnom strese. A ty?
5: A ja tiež. Musím ho zajedať.
2: Ha, už druhým rožkom.
5: Tretím.
3: Mala by si sa tiež poistiť ťahákom.
5: Kto povedal, že som sa nie?
4: Aha. Taký dlhý. Opísala si celú učebnicu?
5: Oj, už mi odzvonilo.
2: Amen.
3: Biba, kde mám skryť ťahák, aby ho Timur nezjastril?
6: Nemám šajnu.
2: Oh, bacha, Timur sa blíži.
3: Babi, raďte, rýchlo.
2: Strč ho do peračníka.
5: Alebo do vreckovky. Niky, a rob sa, že si akože nachcípaná.
2: Peťa, pst, Timur!
7: Dobrý deň. Sadnite si. Petra, odlož prosím ťa, desiatu je po prestávke.
5: Áno, súdruh profesor.
7: No, ako sa tak na vás pozerám, vidím, že nálada v triede je pod bodom mrazu. No, pokúsim sa vám ju zlepšiť. Studenti, mám pre vás správu, ktorá vás isto veľmi poteší.
5: Nebude písomka!
7: Veronika, nevykrikuj. Tou správou je, že ste vyhrali prvé miesto v školskom zbere papiera. Jana, čo je?
2: Nemohli by ste nám, prosím, za odmenu odpustiť písomku?
7: Aj, i ty, Brutus. Nemohol. No musím uzatvoriť vaše koncoročné známky. Ďalšou dobrou správou je, že ste za odmenu dostali až dvojdňový výlet.
5: Čo?
7: Utište sa, prosím. No tak ticho. Ako váš triedny som vám vybral pobyt na chate v Svetom Jure pri Bratislave. Odchod v piatok večer, príchod domov v nedeľu večer.
5: Súdruh profesor, a kedy pôjdeme?
7: O 2 týždne. Aby ste si výlet užili, snažte sa dať si dovtedy do poriadku známky zo všetkých predmetov. Napríklad aj teraz.
4: Yeah.
7: Gabo, poď sem. Porozdávaj všetkým čisté papiere. Strana od okna si zapisuje otázky A, strana od dverí otázky B. No, sústreďte sa, rozmýšľajte, neodpisujte.
5: Či?
7: Počuli ste? Veronika potvrdila moje slova. A viete prečo? V stredoveku sa pri kýchnutí nepovedalo na zdravie, ale je to pravda. Ergo, kýchanie znamenalo potvrdenie pravdy vysloveného.
5: Ale ona je, súdruh profesor, ozaj prechladená.
7: Tak to máme 2 v 1. No, papiere má už každý však. Výborne. Verím, že ste sa všetci dôsledne pripravili na písomku. Quitacet consentire videtur. Kto mlčí, ten svedčí. Pozor, diktujem otázky. Píšte si.
2: Slnečné okuliare.
6: Ach, sú v obývačke. Pred chvíľou si ich položila na stôl.
2: Máš pravdu, neviem, čo robím.
6: Jasný príznak cestovnej horúčky. Aj, hneď by som s tebou menila. My sme si školské výlety vždy parádne užili.
2: Teraz si môžeš užívať dovolenky.
6: To vôbec nie je ono. Máš pobalené všetko?
2: Mám, ale...
6: A je to tu. Staré známe, ale...
2: No, vieš, chceme si urobiť na chate disku.
6: A chceš sa na ňu nahodiť? No, tak vysyp. Na čo poluješ v mojej skrini?
2: Bordové nohavice. Sú fantastické.
6: Bingo, tušila som správne.
2: Sedia mi senzačne.
6: Ale, nehovor.
2: No, trošku som si ich vyskúšala. A seknú ideálne k tejto blúzke. Danúš, ak mi ich požičiaš, budem na ne dávať pozor.
6: Určite.
2: Veď vieš, že ti požičané veci vrátim vždy tip-top. Vyprané a navoňané.
6: To je fakt.
2: Požičiaš mi ich, však.
6: Ach, sú moja srdcovka.
2: Viem, lebo si ich kúpila za svoju prvú výplatu.
6: Pred 7 rokmi.
2: No, stále vyzerajú ako nové.
6: A budú vyzerať tak, keď ti ich požičiam?
2: O tom vôbec nepochybuj.
6: Dobre, zlomila si ma. Jani, ale naozaj na ne dávaj pozor.
2: Budem, Danúš. Si najlepšia segra na svete.
6: O, vďaka jedným bordovým nohaviciam.
3: Teba, privri dvere na kupé. Nech pri nás zase nezaparkuje Timu.
6: Je na opačnom konci vozňa.
5: Umravňuje chalanov. Robili krabal. Babi, nemáte ešte dačo na jedenie?
2: Peťa, je to možné? Odkedy sme nastúpili, stále do seba dačo láduješ.
5: Musím, som v strese.
2: Zase?
6: Už 17 rokov.
5: 16?
3: Nechápem. V kuse sa napchávaš asi tenká ako lata. A ja? Aha, ledva som sa napratala do džínsov.
5: Lebo si ich kúpila o 2 čísla menšie.
2: Niky, a hlavne vyhoď konečne z kúpeľne tú váhu.
5: Presne. U Bohuša máš aj tak horúce šance.
3: Čože? Peťa, skade to vieš?
5: Od Biby. Biba, nespí. Vysyp, čo povedal Bohuš Marošovi, keď si išla včera okolo nich. Čo povedal Bohuš, keď včera videl Niku na chodbe?
6: Čo si, že...
5: Čo? Biba, nenič ma. Hovor.
6: Že... Že si dobrá kosť?
5: Čo? A to mi hovoríš až teraz? Takže sa mu páčim. Babi, ja umriem. Ak neprestaneš s dietami, kašli na diety a popracuj radšej na zvodných úsmevoch a pohľadoch. Nebuď ako Jana.
4: Čo ako ja?
5: No ty, keď zbadaš toho svojho turistu, zatváriš sa vždy ako múmia. A urob dačo aj so svojim imidžom, lebo si ťa nevšimne.
3: V prvom rade zmeň účes. Daj sa ostrihať. Hneď budeš atraktívnejšia.
5: Napríklad... takto.
4: Od mala mám dlhé vlasy, vyhovujú mi.
5: Zaspala si dobu, šípková rúženka.
3: Tak sa aspoň pozri na tento účes.
5: Nie je perfektný. Jani, ten by ti úžasne sekol.
4: No, dám sa ostrihať, keď sa mi bude chcieť.
3: Čas beží. Počet záujemkýň o turistu bude pribúdať.
5: Jani, bojíš sa, čo by povedali vaši?
4: Čo si? Našim by to bolo jedno.
3: Nemáš odvahu.
4: Blbosť, môžem sa dať ostrihať aj zajtra.
5: Kecáš.
4: Povedala som.
3: Blafuješ.
4: Neblafujem. Stavme sa.
3: Dobre, stavme sa. O čo?
4: O čo chcete? Mne je to 4.
3: Výborne. Stavme sa o fľašu vína. Budeme mať na žúrku. Kto prehrá, kupuje víno. Súhlasíš?
4: V pohode, platí.
5: Tak, ruku na to. Kopito, lepito, platí to.
7: Dievčatá, čo to tu je? Krik tatárskej hordy, či čo? Je dávno po polnoci, prečo už nespíte?
3: Súdruh profesor, Biba už spí a aj my sa chystáme.
7: Tak nech je to raz, dva a hlavne bez hluku. Dobrú noc.
3: Timur má pravdu, zaľahníme. Zajtra musím zvládnuť kopec obchodov.
5: Babi, ešte 5 hodín vo vlaku bez jedla, tu neprežijem. Čo mám robiť?
3: Spať.
7: Študenti, študenti, poďte bližšie, nech ma všetci dobre počujete. Petra, Petra, kam ideš? Vráť sa, pekáreň počká.
5: Umieram od hladu.
7: Aj umieranie počká. No, sme na obchodnej ulici. Viacerí z vás sú v Bratislave prvýkrát. Preto vám dám 3 hodiny voľno, aby ste si mesto pozreli. Nie len obchody, ale i jeho historické pamiatky. Hrad, Dunajské nábrežie a podobne. O jednej sa stretneme na autobusovej zastávke a odvezieme sa do Svätého Jura. Má niekto otázky? Nikto? Výborne. Rozchod.
5: Babi, ideme pozrieť hrad?
8: Mne sa nechce, tam nebude nič na jedenie.
3: A ja musím pobehať všetky obchodné domy.
4: Jani, a ty? Kam ideš?
8: Musím niečo súrne vybaviť.
4: Máme ťa počkať?
8: Nemusíte. Stretneme sa o jednej na zastávke. Majte sa.
5: Čau. Myslíte, že sa ide ostrihať?
4: Jana? Čo si? Kdeže?
5: Nie, v žiadnom prípade.
8: Dobrý deň.
9: Dobrý, prajete si?
8: Môžem sa opýtať? Nie som však objednaná.
9: Viem, inak by som si vás pamätala.
8: A mohli by ste ma vziať?
9: Máte šťastie. Práve mi vypadla jedna zákaznička, poďte.
8: Ďakujem.
9: Tak, čo to bude, mladá dáma? Čo si prajete? Zafarbiť, natočiť, podstrihnúť?
8: Ostrihať na krátko.
9: Celkom na krátko?
8: Asi potiaľto.
9: Radikálne rozhodnutie. Máte husté, zdravé vlasy. Nebude vám ich ľúto?
8: Nie, už som sa rozhodla.
9: Ako chcete.
8: Prosím vás, a mohli by ste mi urobiť účes ako v tomto časopise?
9: Dobrá voľba. Elegantný strih hodí sa k vašej tvári. Necháva vyniknúť oči i tvar hlavy. A viete, že je to tohtoročný hit?
8: Naozaj? Netušila som.
9: A na rozdiel od iných zákazníčok vám aj pristane. Uvidíte, budete veľmi spokojná.
8: Dúfam.
9: Ja som si celkom istá. Sadnite si najprv sem, umiem vám vlasy.

0: mať pritom radšej zatvorené oči.
1: Rozumiem. I mne by bolo ľúto takých krásnych vlasov.
2: Býba, tak ako bolo na hrade?
0: Bol fúra školských výletov.
2: Ale výhľad stál za tú túru do kopca.
0: A vy dve ako?
3: Nikin nájazd na obchody dopadol určite výborne.
2: Že váhaš. Kukni.
0: Čaute, babi. Jana? Ja odpadnem.
2: Jana?
4: Ty si sa dala ostrihať?
2: A vyhrala stávku.
0: Skoro som ťa nespoznala.
2: Vyzeráš... perfektne?
0: Sekne ti to. Narazila som na perfektnú kaderníčku. Má zlaté ruky. Dala som jej za to aj tringelc.
5: Dievčatá, zdá sa, že ste vyplienili všetky bratislavské obchody.
2: Kdeže sú, druh profesor? Keby sme mali väčšie vreckové, to by ste videli.
5: No, viem si predstaviť. Poďte, autobus už prichádza. Ste tu všetky?
2: Áno.
5: Moment! Moment, a kde je Jana?
0: Súdruh profesor, tu som.
5: Pre pána Jana? A kde máš vlasy?
0: Ostali u kaderníčky. No.
2: Biba, odlož knihu. A ty, Peťa, vylez z postele. Ideme žúrovať.
6: Som grogý. Pol hodinu sme sa trepali na chatu a potom nás Timur ešte vyhnal okukovať dajaký hrad.
2: Presnejšie ruinu.
6: Ruinou som teraz ja.
2: Vylihuješ už 3 hodiny. Neľutuj sa a vstávaj.
0: Ejha, pozrite! Jana sa nám nahodila do gala.
6: Čo to máš za gate? Kúpila si v plave?
0: Čo si, sú sestrine. Perfektné, bordova ti sekne.
6: Nový účes, nové gate. Dnes si hviezd do diskožúrky.
0: A čo je s mojou výhrou?
6: O, víno sme nekúpili.
0: Boli sme si isté, že vyhráme.
4: Takže žúrka bez vína?
2: A čo ak nie? Timur sa bavil s telocvikárom o tom, že v chate ďalej od nás je dnes svadba.
6: Svadba v takej divočine?
2: No, mohli by sme tam zájsť a poprosiť takoho zo svadobčanov, aby nám predal liter vína. Určite sa nájde aspoň jeden dobrak, ktorý sa nad nami zmiluje.
5: Dievčatá, čo sa to deje? A vypnite ten kravál. Je 10 hodín. No, večierka.
6: Prečo tak skoro, súdruh profesor? Sme preca na výlete.
5: Veronika, bez komentára. Do pyžám a hajde spať, hej? Dobrú noc.
0: A máme po žúrke.
6: No.
2: Prečo? Dáme si len muziku tichšie a hotovo.
6: A víno?
2: Počkáme, kým Timur zaspí a potom vypadneme po víno.

0: Mne sa zdá, že čakáme dosť dlho, nie? Podľa mňa Timur už musel zaspať. Tak ako býva.
1: Nespím, len som zatvorila oči na minútku.
0: Na 20 minút.
2: Peťa, mrkni na chodbu, či je vzduch čistý.
0: Ako?
3: Nikde nikoho.
0: Ideme?
2: Poďme.
0: Švihom.
2: Ticho.
0: Čo je?
2: Stojte. Počujete?
0: Kto si ide po schodoch?
2: Timur.
3: Rýchlo na za to vyspí.
0: Čo si to nestihneme? Tak sem, na vecko.
2: Pipa, zatvor dvere.
4: Všetci čerti s nimi žijú. Musím zamknúť chatu skôr, než niekomu napadne ísť von a otravovať svadobčanov.
0: Počuli ste? Timur ide zamknúť chatu.
5: A kľúče bude strážiť ako pes.
0: Budeme ako vo väzení.
2: S tým nič neurobíme. Poďme na izbu.
5: Vydrž, až keď zamkne a zalezie do svojej izby. Čo keď nás badal na chodbe? O problém máme postarané.
2: Babi, okno na vecku.
1: Čo s ním?
2: Tady sa dá dostať von.
5: Týmto? Je malé.
0: No, pre koho ako? Jana by sa ním prešmiekla ako myška.
2: Prečo ja?
0: Lebo má 45 kg aj s teniskami.
2: A ako sa k nemu dostane?
0: Ľahko, podvihneme ťa.
2: No, ja neviem.
5: No poď, vyskúšame. Urobíme z rúk stoličku, aby si mala na čo stúpiť a mohla dosiahnuť na okno.
0: Jani, nevymýšľaj a poď. Sem vyložno.
2: Dobre, ale nie, aby ste ma pustili.
0: Neboj. A teraz sa chyť parapety a vyťahni sa hore.
2: Sa vám povie.
5: Ešte trochu. Už si tam.
0: Fajn. Je vonku.
6: Haló? Kto je tam?
0: Timur.
6: Dievčatá, otvorte.
0: Počul nás.
6: Veru, počul. Otvorte.
0: A, áno, moment, súdruh profesor. Pipa, rýchlo spláchni.
3: A čo si Janou?
0: Čo? Je vonku.
5: Peťa, zatvor okno.
6: Dievčatá, okamžite otvorte.
0: Prepáčte, súdruh profesor.
7: A čo robíte všetky na vece?
0: My sme museli, prosím.
7: Ha, všetky tri?
0: Áno, všetky tri.
7: Ako malé deti. No, je 10:30. Dávno po večierke. Nech ste do minúty všetky na izbe, rozumeli ste? Pochopili?
0: Rozumeli, súdruh profesor.

0: Babi, tak toto bolo ochlb. Ešte, že Peťa stihla zatvoriť okno.
1: Keby bol zbadal otvorené okno, určite by mu doplo.
0: Ale Jana ostala vonku. Nemôžeme ju tam nechať.
1: Nenecháme, len musíme chvíľu počkať, kým Timur konečne nezaspí.
0: Mal by, bude 11. Riskníme to.
1: Musíme. Niky, môžeme?
0: Chodba je prázdna.
1: Tak poďme sa šprintom.
0: Ešte šťastie, že je vecko na opačnej strane ako izba Timura.
2: Nika, tichšie. Dupoteš ako slon.
1: Ja?
2: Ty.
1: No dovoľ, mám papuče.
3: Ale s obetkami.
0: Šššt, nehadajte sa. Timur má už ako netopier. A privrite dvere na vecku poriadne. Peťa, podrž ma. Otvorím okno.
2: Jana!
0: Jana, to sme my!
2: Kam sa podela?
0: Jana, si tam?
4: Hej, tu som.
2: Čo sa neozýváš?
4: Zatvorili ste okno.
0: Museli sme, prepáč.
2: No, okno je otvorené, poď dnu. Jana, počuješ?
4: Počujem.
0: Smelo, neboj sa, zachytíme ťa.
4: Dúfam.
2: Čo robíš? Nelez dolu hlavou. Najprv nohy, potom hlava.
4: Ale teraz nevidím, kam leziem.
0: Au! Vstúpila si mi na hlavu.
4: Držte ma.
2: Neboj, držíme.
0: No, aj je to. Zoskoč.
4: Au, koleno.
2: Čo máš s kolenom?
4: O, ty ho máš rozbité. Spadla som.
2: Kde?
4: Vonku bola tma ako v rohu. Nevidela som ani na krok. Zatvorili ste okno a tak som chcela obísť chatu a zabúchať na vchodové dvere, aby mi Timur otvoril. Urobila som pár krokov, nahmatala dačo, čo mi stálo v ceste. Preložila som jednu nohu, potom druhú, vykročila a spadla do prázdna.
2: A?
4: Rovno na koleno.
2: A?
4: Čo si v ňom pri páde rúplo, až som od bolesti videla všetky hviezdy. Ani neviem, ako som sa v šoku vyštverala nazad.
2: Chúďa.
0: Pánečku, koleno si si riadne dorafala.
4: Au, bolí, nedotýkaj sa ho.
2: I Jani, i nohavice si to odniesli.
0: Sú roztrhané.
4: Och, Danka ma zabije. Dvakrát mi zopakovala, aby som na ne dávala pozor.
0: Skús jej to vysvetliť.
4: Ale ako?
0: Najjednoduchšie. Vysypie jej celú pravdu.
5: Mládež, skontrolujte si, či ste niečo nezabudli na chate. Veronika, Petra, kam idete? Niečo ste zabudli?
1: Nie, len ideme pomôcť Jane.
5: Dobre, bežte, ale ponáhľajte sa. Nemáme zase až tak veľa času. Autobus nepočká. Ak zistíte v autobuse, že ste niečo zabudli, máte smolu. Jana, čo sa ti stalo, že krývaš? Spadla si?
4: Trochu, pošmykla som sa na schodoch.
1: Sú strmé i ja som na nich skoro spadla.
5: Dobre, dobre, postačí nám jedna krivkajúca. Dievčatá, pomôžete?
2: Samozrejme.
5: Mládež, ideme.
1: Jani, vládzeš chodiť?
2: Koleno bolí.
4: Mne sa nepýtaj, v noci ešte viac opuchlo. Aj hlava ma rozbolela. Neviem, či som si ju tiež neobrela.
1: Boli sme ráno omrknúť zvonku chatu. Vieš, odkiaľ si zletela dolu? Z balkóna.
4: Čo?
1: Musela si prepadnúť cez zábradlie a zo slušnej výšky.
2: Vlastne mala si obrovské šťastie, že si to odnieslo len koleno.
4: Len? I to mi Boha to stačí.
2: Lebo keby si bola spadla rovno na hlavu, tá
1: Peťa, to prestaň by... strašiť. Až mi mráz prebehol po chrbte.
6: Mami, oci, to ste vy?
4: Nie, ja som.
6: Á, výletníčka sa nám vrátila. Vitaj.
4: Ďakujem.
6: Tak, ako bol...
0: Jani, čo si urobila s vlasmi?
6: Skoro som ťa nespoznala.
4: No, dala som sa ostrihať.
6: Fú, naši budú... v šoku. Čo ti to napadlo?
4: Len tak... Rozhodla som sa, že je čas zmeniť účes.
6: Ale pristane ti to. Veď nepostávaj v chodbe, poď ďalej. Idem robiť kávu, dáš si?
4: Rada.
6: Tak, rozprávaj. Ako bolo?
4: Ako na výlete.
6: To mi je odpoveď.
4: Jani?
6: Čo máš s nohou?
4: Spadla som. Pošmykla som sa na schodoch.
6: Naozaj? Neznie to veľmi presvedčivo. Jana, tak hovor. Vyklop celú pravdu. Čo sa stalo? Začínam mať zlé tušenie.
4: Dani, no, vieš, večer sme na chate chceli urobiť žúrku. Ešte vo vlaku som sa s dievčatami stavila.
3: Jana napokon sestre priznala celú pravdu. Ako to bolo so strihaním i so stávkou o liter vína. O pláne kúpiť ho na susednej chate. O páde z balkóna a hlavne o osude bordových nohavíc. Sestru zničené nohavice síce vôbec nepotešili, ale bola rada, že sa hlavne Jane nič vážnejšie nestalo a odpustila jej. Na druhý deň lekár na chirurgii vytiahol z boľavého, opuchnutého Janinho kolena asi liter vody. Ani lekárovi, ba ani rodičom, však Jana radšej ozajstnú príčinu zranenia nepriznala. Tak, nie že by sme túžili po ďalších pádoch, ale po dobrých dopadnutiach vašich príbehov, áno. Ak ste také zažili, napíšte nám o tom. Naša adresa je Rozhlas a televízia Slovenska, Rastislavova 13, 04307 Košice. Na poštovú obálku pripíšte prosím heslo Rozhlasový bakalári. Alebo využite našu e-mailovú adresu bakalari@rozhlas.sk. Nezabudnite ani na kontaktné údaje, aby sme mohli spolu komunikovať, keď váš námet vyberieme na spracovanie. Budeme vás o tom informovať a pošleme honorár. Na zaujímavé príbehy z vašich listov alebo e-mailov sa teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 886. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet nám poslala pani Jana Šlachtová z Ružomberku. Autorsky ho spracovala Alžbeta Verešpejová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Vanessa Felégiová,

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia v Trnave kontrolovala kuriérov a taxikárov, odhalila nelegálnu prácu cudzincov. Mestský úrad Senici bude počas 8. mája otvorený. Popoludní slnko a teplo do 25 stupňov. Pekný deň želá Zuzana Kejmarová. Kontrola cudzincov v Trnave odhalila porušenia pobytového režimu aj nelegálnu pracovnú činnosť. Policajti sa zamerali najmä na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí pracujú ako kuriéri pri rozvoze jedla a v oblasti taxislužby, informuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: Počas kontroly boli predvedení dvaja štátni príslušníci z Uzbekistanu a z Gruzínska. Uvedené osoby vykonávali inú činnosť, než na akú im bol udelený prechodný pobyt, pričom mali povolenie na zamestnanie pre iného zamestnávateľa. S predvedenými osobami boli vykonané úkony smerujúce k ich administratívnemu vyhosteniu z územia Slovenskej republiky a členských štátov Európskej únie.
1: Polícia bude v kontrolách nelegálneho zamestnávania cudzincov pokračovať. Mestský úrad v Senici bude v piatok 8. mája napriek štátnemu sviatku fungovať v štandardnom režime. Otvorený bude pre verejnosť v rámci bežných stránkových hodín bez obmedzení. Hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová spresnila, že všetky oddelenia úradu budú poskytovať služby v riadnom režime.
3: Rovnako bude zabezpečená aj plná dostupnosť služieb pre verejnosť. V oblasti školstva mesto odporúčilo riaditeľom škôl a školských zariadení vo svojej zriadovateľskej pôsobnosti, teda základným materským školám, vrátanie centra voľného času aj základnej umeleckej školy, aby počas 8. mája neprerušili výchovno-vzdelávací proces a neudelili riaditeľské voľno. Dôvodom je najmä skutočnosť, že väčšina rodičov žiakov základných škôl v tento deň nastúpi do práce.
1: Po piatkovom výbuchu v areáli jednej z firiem vo Svidníku je situácia stabilizovaná. Informuje o tom mesto na sociálnej sieti s tým, že v súčasnosti realizujú obhliadky všetkých dotknutých objektov a spisujú škody. Výbuch poškodil aj susediacu okrskovú kotolňu. Explózia spôsobila masívne poškodenie strešnej krytiny. Záchranári transportovali do nemocnice 40-ročného muža, ktorý utrpel popáleniny. Na mieste zasahovalo 17 hasičov so 7 kusmi techniky. Výbuch spôsobil aj poškodenie dodávky plynu do objektu kotolne. Ak sa nevyskytnú ďalšie skryté poruchy, oprava potrvá do útorka alebo stredy. Západoslovanské múzeum v Trnave organizuje v sobotu 2. mája prednášku venovanú japonským hrám. Zameria sa na moderné praktiky pri úpravách súčasných japonských hier pred ich uvedením na európskom trhu, ale aj adaptácii slovenských hier pre japonský, respektíve čínsky trh. Informuje Adriana Takáčová z prezentačného oddelenia múzea.
4: Prednáška predstaví spôsoby, akými sa japonské hry upravovali a prispôsobovali, aby mohli byť vydané na západnom trhu. Tento proces, známy ako lokalizácia, umožňuje, aby hry pochopili aj hráči, ktorí nepoznajú kultúru krajiny, v ktorej vznikli.
1: Podujatie je určené širokej verejnosti, záujemcom o herný priemysel a históriu digitálnej zábavy.
4: Prednášajúci predstaví prvé príklady lokalizácie z 80. rokov, ktorý pomáha predchádzať situáciám, v ktorých by mohli byť niektoré prvky obsahu vzhľadom na rozdielne kultúrne hodnoty vnímané ako nevhodné, urážlivé či poburujúce.
1: Prednáška sa uskutoční dnes o 15. hodine v priestoroch múzea. Popoludní slnko a teplo s teplotou do 25 stupňov. Zajtra na západe krajiny jasno až polojasno a bude teplo. V noci 10 až 4, cez deň 22 až 26 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, na krajnom juhozápade v nárazoch ojedniela okolo 45 km za hodinu. 13 hodín, 4 minúty. Zelená vlna. Nehoda sa stala v Nitre na Wilsonovom nábe.

0: Leží v križovatke pri Chrenovskom moste, aj za hraničným priechodom Bobrov-Lipnica na poľskej strane pred Jablonkou úsek hlásite ako nepriazný. Odporúčame obchádzku cez Tvrdoší na hraničný priechod Trstená-Chyžné. Hlohovci na Hviezdoslavovej opravujú železničné priecestie, úsek je uzavretý. Osobná auta môžu obchádzať cez Alekšince, nákladné cez Piešťany, obmedzenie potrvá do útorka. Radar meria na výjazde z Lendaku na Slovenskú Ves. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
2: Krásne sobotné popoludnie. Včera sme oslávili 1. mája. Začal sa mesiac, ktorý je spojený s romantikou a s citmi. Príroda je v plnom rozkvete, no ja verím, že máte dobrú náladu a najmä chuť gratulovať svojim blízkym a priateľom. Pohodu pri rádiách želajú Alla Kováčová a Mária Babinská.
1: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

Black Wonderful Life. Do 15. hodiny vysielame hudobné pozdravy. Dnes je len jeden objednaný. Zablahoželáme pani Božke Novákovej. Tak nech sa vám fajn počúva, ponúkame pieseň Len s tebou ma baví svet. Skupina Gladiátor.

Pani Boženka Nováková je jubilantka a tu je gratulácia. Milá naša Božka, netreba more slov, netreba rieku vied. Úmysel prezradí aj malý, skromný kvet. Nechaj vďaka jednoduchým veciam sú tvoje dni svieže a plné nehy. Nech nachádzaš pohodu a pokoj v rannej šálke kávy či v zapadajúcom slnku. Nech všetko, čo ťa teší a naplňa, obohatí tvoj život harmóniou a krásou. Cítime nesmiernú vďačnosť za to, že si súčasťou nášho života. Patrí ti naša veľká vďaka za všetko, čo pre nás robíš. Prajeme ti k narodeninám každý deň taký krásny, ako si budeš priať, a milióny dôvodov zo srdca sa smiať. Milujúci manžel Janko, dcéra Lucka s rodinou, syn Erik s rodinou, sestra Eva s rodinou, netere Dáša, Soňa a Inka s rodinami. Tú najväčšiu pusinku za všetkých babke posielajú vnúčky Bibi, Adelka, Barborka a Elinka. Aj my želáme pani Boženke všetko len to najlepšie, najmä aby jej zdravíčko slúžilo, a posielame pesničku Vyznanie mame, skupina Cortina.

13 hodín 22 minút a my sa pozrieme do kalendára. Dnes, 2. mája, majú meniny Žigmundovia. Meno má nemecký pôvod a v preklade znamená ochranca víťazstva. Títo muži sú vraj spoločenskí, ktorí si vždy vedia nájsť priateľov. Žigmundovia bývajú považovaní za silných a rozvážnych jednotlivcov, ktorí majú prirodzenú schopnosť ochraňovať ostatných. Sú sebavedomí, odhodlaní a výrazní, no a často vedú iných k víťazstvu a majú v sebe vraj silný zmysel pre spravodlivosť a poctivosť. Takže Žigmundovia, všetko len to najlepšie k tým dnešným meninkám a posielame peknú pesničku.

Toľko Jana Kocianová a každý deň, my síce každý deň nemáme hudobné pozdravy, ale máme ich každý víkend, vždy v sobotu a v nedeľu medzi 13. až 15. Takže je tu čas na telefonické gratulácie, ak máte kohokoľvek vo svojom okolí, či už blízkych alebo priateľov a chcete im pekne zablahoželať k ich sviatku, k meninám, narodeninám alebo k nejakej inej udalosti, máte šancu, máte možnosť. Poviem telefónne čísla 02 52 44 22 55. Zopakujem, bratislavské telefónne číslo s predvoľbou 02 52 44 22 55 alebo druhé bratislavské číslo s predvoľbou 02 52 49 14 21 52 49 14 21. A teraz už ABBA, Mamma Mia.

0: A máme už prvú telefonickú gratulantku, pani Denisku z Nového Mesta nad Váhom. Pekný deň.
1: Dobrý deň, prajem. Tu je Deniska z Nového Mesta nad Váhom. Prvom rade zdravím celé rádio Regina, je vás pani redaktorka.
0: Ďakujeme pekne.
1: Peknú sobotu.
0: Ďakujeme.
1: No, chceli by sme zablahoželať našej sestre Monike Krácovej, z Nového Mesta pochádza, ale býva v Detve, ktorá bude mať meninky 7.5. Takže sestrička naša, všetko len to najlepšie ti prajeme z celého srdiečka tvojim meninám. Veľa, veľa pevného zdravia, šťastia, veľa lásky, veľa úspechov a veľa radosti a málo starosti. Nech sa ti všetky tvoje priania splná, po ktorých tak najviac túžiš. To ti praje tvoj manžel, tvoje deti, tvoji všetky zvrodenci, i švager Miro, i malý Marko. Všetko, všetko z celého srdiečka. Všetko len to najlepšie, sestrička.
0: Ste to nádherne povedali, pani Deniska. Monička je určite veľmi šťastná, že má takúto určite úžasnú sestru. Takže pozdravujeme Moniku, ktorá v súčasnosti býva v Detve, ako ste hovorili. A ano. 7. mája bude mať meninky. Takže Monika, všetko, všetko najlepšie. A s Deniskou sme vybrali Mirka Dudíka. Bude to zmes. Není také polečko.
1: Ďakujem.
0: Do počutia. Dovidenia.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: A ja želám pekné sobotné popoludne pani Anke zo Starej Turej.
2: Dobrý deň, pani redaktorka. Ja by som chcela zablahoželať mojej bývalej kolegynke a kamarátke pani Vierke Durnekovej zo Starej Turej, ktorá 30. apríla oslávila krásne gulaté narodeniny, krásnych 70 rokov. Milá Vierka, keď ráno skončil sen a nastal tvoj narodeninový deň, keď priatelia ti ruku stískajú a šťastnú budúcnosť ti želajú, aj my sa k ním pripájame, všetko dobré želáme a pusu na líčko ti posielame. Príjmi od nás dnes kvitičku, ktorá nikdy nezvedne, a čarovný balíček lásky a zdravia, ktorá sa nikdy neminie. To ti prajú Anka, teda Malková, s rodinou zo Starej Turej. Ďakujem pekne a prajem pekný deň.
1: Vďačne, a my tlmočíme teda tento pozdrav. Verím, že pani Vierka ho aj počula takto prostredníctvom éteru cez Rádio Regina Západ. Takže pani Vierka Durneková, asi tvrdo by som mala čítať. Pani Vieročka, pozdravujeme vás, želáme k tým okruhlinám, k tej 70-ke všetko, len to najlepšie. A pani Anka to veľmi pekne povedala, takže už nemáme ani čo dodať. Všetko naj. A keďže ste báječná ženská, tak vám posielame Michala Tučného. Do počutia.

0: ženskou. A ja sa teším, že sa dovolal Jožko zo Stupavy. Krásny deň.
1: Krásny deň aj vám, bráže a Regina Západ. Týto by sme to deň našej krásny narodení našej zácej najdrakšej opatrovateľke pani Natálke Alšikovej do studienky. Milá Natálka, deň vašej narodení vám prajem, aby sa splnili aj tie najdôležitejšie sny, ktoré nosíte v srdci. Nech vás život naplňa radosť, spokojnosť a obkúžu vás tie najlepší ľudia. Prajeme vám zdravie, úspech práci aj o svojom živote a splnenie tých najtenejších žob. A nech sa každý deň prináša radosť, lásku, pokoj a nech sa prekážky ošetci ste vybaví. Ďakujem vám za vše nájdenú prácu, ktorú od vás ste každý vstúpali a týto by som chcel pozrieť vašu milujúcu rodinu, zároveň vašu vnúčata a vašu dceru. A vám prajem krásny deň.
0: Ďakujeme veľmi pekne, Jožko. Pozdravujeme aj opatrovateľku pani Natálku Alušíkovú, ktorá je zo Studenky. Takže pani Natálka, všetko najlepšie k narodeninám. A Jožko mal takú jednu tajnú prosbu. A ja verím, že vás aj potešíme, pretože v tom našom zozname sme predsa len našli Karla Gotta. Bude to pesnička Všichni mi strážni andele. Takže všetko naj. Verím, že sa vám bude aj pieseň páčiť. Do počutia. Thank you.

0: Tak to bol Božský Kája. No a ja už počúvam Peťa z Presilian. Krásny deň.
1: Dobrý deň, krásne, sobotné, slnečné popoludne. Želám do štúdia Rádia Regina Západ. Aj vám, aj vašim kolegom. Ja by som chcel pozdraviť, ktorí budú mať na budúci týždeň, bude meninový pekný deň, majú Moniky, tak im prajeme všetko najlepšie. Veľa zdravia, šťastia a pracovných úspechov. A všetkým ľuďom, čo počúvajú Rádio Regina Západ, ako my, a že sme radi, že počujeme opäť peknú a úspešnú moderátorku Majku, ktorú radi počúvame.
0: Ďakujem pekne, inak my pozdravujeme aj našu Moniku Savovovú, ktorá je naša produkčná. Takže Monika, všetko najlepšie, aj keď je to vopred, ale predsa len budúci týždeň to bude, takže všetko naj. No, pozdravujeme aj všetky Moničky. No a vybrali sme s Peťom pesničku do počutia Červené jablčko v obločku Daniela Magálová.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: A do našich pozdravov sa teraz dovolala pani Otka z Bratislavy. Príjemný deň.
2: Príjemný deň, dobrý deň.
1: Áno, nech sa páči, my vás počujeme.
2: Áno, chcela pozdraviť všetkých lekárov hore na Kramároch, na cievna chirurgia a srdcové oddelenie, panu primárovi Tomkovi a všetkým jeho spolupracujúcim lekárom, lekárkam. Veľmi, veľmi, veľmi veľké ďakujem za ich starostlivosť, za ich opateru a za moju liečbu. Bola som veľmi mimoriadne spokojná so všetkým, so všetkou liečbou, aj prístupom, či lekárov, lekárky, sestričky, aj celý kolektív. Prosím o veľmi peknú pesničku. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým.
1: Vďačne. Pani Otka, my pozdravujeme všetkých, teda lekárov, sestričky, celý teda ten zdravotný personál, pretože samozrejme je ešte veľmi veľa dobrých lekárov, ktorí majú veľké srdiečko a ktorí chcú pomáhať a sú skutočne milí aj k tým pacientom, takže vďaka za tých ľudí. No a posielame Mariku Gombitovú, Cena pokladov.

0: portréty.
1: Jeho mama hrala prvú flautu v Košickej filharmónii, on si zamiloval husle. Vyštudoval konzervatórium a už ako 25-ročný sa stal koncertným majstrom štátnej filharmónie Košice. Jeho talent však presiahol hru na husliach a stal sa dirigentom.
2: Ja stále vlastne robím proste to, čo milujem a aj akokoľvek ma to vyčerpá fyzicky, tak na druhej strane ma to naplňuje neskutočne vnútorne.
1: Maroša Potokára vám predstaví Viera Ihnátová v nedeľu po 15.
0: Pohotovosť.
1: Parkinsonova choroba je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. Vedci vedia, že súvisí s nedostatkom dopamínu, no podľa neurologičky Zuzany Košuckej nejde len o jeden faktor.
3: Ide o neurodegeneráciu a tých dopamínových buniek vlastne ubúda. Naozaj kľúčovým neurotransmiterom je dopamín, a samozrejme tá Parkinsonova choroba nie je len o dopamíne, ale je aj o iných neurotransmiteroch.
1: O príčinách, genetike aj o tom, či pri vzniku Parkinsonovej choroby zohráva úlohu životný štýl, sa porozprávame v pondelok po 21.
4: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
5: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
4: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
6: 13 hodín 59 minút, stále počúvate hudobné pozdravy až do 15. No a ja zopakujem telefónne čísla 02 52 44 22 55 52 44 22 55 alebo druhé bratislavské číslo s predvoľbou 02 52 49 14 21 52 49 14 21. A ja sa teším, že počujem pani Aničku z Trstína. Pohodové popoludnie.
7: Dobrý deň, pani redaktorka. Mám na vás prosbu.

0: Príjemné sobotné popoludnie želám pani Vierke zo Serede.
1: Dobrý deň, a ja vám prajem všetko dobré aj všetkým poslucháčom. Ja by som rada zablahoželala mojej kamarátke, pani Stávke Šmátralovej z Paty, ktorá vo štvrtok oslavila svoje meniny. Všetko najlepšie, hlavne veľa, veľa pevného zdravia, šťastie, lásku, pohodu, vždy dobrú náladu v kruhu jej najbližších, to jej praje Viera s rodinou. Ďakujem veľmi pekne.
0: Pozdravujeme pani Stasku, čiže Anastáziu, je to nádherné meno. Pani Staska Šmátralová mala meniny 30. apríla, takže všetko, všetko najlepšie a verím, že vás aj poteší výber pesničky Láska, Bože láska, dýchová hudba Šarfianka.

0: Pekný deň želám pani Elenke z Nitry.
1: Srdečne vás pozdravujem májovú sobotu, všetkých poslucháčov Rádia Regina, aj vás, pani redaktorka. Včera, 1. mája, oslavil môj najstarší brat krásnych 80 rokov. Je rodák z Kežmarku, je známy športovec, chodec, aj v svojom veku ešte trénuje žiakov v Borskom Mikuláši. Aj keď sa menej vidíme, veľmi ráda na ňo spomínam a myslím na ňo, sme na ňo hrdí. Milan bol vynikajúci žiak, rodák z Kežmarku, už vtedy hral divadlo v Prahe, človek, ktorý predal srdce a Aladina. A na priemyslovke v Trnave sa teda mal možnosť k športu, robil chôdzu, bol reprezentantom v Československu a kolegom so známym Jurajom Benčíkom. Takže Milanovi želám hlavne dobré zdravie, šťastie, veľa lásky, veľa dobrých priateľov, ktorých má aj v zahraničí, aj tu. Radosť už aj z jeho pravnúčika. Tomu zo srdca želá sestra Elena s manželom Joškom a s mojimi dvomi dcerami. Srdečne Ujovi blahoželajú. A dovolím si zablahoželať, v piatok 8. mája oslaví svoje 66. narodeniny moja sestra Alžbeta Baričičová, rodená Belková z Ošenkvic. A jej želám všetko dobré, veľa krásnych chvíľ so svojimi piatimi vnúčatmi a hlavne nech sa jej podarí operácia kolena, aby mohla veľa cestovať a chodiť a užívať si dôchodok. Vám veľmi pekne ďakujem a blahoželám všetkým majovým oslavencom.
0: Ďakujeme veľmi pekne, pani Lenka. A je to fakt také neuveriteľné, že vaši dvaja súrodenci majú takto po sebe sviatok, vlastne narodeninky. Takže včera 1. mája oslávil krásnych 80 rokov, čiže parádne jubileum, váš brat Milan Belko. Ako ste hovorili, známy športovec, takže pán Milan, všetko najlepšie, aby ste boli stále plní energie a síl, aby ste stále vládali takto chodiť a teda aj vzdelávať tú mladú generáciu. No a pozdravujeme aj vašu sestričku, pani Alžbetku Baričičovú. Veľmi zložité, ťažko vysloviteľné meno, ktorá ešte len bude mať narodeniny, a to 8. mája, pekných 66 rokov. Takže obom oslávencom posielame dychovú hudbu Šarfianka.

0: Tak, to bola skupina Selčianka a ja sa teším, že sa dovolal do štúdia Peťo z Vrbového. Krásny deň.
1: Dobrý deň.
0: Nech sa páči.
1: Rade pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia Regina. A mohol by som zaželať niečo k dnešným narodeninám môjmu veľmi dobrému kamarátovi Matejovi Hodoškovi z Piešťan, ktorý dnes oslavuje svoje krásne narodeniny. A chcel by som mu popriať veľa zdravia, šťastia a nech sa mu podniku, kde pracuje, stále darí.
0: To ste krásne, Peťo, povedali. A koľko rokov má teda Maťo?
1: No ja presne ani neviem, ale okolo 38 asi.
0: 38, takže to je ešte taký mladík.
1: Mladík.
0: Maťovi Hodoškovi želáme všetko najlepšie, aby sa mu darilo, ako ste hovorili, v podniku, aby bol úspešný a najmä to zdravie je najdôležitejšie a potom aj to šťastie príde, láska, všetko. Takže
1: všetko dobre mu prajú ešte aj kolegovia z práce.
0: Takže pozdravujeme Maťa Hodošku a vybrali sme s Peťom, ja si myslím, že to bude aj pekná pieseň. Beatles.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Stále máte možnosť gratulovať, blahoželať komukoľvek, komu len chcete, či už priateľom, blízkym, k narodeninám, meninám, alebo k nejakému inému sviatku udalosti. A dovolala sa tento raz do štúdia pani Elenka Zmijavý. Dobrý deň želám.
2: Dobrý deň, prajem vám príjemnú sobotu. No, chcem dať zahrať Aničke Malej k narodeninám, ktoré mala 30. apríla. 76 rokov. Anička, radosť a šťastie nech ťa sprevádzajú v každom okamihu života a nech sa ti splnia všetky sny a priania. To ti praje kamarátka Ela Zmijavy. No, ďakujem.
1: Vďačne, pani Elka, ako vás pekne aj volá si Anička, lebo vy sa tak voláte, že Ela Zmijavy.
2: Áno, áno.
1: A no. Pani Anička má tiež zaujímavé meno, Malá. Je pani Anička taká malá? Ale, alebo je vysoká?
2: Ale není vysoká, ale taká.
1: Akurát, ako taká, sa
2: akurát,
1: hovorí. Dobre, pozdravujeme pani Aničku, želáme všetko najlepšie k tým narodeninkám, ktoré mala 30. apríla. Takže všetko naj, veľa zdravia, pohody, šťastia. Zatancuj si so mnou, holubička, to už spieva Margita Jágerová a Peter Kuštár.

0: môžete telefonovať, nech sa páči, 02 52 44 22 55, zopakujem, 52 44 22 55, alebo druhé bratislavské číslo s predvoľbou 02 52 49 14 21 52 49 14 21. Teším sa, že počujem pani Aničku zo Slažian. Dobrý deň.
1: Dobrý deň prajem. Pozdravujem vás, pani redaktorka, a chcela by som zablahoželať mojej krstnej Monike Bamajstrovej, ktorá bude mať meniny. Prajem jej veľa, veľa zdravička, aby sa jej tej novej robote ľúbilo.
0: Áno.
1: Pozdravujem u krstná Anka a Peťo.
0: Áno, a ešte máte jednu oslavenkyňu.
1: A je to Anička Námestná, Krškán, a tej 80-ke prajem veľa, veľa zdravíčka, lebo je veľmi chorá, chudatko. No a veľa zdravíčka a šťastia, lásky od detí, od vnúčat a od pravnúčat a od kamarátky Anky a Peťa.
0: Takže pani Aničku z Levíc Krškán srdečne pozdravujeme, želáme, aby jej to zdravie slúžilo, a k tej 80-ke, k tým okruhlinám skutočne želáme všetko najlepšie, v prvom rade to zdravie. No a pozdravujeme aj Moniku, ktorá bude ešte len mať meniny. No a výber hudobný je jasný, verím, že aj dobrý, rodný môj kraj. Karol Duchoň.

0: Joško z Novej dedinky, to je ďalší telefonujúci. Príjemné sobotné popoludne.
1: Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom aj vám v redakcii.
0: Ďakujeme.
1: Chcel by som dať zahrať peknú pieseň mojej sesterničke Božke Gajarskej do Abrahámu. Zajtra bude mať 84 rokov svojho života a k tomu by som jej chcel zaželať veľa zdravia, šťastia a takej životnej pohody. A nech ju ten optimizmus večný ani nikdy neodpustí. Takže takto asi. Ja som z Novej dedinky momentálne, ale obidvaja sme rodáci z Pustých Uhľan, z našej rodnej Viešky, a sme takí patrioti obidvoja. Preto to spomínam.
0: Áno. No a s Božkou sa tak aj kontaktujete, alebo trošku menej?
1: Tak už až tak veľmi nie, ale keď sú také nejaké príležitosti, sviatky, alebo dosť často na tom cintoríne, kde teda už sú naši predkovia. A tak, skorej si tak zavoláme pekne a poželáme všetko dobré.
0: Aj to je veľmi dobré. A ja verím, že aj pani Božka počúva Reginu, hudobné pozdravy.
1: Dúfam,
0: takže...
1: dúfam.
0: Aj ste ju upozornili, či ani nie?
1: Nie, nie. Skýtil som telefón a sa mi zadarilo.
0: Tak ste mali šťastie,
1: ona,
0: to je fajn.
1: Počúva aj iné sestrinky, keď počúvajú, vždycky mi zavolajú, že jak sa ti to podarilo.
0: No vidíte, vy ste šikovní. Dobre, že ste zobrali ten telefón a nakoniec sa to zadarilo, ako sa hovorí. Dobre, pozdravujeme sestrničku pani Božku Gajarsku, ktorá bude mať zajtra tých pekných 84 rokov a želáme jej veľa, veľa optimizmu do tých ďalších rokov, veľa síl, energie. No a vybrali sme Hanu Zagorovú, Studánko Stříbrná.

0: Dospievala nám Hanka Zagorová, ja želám pekné sobotné popoludnie pani Aničke z Bratislavy.
1: Dobrý deň prajem, ja konečne, že som sa dovolala. Ja mám trochu jubilantov, zajtra moja neterka sa dožíva krásnych 73 rokov, Danka z Vysokej Primorave. A moja dcéra 4. sa dožíva 58 s narodením. A moja vnučka predrahá 9. sa dožíva 21. narodením. Ja by som im všetkým zablahoželala ešte veľa krásnych a šťastných rokov v kruhu svojej milujúcej rodiny. A nech sa im v živote ešte splní všetko, čo majú pred sebou.
0: Veľmi pekne ste zagratulovali vlastne všetkým.
1: Ano. Takže. A Danka Macová, nemohla som si zmysleť.
0: Danka Macová?
1: Macová z Vysokej Primorave.
0: Áno, takže pozdravujeme pani Danku, aj vašu dcéru a samozrejme aj vnúčku. Čiže oni ešte len budú mať 4.5. dcéra a 9.5. vnúčka. 21 rokov. Krásny vek, veľmi pekný.
1: Krásny.
0: Všetkým trom dámam želáme všetko naj. Nech sa im všetko splní, po čom túžia, čo si zažiadajú. No a posielame Marcelu Lajferovú. Do počutia.

0: Krásna pesnička Dotknúca hviezd a Marcela Lajferová. Gratulantka je ďalšia pripravená, to pani Alžbetka zo Šenkvíc. A opäť ano. Budeme gratulovať pánovi Milanovi Belkovi, ktorý mal práve včera parádne narodeniny.
1: Áno.
0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň prajem, tu navolá Alžbeta zo Šenkvíc. Ja by som chcela zablahoželať môjmu bratovi, ktorý sa včera dožil krásnych 80 narodenín. Tomu prajem veľa, veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania. Tomu praje sestra Beťka, brat Fero, brat Vlado a teda sestra Elena.
0: To sa mi veľmi páči, že sestra Elenka pred chvíľou, pred pár minútami volala a vy ste sa predsa len dovolali, Betka. To je neuveriteľné šťastie.
1: Áno, lebo som fúr, tak on to nepočúva. Ale my mu večer zavoláme, keď sa vráti domov, nech si to nájde na počítači.
0: V archíve si to nájde, samozrejme.
1: Áno.
0: Ale vidíte, obe sestry sa dovolali a Bráškovi takto zavolali. To je parádne.
1: No a tak mu len prajem ešte veľa, veľa zdravia, lebo on je taký vitálny. Není vidieť, že by mal 80 rokov. On žiadne lieky neužíva. On strašne veľa chodí pešo, keď môže, tak chodí do Tatier, lebo on sa narodil v Kežmarku aj so sestrou, aj s druhým bratom. Lebo môj otec tam robil a mama pochádza, otec pochádzal zo Šenkvíc, mama zo Smižian, takže nejak sa tam spojili a potom sa presťahovali do Šenkvíc a ja a ešte mladší brat o rok, čo my sme sa už narodili v Modre.
0: Áno, ale vďaka tomu športu on je taký vitálny.
1: Áno,
0: pretože stále
1: áno.
0: Vlastne celý život športuje, je vlastne chodec, ako ste hovorili, teda sestra.
1: Aj s Jurajom Benčikom, áno. Aj s Jožkom Pribilincom.
0: Inak to je náročný šport. Ja obdivujem týchto chodcov, to je neuveriteľné.
1: Veľa chodil po svete, no ale na to, že má 80 rokov, tak sa tešíme všetci, že je taký, aký je.
0: A najmä tie kĺby, že držia, lebo to je fakt, že ja hovorím náročný šport. Akože tými bokmi tak krútiť, je to zložité.
1: To je také smiešne, keď sa pozeráte zo zadku, tancuje s Riťou, lebo to tak je.
0: Presne tak. Takže Milanka, pozdravujeme. Ak si to teda vypočuje v archíve, ešte raz želáme všetko najlepšie. Veľa, veľa teda tej vitality, energie a nech mu to vydrží ďalšie roky, 20, 30, 50 rokov. Takže Milanko, všetko naj... A gratulujeme. Ej, vínko, vínečko. Dýchová hudba Krížovianka. Do počutia.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Ďalšou gratulantkou je pani Anička Strstína. Príjemný deň.
2: Dobrý deň. Ja by som pani redaktorka prosila o peknú pieseň pre mojich oslavencov. Prvá je Martinka Ríšová zo Šelpíc, ktorá mala 34. 38 rokov. A druhá vnúčka Monika, tá bude mať meniny. A jej manžel Juraj Svrček mal meniny, ktorému som telefonicky blahoželala. No a ešte aj zať môj Dušan Vaško bude mať meniny, bude Dušana. Tak všetkým štyrom by som prijala všetko dobré, hodné zdravie, šťastie a nech sa im v živote darí. Ďakujem pekne.
1: Vďačne, pani Anička, pozdravujeme všetkých vašich oslávencov. Je to Martinka, ktorá už mala narodeniny 30. apríla. Samozrejme, že meninová oslávenkyňa Monika, ktorá vlastne bude mať ešte tie meninky 7. mája, teda na budúci týždeň. Juraj tiež mal meniny 24. apríla. No a potom ešte aj váš zať Duško ešte bude mať meniny. Takže pozdravujeme všetkých a posielame pieseň Taký sme. Katka Knechtová a Adam Ďurica.
3: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás navždy.

14 hodín 49 minút a naše hudobné pozdravy, ktoré vlastne trvali od 13. do 15. sa tento raz končia. Ja vám želám pekné sobotné popoludnie. Zajtra sa môžete tešiť na Hanku Michalčíkovú. A ja ešte taký jeden citát. Ján Pavol II. Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život. Pozdravujú vás Ala Kováčová a Mária Babinská. Rádio Regina.

0: Večerné reflexie.
1: Ľubomír Lehocký sa svojou láskou k vlakom netají. Doslova mu zmenili život. Už 15 rokov je riaditeľom Košickej detskej historickej železnice. S Kristínou Bertičovou sa však nebudú rozprávať len o železnici a vášni pre vlaky. Reč bude aj o písaní, knihách, cestovaní a potulkách po Slovensku i okolitých krajinách. Počúvajte v utorok po 21.
2: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Borský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo 10. mája od 10.30 na jednotke a na 24.

0: Rádio Regina Západ.
1: Tak Rádio Regina Západ v prvom rade počúvam preto, lebo ma každý deň budí a potom sa dozviem to najdôležitejšie, čo je vo svete a v našom okolí, v našom regióne.
2: No, lebo máte skvelé témy, zaujímavé, poučné a samozrejme takisto k tomu patrí i pekná hudba.
0: Rádio Regina Západ. Radosť počúvať.

0: Hroní sa zranili 3 osoby. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno, denná teplota 19 až 26 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes telefonicky pozval slovenského premiéra do Kieva. Robert Fico zase Volodymyra Zelenského do Bratislavy. Prezident Zelenský o tom informoval na sociálnej sieti. Z vyhlásenia vyberáme.
1: Potrebujeme silné vzťahy medzi našimi krajinami a na tom máme záujem obe strany. Bolo dôležité počuť, že Slovensko podporuje členstvo Ukrajiny v Európskej únii a je pripravené podeliť sa o svoje skúsenosti s prístupením.
0: Obaja štátnici diskutovali aj o možnosti osobného stretnutia v blízkej budúcnosti. Stretnúť by sa najbližšie mali aj v pondelok v Jerevane na samite EPC. Robert Fico po telefonáte so Zelenským na sociálnej sieti napísal, citujeme.
2: Napriek tomu, že na niektoré témy máme rozdielne názory, máme spoločný záujem na dobrých a priateľských vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou. Slovensko si želá, aby Ukrajina ako náš sused bola stabilná a demokratická krajina. Rovnako som zdôraznil, že žiadna mierová dohoda vo vojenskom konflikte s Ruskou federáciou nie je možná bez súhlasu ukrajinskej strany.
0: V obci Lom nad Rimavicou v okrese Brezno došlo v piatok k zlomeniu drevenej hranolovej konštrukcie hojdačky, atrakcie známej ako najväčšia horehronská hojdačka. Atrakcia bola vysoká 4 metre, pri nešťastí sa zranili 3 osoby. Na mieste museli zasahovať aj leteckí záchranári. Hovorkyňa vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport Europe Zuzana Hopiaková.
3: Leteckí záchranári z Banskej Bystrice si na mieste nešťastia prevzali do starostlivosti 48-ročnú ženu, ktorú zasiahol padajúci rám hojdačky. Po ošetrení a podaní liečby bola s poranením krčnej chrbtice a povrchovými odreninami hlavy v stabilizovanom stave letecky prevezená do fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici.
0: Udalosť prešetruje aj polícia. Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková.
4: 71-ročná žena a 51-ročný muž boli prevezení na ošetrenie do nemocnice vo Zvolene. V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví.
0: Turecké úrady prepustili viac ako 500 demonštrantov, ktorých zadržali počas prvomájových zhromaždení v Istanbule. Oznámila to Asociácia právnikov CHD. Turecká polícia v piatok zasiahla proti rozsiahlym demonštráciám a na ich rozohnanie použila aj slzotvorný plyn. Odbory a občianske združenia zvolali demonštrácie na 1. mája pod heslom Chlieb, mier, sloboda. Vzdušný priestor Rumunska v noci na sobotu opäť narušil ruský dron, ktorý bol súčasťou roja vyslaného do útoku na ukrajinský prístav Izmail ležiaci na druhom brehu Dunaja pri hraniciach medzi Rumunskom a Ukrajinou. Podľa rumunského ministerstva jeho radary zaznamenali skupinu približne 20 dronov smerujúcich k Izmailu. Rumunská protivzdušná obrana následne okolo 2 hodiny v noci vyslala do vzduchu 2 stíhačky F-16 a v regióne bol vyhlásený letecký poplach. Venezuela zvýšila minulý mesiac vývoz ropy medzimesačne o viac než desatinu na vyše 1 200 000 barelov ropy denne. Ide o najvyšší objem exportovanej ropy za viac ako 7 rokov. Najviac komodity smerovalo do USA, Indie a Európy. Poukázali na to najnovšie údaje venezuelskej ropnej spoločnosti PDVSA. Zajtra bude u nás jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 10 až 4, v údoliach môže klesnúť až na 2 stupne pod nulou, cez deň vystúpi teplota na 19 až 26 stupňov a bude bezvetrie alebo slabý, cez deň južný vietor do 30 km za hodinu. Bolo 15 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehody aj cestári na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Následky nehody dokumentujú za Radošinou smerom na Piešťany. Premávka sa obojsmerne spomaluje. Nehoda je aj pred Zlatnou na Ostrove smerom z Komárna. Ďalšiu nehodu hlásite medzi Vavrečkou a Štefanovom nad Oravou. Počítajte s krátkym zdržaním. A v Starej Ľubovni pri Salaši u Franka smerom na Hniezdne sa zrazilo osobné auto s motorkou. Premávku riadia policajti. Za Budmericami smerom na Báhoň prebiehajú autokrosové preteky. Prechádzajte opatrne. Cestári pracujú na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Trenčín, blokujú ľavý pruh a na diaľnici D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Prešov, obchádzka vedie cez mesto. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
5: Zelen 0800 900 800.

Príjemné chvíle s rádiom Regina vám z Košíc želajú Gabriel Nikházy a Milan Rendoš. V ďalšom vysielaní pokračujeme reláciou Klenotnica ľudovej hudby. Vypočujeme si v nej zostrih verejnej nahrávky tanečno-hudobno-speváckeho programu s názvom Vážený a zatratený, zameraného na tradície pastierov oviec z okolia Levoče. Jeden z autorov programu, etnológ Peter Kováč zo Spišského múzea v Levoči, sám účinkujúci, vystihuje pastierov týmito slovami. Viac ako dianie v dedine či v meste poznali lúky, háje, studničky a napájadlá. Poznanie o chove, liečenie ľudí i zvierat, svojbytnú kultúru, rituály a jedinečný etický kódex správania si odovzdávali z otca na syna po mnohé generácie. Ľudia z hranice medzi svetom ľudí a zvierat, svetom známeho a divokého, chýrny i zabudnutý, vážený a zatratený. Skôr ako sa začne neprerušený zostrih, vymenujeme vám ešte jednotlivé obrazy programu. Zofia s jarnými dievčenskými chorovodmi z Olšavice, Rusadle, teda Turíce na košaru s ukážkou hry ľudovej hudby Bagarovcov, Naháňač s vykreslením pastiera, mladého chlapca, Medzvecka s ukážkou tohto tanca, O Putifarovi s odkazom na krádeže, ktoré sa niekedy na košiaroch objavovali, To bol košárny chlop, zobrazujúci tanečné majstrovstvo pastierov. Ovčí zdych s archaickým tancom, zobrazujúcim umieranie a znovu oživenie ovce. A na záver obraz Nagava, teda Nagála, keď sa končila sezóna pastierov na košiaroch. Účinkujú Juhaska Reguľa, Michal Smetanka, Jakub Hanzeli, folklórna skupina Jalinka z Olšavice, dievčenská spevácka skupina Šafolka zo Smižian a ľudová hudba Filipa Žigu. Želáme vám príjemné počúvanie.

som Bača. Môj otec, dzedo i pradzedo boli Bačové. I môj syn bude Bača. My sme všetké ovčare, juhaši, Bačové. Väčšinu roka sme v polu s ovcami na košaru. Neznáme, co nové v dzedzine, ale známe, dze dobrá paša, dze jaký haj, polianka abo studzinka. Jaký bude utre čas a kedy je hodno perší raz ísť s ovcami na košar. U nás še chodzi väčšinu na košar 1. maja, ale dakedy až na žofiu. Do žofii musia byť ovce na košaru, bo žofia. To je naša bačovská pani.

Vodičko, bestričko z pramiňa, obmáváš potoci kamiňa, obmaj s vývcov chvoriňa, všetkoho živoho stvoriňa. Voda.

keď idú ovce perší raz na košar, rozcáhni železný lancuch a kúkaj, že by ovce išli pres ten lancuch, že by še trímali pokope, jak ten lancuch s kapčami. A tak, veš trojkráľovú švecenú vodu, vykrop ovce i košar a zlož oheň. Pri tým še hvári. V meno Boha Otca i Syna kropím, vykropím, nech tota svatá voda všetko nedobre pozmýva, i v mene Ducha Svatého nech nás zavaruje od všetkého zlého, od strigoňstva, od ďablovstva, od žlej moci, buď nám Bože na pomoci. I nad poľom, i pod stromom, chraň nás Bože pred Perunom. I na veršku, i v dolíne, nech nám stado nezahyne. Že by še ovečky dobre trímali, že by košár nelámali, že by še im ikerky nezahubovali, že by še dokopy stuľovali, že by dobre spali a že by sme šťastlivo dokončili až do gala.

Rusadle. To je bačovské šveto a na Rusadle každý juhás, ktorý paše, prinieše bačový maj. Toto maje postavia pred kolibu a bača omají kolibu z lipinu alebo z brežinu. Na Brinkoch, na Levockým, bačovali ozec. Tamše na Rusadle zarezali 8 cicáky. Polen šaflík mesa bul. Mac donesli kolače napečené. Palenky 5 litre donesli i muzikantok 100 rysek prišikovali. Ha, a to bulo. Tak jak veselé.

že un jakášky tuhý bul Putifar ho volali. Pri našemu dzedovi ju hašil a že večer obul bačkory nové a ráno už mal podraté. Joj, to bol žila človek. Celý život len juhašil po košároch a že len baranie meso jedol. Kolibu preskočil s rovnýma nohami i vus so šenom, kedo šandare hore brehami naháňali. A raz takšieho šandare pýtajú, bo mali dobrú dzeku. Nič vám nezrobíme, len nám poviece, keľo tak za svoj život ovec se pokradli. A on tak na nich patrí od hlavy po pety a hlári. Prísam Bohu, vyštvero, by ste ich ani nezahnali.

Zbija, zbija, bača zbija, co nás bija, ta sprepija. Keď prepíja, tá zazbíja, nepúští vún z ruky kia. Keď prepíja, tá zazbíja, nepúští vún z ruky kia.

To v Brutovcoch bola tedy zabava. Muzikanci hrali v karčme, dzívky, parobci vyparadzené. A on, ten Jančo Hockicko, perší prišol domu z košara. Še umil, prevleknul, nohavice cifrované, serdak, na hlavu kapeľuch musel byť. A tak prišol pred muziku, muzikantom rozkázal po poldeci, zašpíval a začal tancovať. No ale to babi z neho ščali, bo to bol švihak. To bolo vidno, že to bol košárny chlop.

0: Pár z starých bačoch ľudze hvareli, že znali začítac polamané cevy na mlynských kolesoch tak, že boli polamané a naraz už boli celé. Abo že vyšol Vilkovi na procívko, Vilk pred ním šednul, začal od strachu zavíjac a bača mu s palcom ukázal: rušaj do lesa! A Vilk s chvostom medzi nohami už aj ucekal. Da ktoré staré bačové znali začítac hada bridoša. Po most, keď ovce dojili krvavé mlíko, abo znali vyrezac a vypalic mentelice, keď bola ovca durna. Takej ovci už bolo ťažko pomôcť, neznala chodzic. Trášla še na celým celu, od bolesti bečela. Na podobu toho, po tým bačové tancovali to ten tanec, taký, co jak ovca zdycha. Jeden bača z Olšavici písal ševečko, ho raz tancoval v Levoči pred levockýma panami. Vtedy bolo cichučko v celej calúčičkej karčme, bo še tancoval ovčí zdych.
1: Hej, no a už pôjdem. Ja

0: Ja som Bača. Môj otec, dzedo i pradzedo boli Bačové. I môj syn bude Bača. My sme všetké ovčare, juhaši, Bačové. Ale tak, jak našo ovčarské psi, i my se stávame zbytečnými. Z obzoru še už tráca stromy, pod ktorýma sme odpočívali v horúci čas. I studzinky ze sme še umývali. Už vyschli. Zarastajú poľany i háje, po ktorých sme pašli ovce. A niečuc už pastýrskú píščalku. Ani zvonky na želenej paši. Ale my, ovčare, juhaši i Bačové, budeme žiť tak dlho, dokým cholem jeden z nás bude v rannej roše naproti slunečku vyháňať stado do poľa. Dovtedy bude živa i naša juhaská reguľa.
1: Zostrih tanečno-hudobno-speváckeho programu Vážený a zatratený, ktorého verejná nahrávka sa uskutočnila 14. februára v priestoroch Veľkého rozhlasového štúdia v Košiciach, sa končí. Tvorcami programu sú námeda réžia Peter Kováč a Robert Sabol, spolupracovali Marek Sabol a Katarína Babčáková, hudobné spracovanie Filip Žiga a Matúš Ondruš, hovorené slovo Michal Smetanka. Účinkovali Peter Kováč, Michal Smetanka, Jakub Hanzeli, Juhaska Reguľa, folklórna skupina Jalinka z Olšavice, dievčenská spevácka skupina Šafolka zo Smižian pod vedením Marcely Maniakovej a ľudová hudba Filipa Žigu. Reláciu Klenotnica ľudovej hudby zabezpečili po zvukovo-technickej stránke zvukový majster Gabriel Nikházy, zvukový technik Filip Bandel a asistentka zvuku Andrea Tyrčová. Pripravil redaktor Milan Rendoš. Vyrobilo Štúdio rozhlasu a televízie Slovenska Košice vo februári 2023.

0: 16 hodín. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slová. Tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov

0: Viktor, som rád, že ťa môžem privítať pri rozhlasovom mikrofóne. 41 rokov si patril ku kmeňovým rozhlasovým redaktorom a moderátorom. A teraz si, ako sa zvykne vravieť, na zaslúženom odpočinku. Ale ako ťa poznám, určite neodpočívaš. Tak prezraď, ako žiješ a ako sa máš.
1: No, mám sa striedavo. Ako kedy, raz, dobre, lepšie, inokedy horšie, v závislosti na zdravotnom stave, ktorý je už dosť kolísavý. To vieš, sa hovorí, staroba je zlá, ale je to jediný prostriedok, ako sa dožiť vysokého veku. Teda ten môj je už naozaj vysoký. Koncom februára som sa už v požehnanom veku dožil 82 rokov.
0: Blahoželám srdečne, Viktor, no. A úprimne. Viktor, som rád, že si tu opäť medzi nami a ja ťa môžem trošku vyspovedať. Ale začneme, Vary, od začiatku. Napriek tvojmu priezvisku Oravec, nie si rodák z Oravy ako ja, ale si z Čachtíc.
1: Áno, zo sídla malokarpatského Drakulu v sukniach Alžbety
0: Bátoričky
1: Krmilačnej.
0: Vyštudoval si pedagogiku a stal si sa učiteľom, ale v roku 1960 si sa rozhodol zmeniť povolanie a upísal si dušu i telo jeho veličenstvu rozhlasovému mikrofónu na celý zvyšok svojho pracovného života. Ako a čím si ťa rozhlas získal?
1: Mal som asi 7-8 rokov, keď otec priniesol do našej domácnosti rádioprijímač a táto čarovná skrinka ma priťahovala svojou tajúplnosťou, keď som počul z neho ľudský hlas a človeka som nevidel. Zostal som prekvapený a rozhlas sa stal môjim veľkým priateľom. Ako 25-ročný, alebo 26, som sa zúčastnil na konkurze na prijatie do rozhlasu, do funkcie hlásateľa. Keď mi prišlo oznámenie s dátumom, kedy mám nastúpiť, som zdúpnil, zlakol som sa a túto príležitosť som pustil.
0: Áno.
1: Ale potom o 5 či 6 rokov neskoršie som bol úspešný, pretože redakcia pre mládež mala jedno voľné miesto na post redaktora. No a spomedzi uchádzačov si vybrali mňa a tak 3. septembra v roku 1960 som teda nastúpil a už o rok presne v roku 61. 14. či 15. septembra poprvý raz zaznela zvučka relácie na modrej vlne. 120-minútový blok slov.

0: Ale tvoje meno i pôsobenie v rozhlase je nerozlučne späté aj s inými reláciami pre mládež, ako bolo Mikrofórum, Svet mladých a Impulzy. Ale predsa len, predovšetkým s tou najpopulárnejšou mládežnickou reláciou Na modrej vlne. Tá sa nadlho stala priam kultovou reláciou slovenskej mládeže a nielen mládeže. Počúvali ju aj starší poslucháči. Povedz, Viktor, ako sa to všetko vlastne začalo?
1: Začalo sa to tak, že v redakcii pre mládež bolo viacero takých kratších relácií a sme si povedali, že to treba zhrnúť nejako dokopy a vytvoriť niečo také reprezentatívnejšie, čo by dokázalo osloviť poslucháča. Radili sme sa dlho, vybrala sa zvučka a trojzáprah redaktorov Ernest Weidler, Lubomír Moncol a moja maličkosť.
0: Áno.
1: Sme ako autorsky začali tvoriť túto reláciu. Boli sme dosť odlišné povahy, ale čo si sme mali spoločné, a to bolo veľké zaujatie, preto aby sme pripravovali pre mladých ľudí skutočne zaujímavý, príťažlivý program z hľadiska obsahu aj z hľadiska formy, teda rozhlasových špecifických žánrov. A myslím, že sa nám to začalo dobre dariť. Našli sme komornú komunikáciu s mladými ľuďmi, že sa nám podarilo hĺbšie

0: preniknúť do ich vedomia, do ich pocitov, do myšlienkového sveta, do citových problémov mladého človeka, ich potrieb, ich záujmov, pokiaľ ide aj o partnerské vzťahy. A to nie len iba pred manželstvom, ale potom aj po vstupe do manželstva. Viem, to bola trošku taká moja parketa, kde som viac rokov úspešne spolupracoval s profesorom doktorom Michalom Balentom, vynikajúcim odborníkom, ktorý to vedel veľmi príťažlivým spôsobom mladým ľuďom aj také háklivé problémy aj sexuálnej výchovy vysvetľovať. Práve začiatkom tohto roku prevzal z rúk prezidenta najvyššie štátne vyznamenanie. Bránili sme záujmy mladých ľudí, ale na druhej strane sme ich vedeli aj kritizovať, keď sa z mladíckej nerozvážnosti dopustili nejakých chýb alebo omylov, a snažili sme sa to pochopiteľne robiť nementorsky, ich jazykom by som povedal. Aha. Takže sa vytvorila taká príjemná atmosféra, redaktori kontra naši poslucháči, priateľská, ktorá trvala dlho a prejavovala sa napríklad aj v tom, že vznikali kluby fanúšikov Modrej vlny, že Modrá vlna sa počúvala aj kolektívne. Piatok večer bol taký príhodný čas, ako stvorený aj pre sústredené počúvanie rozhlasu. Počúvalo sa v internátoch, na lyžiarskych zájazdoch, počas letnej aktivity. Posielali nám listy, posielali nám pozdravy. Museli sme pochopiteľne často aj tieto listy vybavovať. A nielen jednoducho, že sme odpísali zo zdvorilosti, ale vybavovať, pomáhať mladým ľuďom pri riešení ich existenčných problémov, pri konfliktoch, do ktorých sa dostávali na pracovisku s rodičmi a tak ďalej a tak podobne.
1: Viktor, ak dovolíš, prečítam niekoľko z reakcií poslucháčov, z listov, ktoré ste dostávali ako redaktori Modrej vlny. A jeden prišiel takým dosť pomerne dlhým odstupom času. Je datovaný z roku 2009. Je to poslucháčka zo Sirku, z okresu Revúca.
0: Pani Poprocká.
1: Pani Poprocká, ano. Ktorá píše, že ťa chce pozdraviť s odstupom času a poďakovať sa za Modrú vlnu. S ňou sme prežívali mladosť, prvé lásky aj sklamania. Vždy som sa tešila na piatkové vysielanie, aj keď som už mala rodinu. Dnes som už, ako sa hovorí, tretia generácia, no stále mi v ušiach znie zvučka Modrej vlny. Krásny list, nádherný. Čo si viac môže želať ako zadozučinenie redaktor, ktorý sa podielal na príprave takejto skvelej relácie. A je tu ešte jeden list, Viktor. Pri počúvaní relácie na Modrej vlne boli sme síce chudobní študenti, ale aj bohatí na ideály a romantické predstavy. Nikdy sa to už nevráti, lebo život je žiaľ o inom. Ale napriek tomu bolo to krásne, lebo to patrilo k mladosti. Srdečne vás pozdravuje Kristína Královičová z Topolčian. Viktor, ty si patril k rozhlasovým autorom, redaktorom a moderátorom, ktorí sa vyznačovali svojským originálnym prístupom pri výbere témy i pri jej spracovania a prezentácii. Slovom, tento tvoj rukopis bol vždy ľahko rozpoznateľný. Ako si ty vyhľadával vtedy tie atraktívne typy zaujímavých ľudí, pozoruhodné témy?
0: Ja som mal takú pracovnú metódu, že som sa zvykol vracať k niektorým príspevkom, niektorým reláciám po istom časovom odstupe, aby som konfrontoval to, čo bolo kedysi s prítomnosťou. Mám taký jeden príbeh. V roku 1975 som sa na ministerstve školstva dozvedel o jednom hlbavom, ambicióznom mladom učiteľovi, ktorý zaujímavými metódami a experimentami sa snaží pozdvihnúť kvalitu vyučovacieho procesu. Nedalo mi to, tak ma to zaujalo, že ja som sa rozbehol za týmto učiteľom do veľkých Úľan v Galantskom okrese, kde na tamojšej základnej škole učil tretiakov učiteľ Štefan Čižmarovič. Keď som prišiel do triedy, videl som tam zavesenú veľkú nástennú mapu Afriky. A tam som sa vlastne dozvedel a on mi prezradil, že snažil sa vštepiť do srdca a do vedomia, že ako jeden krásny, aj keď neuskutočniteľný sen. Povedal im, chlapci a dievčatá, keď dorastiete a vyštudujete, pôjdeme spolu do Afriky pomáhať Černochom, zlepšovať ich životné podmienky, učiť ich vzdelávať a tak ďalej a tak podobne. Žiaci zahoreli touto myšlienkou, boli strašne nadšení, aj mnohí rodičia. Hovorí im, no ale musíte si vybrať nejaké povolania, ktorými by ste sa chceli tam v tej Afrike uplatniť. Jeden hovorí, ja by som tam robil bagristu, ja staviteľa mostov, ja učiteľa. Dievčatá, kuchárka, krajčírka, jedna povedala, že učiteľka. Touto myšlienkou žila celá trieda. Tento učiteľ robil aj iné podporné akcie, aby v nich živil túto myšlienku. Jedného krásneho dňa ich naložil do dodávky, do auta a odviezol ich k malému Dunaju, kde tá príroda tak vzdialené trošku pripomínala savanu. Boli tam teda vysoké stromy, vysoká tráva, kriaky. No čo tam robili? Postavili si tam štane, šantili, hrali sa, založili si vatru, no a potom začali aj spievať. O kom a ako, nech nám už povie sám pán učiteľ Štefan Čižmarovič.
2: Keď sme spievali našu štátnu hymnu, tak sme nastúpili ako veľký zbor, ja som bol dirigentom a povedal som im, žiaci, a teraz pozerajte sa na tú mapu Afriky, predstavte si, že ste strašne, strašne ďaleko od svojej vlasti, od svojich blízkych, a keď budete spievať tú hymnu, určite sa vám musí vynoriť niečo krásneho vo vašom srdci a že zatúžite byť chvíľku doma, cítiť napríklad vôňu páleného lístia zo záhrad na jeseň. A nielen cítiť, ale aj vidieť tú rovinu, z ktorej pochádzate. A skutočne sme to po navodení takto tej atmosféry žiaci začali spievať hymnu a Evičke Fečkovej sa kotúlali slzy. Polícii, Jani Halzovej tiež. A ja som im strašne za to vďačný. Vo vlasteneckej výchove je úžasné bohatstvo výchovné.
0: Po 10 rokoch, v roku 1985, som si dal s týmito žiakmi rande, aby som skonfrontoval, teda, ako sa ano, ich detský sen teraz realizuje, či nerealizuje.
1: Či vzklíčilo to semeno, ktoré zasial pán učiteľ.
0: Skutočnosti, áno. Srdečne sme sa zvítali v byte pána učiteľa a jednému z týchto žiakov, ktorý bol v debate taký najusilovnejší, som mu prehral to, čo mi povedal, čo by chcel v tej Afrike robiť pred tými 10 rokmi, keď mal 9. No a ako na túto svoju výpoveď reagoval po 10 rokoch. Vypočujeme si.
3: Čo tam budeme robiť? Tak ja tam budem liečiť zvieratá, keby niektoré bol choré, alebo nejaký slon, alebo tak nejaké zviera by malo nejakú chorobu, čo sa nedá vyliečiť, tak ja by som ho potom odstrelil, aby sa neroznášala tá choroba, čo má ten slon.
4: Miloš, počul si sa. Koľko si mal vtedy rokov?
5: Mal som, myslím, 8 rokov, keď sme to nahrávali a moje sny sa vôbec nezmenili. A dneska by som sa chcel stať veterinárom, veterinárnym lekárom. Práve preto som sa aj prihlásil na veterinárnu vysokú školu do Brna. A dneska by som s tým slonom postupoval celkom ináč.
4: A síce? Ako? Prezahrňal?
5: Tak bolo to trošku kruté vtedy s tou nemocou a s tým odstrelením. Dneska by som sa určite snažil toho slona nejako vyliečiť, nájsť nejaké tie lieky, nejaké sérum alebo látku, aby sa ten slon proste dal zachrániť, pretože dneska tie slony hynú. A nehynú len slony, ale hynú aj iné zvieratá.

0: Viktor, ty si sa ako redaktor mládežnického vysielania celý čas pohyboval medzi mladými ľuďmi. Žil si s ich problémami, takže ty si vlastne nemal čas starnúť. Ale čas sa zastaviť nedá. A keď padla tá 50-ka a do mládežnického vysielania prišli o štvrťstoročie mladší kolegovia, ako si to zvládal, ako si to vnímal vtedy?
1: To je zaujímavá otázka, lebo v roku 1983 sa stal môjim šéfom Milan Moravčík, ktorý je o 16 rokov mladší odo mňa. Ľuba Hargašová, Jana Raslavská, Darina Tomovičová boli ešte mladšie. Ja som tento vekový rozdiel nejako nepociťoval. Myslím, že ani oni nie. Že sme si porozumeli a keby som len náznakom bol zbadal, že nejako za nimi zaostávam, že už nie som na správnom poste, určite by som sa sám pobral odtiaľ preč z tej redakcie, skôr ako by mi to bol povedal šéf-redaktor.
0: Modrá vlna v tých časoch bola vnímaná mladými ľuďmi ako určitá revolta proti vtedajšej tej nanútenej jednostrannosti a takej sputnanosti myslenia, proti jednoducho šedivosti života a tej nude, ktorá vtedy prevládala. A vás, tvorcov Modrej vlny, obdivovali, že posúvate hranice toho, čo je dovolené, o kus ďalej. Napríklad aj v hudbe. Ako si to vnímal ty vtedy a ako to hodnotíš teraz s odstupom času?
1: Silným trumfom Modrej vlny bola jej hudobná zložka.
0: Áno.
1: Keď boli hudobnými redaktormi takí citliví a výborní redaktori hudobní, ako bola Olga Ocganová alebo Vlado Franc, ktorý je dnes úspešným autorom relácie Takú hudbu mám rád, sme mohli začať zaraďovať do vysielania aj pesničky a spevákov západnej proveniencie. Ano. Sme dokázali prepašovať aj trochu viac tých piesní, pretože sme chceli odlákať záujem a pozornosť mládeže, ktorá počúvala Rádio Luxemburg, kde táto hudba stále išla, alebo viedenskú motoristickú reláciu. A myslím, že sa nám to podarilo. Poslucháči sami to potvrdzovali. Dávali sme aj Beatles, aj Rolling Stone, aj Depeche Mode, iné skupiny.
0: Viktor, ty si počas tých rokov svojej publicistickej rozhlasovej praxe stretával a nahrával mnohých mladých, starších a pozoruhodných a zaujímavých ľudí. Na ktoré z tých mnohých stretnutí si aj po rokoch tak veľmi rád spomínaš?
1: Veľmi rád si spomínam na vydanie tej Modrej vlny, ktorá sa začala takouto vetou. Ahoj, namini yokoso? Čo v preklade z japončiny znamená vítajte na Modrej vlne. Hosťom na Modrej vlne vtedy bola Fumiko Kuwahara, mladá Japonka z mesta Kyoto, kde študovala na univerzite, a jej profesor Kobayashi jej odporúčil, aby študovala teda slavistiku a aby sa hĺbšie venovala slovenčine, lebo vraj to je najkrajší slovanský jazyk. Nebolo ju treba dvakrát presviečať. V roku 1976 tu bola na SASE, Studia Akademika Slováka, kurz slovenského jazyka a slovenskej kultúry, 2 mesiace. A o 3 roky 79. prišla k nám na študijný pobyt na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského. No a po jednoročnom pobyte tu u nás na Slovensku som ju pozval ako hostia k nám do Modrej vlny.
0: Tak vypočujeme si ukážku krátku.
1: Áno, nech sa páči.
2: Keď som bola u vás v 1974 roku na kurse Studia Akademika Slováka, som vlastnými očami poznala Slovensko a jeho ľud. Toto poznanie zanehalo vo mne hlboký dojem. Cítim sa u vás pokojne a kľudne.
3: Poznáte aj niektoré iné mesta alebo kraje na Slovensku okrem Bratislavy?
2: Pravda, že už som pochodila po Slovensku krížom, krážom a videla som typickú slovenskú zabíjačku. Vtedy všetko som okoštovala. Napríklad jačernice, ale v trenčianskych Ostraviciach ich volajú jarítka. A ďalej ďobrácku kašu aj klobasy súrobé.
3: Pozná aj japonský jedálny lístok? Takéto jedlá?
2: Nie, nie.
3: Ani zabíjačku?
2: A ani zabíjačku nie.
3: Takže to bola pre vás vzácnosť a prekvapenie.
2: Áno. No áno, to je veľké prekvapenie aj zabíjať prasatka, chúďatku. Prečítala som si knihu rozprávok od Dobšinského a Chronského Smerý zajko a Dubkáčik a Budkáčik. Teraz čítam poéziu konkrétne od Milana Rufsa Sobotné večery, ktorú ilustroval Igor Rumanský. Jeho poézia má takú tichú a pokojnú atmosféru, takú ako keď slnko zapadá za horizont.

0: Teba, Viktor, mnohí starší poslucháči poznajú po hlase. Pre moderátora v rozhlase je veľmi dôležité mať tzv. Mikrofónový hlas, to znamená dobre znejúci, zvučný, melodický, príjemný na počúvanie. A druhá vec, moderátor musí perfektne ovládať spisovný jazyk, najmä jeho zvukovú podobu. A ty si bol obdarený jedným i druhým. Viktor, hovoríme tu o tom, čo si robil v rozhlase, ale ty si aktívny stále. Aké sú tvoje záľuby dnes? Z čoho máš najväčšiu radosť?
1: Strašne rád chodím do prírody, na vychádzky, najmä v máji, v júni. To si sadnem na kraji lesa, mám tam jednu takú košatú veľkú lipu. Sadnem si tak koncom mája, keď už rozkvitne. Počúvam ten usilovný bzukot včiel v tej rozkvitnutej korune tej lipy. Musím ešte prezradiť, že som takým ľudovým veršotepcom a insitným a pokúšam sa písať básničky.
0: A si ochotný niečo zarecitovať
1: môžem,
0: svojej tvorby?
1: Môžem, no. Áno, o starobe. Na dvere príbytku nám zaklopala staroba. Staroba vetchá a chromá. Odkázali sme jej, nie sme doma. Išli sme hľadať rieku mladosti a priateľstva nehu, zakliatú v tajných skrýšach na jej druhom brehu. Zajdeme k nej chodníkom cez rednúce háje, kde už odlietajú síkorky zimné. Zastav sa, výchor, čas, a zostaň aspoň chvíľku pri mne.

0: láska.
1: Opýtam sa ťa na záver. Celý svoj doterajší pracovný život si prežil v rozhlase a s rozhlasom. Rozhlas bol vlastne, dalo by sa povedať, pre teba všetkým. Si spokojný, že osud tak rozhodol a umožnil ti rozhlas splniť tvoje predstavy a naplnili sa tvoje očakávania, ambície?
2: Samozrejme, žijem s ním stále, často ho počúvam a veľmi, veľmi často sa mi o ňom sníva.
1: Viktor, dovol, aby som sa ti poďakoval za túto úprimnú rozhlasovú spoveď a zaželá ti ešte veľa síl a zdravia do ďalších rokov.
2: Ďakujem.
3: Počúvali ste reláciu Takí sú rozhlasáci o dlhoročnom redaktorovi a moderátorovi Viktorovi Oravcovi. Aj nasledujúca relácia mapuje históriu zábavného vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o zábavné pásmo z cyklu Solo pre, skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckým, zabávali v našom vysielaní. Teraz to nebude nik iný ako legendárny spevák a skladateľ Pavol Hamel, ktorý s úsmevom tvrdí, že aj keď mu je zlé, tak mu je vlastne strašne dobre. Ale vám, milí poslucháči, nech je pri počúvaní len a len dobre.
1: Slovenský rozhlas vysiela zábavné pásmo Solo pre Pavla Hamela. Autor Emil Benčík. Ak dovolíte, začneme takou malou zoznamovacou anketou. Meno?
4: Pavol.
1: Priezvisko?
4: Hamel.
1: Ozaj, nemá Hamel, slovo Hamel, niečo spoločné s jedným takým milým a užitočným zvieratkom, čo má také zakrútené rohy. Mám na mysli barána.
4: No, nemusíte chodiť okolo horúcej kaše, samozrejme. Je to barán, to je vykastrovaný barán.
1: Dokonca vykastrovaný.
4: Čiže je to
1: čiže užitočný,
4: kopec, kopec je to tak, jak kôň, keď je vykastrovaný, tak to je valach.
1: Áno.
4: Ja neviem, ešte by, keď je vykastrovaný, asi vône. Ja som to nejak tak dostal po rodičoch, teda po otcovi, ktorý sa narodil v Linci, tak tam to bolo dosť také
1: bežné.
4: Prirodzené a bežné. A doteraz, ja keď som aj niekde vidím nejaký jedálny lístok v Rakúsku, tak vidím, že Hammelfleisch, alebo to je ako špecialita, ako
1: áno.
4: Zo Škopca, no tak uzavríme to, som vykastrovaný baran.
1: Viem, že ste rodený Bratislavčan, presnejšie Prešpurák.
4: Ja som doma počúval nemčinu, maďarčinu, trochu aj slovenčinu, áno. Čo by samozrejme nevadilo, práve naopak. Ja keď som išiel na prázdniny k druhej babke, ja som nikdy nebol na dedine napríklad, do svojich, ja neviem, 50 rokov. Takže keď som išiel na prázdniny k druhej babke, tak som išiel o dve ulice ďalej. No, takže to, čo sa bolo za detstvo. No. No teraz, už aj nepoznám originál Bratislavčanov, veľmi málo nás je. Každý odniekal prišiel.
1: Vaša mamička bola učiteľka, otec huslista v Slovenskom národnom divadle. A tak ste už vlastne od útleho detstva mali blízko k hudbe a hudba k vám. Čím vás týrali rodičia v detstve? Bol to klavír alebo husle?
4: No bola to strašná kombinácia, lebo mama ako učiteľka, ona učila na základnej škole, no. Ona dokonca bola taká prísna, že nechcela, aby som ja chodil na tú školu, hoci som ju mal najbližšie k domu, túto na Greslingovú ulicu v Bratislave, lebo ona tam učí, aby predišla nejaké protekcie, aby ju niekto neohováral, ona bola strašne pedantná, poctivá. Takže som musel chodiť na inú školu. Ani úplatky nebrala odo mňa. No a otec huslista v Národnom divadle, no tak samozrejme trval na tom a chcel, aby som ja už v predškolskom veku, už mi kúpili také štvrtinové husličky a už som musel šmidlať na ne, aby som ako hral, no a tak potom, ale ja som mu za to vďačný, že ma ako tvrdo k tomu nútil a že som chodil do tej hudobnej, takže ja som vlastne vyučený huslista.
1: A vynikajúci gitarista.
4: No tak to potom neskôr došlo, no ale tým husliam vďačím za veľa, lebo vlastne celý zárodok mojej hudobnej, mimo takejto vážnej hudby, bol práve na pôde takého folklórneho súboru, volá sa Železničiarsky umelecký súbor, a kde sme sa tam stretli kamaráti, každý na niečo hrali, ja na tie husle a tak, a tam sme vlastne založili prvú skupinu, ktorá sa už tedy volala Prúdy.

0: uhádnuť mená vašich starých kamošov. Myslím, že to boli a sú po celý život tí istí spolužiaci zo školy, generační súpotníci, chlapci zo skupiny Prúdy. Ale najmä dve mená, Boris Filan a Kamil Peteraj. A potom ešte Marian Varga, by som nezabudol. A môžete pridať ďalších.
1: Spolužiak bol iba Boris Filan, lebo s tým som chodil ozaj od ľudovej.
0: Ano.
1: No a Kamil Peteraj je ten trošku starší, ano. Ale s tým sme sa zoznámili až neskôr trochu. On je ako vyzretý básnik, nositeľ ceny Pen klubu a tak. No a Marian Varga ten prišiel potom neskôr do skupiny Prúdy, takže sú to asi také hlavné mená. Mám aj iných starých kamošov.
0: K vašim najpopulárnejším hitom patrí Učiteľka tanca. Predpokladám, že vznikla aj z osobnej skúsenosti. Určite ste chodili do tanečnej.
1: No tak samozrejme, to návšteva tanečnej počas gymnázia, respektíve ja som nechodil na gymnázium, ale to vtedy bola stredná všeobecná vzdelávacia škola, patrila k tomu, že bolo treba aj do tanečnej naučiť sa základné krokové variácie, ale tých klasických tancov, valčík, valc, polka a... Táto učiteľka tanca sa práve s nácvikom tanca čača zdúbi, lebo vtedy, to bol september, bola taká burčiaková sezóna a my s Borisom Filanom, lebo stále je to o ňom, tak to bolo na Vajnorskej a tam bolo ešte trhovisko a tam sme si išli dať burčak, aby sme ako tak boli takí chlapskejší na tej tanečnej. Zrovna Boris bol vtedy vysoký, že on vtedy mal 2 metre ako chalan, on bol basketbalista, ano. Ako reprezentant dokonca dorastenecký za Československo, no a ten učiteľ tanca si ho vyzval, že ide s ním, že si ho vyzval ako dámo, ide s ním nacvičiť nejaké a ukázať nám, predviesť nám krokové variácie tej čači. No ale jedno s druhým, aj ten burčiak, aj tá jeho dĺžka, aj nemotornosť, tak sa stalo, že oni padli na tú zem, samozrejme, obrovský škandál, sranda, samozrejme sa smiali. No tak túto príhodu, aj keď sme ju verne neopísali, ale predsa len zážitok stanečnej nám utkvel v pamäti a sme napísali o tom pesničku. Učiteľ

0: A čo je na tom pravdy, že ste si s Borisom Filanom ako chalani preberali kamarátky a potom aj prvé lásky? A kamarátsky tie sa môžu preberať.
1: No asi tak, no, že keď to boli kamarátsky, ak sa dá ocitovať zase z našej spoločnej pesničky, takže tie sa dajú preberať. Ale myslím, že nejak, že by sme si liezli do kapusty, keď mal niekto, bol zaláskovaný do niekoho, tak to nie je skôr
0: Bože
1: naopak.
0: Bože chráň, medzi dobrými kamarátmi.
1: To sa nerobilo ani vtedy a skôr naopak sme si pomáhali v tej tanečnej Boris chcel s Olíviou tancovať a vždycky je to tak, že jedna pekná baba má kamarátku takú horšiu, no. A teraz, keď on išiel pre ňu, tak ja som musel ísť pre tú jej kamarátku, lebo oni potom sami nechceli, no tak. Takže dokonca my sme si takto vypomáhali, ale že by sme si preberali tie lásky, to nie.
0: Vy ste vyštudovali právo, ale pred paragrafmi ste dali prednosť gitare a spevu. Dá sa povedať, že ste si vlastne svoj život vyspievali. A nie len to, pesničkami ste sa pokúsili hľadať aj odpovede na otázky, ktoré kládol život pred vás a pred vašu generáciu. Je to taká generačná výpoveď a veľmi silná a poetická.
1: Tým, že som sa ku podivu dobre učil a som bol výborný žiak, takže ja som nemal ani problém dostať sa na nejakú vysokú školu, ale tým, že ja už som hrával a už som bol nejak big byťák, tak som aj inklinoval aj k tomu, tak som si hľadal takú vysokú školu, ktorá má najmenej hodín v týždni. A to malo zrovna právo. No tak právo som si zobral, ako však to je také širšie vzdelanie všeobecné, takže som to poctivo vychodil. Dokonca som mal s tým aj problémy, že ja už som mal v 70. aj medulienku napríklad, ale stále som chodil do tej školy a boli aj profesori a vyučujúci, ktorí mi zazlievali, že chodím na tú školu, že na čo ja tam študujem, keď zarábam viac ako on. Nikdy som nespravil na prvýkrát skúšku, to sa priznám, že keď som aj náhodou vedel, tak ten prednášajúci alebo skúšajúci, no tak čo tento, čo už môže vedieť, ne? Tak som si to 2-3 krát skúsil, ale skončil som v termíne a aby som ozaj nejaké pojítko mal s tou mojou ďalšou prácu alebo s tými záľubami, tak som si ako tému diplomovej práce vybral ochranu autorských práv. Samozrejme, nikdy som neveril, že to bude mať také dlhé trvanie, že budem ako, dajme tomu, relatívne slávny alebo známy, že to bude mať niekoľko ročnú nejaké pôsobenie. Takže som sa venoval aj inej robote, napríklad vždy som bol zamestnaný buď nejaké agentúre, alebo aj doteraz som spoluvlastník agentúry umeleckej. Možno preto, že som nejak veľmi nebazíroval a netlačil na ten plyn v tomto spievaní a v tomto kumšte, tak vždy som robil aj niečo iné.
0: Šesťdesiate roky a obdobie prúdov boli v istom zmysle výnimočné. Bola to éra novej, nastupujúcej generácie. Rebelov, rockerov, hippies a nových prúdov v hudbe a v životnom štýle vôbec. A jedným z tých, a myslím, že mohutných prúdov, bola aj skupina Prúdy.
1: Je to zaujímavé, že sme si dali takýto názov. My sme asi 2 týždne mali názov, anglicky samozrejme, The Jets. Ja sa pamätám aj na prvý koncert v 64. myslím, že to bolo v takom dome kultúry tu v Bratislave na Súťažnej ulici a tam za nami sme mali taký z papiera taký vyrezaný nápis, že The Jets. No ale to hneď sme na to zabudli a hneď som to ako premenoval na Prúdy. Ono to bol celosvetový jav, že tá povojnová vlastne generácia, áno, ktorá v tých rokoch 64 vlastne dozrela, bola v 20-ke ako najsilnejšom rozpuku, takže aj my sme tak boli. Samozrejme sme boli za železnou oponou, čiže u nás sa to nedalo tak nejak veľmi prejaviť, že teraz tak sme mali iba z počutia nejaké informácie, že hippie sú kvetinoví a takéto.
0: Boli ste vtedy mladí, skoro som povedal, že neskazení, určite nabitý energiou a dychtivý doby a svet. Mali ste aj dosť odvahy a vôle prejaviť sa a presadiť sa v tom bigbitovom žánri svojským a vlastným, osobitým, neopakovateľným štýlom, ktorému ste vlastne zostali verní až doteraz.
1: No tak to bola jediná vzácna devíza tohto zoskupenia Prúdy a všetkých tej generácií, ktorí sme okolo toho boli. Schválne hovorím generácie, lebo v Prúdoch sa strašne veľa aj potom muzikantov menilo, aj spolupracovníkov sme mali rôznych. To bolo krásne na tom, že sme vtedy tvorili niečo nezvyčajné na naše pomery, ale dalo by sa povedať, že to by malo odozvu aj niekde inde, aj za železnou oponou, keď sme v nejakej ešte podobnej krajine tvorili.
0: Myslím, že ste mali, pán Hamel, veľké šťastie na textárov. Boris Filan a Kamil Peterajsov vlastne pesničkoví básnici, to môžem takto povedať. Ich texty sami o sebe majú literárnu hodnotu a výrazne sa odlišujú od tých takých bežných, slaboduchých, gíčových, niekedy až hlúpučkých textov. Vaše pesničky, to je vlastne zhudobnená, spievaná poézia.
1: Je pravda, že som si vždy dával záležať na úrovni textov, ktoré interpretujem a teda spievam, a to mi zostalo, aspoň dúfam. Ale rád by som spomenul aj iných ešte, lebo v tých úplných začiatkoch, napríklad taký Rudo Skukálek, to bol prekladateľ, básnik tiež, aj prvé snímky, napríklad Zvonte zvonky, to je jeho text. No ale ešte by som spomenul aj napríklad Jána Masaryka, to bol syn Márie Ďuričkovej, spisovateľky, a on tiež, napríklad Čierna rúža, ak si pamätáte niektoré také piesničky zo Zvonte zvonky, to sú jeho texty. Čiže aj Boris Kamilom až potom tak nabehli, respektíve súčasne s tým. Čiže aj týchto dvoch som rád, že som mal priestor ich spomenúť, lebo bez nich by to nebolo kompletné, keď hovoríme o úrovni a kvalite textov, ktoré sme mali.

0: Pesničky, ktoré spievate, sú vždy osobné a osobnostné výpovede o nás, o veciach a vecičkách tohoto nášho sveta. Vy nezvyknete preberať osvedčené hity tých cudzích megahviezd a nekopirujete iných. Išli ste vlastnou cestou a nebola vždy ľahká. Komponovali ste pesničky pri gitare a vlastne ste si vypestovali svoj vlastný štýl. Vo vašom prípade ide teda o pôvodnú slovenskú tvorbu a o výrazný tvorivý vklad do slovenského hudobného umenia. Takto by som to zhodnotil.
1: Toto bolo tak pekne povedané, že k tomuto môžem povedať len áno. Súhlasím, je to pravda, je to tak.
0: A ešte by som niečo dodal k tomu predošlému hodnoteniu, že nepatríte k showmenom, ktorí sa zvyknú predvádzať na pódiu, ktorí zvyčajne predstierajú vlastne to, čo vôbec necítia a spievajú o tom, čomu neveria. A vy dokážete upútať poslucháčov aj bez toho metania sa po javisku, bez akýchkoľvek, čo ja viem, svetelných efektov a ohlušujúcich decibelov, ale tým najjednoduchším spôsobom. Spevom a textom piesne. Úprimnou výpoveďou.
1: No tak toto sme už úplne zaklincovali. Tak toto,
0: ale je to tak.
1: Ale tak ja som showman, však ja mám rád pódium.
0: Verím.
1: Aj ľudí, keď sa na mňa pozerajú, sa predvádzam samozrejme, ale presne som porozumel, čo sa povedalo o mňa, alebo čo sa myslí a tak, ale je to pravda samozrejme, že keď človek vie upútať iba pri gitare a tá pesnička má kus milej melódie, ľúbivej a ešte k tomu aj výpovednú hodnotu, tak to je asi to príjemné pre umelca, ja to tak asi cítim a preto aj tak robím.
0: Ako hudobník ste precestovali kus sveta, zúčastnili ste sa na mnohých svetových hudobných festivaloch, boli ste v Rio de Janeiro, na Malorke, v Mexiku, v Chile, na Kube a dokonca aj v hroznom Groznom v Čečensku. No, najčastejšie ste putovali po svete s textárom Borisom Filanom. Však ten obyčajne cestoval s vami ako v úvodzovkách dirigent a potom opísal mnohé zábavné príhody vo svojich tamtamo a vo svojich knižkách. A spomeniete si aj vy na nejaké príhody z týchto ciest?
1: Príhod je určite neskutočne veľa a Boris práve to najlepšie napísal v tých knihách, lebo ja som to ich zažíval, tie príhody, a on má ten dar, že ich vie napísať. Oni vždycky posielajú dve letenky, tak sa k tomu dostal vždycky Boris napríklad, lebo však som zobral textára, no tak koho zoberiem, okrem toho si boli kamaráti, no tak ženatý som nebol, že by som musel ísť vlastnou manželkou. Takže takto sme putovali a bolo to veľmi príjemné. Ja som ho aj tak dával do také kolónky, že však ako dirigent. Že čo čert nechcel, to myslím bolo v Turecku, taký festival. No tam to zobrali doslova, no takže tak tu máte noty, ne? Tak som zobral zo sebou na pult. No a tak pán dirigent nech ide. No boli vtedy zbledol, zozelenil, že on nevie o notách a hudbe vôbec nič, iba tak okrajovo. To bolo niečo strašné, tak, ale ty videli, že ako skolaboval ako až doslova. Tak prosím vás, neindisponovaný, nemôže. Tak, lebo to by skončilo katastrofálne, že on by možno zdvihol ruky, ale tým by to aj skončilo celé dirigovanie. Tak bol tam ten univerzálny turecký dirigent, ktorý potom predstúpil, no taký indisponovaný váš majstro, dirigent. Toto ani neviem, či on napísal niekedy, lebo o sebe asi ťažko píše.
0: Nespomínam si. A raz ste sa zúčastnili na festivale Trubadúrov.
1: Trubírohov.
0: Trubírohov na holandských Antilách.
1: A tak to bolo milé, to bolo strašne milé a príhoda je to. 35 interpretov a každý sme od nich dostali od toho organizátora noty s textom pesničky v španielčine a potom v papiamento, to je taký jazyk, ktorý sa práve na tých holandských Antilách rozpráva. No a to sme mali natrénovať, jednu vlastnú skladbu a jednu túto. A tam sme došli na tú skúšku, krásna veľká sála. A ten uspredateľ to bol taký guvernér toho ostrova, ktorý si nás spravil srandu absolútnu, každému poslal tú istú vec a celá súťaž prebiehala v tom, jeden deň sa súťažilo 100, tak 35 krát to zaznelo. A ten guvernér, zároveň majiteľ festivalu, potom prišiel na javisko, povedal bez poroty, že tuto tento Holandian, lebo však holandský Antilí, tak ten, mu to dá. Tak Holandianovi dal zvač vyťahol dolár, dal mu cenu a na záver on zahral tú pesničku pri klavíri, tú svoju, tú istú. Raz ma tak, neviem, či to už nebolo, ale v Moskve som bol na trhu, na trhovisku, keď sme mali voľno, tak do obeda sa tam motal a tak som videl jedného človeka, ktorý sedel na takej bedničke a predsa mal druhú bedničku a tam mal vypálené žiarovky, také normálne na svietenie. Tak toto už ozaj, čo toto je za prekvapenie, lebo som všeličo videl. Oni napríklad rozlievali flaškové pivo, keď došlo, tak ho dali do jedného súda, otvorili a vyliali ho do súda a potom s plechovými hrnčekmi na také reťazky, aby ich... A čapovali, tie hrnčeky boli na reťazky, aby si ich niekto neodnesol domov. No tak bezumieť, sa to tak pilo. Čiže ja som bol na všeličo zvyknutý na trhovisku. A toto, že čo už toto len môže byť, tak som sa ho spýtal na to, na čo, pače mu je toto. A on, že keď si kúpim jednu, asi 5 kopejok, sranda to bola, že mi to prezradí, tak som zobral. No, teraz podívajte sa. Teraz vy máte túto pokazenú, vypálenú žiarovku, prídete do práce, do roboty, alebo kdekoľvek, vytočíte tú dobrú a dáte tam túto starú. Nikto sa nebude pýtať, to nebola krádež, to je ako bolo...
2: To len výmena.
1: Výmena, on si zobral domov tú dobrú, nie? A v robote, no prišiel ten šéf hospodárskej správy, no vypálená žiarovka, dal novú, nie? Čiže to je geniálny výnos.

0: Hovorí sa, že dobrá hudba nestarne, že starnú len hudobníci.
1: No to ma podrž.
0: No, ale vaša hudba má energiu, ktorá sa prenáša z generácie na generáciu, takže Pavol Hamel ako hudobník vôbec nestarne. A to vás musí určite tešiť.
1: Tá spätná väzba s tým publikom funguje a keď to zatiaľ, keď to funguje a cítim to, tak je vlastne prečo tvoriť a je prečo žiť?
0: Nechcem vás uraziť slovom celebrita, lebo dnes je to už skoro ako nadávka alebo urážka, ale v každom prípade ste známa osobnosť a o známych muzikantoch a spevákoch sa šíria všelijaké fámy, klebety, rozličné pikantérie vyhľadávajú bulvárni novinári. A o vás ako si nič nepočuť. Nejaké vylomeniny, nejaké škandály. Naozaj ste taký podozrivo poriadny, ako vyzeráte?
1: Poriadny škandálik by možno nebol na zahodenie, že by som... Mal by som niečo vyzliekol.
0: Patrilo by sa.
1: Čo keby som sa tu vyzliekol? Sice v rádiu...
0: V rádiu by to nebolo až natoľko účinné.
1: Čiže ani neviem poriadny škandál vymyslieť, nič. Toto bol čo za nápad toto, no. No, tak neviem, tak celebrita, ale... skutočne dneska je už každý celebrita, čiže ja musím niečo iné, ja už som si vymyslel, čo by som ja mohol byť, respektíve ja som to nevymyslel. Peter Šťastný mi to raz povedal, Pálo, však ty si už nie celebrita, ty si ikona. Čiže ja som tak... ikona.
0: Ostalo vo vás čosi také chlapčenské hravé a snivé. O čom snívate? Veď ste v najlepšom veku.
1: Takže o čom snívam, alebo...
0: Po čom túžite?
1: Som v podstate, nie že som skromný, ale mne sa plnia moje sny, alebo nejaké predsavzatia skôr, alebo plány, lebo ja si tie sny vlastne plním veľmi vedome. Takže som vlastne šťastný človek a ja sa teším už, keď sa ráno zobudím a túžim potom prežiť ten ďalší deň. A ja som taký, ja sa skutočne teším zo života a som rád, že som.
0: No výborné, to sa teraz nosí, dokonca sa píšu knižky o tom pozitívnom myslení, takže môžete rozšíriť rady autorov, áno, týchto kníh.
1: No budem na tým rozmýšľať, no ale dneska to nestihnem.
0: Pavel, hovoríme stále o tom, čo vy dávate hudbe a teraz, čo keby sme to obrátili, čo dáva hudba vám?
1: Mám rád hudbu, milujem to celé okolo toho, takže dáva mi vlastne všetko, ale tým, že neberem to úplne vážne, aj v úvodzovkách, alebo bez úvodzoviek, ako chcete, mám nad tým nadhľad, viem, kde je moje miesto, viem, že nejaká celebrita alebo sláva, keď v dieri už o mne nič nevedia, nie? Keď je to takto relativizované všetko, tak je to všetko veľmi jednoduché, dá sa s tým žiť a nerobí mi to žiadny problém.
0: V dnešnej ére muzikálov by sme nemali zabudnúť na úspešný muzikál Cyrano z Predmestia, kde ste spolu s Marianom Vargom boli autorom hudby. Nechystáte sa na ďalší muzikál teraz pri tom búme muzikálovom?
1: Určite nie, už len preto, že to je búm, že vlastne ja našťastie mám muzikál, lebo ináč by som sa cítil menej cenný, lebo kto nemá dneska napísaný muzikál, tak to vlastne už ani není človek. Takže určite nie.

0: Ja hľadám obraz a nie rád.
1: Pano, dajte nám recept. Čím to je, že vy vlastne pôsobíte vždy tak pokojne, vyrovnane a...
2: Lebo som.
1: A upokojujúce aj na svoje okolie. Ste taký... Je to v génoch, alebo je vaša životná filozofia taká?
2: No neviem, v čom to je, či to je v génoch, lebo ja som bola, kedy bol strašne zlostný, keď som mal 3 roky, som sa dokonca hádzal po zemi od zlosti, až som si spravil pruh. Ja neviem, ak sa to povie, kýla alebo pruh?
1: Pruh.
2: Čiže, a odtedy od 3 rokov som pokojný, kľudný a vyrovnaný a nadhľadový a pohodový.
1: Ľudia, s ktorými sa stretávate, tak svorne tvrdia, že máte v sebe taký nejaký silný náboj a vyžarujete do okolia pozitívnu energiu. O tej sme už hovorili však. Jednoducho, že ste fajn chlap. Nepokazíte žiadnu zábavu, máte radi dobrý vtip a žart. Preto sa opýtam, držíte sa toho hesla, že úsmev je dôležitejší ako hnev?
2: Také heslo je?
1: Neviem. Teraz som si ho vymyslel.
2: Nie, no tak úsmev, ani neviem, no tak už sa viem aj usmievať, ale... S tým pozitívnym myslením je to pravda aj s tou pohodou. Ja totiž to sa snažím predchádzať problémom.
1: Čiže vedome
2: ešte,
1: dopredu?
2: Vedome, áno, ešte aj prvne vzniknú, respektíve mohli by vzniknúť.
1: Alebo sa schyluje k ním.
2: Alebo sa schyluje, tak radšej nejakým kompromisom alebo nejakou inou fintou
1: vyriešiť. V pesničke Slušne žiť spievate Peterajov text Som len murár piesní, mám ich plný dom. Myslíte si, že v dnešnom svete sa dá a najmä oplatí žiť slušne?
2: Myslím, že by to malo byť našim cieľom, aby sme žili slušne. Ale na tej istej platni mám aj pesničku Žiť je luxus.
1: Áno.
2: Ale potom mám ešte aj jednu takú pesničku, ktorá sa volá, že Keď je život v ryti. Trvám na tom, že by sa malo oplatiť slušne žiť.

0: ja osobne sa domnívam, že je to priam zázrak v dnešných časoch a vôbec udržať si priazeň obecenstva vyše 3-10 ročia v takom hudobnom žánri, ako je populárna hudba, kde sa menia trendy, štýly, vkus a móda podľa toho, ako nastupuje každá nová generácia. A vy ste dokázali, Paľo, preklenúť všetky tie generačné, sociálne, ale aj tie vkusové bariéry a oslovujete nielen svoju generáciu, ale aj ďalšie, a dokonca aj tú najmladšiu.
1: Je to jednoduché.
0: No?
1: Treba byť stále kvalitný, to je poprvé, a netreba to brať príliš vážne. A keď je nad tým taký nadhľad, tak vlastne o čo ide?
0: Viaceré vaše pesničky sa stali hitmi a doslova zľudoveli. Napríklad Učiteľka tanca, Rodičovské združenie, Medulienka, Kamalásky, Čas malín, Prvý bosk a iné. Ľudia si ich nútia z takej vnútornej potreby pre vlastné potešenie. Čo si môže viac umelec želať? Iba ak, aby sa mu podarilo stále tvoriť takéto nové a nové pesničky.
1: No je pravda, že to, čo sme všetko menovali, sú hity a je dobré, že sú a ľudia ma aj prevažne z tejto stránky poznajú. Na druhej strane ma trošku mrzí, že mám aj plno iných pesničiek, okrem týchto 8, čo sme menovali, mám ešte ďalších 288. To som teraz strelil, to číslo samozrejme. Ale toto bol jeden z dôvodov a teraz sa vlastne trošku chcem aj pochváliť, že mi vyšlo nové CD. Pristupovali sme k tomu tak, že práve, že sme chceli nejaké také pesničky oprášiť, ktoré sa nestali také notorické hity, tak sme vyzberali takých niekoľko takých perličiek za celé to obdobie, ktoré mali hodnotný text.
0: Určite poznáte Jakubiskov film Sedím na konári a je mi dobre. Môžete aj vypovedať Sedím čo na notovej osnove a je mi dobre?
1: Mám jeden taký refrén práve z novej pesničky, že vlastne aj keď mi je zle, aj tak mi je strašne dobre.

Ľudia. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Českí hasiči likvidujú viacero požiarov, rozhoreli sa aj v Českom Švajčiarsku. Pápež Leo XIV. Menoval biskupom migranta, ktorý prišiel do USA ilegálne. V nedeľu bude prevažne jasno až polojasno, denná teplota 19 až 26 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Českí hasiči zasahujú pri požiari lesa v Rinartichciach v Národnom parku České Švajčiarsko. Horí plocha odhadom 10 hektárov, vyhlásili tretí stupeň poplachu. S hasením z výšky pomôžu dva vrtuľníky.

0: Slovensko nebude komentovať vec tak, ako to komentuje doteraz, ale sa zásadným spôsobom dištancuje. Ale samozrejme na druhej strane treba jednoznačne povedať, nemôžete spájať syna s matkou, aj keď je to nepríjemné.
1: Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD namieta, že ide o vážnu vec, ktorá sa nedá oddeliť.
2: Ak by platil predchádzajúci trestný zákon, tak pani Šimečkovej by hrozilo 20 rokov väzenia. Sa vám to môže zdať ako nezmyslom z pohľadu tých škôd, ktoré tam sú. Ale toto sú hlavne morálne škody na Slovensku. Že celé progresívne Slovensko by mohlo teraz čeliť problémom a mali by všetci teraz, každá jedna poslankyňa, poslanec, ktorí majú napojenie na mimovládne organizácie, by mali takto transparentne doniesť veci dopredu.
1: Pápež Leo XIV. Menoval biskupom duchovného, ktorí sa v minulosti do Spojených štátov dostali legálne zo Salvadoru. 55-ročný Evelio Menívar Ayala sa stal biskupom v diecéze Wheeling-Charleston v štáte Západná Virgínia. Menívar Ayala sa do Spojených štátov dostal z Mexika, keď mal 20 rokov. Cez hranicu prešiel ukrytý v batožinovom priestore auta. V Salvadore vtedy zúrila občianska vojna. V posledných rokoch pôsobil ako svetiaci biskup vo Washingtonu. Pápežovo rozhodnutie hodnotia pozorovatelia ako výraz jeho nesúhlasu s protiimigračnou politikou Donalda Trumpa. No a v USA ostávame. Prezident Donald Trump prirovnal americké vojenské námorníctvo, ktoré koncom minulého mesiaca obsadilo iránsky tanker v Hormuzskom prielive k pirátom. Blokádu označil za železný múr a zdôraznil, že USA ju nezrušia, kým Teherán nekapituluje. Trump v prejave pred penzistami na Floride o zadržaní iránskeho tankera povedal.
3: Now, they're 5 miles away.
4: Loď bola 8 kilometrov ďaleko a jediným výstrelom sme jej zničili strojovňu. Loď sa zastavila, použili sme remorkéry, vojaci pristáli na palube a obsadili tanker. Zhabali sme náklad, teda ropu. Ide o veľmi ziskový biznis. Kto by si pomyslel, že to spravíme? Sme ako piráti, sme trochu ako piráti.
1: Slovenský futbalový reprezentant David Strelec skóroval pri dnešnej remíze Middlesbrough na pôde v Wrexhamu 2-2 v záverečnom kole dlhodobej časti anglickej Championship. Svojím 8. gólom v sezóne uzavrel skóre stretnutia. V baráži o postup do najvyššej súťaže sa Middlesbrough stretne najprv so Southamptonom. Zajtra bude jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 10 až 4 stupne, v údoliach do minus 2 stupňov, denné teploty 19 až 26 stupňov a bude bez vetria alebo slabý, cez deň južný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehody, obmedzenia na diaľniciach, aj radar. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Žilinu sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Za Pincinou smerom na Rimavskú Sobotu sa motorkár zrazil s osobným autom. Úsek aktuálne hlásite ako neprejazdný. Na diaľnici R1 v križovatke Nitra Juh sú uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Použite preto výjazdy Nitra Západ alebo Nitra Východ. Na diaľnici D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Prešov, obchádzka vedie cez mesto. A na policajný radar upozorňujete v Spišskom štvrtku smerom na Hrabúšice. Šoferujte opatrne, Daniel Babucha bezpečne uplynul.
7: 0800 900 800.
8: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
9: Ste pre všetkých, nechajte bránu cirkvi otvorenú, vyzval nový svetený kňazov Leo XIV.
8: Apoštolská cesta do Afriky bola posolstvom pokoja a budovania mostov, povedal pápež v katechéze počas generálnej audiencie.
9: Svätý otec poprvýkrát prijal novú arcibiskupku Canterbury.
8: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
9: a Martin Jarábek. V dnešnú sobotu o 17. hodine sa v pápežskej lateránskej bazilike v Ríme začala biskupská vysviacka štyroch talianských farárov, ktorej predsedá pápež Leo XIV.
8: Aj administratívna služba v cirkvi je súčasťou jej misie ohlasovať evanjelium, povedal dnes pápež zamestnancom talianskej biskupskej konferencie a ich rodinám, ktorých prijal vo Vatikáne. Poďakoval im za ich každodennú službu a v príhovore upriamil pozornosť na tri rozmery ich práce: službu, príslušnosť

0: účasť k cirkvi a účasť na jej misii v súčasnom svete.
1: Svätý Otec Maj vyzýva k modlitbe za jedlo pre všetkých. V najnovšom videu projektu Modlíme sa s pápežom Leo XIV. Konštatuje, že milióny bratov a sestier stále trpia hladom, zatiaľ čo množstvo jedla sa pri našich stoloch vyplýtvá. Modlí sa aj slovami: Dobrý Oče, daj, aby sme dokázali zmeniť mentalitu sebeckej spotreby na kultúru solidarity. Nech v našich spoločenstvách podporujeme konkrétne gestá, osvetu na zvýšenie vnímavosti, potravinové banky a jednoduchý, zodpovedný životný štýl.
0: Pápež Leo XIV. Sa počas stredajšej generálnej audiencie vrátil k svojej aprílovej apoštolskej ceste do Alžírska, Kamerunu, Angoly a rovníkovej Guineji. Zdôraznil jej význam ako posolstva pokoja v čase vojen a porušovania medzinárodného práva a poukázal na svedectvo viery afrických kresťanov i na potrebu spravodlivého rozdelenia bohatstva, podpory mladých a medzinárodnej spolupráce proti novým formám neokolonializmu. Pápež okrem iného spomenul aj svoju návštevu väzenia.
2: Non posso dimenticare ciò che è accaduto nel carcere di Bata.
1: Nemôžem zabudnúť na to, čo sa stalo vo väznici v Bate v rovníkovej Guineji. Väzni spievali z plného hrdla pieseň vďaky Bohu a pápežovi a prosili o modlitbu za svoje hriechy a za svoju slobodu. Nikdy predtým som nič podobné nevidel. A potom sa so mnou modlili modlitbu Oče náš prudkom daždi. Skutočný znak Božieho kráľovstva.
0: Leo XIV. Vyjadril sústrasť v súvislosti s atentátom v Kolumbii, ktorý pred niekoľkými dňami spáchali disidentské ozbrojené sily. Zahynulo pri ňom vyše 20 ľudí a najmenej 40 utrpelo ťažké zranenia.
1: S bolesťou a znepokojením som sa dozvedel o tragickej situácii spojenej s násilím, ktorá sužuje juhozápadný región Kolumbie a ktorá si vyžiadala veľké straty na ľudských životoch. Vyjadrujem svoju blízkosť obetiam a ich rodinám a vyzývam všetkých, aby odmietli akúkoľvek formu násilia a rozhodne sa vydali cestou mieru.
0: V stredu popoludní sa uskutočnil telefonický rozhovor medzi pápežom Levom XIV. A predsedom Európskej rady Antóniom Kostom. Hovorili najmä o situácii na Blízkom východe s osobitným dôrazom na západný breh v palestínskom štáte a na postavenie kresťanov v južnom Libanone. Pápež hovoril aj o svojej nedávnej apoštolskej ceste do Afriky, pričom zdôraznil dôležitosť medzináboženského dialógu, podpory mieru a pomoci najzraniteľnejším komunitám na tomto kontinente. Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu Dobrého pastiera počas svätej omše v bazilike svätého Petra vysvetil 10 nových kňazov pre rímsku diecézu. V homílii ich vyzval, aby neboli filtrom, ale kanálom, aby držali otvorený prach cirkvi a vychádzali v ústrety ľuďom, kultúre a životu. Kňazská služba je podľa neho službou spoločenstva, pokoja a nádeje aj tam, kde sa svet uzatvára zo strachu.
1: Nechajte bránu otvorenú. Nechajte vstúpiť a buďte pripravení výjsť. To je ďalšie tajomstvo vášho života. Ste kanál, nie filter. Buďte odrazom pánovej trpezlivosti a nehy. Patríte všetkým a ste pre všetkých. Nech je to základný profil vašej misie. Držať prach otvorený a ukazovať ho bez potreby mnohých slov.
0: V uplynulú nedeľu na poludnie, počas modlitby Raduj sa nebies kráľovná, pápež Leo XIV. Pripomenul, že Ježiš je pastier, ktorý pozná svojich a vedie ich po ceste života. Varoval pred zlodejmi slobody a dôstojnosti, predsudkami, konzumným zmýšľaním i násilím vo svete a vyzval veriacich, aby bdeli nad ohradou svojho srdca a dôverovali Kristovi, ktorý život neuberá, ale rozmnožuje.
1: Sme pozvaní, aby sme sa zamysleli a predovšetkým bdeli nad ohradou nášho srdca a nášho života, lebo ten, kto do nej vstupuje, môže rozmnožiť radosť alebo nám ju ako zlodej ukradnúť. Zlodej môžu mať mnohé podoby. Sú to tí, ktorí napriek zdaniu dusia našu slobodu alebo nerešpektujú našu dôstojnosť. Sú to presvedčenia a predsudky, ktoré nám bránia pozerať sa pokojne na druhých i na život. Sú to mylné predstavy, ktoré nás môžu viesť k zlým rozhodnutiam. Sú to povrchné životné štýly alebo štýly poznačené konzumným zmýšľaním, ktoré nás vnútorne vyprázdňujú a tlačia nás žiť stále mimo seba samých. A nezabúdajme ani na tých zlodejov, ktorí drancovaním zdrojov zeme, vedením krvavých vojen alebo podporovaním zla v akejkoľvek podobe neustále okrádajú nás všetkých o možnosť budúcnosti pokoja a pokoja srdca.
0: V uplynulú nedeľu pri príležitosti 40. výročia tragickej havárie v Černobile pápež Leo XIV. Pripomenul jej dôsledky pre celé ľudstvo a vyzval k zodpovednému využívaniu jadrovej energie. Dodal, zverujeme Božiemu milosrdenstvu obete a všetkých, ktorí ešte stále trpia jej dôsledkami. Nech na všetkých úrovniach rozhodovania vždy prevládne rozlišovanie a zodpovednosť, aby každé využívanie atómovej energie slúžilo životu a pokoju.
1: Pápež Leo XIV. Prijal v pondelok 27. apríla arcibiskupku z Canterbury Sarah Mulally a spoločne s ňou sa modlil v kaplnke Urbana VIII. V Apoštolskom paláci. Pri svojom prvom stretnutí s novou canterburskou arcibiskupkou pápež Leo XIV. Povzbudil katolíkov a anglikánov, aby spoločne hlásali Krista svetu a pracovali na prekonávaní akýchkoľvek rozdielov a víziev.
0: Pápež Leo XIV. V pondelok 27. apríla popoludní navštívil Pápežskú cirkevnú akadémiu v Ríme pri príležitosti 325. výročia jej založenia. Ide o inštitúciu, v ktorej sa kňazi z rôznych častí sveta pripravujú na diplomatickú misiu v službách Svätej stolice, zameranú na ochranu dôstojnosti každej osoby a na posilňovanie spoločného dobra. Pápež im zdôraznil, že ich poslanie ich volá, aby boli mostami a prístupovými kanálmi pokoja zmŕtvych vstalého Krista, aby milosť, ktorá prichádza z neba, mohla preniknúť do zákutí dejín.
3: Nella difesa dei diritti umani, tra cui spiccano quelli alla libertà religiosa.
1: Pri obrane ľudských práv, medzi ktorými vynikajú právo na náboženskú slobodu a právo na život, vám preto odporúčam, aby ste naďalej ukazovali cestu nie konfrontácia a vymáhania, ale ochrany dôstojnosti osoby, rozvoja pre národy a spoločenstva a podpory medzinárodnej spolupráce. Len tieto prostriedky umožňujú nastúpiť na skutočnú cestu mieru.
0: Univerzálnosť cirkvi nie je abstraktná myšlienka, ale konkrétna skúsenosť solidarity medzi národmi a miestnymi cirkvami. Pápež Leo XIV. To zdôraznil pri stretnutí s členmi Úradu pre univerzálnu cirkev a dialóg Kolínskej arcidiecézy, ktorí prišli do Ríma pri príležitosti 50. výročia vzniku tejto inštitúcie. Svätý Otec vyzdvihol význam dialógu, podpory trpiacich regiónov i zachovania kresťanskej prítomnosti na Blízkom východe.
1: Medzinárodná astronomická únia schválila pomenovanie štyroch asteroidov podľa osobností spojených s Vatikánskym observatóriom. Jeden z nich nesie meno pápeža Leva XIII., ktorý v roku 1891 obnovil činnosť observatória a zdôraznil, že cirkev chce vedu prijímať, podporovať a rozvíjať s maximálnou oddanosťou.
0: V uplynulú sobotu prijal pápež Leo XIV. Účastníkov talianskeho národného stretnutia učiteľov katolíckeho náboženstva. Vo svojom príhovore zdôraznil, že náboženská dimenzia patrí k základným prvkom ľudskej skúsenosti a nemôže byť vytláčaná na okraj formácie mladých. Učiteľov povzbudil, aby boli sprievodcami vnútorného hľadania pravdy a svedkami vierohodného dialógu medzi vierou a rozumom.
1: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
4: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.

0: Milí poslucháči, ak ste presvedčení, že k téme Fatimy sa už nedá povedať po 100 rokoch nič nové, alebo máte pocit, že sa vás táto téma nedotýka, náš hosť vás možno presvedčí o opaku. Fatimu totiž navštívil viackrát, no a svedčí o tom aj jeho kniha.
1: Aj celá tá Fatima sa v tom mori zdá bezvýznamná, predsa sú to fakty, ktoré určujú dejiny. No a to je aj teologicky hlboké, že naozaj aj jeden človek môže svojou modlitbou vyprosovať spásu sveta spolu s Kristom. Kto vlastne tento svet drží, že vôbec ešte existuje? Možno sú to nejakí Bohom obľúbení, skrytí svetci. Kreml, to sú teraz krásne zreštaurované chrámy, vyškolení sprievodcovia, sprevádzajú skupiny z Číny, vykladajú im tam ikony. Ten Kreml, to jadro, sa stalo centrom evangelizácie sveta.
2: Čistá spojitosť fatimského zjavenia s Ruskom primela už mnohých ľudí k tomu, aby šírili úctu k Bohorodičke po ruskej zemi.
0: Katolickým kňazom, publicistom, fotografom a televíznym komentátorom pápežových ciest monsignorom Marianom Gavendom budeme hľadať odpovede aj na otázky, aký postoj zaujímali k fatimským zjaveniam Panny Márie pápeži, prečo bolo tretie fatimské posolstvo dlho obostreté tajomstvom, no a prečo sa v súvislosti s odkazom Fatimy často spomína Rusko. Prinesieme vám v tejto súvislosti aj zaujímavé informácie o ikone Panne Mári Fatimskej, ktorá vznikla práve v Rusku za pozoruhodných okolností. Sprevádzať reláciu vás počas nasledujúcich 45 minút budú jej tvorcovia. Zvukový majster Stanislav Kaclík, redaktorka Andrea Eliášová a o príjemné hudobno-umelecké dotvorenie relácie sa postarala naša kolegyňa, hudobná redaktorka Zuzana Jurišová. Napokon posúďte sami z jej hudobného

0: Tri zjavenia aniela pokoja v roku 1916 a šesť zjavení Panny Márie od 13. mája do 13. októbra 1917 sú jadrom fatimských udalostí. Pripomeňme, že približne rok pred zjaveniami Panny Márie vo Fatime trikrát navštívil troch pastierikov aniel, ktorý sa predstavil ako aniel pokoja a aniel strážny Portugalska. Ten mal Bohom vyvolené deti pripraviť na nasledujúce udalosti. Podstatou fatimských zjavení bol odkaz Božej Matky Svetu, aby sa ľudia obrátili k Bohu a konali pokánie za svoje hriechy, lebo Boh sa cíti veľmi urážaný. Prišlo aj varovanie. Vizionári mali videnie pekla, kde končí mnoho ľahostajných duší. Pravdivosť zjavení potvrdil aj slnečný zázrak v podobe tanca slnka. Videlo ho až 40 000 ľudí. Dodnes o tom vydávajú svedectvo staré novinové archívy. Náš host, monsignor Marian Gavenda, o tom píše vo svojej najnovšej knihe o Fatime. Rozhovor s ním sme však najprv začali otázkou, k čomu je toto putnické miesto blízke.
1: Mne osobne, aj ako človekovi, aj kňazovi to súvisí napokon, je práve tá výzva na pokánie jednak a potom aj ten aspekt zasvetenia. To pokánie potrebujeme každý osobne, ale tak ho tak precítiť do hĺbky tú súvislosť, že moje vnútorné pokánie a osudy sveta, čo sa obyčajne oddeluje, ľudia povedia, no čo na tom svete zmeníme? No veľa zmeníme. Práve o tom hovorí Fatima, že super veľmoci, ktoré majú vojenský potenciál, mediálny potenciál a sledujú svoje záujmy ekonomické. Celá tá Fatima sa v tom mori zdá bezvýznamná a predsa sú to fakty, ktoré určujú dejiny. No a to je aj teologicky hlboké, že naozaj aj jeden človek môže svojou modlitbou vyprosovať spásu sveta spolu s Kristom. My ani nevieme to rusky. Duchovní autori častejšie spomínajú, kto vlastne tento svet drží, že vôbec ešte existuje. Možno sú to nejakí Bohom obľúbení, skrytí svetci. No a toto je veľmi silná myšlienka. No a plus tá blízkosť aj to, že naozaj ako si Boh vybral Máriu, chudobné dievča z Nazareta, tak vidno, že aj Mária si vyberá chudobné deti, či už Bernadeta, keď zoberieme Lurdy, alebo títo pastierici. Samozrejme, v Božích očiach ani najväčší miliardári nie sú boháči. Predsa len ten chudobný sa nespolieha na nič, aj otvorenejší pre Boha. Kto má už určité istoty, tak sa na ne spolieha a sa pred Bohom uzatvára. V tom je ten problém, nie že by Boh nemal rád aj bohatých. Len tí bohatí sa upnú. To, čo povedal krásne pápež František, že ten, ktorý si myslí, že je niekým, tak sa tak pozerá na druhých zhora a dovidí tak meter a pol. Ale kto je chudobný a pozerá sa hore, vidí do neba. Máme v histórii aj svedcov, aj na kráľovských dvoroch, ale predsa len tamto riziko, že sa úplne na tú zabezpečenosť je väčšie, čo vidíme aj na zaistenom živote, že sa tá odkazanosť na Boha zastiera. Čo je škoda, lebo pre trošku my nevidíme to nepomerne viac.
0: Našli ste odpoveď na to, prečo si Matka Božia vybrala Fatimu práve?
1: No ja si myslím, že to je celková chudoba Portugalska, pretože to bola veľmi chudobná krajina. Mala svoj čas aj veľkého rozmachu, samozrejme po objavení Ameriky. Tie krásne mestá historické o tom hovoria a chrámy plné zlata. V čase zjavení to bola krajina, kde tí bežní veriaci, čo by som veľmi prirovnal so Slovenskom, že žili heroickú vieru v obetavosti, vodozdanosti, s troškou sa podeliť. Tí rodičia deťom vlastným odtrhali odúza, spoliehali sa na Boha, že to boli obrovské gesta viery a lásky, ktorých by sme asi my už neboli schopní v dnešnej dobe. No a Pán Boh to vidí. To je tajomné, že prečo zrovna to miesto, keď odbočíme Don Bosco, celé to dielo salesianské obrovské na tom Valduku, ktoré bola úplne periféria, ale mal videnie, že na tom mieste podstúpili mučeníctvo ešte z rímskych čias. Mučeníci, že bolo posvetené mučeníctvo. My nevieme, kto všetko to tam premodlil, ale isté je, že aj tak konkrétne dve rodiny pastierikov, aj Lucie, aj Jacintia Františka, boli veľmi úprimne veriace a reprezentovali vlastne tak vtedajšiu vieru bežných ľudí.

0: Vaša kniha o Fatime je pútavo, obsahovo graficky spracovaná a zaujalo ma aj to, že v nej prinášate množstvo vzácnych dobových fotografií, ku ktorým sa čitateľ alebo teda našinec len tak ľahko nedostane. O aké pramene ste sa opierali? Kde ste všade našli tieto vzácne dokumenty?
1: Ona má tri poslania a tým pádom to bolo treba nejako sklbiť. Jednak akoby suvenír pre tých, čo vo Fatime boli. Je tu v tejto knihe aj tento aspekt, že aby tam bolo ozaj veľa pekných fotografií aj zo súčasnej Fatimy a nie len teda objekty, katedrála a tak ďalej, ale treba modliaci sa ľudia a to všetko. Ale zároveň, aby tá kniha bola informatívna pre tých, čo sa do Fatimy chystajú. Ja najkrajšie vidím, keď to cestovka dá ako súčasť ponuky aj knižku. A teraz už nasadneme do lietadla, zlietneme a teraz idem po lietadle a vidím, jak ľudia čítajú. A prídu do Fatimy a za tie 3 hodiny letu už sú pripravení na tú Fatimu. Už vedia, do čoho idú, takže to bol účel. Plus veľa myšlienok, ktoré tam odznejú aj na tej púti, tak sa časom stratí, aj tam je veľa dojmov, majú sa k čomu vrátiť. To je ďalší dôvod, aby sa mali k čomu vrátiť a plus pre tých, čo tam nemôžu ísť, aby to nahradilo trošku aj tú púť, aj cez fotografie, lebo samotný text by im síce všeličo povedal, ale tú atmosféru nenahradí. Odbočím k inej knižke o Lurdoch, ktorú som robil zase, keď bolo 150 výročie lurdských zjavení a keď som bol naposledy v Lurdoch, sa jedna pani prihovorila tak nevtieravo, keď sme kráčali, ja hovorím, musím vám povedať, že tá vaša knižka o Lurdoch ma udržala pri živote, že ona mala už ťažké metastázy, proste odchádzala zo sveta, kto si jej podaroval a hovorí, ja som tak prosila panu Máriu, že keď ma uzdraví, pôjdem poďakovať. Ja som sa vpíjala pohľadom do tých fotografií. Som tisíckrát prelistovala, ja som tu bola toľko razy cez tú knižku a to ma držalo nad vodou, že ja za to panu Máriu prídem. No tak som si povedal, keby kvôli nikomu inému to nestálo za to, tak za toho jedného človeka to stálo za to robiť. Tá atmosféra niekoho osloví už cez tú knižku. Dosť fotografií tých súčasných som sa snažil ja nafotiť. Plus, ako to tam aj uvádzam, sú z archívu Muzea Luz i Paz, to je teda Fatimské múzeum, kde mi dovolili fotiť, čo bežne teda je pre návštevníkov nie dovolené. No som aj teda z toho čerpal a sú to veľmi vzácne zábery. No a potom aj nejaké pramene z tých pápežských návštev aj z tohoto z Osservatore Romano, z oficiálneho fotografa, ale...
0: Môže slúžiť aj ako taký putnický bedeker, ale zároveň sú tam texty, ktoré sa dajú meditovať.
1: Napríklad časť pápežia Fatima. Tak v tom normálnom texte je vysvetlené trebárs postoje a ako Pavol VI sa chystal do Fatimy, ale už dávame do rámika časť jeho príhovoru, kde sú veľmi hutné myšlienky a aby to človek nemusel znova, keď sa k nich chce vrátiť v texte, kde si hľadať, no tak rovno si sadne niekde do kaplnky alebo na schodíky a ide od jedného rámika k druhému a teraz si zoberie Jan 23, Pavol VI a už je hneď z jeho príhovoru na generálnej audiencii 3. mája 1967. Hneď to má. Takže si tu človek veľmi rýchle nájde to, čo potrebuje. Na záver ešte sú aj modlitby konferenciou biskupov a liturgickou komisiou schválené, až na jednu, ktorá ešte nebola zverejnená, tak tam som to aj uviedol, aby ľudia mali ozaj hodnotné modlitby. To sú tie modlitby zasvetenia Pane Márii, alebo prosby k Pane Márii Fatimskej. Ozaj taký bedeker duchovný, by som povedal.

0: svetému výročiu zjavení Matky Božej vo Fatime pripravil pápež František pre cirkev osobitný darček. Svetorečenie dvoch fatimských vizionárov, Hyacinty a Františka Martových. Dievčatko malo v čase zjavení len 6 rokov, chlapec o 2 viac. Za blahoslavených ich ešte v roku 2000 vyhlásil pápež Ján Pavol II. Hrdinstvo, ktoré vo svojej dobe prežívali ako chudobní pastierikovia, opisuje autor Marian Gavenda vo svojej najnovšej knihe o Fatime cez spomienky sestry Lucie dos Santosovej, najstaršej z vizionárov. Úryvok vám prečíta Peter Weinziller.
1: František bol málovravný. Keď sa chcel modliť a konať svoje obety, rád sa skrýval, dokonca i predo mnou a Hyacintou. Keď sme sa ho pýtali, František, prečo si nepovedal, aby sme sa aj s Hyacintou pomodlili spolu s tebou? Odpovedal, radšej sa modlím sám, aby som mohol myslieť na nášho pána a utešovať ho, pretože je taký smutný. Jedného dňa som sa ho spýtala, František, čo robíš radšej? Tešíš nášho pána, alebo obraciaš hriešnikov, aby sa už žiadna duša nedostala do pekla? Odpovedal, najradšej utešujem nášho pána. Nevidela si, ako aj naša pani tento mesiac zosmutnila, keď hovorila, nech neurážame Boha nášho pána, ktorý je už toľko urážaný?
0: O Hyacinte Martovej sa v spomínanej knihe možno dočítať nasledovné o tom, ako ju vnímala sestra Lucia, ďalšia z vizionárok, ktorá sa neskôr stala rehoľníčkou.
1: Aby vyslobodila duše z očistcového ohňa, nehľadela na obety. Počas leta odmietala piť vodu, zriekla sa svoje desiaty v prospech chudobnejších detí, trpezlivo znášala vyčerpávajúce vyšetrovania i vyhrážky ľudí. A všetko bez najmenších sťažností. Asi rok po zjaveniach sa pre Hyacintu začala kalvária, ktorá ju priviedla až k smrti. Najskôr zápal priedušiek a pľúc, čo jej spôsobovalo silné bolesti. Liečila sa v nemocnici Villa Nova de Orem. Nová príležitosť, hovorila, trpieť za obrátenie hriešnikov. O 2 mesiace sa vrátila domov. Na hrudi sa jej vytvorila rana, ktorá zostala otvorená. Tuberkulóza neúprosne stravovala jej malé, vychudnuté telíčko. Trpela pre pána. Bude Ježiš spokojný s obetou mojich bolestí? Pýtala sa Lucie. Vo februári 1920 ju priviezli do inej nemocnice. Tento raz do Lisabonu. Istá, že zomrie bez blízkosti rodičov a Lucie, utešovala sa myšlienkou, že je to nová príležitosť trpieť za hriešnikov. V tejto nemocnici ju trikrát navštívila Panna Mária. Konečne sa v noci z 20. februára 1920 naplnil prísľub, ktorý jej dala pani žiarivejšia než slnko. Prídem a vezmem ťa so sebou do neba. Hyacintu pochovali na cintoríne vo Villa Nova de Orem a následne v roku 1935 vo Fatime. 1. marca 1951 boli jej telesné pozostatky prenesené do bočnej kaplnky po ľavej strane hlavného oltára vo Fatimskej bazilike.

0: Mňa zaujala práve kapitola, v ktorej sa venujete postoju jednotlivých pápežov k téme Fatimy, počnúc s pápežom Benediktom 15. Otec Marián, keby ste mohli tak v kocke priblížiť, v čom teda pápeži sa zhodujú v tej úcte voči Panne Márii Fatimskej a v čom sú možno ich špecifika v rámci tejto úcty?
1: Tej Fatime nie všetci pápeži si hľadali ľahko cestu. Pavol VI bol skeptický, dokonca Jan Pavol II, mariánsky ctiteľ, keď mu hovorili o Fatime, nehovorí, že nevedel, kde je Fatima, ale chcel si to podrobnejšie pozrieť aj na mape, lebo on mal pannu Máriu Čenstochovskú, samozrejme. No, ale potom atentáte zrazu citlivel. No a preto som vybral pápežov, že oni odrážajú vlastne celkový jednak postoj cirkvi a postoj teda k Fatime. Napokon to fatimské posolstvo, časť z neho bola adresovaná priamo na pápežov a tá výzva zasvetiť svet celý aj spolu s biskupmi, tak to bola prosba adresovaná pápežom, aj to postupne realizovali. No a potom hlavne do tých príhovorov k návšteve Fatimy vždy je pre čitateľa hodnotnejšie dať tam úryvok z homílie Jana Pavla II, keď sa rok po atentáte prišiel poďakovať Pane Márii, než tam dať nejakú úvahu nejakého duchovného autora, však aj so všetkou úctou, ale že napríklad len také súvisí, že Benedikt 15., počas ktorého pontifikátu teda sa zjavenia odohrali, on nezávisle od zjavení dal také výsady, bo ocenil Portugalsko pre jeho vzťah k Pane Márii, alebo aj Pius 11., kde to bolo aj to skepsou určito, však to bolo pár rokov po zjaveniach a už seminaristom rozdával obrázky, ktorí ho navštívili z rímskeho seminára ako pápeža, už obrázky Panny Márie Fatimskej, to bolo veľké gesto. A tedy pápež, proste to bolo ako skoro schválenie, a to sa aj veľmi zvažovalo, aký obrázok tým práve portugalským seminaristom podaruje. Potom vidíme hlavne Pius 12. Blížila sa a prišla druhá svetová vojna. Začínali sa naplňať aj tie predpovede Panny Márie, žiaľ, keď ľudstvo sa neobráti a keďže sa aj neobrátilo. On to bral veľmi vážne, ten tlak vojny a súvis s fatimským zjavením on nemohol nevidieť a preto aj ako prvý zasvetil celý svet už 31. októbra 1942 nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Tam akurát ešte nebolo to spojenie so všetkými biskupmi sveta, ako Panna Mária požadovala, ale už to prvé veľké zasvetenie, oficiálne, to je úžasná vec, potom ho opakoval ešte 56. zasvetenie Ruska Panne Márii. Zase nebolo to ale spojení so všetkými biskupmi sveta. Sestra Lucia komentovala to, lebo ona mala aj následné zjavenie a to neskočilo. Fatimské zjavenia sa skončili v 1917, ale sestra Lucia, medzi tým pastierici dvaja, aj Františka, aj Hyacint zomreli krátko po zjaveniach, ale Lucia sa mala aj potom v 50. rokoch a ešte stále tá Panna Mária tak upresňovala a to zasvetenie bolo dobre, ale ešte to není celý svet, tak až fakticky 1984, keď pápež zvolal biskupov sveta, sochu Panny Márie Fatimskej priviezli do Vatikánu. Ja som videl z toho teda zábery. To bol podľa mňa historický okamih asi aj v dejinách spásy. On si vedomý toho, čo je nad ľudstvom, tam až vyslovene kričal, ale nie v nejakom nadšení, ale v takej polobolesti, polozúfalstve. Zopakuje ešte raz zázrak vykúpenia a taká naliehavá aj odprosovanie Panny Márie, ale to nasadenie, za kým, akým sa tú modlitbu modlil, ten jeho prejav, to bolo zimomriavky chodia človeku aj ešte po rokoch, lebo tam boli osudy ľudstva a my si spätne uvedomujeme, čo všeličo bolo vtedy, ako aj tá nukleárna hrozba bola na hrane. No možno to bol práve ten okamih, že sa to celé tie vážky tak naklonili predsa len iným smerom.

0: ešte raz zalistujeme v najnovšej knihe hostia relácie. V súvislosti s postojmi pápežov k fatimským zjaveniam sa tam dočítame aj nasledovné.
1: V čase fatimských zjavení bol nástupcom svätého Petra Benedikt 15. V Európe zhúrila prvá svetová vojna a v Rusku sa rozpútala krutá bolševická revolúcia. V tomto roku slávila veľká slobodomurárska lóža v Ríme dvojsté výročie od svojho založenia a na Svetopeterskom námestí priamo pod oknami pápežskej rezidencie zorganizovala manifestáciu s transparentmi a vlajkami s nápisom Satan bude kráľovať vo Vatikáne a pápež bude jeho otrokom. Pontifikát Benedikta 15., pápeža pokoja, charakterizujú úsilie a modlitby pápeža za mier. Naliehavo žiadal kresťanov, aby vzývali blahoslavenú Pannu Máriu za dar mieru vo svete. Aby sa obracali k Ježišovmu najsvetejšiemu srdcu, trónu milosrdenstva, a k tomuto trónu prichádzali na príhovor Panny Márie. Do loretánskych litánií zaradil zvolanie Kráľovná pokoja, oroduj za nás. Aj keď k fatimským udalostiam nezaujal verejné stanovisko, fakticky boli odpoveďou neba na jeho výzvy. Je pozoruhodné, že samotné zjavenia Panny Márie predchádzali zjavenia anjela, ktorý sa predstavil práve ako anjel pokoja. Presne 13. mája 1917, keď sa Panna Mária prvýkrát zjavila vo Fatime Trom Pastierikom, vo Vatikánskej Sixtínskej kaplnke vysvetil pápež Benedikt 15. za biskupa Eugenia Pacelliho, budúceho fatimského pápeža Pia 12.
0: Vedeli ste, prečo súčasný pápež František venuje mimoriadnu pozornosť Fatime? Marian Gavenda v knihe pripomína.
1: Krátko po voľbe na Petrov stolec pápež František dokonca dva razy požiadal kardinála Joseho Polikarpa, lisabonského patriarchu a predsedu portugalskej biskupskej konferencie, aby vo Fatime zasvetil celý jeho pontifikát fatimskej Panne Márii. Pápež síce prosil o tento úkon v tichu modlitby. Portugalskí biskupy však považovali za správne učiniť tak slávnostným spôsobom pri príležitosti celosvetovej púte na 96. výročie prvého fatimského zjavenia. Kardinál Polikarpo predniesol na záver modlitbu zasvetenia, v ktorej okrem iného povedal aj tieto prorocké slová. V priebehu nasledujúcich mesiacov, ktorých na pápeža doľahla ťarcha problémov cirkvi a sveta, sa pápež František rozhodol obnoviť zasvetenie sveta nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, a to priamo vo Vatikáne s dátumom 13. októbra 2013. Príležitosťou bol Mariánsky deň, slávený v rámci Roka viery. Panna Mária sprevádza celý pontifikát pápeža Františka. A jeho osobná účasť na slávení 100. výročia fatimských zjavení v dňoch 12. a 13. mája 2017 priamo vo Fatime je vrcholným prejavom pápežovej úcty k Panne Márii, ale aj uznaním dôležitosti a neustálej aktuálnosti jej fatimského odkazu celej cirkvi a svetu.

0: Milí poslucháči, stále počúvate magazín Duchovné horizonty. S kňazom a publicistom monsignorom Marianom Gavendom hovoríme o storočnici mariánskych zjavení Matky Božej v portugalskej Fatime. V tejto súvislosti medzi mnohými ľuďmi ešte stále panuje nejasnosť a rôzne dohady okolo tretieho fatimského posolstva, zvereného trom malým vizionárom. Dlhé roky zostávalo utajené, nezverejnené. Vysvitlo, že tak bolo preto, že panovali obavy pred jeho zverejnením a nepochopením pred rokom 1960. Vizionári mali totiž videnie smrteľne zraneného pápeža. Posolstvo obsahovalo aj varovanie. Ak sa svet neobráti k pokániu a k Bohu, Rusko rozšíri do sveta blúdy, vyvolajúc vojny a prenasledovanie cirkvi. Dobrí ľudia budú mučení, mnohé národy budú zničené a Svätý Otec bude veľa trpieť. Hosť relácie vysvetľuje, prečo bolo toto tajomstvo 10 ročia často mylne interpretované a ako ho cirkev vysvetľuje dnes.
1: Pápež Benedikt XVI, keď bol ešte ako kardinál Ratzinger prefektom kongregácie pre náuku viery, táto kongregácia v roku 2000 vydala dokument Fatimské tajomstvo, kde je zverejnené, o tom si môžeme povedať osobitne, to tzv. Tretie tajomstvo. A kardinál Ratzinger, ale ako prefekt kongregácie, čiže nie ako súkromná osoba, teológ, napísal komentár k tomuto tajomstvu. Z toho komentára my vidíme najlepšie, ako on vnímal, a to je komentár fundovaný a teda komisiami pripomienkovaný, ako on vnímal samotné aj zjavenie ako také týchto pastierikov, aj odkaz, ktorý je tam zahrnutý. No a tu treba rozlíšiť a celý ten dokument, ktorý on podpísal a kongregácia zverejnila, že fakticky tie predpovede už boli naplnené všetky v tom treťom tajomstve, ale posolstvo je stále aktuálne, lebo pokánie a to, čo odznievalo vo Fatime, čo napokon aj jeho predchodcovia zdôrazňovali, že tie deti, alebo to, čo Panna Mária cez tie deti pripomenula, bola evanjeliová náuka, ktorá už platí 2000 rokov a ďalších 2000, ak svet pôjde, bude platiť naďalej úplne rovnako. Len cez tie deti to robiť pokánie za hriešníkov, proste modliť sa a tak ďalej, však to je prax cirkvi, čiže to bol len taký nový veľmi, veľmi silný apel a preto pápež hovorí, my nemôžeme zase, keď sme na jednej strane uzavreli, že už tie proroctvá sa naplnili a preto on to tak zdôrazňuje, proroctvá sa naplnili, odkaz je aktuálny. On hovorí, viete, však doma poznávie, že som dosť racionalista, aby som to videl tak nejak pietisticky, ale tamto zdôrazňuje aj tie predpovede Kristovho príchodu, aj v súvise s Fatimou, že to je pohyb oboj strany, že to nie je len, že v čase plínieme k nejakému dátumu, ale Kristus, ten jeho príchod, on prichádza k nám a my prichádzame k nemu. To je obojstranný pohyb a my môžeme aj spomaliť a môžeme aj pridať ako ľudstvo, preto už od prvých 10 ročí cirkvi sa modlili za urýchlenie Kristovho príchodu. Proste oni sa ho nevedeli dočkať. Príď, Pane Ježišu, to bolo nedočkavé volanie, ono to ide cez dejiny, my sme potom trošku tak sa dal ten akcent, že sa blížime k tomu termínu v čase a že či sa dožijeme konca sveta, to bolo také odjak živá taká otázka, ale on to práve prehlbuje veľmi. Pápež Benedikt zdôrazňuje, že to je obojstranný pohyb, že to už, aby sa nepovažovalo, že to je uzavreté. On, toto bolo veľmi dôležité, dal taký nový odraz práve to svojho nášho. Áno, to posolstvo je stále aktuálne. Čo samozrejme niektorí katastrofisti pritvrdili a aj v súvise so súčasným pápežom, že ten pápež, ktorý bude zabitý, bude až on. To je plný internet toho, že to sa ešte nie celkom naplnilo, že bol iba ranený. No jasne sa v tom dokumente vo vyjadrení sestry Lucie explicitne vyslovuje, že už pri tom atentáte sa tá predpoveď naplnila. Že bol tak blízko smrti, že to len tá ruka Panny Márie oddialila. Že keď sa zrátajú tie zázraky, ktoré sa pri tom atentáte stali, ak to išlo kúsok od aorty, ak jasne to povedal Jan Pavel II a potvrdilo to aj teda magisterium cirkvi, že tá predpoveď pápež je ranený a zomiera, sa naplnila. Lebo predpoveď, to je dobre tiež možno v našej relácii povedať, že proroctvá nie sú predpovede presných udalostí. Skutočné proroctvo sa dosť často aj nevyplní. Skutočné. Napríklad Jánovo Krstiteľovo sa naplnilo úplne iným spôsobom. Jonášovo proroctvo sa vôbec nenaplnilo. On hovorí, že Ninive bude úplne zničené a nebolo vôbec. Konalo pokánie. Skutočné proroctvo má kľúčové slovíčko ak. Ak sa nepolepšíte, tak. To ako keď lekár povie, ak sa nebude starať o zdravie, tak. No, niekto to zoberie úplne vážne a stará sa, niekto trošku menej, no tak ho treba ste dôsledky postretnú slabšie, ale postretnú. No a takisto je tá výzva na pokánie, ono je ak. No a nedá sa povedať, že ľudstvo to aj úplne ignorovalo, aj nedá sa povedať, že to absolútne prijalo. Ten priestor medzi tým, že na proroctvo odpovedá ľudská sloboda, aj ten, cez koho Boh oznamuje svoju vôľu, to v tej chvíli nevidí. On len vidí dôsledky určitého konania, Boh mu dá poznať, tak ak ľudstvo takto pôjde, tak. No a ak sa spamätá, tak. Preto nečakajme, že toto sa malo doplniť do bodky, lebo on sa to naplňa v dejinách práve v rámci tej spúčinnosti ľudskej slobody, Božej túžby, keď Boh vidí len trochu pokánia, hneď odpúšťa, to vidíme cez celý starý zákon, takže v tomto svetle.

0: Otec Marián, ešte sa dotkneme tej témy Rusko a zasvetenie Ruska. Pane Mári, mnohí ľudia tomu tiež nerozumejú, že prečo práve Rusko?
1: Treba si uvedomiť, že zjavenia boli 1917. Zakrátko po nich vypukne revolúcia v Rusku. Komunistická, jedna z najkrutejších krutovlád, ktorá v histórii bola. Nadprirodzený a nadčasový zmysel my ešte len hľadáme. K čomu Boh pripravoval aj to Rusko ešte pre budúcnosť, lebo to ešte nie je téma dokončená, posolstvá sú naplnené, ale to obrovské utrpenie ruského národa ako takého, ono musí mať, čo tí slavianofili dávno tvrdili, ale ešte sa to nenaplnilo, nejaký zmysel pre svet a pre ľudstvo a nie iba pre nich samotných. No, ale zaujímavé, že tieto deti, ktoré nevedeli čítať, že oni až potom začali chodiť do školy. Tieto deti hovoria o Rusku. Že ak sa ľudstvo neobráti, Rusko bude roznášať tú zlobu do celého sveta, no ono sa to naplnilo. Vidíme, že tú revolúciu zasievali a kde sa zasievala revolúcia, tam tiekla krva, tam bola nespravodlivosť. No a samozrejme, tým, že to bol dejný proces, aj tie výzvy, aj Panny Márie, aj toho zasvetenia, ktoré sa opakovali, tam bol kladený dôraz na to Rusko. Keď sa to v Rusku pohlo, tak už sa aj tie satelity pohli. Ako sa predsa len veľa z toho naplnilo. Bol som v Kremli minulý rok. Kreml bol jednak výkonné centrum obrovskej moci, jednak symbol komunizmu a ateizmu, nielen sovietského, ale aj svetového. Čo je paradox. Kreml, to sú teraz krásne zreštaurované chrámy plné ikon, kde vyškolení sprievodcovia sprevádzajú skupiny z Číny, z komunistickej Číny, v meke komunizmu a vykladajú im tam trojicu ikony katechézu, že Kreml, to jadro, sa stalo centrom evangelizácie sveta. Ja keď som tam sedel a som samozrejme žasol nad tými ikonami, ale som tak zároveň vnímal, jak tie hlavne čínske skupiny žasnú a sú ako v nebi, tak som si povedal, tak toto je víťazstvo Panny Márie v praxi. To je neuveriteľná vec. Kto by to pred 20 rokmi, pretože v Kremli budú evangelizovať Čínu.

0: Počuli ste už o ikone Panny Márie Fatimskej, ktorá vznikla v Rusku za pozoruhodných okolností. Zaujímavo o tom píše kňaz otec Alexander Burgos Velasco. Text do slovenčiny preložila Katarína Džunková a fragment z neho nám pripomenie interpretka pani Hilda Michalíková.
1: Tesná spojitosť Fatimského zjavenia s Ruskom primela už mnohých ľudí k tomu, aby šírili úctu k Bohorodičke po ruskej zemi. Vtedy Panna Mária prevravela o strašnej komunistickej budúcnosti Ruska a o jeho nasledujúcom obrátení k Bohu po tom, čo ho pápež zasvetí jej nepoškvrnenému srdcu. Dôsledkom týchto udalostí sa v priebehu nasledujúcich 10 ročí milióny ľudí modlili za Rusko. V takomto zmysle môže ikona pomôcť Rusku splatiť tento duchovný dlh a vyjadriť nesmiernu vďačnosť Pane Márii Fatimskej. Myšlienka napísať ikonu vznikla v čase mojej cesty do Moskvy roku 2000, no projekt sa začal realizovať až od konca roku 2002, keď som začal svoje kňazské pôsobenie v Rusku. Najprv som sa pýtal na názor niekoľkých petrohradských kňazov, reholníčok i veriacich, pričom sa mi od všetkých dostalo povzbudenia pri uskutočnení tohto diela. Niekoľko nasledujúcich mesiacov som zasvetil štúdiu ikonografie Matky Božej a štúdiu existujúcich vyobrazení Panny Márie Fatimskej. Existujú dva základné typy takýchto zobrazení, uchované na poličke v izbe sestry Lucie. Obraz Panny Márie Fatimskej v malej kaplnke na mieste, kde sa udialo zjavenie, a obraz nepoškvrneného srdca Panny Márie v Coimbre. Práve tento obraz mal najväčší vplyv na vznik spomínanej ikony. Videlo sa mi totiž, že najväčšmi zodpovedá ikonografii Bohorodičky aj v súvislosti so zasvetením Ruska jej nepoškvrnenému srdcu. Keď už bol projekt dôkladne premyslený, napísal som sestre Lucii do kláštora v Coimbre, aby som poznal jej mienku. Ako odpoveď mi predstavená kláštora poslala potrebné informácie a projekt odobrila. Ikonopisec sa ponoril do hlbokého štúdia literatúry o Fatime, modlil sa, prežil rôzne súženia, stretol sa s mnohými ťažkosťami, no po 2 rokoch práce završil svoju priam zázračnú ikonu Fatimskej Božej Matky. V centrálnej časti ikony sa nachádza medailón so slovom srdce, napísanom v cirkevno-slovanskej podobe. Srdce, obstúpené trním, ukazuje na Márinu lásku k ľuďom a bolesť, spôsobenú nedostatočnou láskou ľudstva k Bohu. Ako prostriedok proti tejto bolesti nám Bohorodička predkladá ruženec, ktorý drží v rukách. Ako by takto ruženec fialovej farby vyjadroval samostatnú podstatu Fatimského zjavenia, modlitba a pokánie. A na ikone sa okrem tradičných gréckych písmen poukazujúcich na Márino Božie materstvo nachádzajú ešte 2 nápisy. Obraz našej prečistej vládkyne Bohorodičky Fatimskej. Pod ním zľava stojí napísané veľkými písmenami Tebou jednota. Tieto slová nám pripomínajú ekumenickú misiu ikony, ktorá vznikla spoločným úsilím katolíckeho kňaza a pravoslávneho ikonopisca s cieľom vytvoriť obraz, pred ktorým by sa mohli modliť katolíci i pravoslávni. Dňa 24. júna 2006 bola ikona slávnostne posvetená moskovským arcibiskupom a ustanovená v katolíckom kostole svätého Jána Krstiteľa v Puškine. Nie náhodou bola 3 roky predtým farnosť kostola svätého Jána Krstiteľa zasvetená Márinmu srdcu, ku ktorému sa utiekali veriaci s modlitbami za opätovné prinavrátenie tohto chrámu. Potom, čo ho roku 1938 skonfiškovali komunisti. Ak bude táto ikona na želanie Bohorodičky uctievaná, postavíme jej neveľkú drevenú kaplnku, ktorá by bola základom pre svätyňu Fatimskej Panny Márie.
0: Milí poslucháči, záver magazínu Duchovné horizonty patrí ešte záverečnej otázke pre hostia relácie. Ako by ste vysvetlili ľuďom, ktorí nie sú veriaci alebo sú inoveriaci, prečo treba brať s takou vážnosťou odkaz Panny Márie alebo jej posolstvo s Fatimy?
2: Ja vždy poopravujem tú otázku veriaci, neveriaci, nerad ju používam, lebo tvrdím, že som ešte neveriaceho človeka nestretol v živote. Môže byť nepraktizujúci, môže mať dokonca averziu voči cirkvi, aj hnev, všeličo, ale aby bol neveriaci, ešte som nestretol takého. K samotným zjaveniam ani katolík nie je viazaný, keby sme to zobrali striktne, veriť v zjavenia. A všetky tieto súkromné zjavenia alebo verejné zjavenia, ale teda mimo toho Božieho zjavenia, ktoré už je definitívne. Napokon tie zjavenia vždy aj musia byť v zhode s celkovým pokladom viery, nemôže tam byť niečo, čo jej protirečí. Ono, keď sa človek tú živo vieru prežíva, uvedomí si, koľko zla je a že jediná cesta z toho zla je pokánie, že štruktúry to žiadne nevyriešia. To sa Marx a Lenin pomýlili, že ľudia sú zlí kvôli majetku, tak my im poberieme majetok a zostanú dobrí ľudia. No, ukázalo sa, že ten človek zostane vždy človekom a to sa nedá vyriešiť žiadnou vonkajšou zmenou. V podstate, kým sa nezmení človek, nič podstatné sa nezmení. No a kto po toto príde veriaci, tak povie, no tak tá Fatima je ozaj výzva na túto zmenu. No a to by som podal aj na margo tých, ktorých naznačíme, že neveriaci. Jednak my to vidíme, že práve tí, ktorí odmietajú vieru cirkvi, tak veria všeličomu. Kto neverí v Boha, tak si nájde nejakého božíka. Ten fakt Fatimy, že jednak my tvoríme určitý celok ľudstvo a mení sa celok len v tej miere, ako sa menia jednotlivci. A keď aj niekto je vzdialený od Boha, ale ja sa modlím aj za neho, tak už ho k tomu Bohu privádzam. Ale nádej a záchranu potrebujeme všetci. Nádej aj pre život a záchranu. K tomu je cesta, Fatima hovorí, modlitba a pokánie, návrat k duchovnú, ktorý zase potrebujeme všetci.
0: Dodáva kňaz, publicista a duchovný autor Monsignor Marian Gavenda. Okrem neho vás reláciou sprevádzali interpreti Peter Weinziller, pani Hilda Michalíková, no a tvorcovia relácie, hudobná redaktorka Zuzana Jurišová, zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktorka Andrea Eliášová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2017.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti z Novohradu napísala a uvádza spisovateľka Hana Košková. Dnešná povesť má názov Vráť mi moje, čo nie je tvoje.

To bola mojej maminkina sestra, ktorá mi rozprávala ako dievčaťu túto hrozostrašnú povesť. A to ma strašne fascinovalo. Nevedela som ani, kde si mám hlavu obchať od strachu, lebo to bolo niečo hrozné, že príde mátoha v noci.

zarovno s chasníkmi. Každý týždeň v drevenom korite, ktoré jej ňaňka dali vyrobiť u korytárov v Budinej, zamiesila cesto na 7 chlebov. Kôrky sa na dobre vymiesenom chlebe neodúvali, ani oslu po prekrojení na žiadnom z chlebov nebolo vidieť. Marka Jedličková vedela ohňom písať odkazy. Veď chlapci v tuhári o nej zložili i rečňovanku. Marka Jedličková tak chlebík piekla, že si i podolok s voľakým pripiekla. Ona si podolok a on si rásporok. Obhorela kôrka na miesto rásporka.

0: Raz v zime, keď až uhly prašťali a záveje sa goblokom načahovali, bolo treba večer na chlieb cesto miesiť. Múka preosiata dva razy na veľkom site bola prihotovená, zemiaky uvarené, rasca tiež, len nácesto nikde. Pretože Marka, šikovnica, zvyšky cesta z ostatného pečenia zabudla skorita povyškrabovať a odložiť do druhého pečenia. Nebolo vtedy droždia, len nácesto zarobené vo vode sa do múky pridávalo. Choď, Marka, na dolný koniec k kmotričke nácesto požičať, prikázala dcére stará Jedličková. Bojím sa popri cintoríne tá ísť.
1: Len sa neboj, dievka moja, neboj, veď ti mŕtvi neublížia.
0: Marka sa nakoniec podvolila a šla. Ako tak kráča popri cintoríne, zrazu zazrie bielu plachtu zavesenú na plote. Plachta viala vo vetre, ktorý sa náhle strhol. Škoda plachty, takej peknej, pomyslela si Marka. Na potoku ju vymedlím, v paseke presuším na slniečku a bude ako nová. Zmykla plachtu. Ako ju chcela vziať, zachytila sa jej o kríž, trochu i natrhla, ale Marka ju i tak vzala. Doma ju na pajte do sena popchala, opláchla si ruky v ročke, dala do múky nácesto a zamiesila cesto na chlieb. Korito zakryla obrusom a šla spať. Bachter polnoc odtrúbil, keď tu zrazu hurt. Obločné sklá zarachotili, dvere dobre, že spántov výchor nevyvalil, v pitvore zhučalo a v tom hlas.
1: Daj mi moje, čo nie je tvoje.
0: Zdúpnela Marka. Nohy sa jej pod perinou začali triasť, ako by mala mrcha chorobu. Hneď zašípila, že je niečo nie s kostolným poriadkom. Po chvíli sa znovu ozvalo a ešte väčší hurt nastal. V pitvore zahučalo.
1: Daj mi moje, čo nie je tvoje.
0: Marka od strachu skoro z rozumu zišla. Pod duchnou sa celá zdudlila, krmedela, no Matiu spod duchny ľahko vyšipircovala. Len tájdi, ak si zlú vykonala. Marka si hlavu spod duchny vyslobodila, pomyslela si na zčerneté hroby i na biele kosti v nich, rukávom si utrela z čela pot, čo ju zalieval. Predstavila si, ako musí k mátohe prísť i do mrazivej noci na pajte, i ako bude ukradnutú plachtu mátohe podávať. Členky sa jej bili jeden o druhý, zuby drkotali, keď v tme núkala kostlivcovi plachtu. Najprv na vidlách, potom na lopate i na hrabliach, ale kostlivec len zubiskami drkotal a kýval na Marku ščernetým ukazovákom. Marka si všimla, že je plachta nie vyšitá červeným pamukom, ale krvavými fľakmi poprestýkaná. Musíš plachtu vrátiť ta, odkiaľ si ju vzala, zašepkal kostlivec. Nevedno kam, nevedno ako,

Janko, Marka s Plachtou i s Kostlivcom odišli. Na druhý deň, keď už bolo treba chlieb piecť a pec rozkurovať, začala Marku celá rodina dovedúvať. Hľadali ju na pajte, v paseke, ale Marky nikde. Pec ostala studená, cesto prekyslo. Keď prišiel hrobár do cintorína z vykopanej jamy pre nového neboštíka sneh odpratávať, v jame ležala dobitá, osinutá Marka. Pod hrdlom mala baky otlačené, ako by ju niekto bol drhol, a v rukách zvierala dokrčenú plachtu po umrlcovi. Málo kto išiel odvtedy v tuhári popri cintoríne, čo by mu čo bolo chýbalo.

Povesť s názvom Vráť mi moje, čo nie je tvoje napísala a uviedla Hana Košková. Rozprával Michal Ďuriš. Redakčne pripravil Ján Zaďko, hudobná spolupráca Ľubo Šamo. Technicky realizoval Peter Janák. Réžia Vladimír Kivader. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2012.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť seriálu Život v príbehu Nezvyčajné zvyky. Máje. Na námet Veroniky Lesany Renčkovej napísal Ľuboš Machaj.

0: Deti! Sámko, Tereska! Kde ste?
1: Ja som tu, babka Betka. Kde by som bol?
0: Už som sa bála, že ste sa stratili.
1: Tu? U nás v meste sa dá stratiť, ale vy máte len dve ulice.
0: Zvláštne, Samko, keď mi máš pomáhať, vždy sa stratíš. Ale teraz ti to neradím. Ak mi neprinesieš drevo do pece, nebudú raňajky.
1: A musím.
0: Inak nepodkúrim a nenavarím. No tak bež. Kde je Tereska?
1: Išla niekam von.
0: Tak ju pohľadaj a príďte spolu domov. Aj s drevom.
1: Tereza, zase sedíš pri potoku? Čo sa staráš? Babka ťa hľadá. Máš jej priniesť drevo. Chce uvariť raňajky.
2: Prinies jej ho ty. Ja nemôžem.
1: A prečo? Čo tu vlastne robíš?
2: Češem sa, aby si vedel. Pod vrbou. Babka nám hovorila, že dievčatá to robievali, aby mali zdravé a pevné vlasy.
1: Ty si trúba. Veď to nie je vrba, ale breza. A babka vravela, že vlasy česané pod brezou padajú rýchlo ako lístky z nej. Mala si ju lepšie počúvať. Budeš plešatá. Plešatá.
2: Ty veď počkaj, keď ťa chytím.
1: Najskôr ma musíš dobehnúť. Plešatá. Samo!
0: No len pomaly, pomaly.
2: Vysmieva sa mi.
0: Drevo do pece ste priniesli?
1: Ona ma začala naháňať.
2: Ty si začal.
0: Tak už dosť. Samko, bež po to drevo. Jedna noha tam, druhá sem.
1: Zasa všetko len ja.
2: Naozaj budem plešatá, keď som sa česala pod brezou?
0: Nebudeš, neboj sa.
2: Ale veď si nám včera vravela, že stromy majú veľkú moc.
0: To je pravda. Sú na tomto svete dlhší ako my ľudia. Nesú v sebe silu mnohých rokov. Najmocnejšie i najčarovnejšie bývajú v máji, keď sú obsypané kvetmi. Bosk pod rozkvitnutou čerešňou znamená lásku na celý život.
1: Karolko ťa poboskal pod čerešňou, sestrička.
2: Trápny.
1: Babka, tu je drevo.
2: Ty si drevo.
1: Buď ticho, plešatá.
0: No tak, deti, prestaňte. Ďakujem, Samko. Hneď urobím raňajky.
2: Pomôžem ti?
1: A čo uvaríš?
0: Sadni si a počkaj. Keď sa najeme, opäť otvoríme truhlicu a denník detka Martina. Chcete?
2: Áno, chceme.
0: Aj ty, Samko?
1: Ja chcem kakauko a chlebík s maslom.
2: Ty vždy len o jedle.
1: Teším sa aj na ďalší príbeh z truhlice. O čom bude?
0: O stromoch, ktoré vyrástli pod oknami za jednu noc.
1: Za jednu noc? Také stromy nie sú.
2: A sú.
1: Babské reči.
0: Dosť už rečí. Poďte jesť.
2: Smím otvoriť truhlicu?
0: Áno, Tereska. Vyber detkov denník a tamten vyšívaný ručník. V našom príbehu má dôležitú úlohu. Čítaj, Samko.
1: Blížil sa koniec apríla. Jar už bola v plnom prúde, ale ja ešte stále spomínam na Veľkú noc.
3: Mal som pocit, ako by sa od Veľkej noci niečo zmenilo. Po mojej prvej šibačke a oblievačke s tunajšími mládencami ma ľudia v dedine ako si úprimnejšie, úctivejšie zdravili. Usmievali sa na mňa. Aj deti v škole sa lepšie učili. Spomenul som si na radu starej vrby a presvedčil som chlapcov, aby išli so mnou studničky čistiť. Keď sme schádzali k vode, srdce mi podskočilo od radosti. Pri studničke stála Alžbetka. Práve zavesila na konárik stužku zo svojich vlasov. Mal som pocit, ako by sme ju vyrušili. No keď sa stretli naše pohľady, usmiala sa, podala mi vyšívaný ručníček a pošepkala, že i jej otec chodieval s chlapcami čistiť pramene. Srdce mi bilo ešte hodnú chvíľu po tom, čo odišla. Vyčistili sme prvý pramienok od nánosov blata a lístia. Voda tiekla dolu do dediny veselšie. Ako by si pritom šťastne spievala. Podvečer som ostal pri studničke sám. Krásny pocit. Všade okolo rozkvitnuté čerešne a zelená mekučká trávička. Ľahol som si na voňavú zem. Cítil som, ako sa mi pomaly zatvárajú oči a ponáram sa do ríše snov.

0: Martin, počuješ ma?
1: Kto si? Nikoho nevidím.
0: Chcem sa ti poďakovať.
1: Poďakovať? Mne? A za čo?
0: Pomohol si mi. Vyčistil si ma. Ľahšie sa mi dýcha.
1: Studnička. To si ty?
0: Odvďačím sa ti svojou čistou vodou. Napísaj.
1: Aká je chladná a voňavá. Ďakujem, že si ma osviežila, studnička.
0: Moja voda má po tieto dni v sebe silu jari. Pomáham všetkým nabrať životodarnú silu na celý rok. Zemi, tráve, stromom, zvieratám i vám, ľuďom. Ak mi sľúbiš, že ma rok čo rok prídeš s chlapcami vyčistiť, neobanuješ, Martin. Budete zdraví. A moja čistá voda zaručí všetkým bohatú úrodu i dostatok vlahy v časoch sucha.
1: Prídem, studnička, veľmi rád.
0: Všimla som si, ako ste s Alžbetkou na seba hľadeli.
1: Alžbetka.
0: Páči sa ti, však?
1: Páči. Studnička. Alžbetka dnes zavesila na halúsku nad tebou svoju stužku s vlasou. Vysia tu mnohé stužky, ručničky, kúsky plátna. Prečo ich sem ľudia dávajú?
0: I ty by si tak mal urobiť. Každý, kto ku mne na jar príde, poumýva sa mojou živou vodou, odovzdá mi svoje bolesti a na znak úcty poďakovania za dar zdravia mi tu nechá niečo, čo patrilo jemu.
1: Rád tak urobím, studnička. Ďakujem ti z celého srdca.
0: Si dobrý človek, Martin. Dám ti ešte jednu radu. Ak si chceš získať Alžbetkino srdce, nezabudni na máj.
1: Na máj? Na aký máj?
0: Spýtaj sa chlapcov. Tí ti povedia. Máj o všetkom rozhodne.
1: Máj. Máj o všetkom rozhodne.

0: Nerozumiem. Mesiac maj mohol o niečom rozhodnúť?
1: Nie mesiac, ale strom, Samko.
0: Strom? Maj bol nejaký praveký druh jedle?
2: Čo si si včera sedel na ušiach? Babka Betka nám hovorila, že máje stavali chlapci pred oblokmi dievčat, ktorým sa chceli zapáčiť. Ale ty si už nepočúval, lebo si sa urazil, že musíš upratovať.
0: Si trápna. A vôbec, strom sa nestavia. Strom rastie.
1: Pred týmto oblokom za noc vyrástol nejeden máj.
0: Za noc? Neverím.
2: Práve som si spomenula, že som videla v telke, ako stávali máje. Vysoké stromy bez kôry. A hore mali také zelené koleso so stužkami.
0: Ako by mohli predom postaviť vysoký strom? Veď to sa nedá.
1: Keď chlapec ľúbil dievčinu, tak urobil všetko preto, aby jej postavil máj.
0: A dedo? Dedo ti máj postavil?
2: Stavím sa, že sa o tom píše v denníku.
1: Hneď sa presvedčíme.
0: Aha, tu je nakreslený vysoký strom. Aký je zvláštny. Kde má konáre? Tu je nadpis. Stavanie májov. S chlapcami sme po škole chodili čistiť pramene a studničky v širokom okolí. Rozprávali sa o všakovakých veciach.
3: Všeličo som sa od nich dozvedel. I sme sa zasmiali. Jedného dňa som spozornel. Spomenuli tú, ktorú som tak rád videl. Alžbetku.
4: Chlapci, o týždeň to prepukne.
5: Myslíš, máje?
6: Už teraz sa moji bratia stroja dole sa stromy chystať.
7: Pán učiteľ, aj vy budete stavať máj?
3: Ja? Nikdy som to nerobil.
6: Ale hádam, poznáte dievča, ktorému by ste máj pred oblok postavili?
5: Ale hýbaj, také sa nepatrí vyzvedať.
4: Vraj nepatrí. A kto včera načúval, čo hovorí gazda Radolský? Ha? A sa ti uši kývali.
5: Nemusel som načúvať. Veď kričal na pol dediny.
6: To je pravda. Keď bohatý Radolský šepká, jeho počuť až v druhej dedine. Vždy sa rád chváli, kde všade má role a pozemky.
4: Hlavne ťa zaujímalo, čo hovorí o Alžbetke však.
5: Ale máš smolu.
4: Tá je pre teba prístará. Tu k nášmu pánovi učiteľovi by pasovala.
6: Neskoro, pasie po nej Radolského syn.
7: Ondrej?
6: Veru ten. Peňazí má ako pliev. Každá dievka v dedine by pristala, aby práve jej máj postavil. Som zvedavý, čo sa tohto roku pri stavaní majú zomelie.
3: A čo by sa malo zomlieť?
6: No, mládenci sa niekedy aj pobijú, len aby ich máj ostal stáť a druhému ho zhodia.
4: A chcete, aby máj vydržal až do rána? Tak ho musíte strážiť.
6: Alžbetka sa isto poteší, keď ráno zbadá Ondrov máj pred okienkom. A keď mu dá rozmarín nové pierko za klobúk, všetko bude jasné.
7: Svadba ako hrom.
3: Ostal som ako obarený. Alžbetke by sa rád zapáčil aj niekto iný. Vedel som, že sa musím pochlapiť. Rozhodol som sa. Postavím svojej vyvolenej máj. A vyšší ako ten Ondrej.
6: Pán učiteľ, veďže už nám prezraďte, či aj vy niektorej máj postavíte.
5: Mali by ste.
3: Prečo nie? Postavím.
6: Naozaj? Postaviť máj to nie je len tak.
7: Potrebujete vysoký stromisko.
4: A najmä dievča, ktoré sa z vášho mája poteší.
3: Chlapci, počujte. Viete udržať tajomstvo?
7: Vieme, pravda, že vieme.
3: A pomôžete mi?
6: My?
5: Pravda, že pomôžeme.
6: A nikomu nič nezradíme, až kým váš máj nevyrastie do neba.
3: Dobre teda. Nájdem a pripravím strom a o týždeň ho postavíme pred Alžbetkin oblok.
5: Ja som to vedel.
3: Čo si vedel?
5: Že bude pre Alžbetku.
3: A to už ako?
5: Nie som slepý. Vidím, ako sa na ňu pozeráte. Ako na svätý obrázok.
3: Ale choď. Naozaj?
6: Každý vie, že sa vám Alžbetka páči.
7: A vy jej?
4: Radi vám pomôžeme. Ondro je síce dobrý, súci chlap. Po celý rok bol turičným kráľom. Ale my ho prevýšime. Po dedine sa rýchlo rozchýri, že sme postavili vyšší máj ako on.
3: No len no. Ešte nestojí.
6: ale bude. Môj tato sú horár. Od neho zistím, kde by sme mohli čo najvyšší strom nájsť.
0: Fíha, to začína byť napínavé. Ako finále v hokeji.
2: Ja sa už neviem dočkať, ako to skončí.
0: Naši vyhrajú, ako inak. Plné tribúny kričia: Dedo Martin, do toho! Postav najvyšší máj! Musíme vyhrať.
2: Kedy ty budeš normálny?
1: Samko má v niečom pravdu. Bol to taký zápas. Každý chcel vyhrať. Mládenci tvorili niekoľko družín, ktoré bojovali o to, kto bude najlepší a najúspešnejší.
0: A vyhral ten, kto postavil najvyšší máj?
1: Všetci sa na stavanie májov dlho pripravovali. Bolo treba nájsť vysoký a rovný strom. Keď noc pred 1. májom, niekde až na Turíce, rusadlá, chlapci postavili predo mne obielený kmeň jedle alebo smreku, značilo to, že dievka smie s nimi chodiť na zábavy a že je súca na videj. Ak chcel dať mládenec najavo svojej vyvolenej, že o ňu stojí, postavil jej s pomocou chlapcov z družiny vysokánsky máj s obieleným kmeňom.
0: To akože ho natrel bielou farbou?
1: Nie. Zbavil ho kôry. Od spodku až po vrch. Obielil ho. Taký máj meral aj 10-20 metrov.
0: Fíha, to už hej. 20 metrov. Musel byť aj poriadne ťažký.
1: Veru. A ak predtým, napríklad na Veľkú noc, chlapec dostal od dievčiny stužku či ručník, priviazal ich na venček pod vrcholcom stromu, aby ľahšie prišla na to, kto jej máj postavil. Ráno sa celá dedina dozvedela, že tu ide do tuhého.
2: A keď sa stalo, že dievčaťu chceli máj postaviť dvaja mládenci?
0: Ako dedo Martin a ten Ondrej?
1: Tak to bolo napínavé.
0: Vidíš, ségra, mal som pravdu. Ako pri hokejovom finále.
2: Ten tvoj hokej.
0: Kto vyhral, dostal miesto pohára. Našu babku.
2: Ty dnes ale trepeš.
1: Dievčatá netrpezlivo čakali za oknami. V noci pozorne počúvali a nenápadne vykúkali spoza záclonky, či neuvidia mládencov kopať jamu pre máj. A trpli, či im nepostavia pred oblok jalovec.
0: Jalovec?
1: Borievku. Alebo malý, suchý, nepekný strom. Mal naznačiť, že o tú dievku žiadny chlapec nemá záujem.
0: Taký by som ti postavil, sestrička.
2: To muselo byť kruté.
0: Babka Betka, ale ty si nikdy nenašla pred oblokom jalovec však.
1: Ja nie. Ale dodnes si pamätám, ako taký postavili susedovie Dore.
2: Tá musela byť nadšená.
1: Ráno ho ešte v nočnej košeli bežala strhnúť. Celá dedina sa na tom dlho zabávala. Samko, prečítaj, čo detko Martin píše ďalej.
0: Kde som to skončil? Aha, tu. Na druhý deň za mnou chlapci prišli po škole a s radostným úsmevom mi oznámili,
3: že majú dobrú správu. Otec jedného z nich, miestny horár, má pre nás máj. Vraj ho chceli z lesa tajne odviesť mládenci zo susednej dediny, ale horár ich prichytil, tak utiekli a strom nechali v hore.
5: A keby ste ho videli?
7: Jedla až do neba.
6: Isto z nej bude najvyšší tohtoročný máj. Tato nám ho pritiahnu koňmi sem dozadu, za váš dom, aby ho nikto nevidel. Tu ho obielime.
5: Ale pán horár má podmienku.
3: Akú?
4: Za jednu jedľu musíme zasadiť 100 malých jedličiek a v lese opraviť krmelce pre srny a jelene.
3: Keď mi pomôžete, tak vysadíme aj opravíme.
7: Pravda, že pomôžeme?
3: Chlapci, ale akože ten máj postavíme? Predsa len toľko sily nemáme, aby sme taký vysoký a ťažký strom zdvihli.
6: Nebojte sa, pán učiteľ. Najskôr ho obielime a potom sa dohodneme s našimi staršími bratmi, aby nám v noci pomohli jamu vykopať a máj až do neba zasadiť.
3: Nuž, to znie sľubne. Dovezieme máj, vyhrnieme si rukávy a pustíme sa do práce. Horár za tmy naozaj priviezol strom za môj dom. Moji pomocníci si priniesli sekerky. Chlapcom išla robota od ruky. Na druhý deň, keď sme obielili polovicu stromu, musel som ísť na úrad. A chlapci ostali sami.
8: A čože vy tu robíte, galgani?
6: Čože by sme robili, gazdičko? Len sa zabávame.
8: Zabávate? Mne sa zdá, že tu dajaký maj chystáte.
5: Ale čo vy? Len si tak skúšame, čo dokáže sekera.
8: Ja ti dám sekeru. Tak ti vytnem. A či je to maj?
7: Nevieme.
8: Neklám, lebo dostaneš poza uši. Pekný strom je to, len čo je pravda. Že by patril tomu nášmu novému učiteľíkovi, a? Jeho je? Čo mlčíte ako zarezaný? Na jeho dvore ho bielite, tak isto jemu patrí. Ale komu ho chce postaviť? Viete?
7: My veru nič nevieme.
8: Ach, maj môjho Ondreja musí byť tento rok najvyšší. Bude stáť pred Alžbetkyným domom.
7: Náš bude aj tak vyšší.
8: Ale nevrav. Učiteľík vraj môže na Alžbetke oči nechať. Na ňu nech zabudne. Počujete? Alžbetka pôjde za môjho Ondríka. Spojíme naše role. To bude pozemoček. Jedna radosť.
7: Ale Alžbetka si zvolí učiteľa.
4: Ticho buď.
8: Tak je to teda. Predsa len sa náš nový učiteľík chystá Alžbetke maj postaviť. Ja som to tušil. No ale najskôr si ho musí ustrážiť. Odkážte učiteľíkovi, že jeho maj vyvrátime. Nikdy ho nepostaví. Môže si ho rovno porezať do pece. Lepšie urobí.
3: Radolský bol najbohatší gazda v dedine a dostať sa do sporu s ním a jeho synom nebolo len tak. Ale bol som odhodlaný svoj maj postaviť stoj čo stoj. A moji pomocníci so mnou. Aj keby sme ho mali celú noc strážiť. I keď sa priznám, nevedel som si predstaviť, že by som sa mal dostať do bitky s dedinskými mládencami. Lebo v minulosti sa aj to často stávalo.
6: Pred rokom museli prísť až žandári, aby dali všetko na poriadok.
3: To hádam nie.
7: Ba veru, že áno.
6: Pri majoch si často chlapci robia naprieky.
4: Počujte, počujte, mám dobrú správu.
5: Hovor!
4: Stretol som pred chvíľou Ondra od Radolských. Mám vás pozdravovať, pán učiteľ.
3: Pozdravovať?
4: Presne tak. A mám vám ešte odkázať, že Ondrej nebude stavať maj Alžbetke.
3: A to už ako?
4: On chodí za Ankou Dúbravie, zo susednej dediny.
5: Ja som tiež tak počul, že Ondrik má oči len pre Anku.
3: A čo jeho otec?
4: Ten mu vraj núti Alžbetku, aby spojili svoje a ich ostredky.
6: Takže nebude bitka.
7: Postavíme maj.
3: Dobre teda. Dohodnite sa s bratmi, nech nám dnes v noci prídu pomôcť. A ja budem maj do rána strážiť. Aby nám ho dajaká dobrá duša nezhodila.
2: Naši vyhrali! Hurá!
9: Babka Betka, čo bolo ráno? Stál pred tvojim oknom detkou maj?
1: Stál. Najvyšší maj v celej dedine. Všetci uznanlivo kývali hlavami a hovorili, tak tomu sa povie láska. Na venček na vrcholci Martin priviazal stužku, ktorú odo mňa dostal na Veľkú noc, a ručník, ktorý som mu dala pri studničke. To preto, aby som spoznala, od koho je také veľké vyznanie lásky.
9: Ale ty si to hneď tušila, nie?
1: Pravda, že áno. Plakala som od šťastie. Hneď v ten deň som po chlapcoch poslala Martinovi pierko z rozmarínu za klobúk. Bolo to znamenie, že jeho maj prijímam a chcem byť jeho.
9: A potom bola svadba.
1: Ešte nie. Onedlho prišiel letný slnovrat. Sviatok lásky, svetojanské ohne, preskakovanie vatry a hľadanie pokladov. No ale o tom si povieme na budúce. Teraz mi pomôžete umyť a utrieť riady. Hýbaj do roboty.
9: Tuším, sa predsa len stratím.

Skončila sa tretia časť seriálu Život v príbehu – Nezvyčajné zvyky. Pre rozhlas napísal Ľuboš Machaj na námet Veroniky Lesany-Renčkovej. Účinkovali Ľudmila Mandžárová, Ema Mercová, Richard Labuda, Martin Kaprálik, Laco Kerata, Lukáš Herc, Teodor Hrabovský, Peter Balko, Damian Peška a Viktor Vrbiar. Hudobná dramaturgia Matej Haas. Zvuk Andrej Klimič. Redakčne, dramaturgicky a režíne pripravila Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2015. Už idú!

osobnosti. Príjemnej, dobrý večer všetkým vám, ktoré ste sobí dnes večer sili ku našomu rusinskomu veselaniu. Slúchate ďalšie vedania relácií Klub osobnostej, v ktorým vám predstaviame osobnosti, ktorých život spojil s Rusinami. Dnes u našej relácii vás zavedeme do svita opery, kde sobí svý son spolnil Rusin pochodžajúči iz mesta Svidník, ktorý toho času žije skoro 20 roky v nemeckým Düsseldorfi. Kto bude našim dnešným hostem? Može vás už v tých minútach napalo jeho meno. Keď ste zhadali Richard Šveda, dosť pravda tak. Príjemné sluchania vám žičať majster zvuku Gabriel Nikházy a od mikrofonu redaktor Tomáš Michal Babiak. Na počatok, pokým sa dostaneme ku našemu dnešnému hosťovi, u dnešním vydaniu Klub osobnostej, môžu sa priznať, že bol to taký mý son, stretitý ho, pobysidovatý ho životi, kde v mladým výku sa rozdúmal odejty spýt kryl rodičiv i ity za svojim snom. Pres ľudovú spivanku, kapelu, dekorotko hral, rizne zmahania, uspivy, kotr mu už to

0: Predsi spiv v rodini zostal, jak dále prodlžuje sama mamka operného spivaka Richarda Švedu Ľudmila Švedova.
1: No, môžu povistiť, že u nás doma sa často špívalo, keďže im ja chodila na všelijaké súťaže, na všelijaké akcii, na makovickú strunu. Takisto jem bola učiteľka, tak jem mala citiňa k deťom, takisto k svojim. A samozrejme, že im videla v svojej detejni, v mladším synovi, že má šumný holosok, že zná vesti melódiu, že je rytmický na tým výborní i pamiatať sobi to, tú melódiu. Začala im sa mu venovať už od malenika, či už v školky sobi pošpívúval abo hral, potom chodil na ľudovú školu umenia, na klarinet, na saxofón, na bubnoch hral, potom sobi, jak bol starší, založili sobi skupinu, tež sa zúčastnil makovickoj strune, jak bol v 9. ročníku. No a potom sme rozdumovali, že de dále.
0: Zaspívali si takolí mamka s Ríšom?
1: Tak, len tak doma. Doma sme sobi tak špívali. Inakše sme nemali takej, dajakú možnosť sobi tak na verejnosti zašpívali. No, teper mňa napálo, že naozaj sme si zašpívali a to bolo na Hviezdičky, kde bola svedniku súťaž, potom sa postupovalo na krajsku do Košic a tam nás brali aj do zapisu CD formy a pán Zelezňák robil tú akciu a tam im sobi zašpívala špívanku s Ríšom.
0: Takže vlastne, jak prišlo k tomu, že z folkloru sme prešli u ňoho na tú vážnu hudbu?
1: No, práve vtedy, v tým 9. ročníku sme rozdumovali, že ide ďalej a raz im s ním bola na súťaži v Geraltivcoch na Hudakovi. Tam sme stretli jednoho pána z poroty. Vy nás oslovil, že či by sme nechceli alebo či sme neuvažovali o tým, že by sa mi venovať špívu alebo študovať špív na konzervatóriu. Ja už im takú myšlienku mala skoriše, ale ako si toto nám prišlo tak úplne z nenazdajka. Tým časi chodil do Geraltovec páru raz na hlasovú vychovu i pizniše potom do Bratislavy na otvorené dni konzervatória i na také vyberové kola. Samozrejme, je mala obavu, že či to akože zvládne, alebo predsa to bola dítina iši malo roky mal, a že či zvládne také štúdium v Bratislavi a či vôbec na to mať hlasovo. No ale samozrejme, že ňa presvedčili, že Ríšo na to mať. No i bo študoval konzervatórium v Bratislavi, neskýrše postúpil do operného štúdia v Gráci, v rakúskym Gráci. Postúpil do nemeckého Grácu, kde do teper pôsobiť jak solista opery.
0: Je to krásne. Ja si dúfam, že keď dám vopro, že či mamka je horda, tak to zbytočne tým by si dúfam.
1: Samozrejme. Každá mama, ktorý syn by sa dostal do takoj pozícii, tak by bola horda.
0: Milé sluchačka i sluchači, jem duže rád, što do dnešného klubu osobnostej prijal pozvania opernej spivák, baritonista Richard Šveda, solista Deutsche Oper am Rhein v Düsseldorfi. Mať za sobou množstvo vystupiň v nemeckých operných domách, jak Dortmund, Essen, Dražďan, jak solista spolupracoval i Slovenskou filharmoniou, Praskou komornou filharmoniou na Janačkovým festivali v Ostravi a inšech. Okrem učinkovania na jeho domašní scéni v Düsseldorfi a regulárno dvojročného hostovania v Praským národním teatri destvarňoval Dona Giovanniho a grofa Almavinu u Figarovi svadby, bol angažovaný i jak Papageno v inscenácii Mozartovoj čarovnej flauty produkcii komičnej opery Berlin. No zochabme už dále by si dovatý o tým, jaká bola jeho život na droha, keď 15. roky svojho mladého života odchodiť, že by sobi vyplnil môže i svý son, o ktorom ani sám neznal, že raz je stane operným spivákom. Prodlžuje dále už náš dnešní host Richard Šveda.
2: Tak vrastal jem do 14 rokov tu vo Svidniku, navštevoval jem základnú školu, štvrtú na Karpatskej ulici. Navštevoval jem aj tu, kde teraz natáčame rozhovor, na základnej umeleckej škole vo Svidniku. Jem sa učil hrať na perše na flautu, potom na klarinet, potom kuštičko na saxofón. Sme skúšali mať takú kapelu, takú svadbovú. Jem hral na bicie.

0: Na bubna, jak šapovist. Celé moje detstvo bolo také späté tu so základnou umeleckou školou, s kamarátami, s takýma, jak šapovist, s bujstvami.
1: Tak ono, podľa toho sa dá spojistiť, že ste bola živou detinou, teda ste boli živou detinou. Ja si ešte vednu ku tomu, že vaša mamka, dá sa poistiť, že ju pripájame skorej ku tomu folklóru, folklórna spívačka, makovická struna, rizne inšie vystúplenia, festivále, svidný kukotr, nemohli bez ňoj chybeti. I u vás môže takový ten folklór a potom sa to postup tradovalo a išlo to ďalej, že prešli ste na inší žáner?
0: No, mama bola... Je furt spívačka ľudových piesní, no i zo mňa sa takto väzlo, že keď mama špívať, mama učila na tej škole jak ja, takže keď mama špívať, tá aj to bude špívatý. No a jak bola nejaká súťaž na školi, no tak samozrejme, kto píde, tá Ríšo, bo mama spievačka, no tá píde Ríšo. Ja im s mamou chodil takisto po vostupliňoch, no a takisto v družine bol učiteľ Vlado Sluk, ktorý hral na akordeón a Vinča mi tak venúval, všetko hrali ping-pong a ja v kabine s ním a sme špívali a furt nejakú pišničku sme sa naučili a jak bola nejaká súťaž, či už Geraltovský hudák, alebo už teraz neviem, jak toto všetko súťaži sa volali, ale sme chodili pravidelne na Slavíka i... No a tak sme chodili na súťaž, alebo na vystúplenia. Raz jednoho dňa na tých súťažach bol väčšinou bola furt nejaká porota a častíšie sa objavoval jeden učiteľ, porodca z Giraltovec, ktorý sa nieraz opýtal, Ole, či nechceš vyskúšať kumy chodiť na hodiť na špivu, môžeme vyskúšať po tým konzervatórium, či už v Žilíni, alebo v Košicoch, v Bratislavi. No a to akurát bol taký vik, že jem dúmal sobi, no, neznal jem, što je konzervatórium, čiže ja tam konzervot, variajú, alebo što. No a začal im chodiť do Geraltovec, nahodiť na kňomu, až a vecej kuštičko venovatý špivu. Sme potom vyskúšali, jem mal možnosť ísť do Bratislava na deň otvorených dverí, kde jem zašpíval i povili hrdlo jak rúra, môžete prísť. Tak jem rovno prišiel, už jem nechodil do Bratislava na žiadne na školenia, na doučovania, ale jem rovno prišiel na príjímacie skúšky. Tam jem zašpíval, zrobil i jak 14-ročný jem píšol zo Svidnika na hranici 14-15 jem píšol zo Svidnika do ďalekoj Bratislava. Dosť molodej, môžu povistiť, takže pre mene v tom časi ozaj do veľkoho svita. No.
1: Píšla detina ešte v tým časi Svidnika daleko, daleko do svita. Najsni to bola odvaha a to už ani nedúmam, jak reagovala vaša mamka Ľudka Švedová. No, to, že v takom molodým viku odchodíte z rydného hnízda, mista, kraju do neznama. Jak si aj to dozname, vyslúchajme sobie ešte váš holos podobie ľudovoj spívanky, jak ja išol z vojny domu i z zapisu z makovickoj struny, kde už tody tot váš holos bol krásnej baritón.

0: Jak to brala mamka, keďže aj keď ste išli tým svojím smerom, ale predsa, jak sa varí, detina ide do svita, odchodiť zo svedníka, Hrišo, kde to ty ide, že ja tu ostanu.
1: No, všetko ostali doma, všetko moji spolužiaci ostali doma pri maminých sukňoch, ja jedinej bol takej, čo im píšol kuštičko ďalej. No, do hniska i mami, i rodičom ďakujú, že mali takú odvahu nepustiť do švita, že sa nebali, bo ono to v takom viku je aj veľké riziko. Jem tam bol nás samozrejme na internáti.
0: Bola to pro vás taká škola? Predsi ste museli si osamostatniť. V mladom veku človek od rodičí odešol, kamaráti, čo skajnové, daleko od domova.
1: Môžu povisť, že bola to pre mňa tá najväčšia škola života, lebo už od toho útloho veku už jem sa musel sam o seba starať. Už jem sa musel dumať, jak pídu, čo zrobiu, jak sobi navariu, jak čo žijem, jak sobi popriaču, jak sobi... No, všetko veci som musel už sam dumati a rozdumati, jak što budu dalej robiti.
0: Tým smeri ste mali základ určite z domu, mamka vám dala aj rodiče, fakticky plánovali ste, že môže deti na kolise vyberie do svita, že by bola samostatná.
1: Tak, môžu poistiť, že mal také základ, už jem sobi zdal dať to aj uvariti, už znali ma aj požehliti i poprati, takže také základ jem ozaj od z domu mal.
0: No keď spomínali sme ten folklór, začínali ste tu na osnovný umelecký školy vo Svidniku, možno vaša obľúbená spievanka ľudová do dnes, keby paru not ste zanotili.
1: Veľmi rád im spíval, to bola písnička od Vláďa Sluka, Mamko moja droha. Mamko moja droha, tú písňu spívajú tobi, mamko moja zolota, to vír na mojomu žetí.
0: No úžasný majstrovský holos, dosť pravda, až morozik po chrbeti a ja môžu povistý, že tým, že ste majstrom opery, ste skromným človekom.
1: Takže toto je mal ozaj rád. Študoval im nástroj, klarinet, ale nebolo to, nebol je ten typ, ktorý by cvičil od rana do večera. Ten nástroj vyžaduje tréning každý deň. I klarinet mať ozaj veľo not. Treba rýchlo čítať, takže nebolo to dajak tak, ten nástroj bolo dobrý, ale ten špív, môžu povisti, sme išli stádi, bola možnosť íti na výlet Prešova na muzikál Dracula. Vtedy to bola ozaj najväčšia, najkrajšia muzika v tom čase. A ozaj je mal šťastia, že tam akurát bolo obsaženia jak Daniel Hulka, Lucie Bíla a všetko tie zvizda. A ja keď jem toto videl, tak už od toho času nechcel jem, už jem dúmal, keď špívati tá muzikál tak, jak Daniel Hulka, tak od vtedy toto bol môj veľký vzor. Samozrejme, ja neznal, že čo to je opera, tu vo Svidniku nemáme operu, možno momentálne nemáme operu, možno bude raz, ale neznal im, čo je klasický spev, špív a tak im dúmal, však dajak sa prepracujú na muzikál. Väčšinou, keď muzikál, táto treba študovať herectvo, herci špívajúc vece muzikál. No ale mal šťastie, im sa dostal do triedy profesora Františka Livoru, dlhoročného solistu Slovenského národného divadla, a ja vinňa tak zobral pod svoje krla. On mi dal tú lásku, vkázal, že to je operný špív. Skoro pravidelne jem navštívoval Slovenské národné divadlo, operu a jak študent jem tam bol skoro non-stop. To znamená, jem sa tak zaľúbil do toho. Za ten rok, čo jem študoval v Bratislavi, tak tá opera mi prerastla k srdcu a už od druhého ročníka na konzervatórium už jem chodil na súťaži, či už do Karlových Vároch, medzinárodná súťaž Antonína Dvořáka, Mikuláša Šnajdatanovského v Trnavi a tak už jem začal chodiť na súťaži a potom aj do Švita.
0: Pravým tom chodil povistiť, že z toho folkloru ste prešli a za srdce vás chopila praví tá opera. Môže čom praví opera? Čo vám to vlastne dá si jak spivakovi, ktorý nasadiť všetko, musí dať aj sebe, aj tilo, aj holos?
1: Tak tá opera je taký komplet, kde treba nelen špívati, ale aj hrati. Nešpívame na mikrofóny, alebo na podklade. Je to všetko live, naživo, či už s orchestrom, dirigent, všetko kolegov, treba hrati, špívati, režia, no je to také najkomplexnejšie, čo môže byť. No a to, že človek musí sa naučiť za tie roky tú techniku špívu a ozvučiť to telo a tú rezonančnú skriňu, ten reproduktor, ktorý má v tíli, tak to je na tom ozaj potom, jak človek špívať, či už v nejakej sáli alebo v divadlách, kde už je mal možnosť špívať v sáli kde bola kapacita 5000 diváky. Toto sále sú akusticky tak robené, že nás bolo čutý.
0: Ale holos bol micný, až do dadalky.
1: Ale napriek tomu ten holos musel byť už mati ten predpoklad na začiatku a samozrejme to technikou len zmocní ten holos.

0: spomínali ste teda, že ste odišli v Bratislavi, chopili sa vás ľudia, ktorí už videli ten talent a ja vieru, že nebanujú do dneska, keď vás vidia, že vás posunuli ďalej, keď môže spočiatku ste domali iti do toho, iti do toho, je to ľahké, je to ťažké, treba sa vzdať veľa osobných vecí, takže poďme vlastne tá Bratislava, čo vám všetko doneslo?
1: Tak Bratislava, no tam je bol 5 rokov, konzervatórium je 4 roky plus 2, taká nadstavba, 5. 6. jem skontrahoval, lebo bola možnosť užiť si potím do Grácu. Ale vlastne za tých 5 rokov jem študoval, jem sa venoval len špivu, ničomu inému, len konzervatóriu, len bral jem to, môžu povistiť teraz, jak spätne na to pozerám poctivo. Poctivo jem sa tomu venoval a robil jem všetko, že by rozvíval. A potím už nasledovali, jak jem hovoril, súťaže a potím bola možnosť, jem prešpíval pre Grác, pre univerzitu v Gráci a potím už jem skončil konzervatórium rýchlejšie o jeden rok, lebo už nečekali v tom Gráci a tam už jem potím začal študovať na univerzite v Gráci, ktorá má vlastné divadlo, ktorá má vlastný orchester a tam jem začal študovať už svoj perš kompletná opera. No a takisto aj ja neznal jem dovtedy žiadny jazyk, jem prišiel s tým, že jem znal povistý guten tag.
0: Ten rusínsky ostal.
1: A ten rusínsky ostal, hled Rusnáka jem tam nenašol, to už bola potím ďalšia etapa mojho života, už jem prekročil hranici už Slovenska vlastne.
0: Prečo odišli ste zo Svinníka do Bratislavy, z Bratislavy za zdeska dali, jak to brali doma?
1: Nič im neostávalo, len vyrity, že to raz i sa tam budú životy.
0: Ste sa vzdialili za zdali, to im domal. No,
1: tak to bolo šťastie, lebo oni mi tam ponúkli štipendium, bez štipendia to nebolo v tom eftodi, ešte sme neboli v Európskej únii, alebo sme nemali euro. Váňa bolo drohé, tým, že im mal talent, aký im je mal, možno sme boli piati na celý univerzite, ktorí dostávali štipendium. Ja im bol medzi Mijinima. To bolo šťastie, že bola taká možnosť dostávať štipendium a to ňa zase posunulo ďalej študovať tam, až sa rozvívať i naštudovať perše opere s tým, že potom už jem začal navštevovať ne lokálne, nejaké slovenské súťaži, ale už celosvetovo, či už v Barcelóne, vo Viedni, takisto v Grácii, v Rakúsku a tak. A toto súťaž, kde už je ozaj sú direktore všetkých svetových oper i agenti, i všetko, to ňa už posunulo potom už do švita.
0: Má teda to obľúbené, že sa vám dobrý spívať? Jak sa hovorí, keď ľudový spívak má obľúbenú spívanku a s tom často sa prezentuje, u vás môže obľúbená opera?
1: Stále by šedujú, že akurát tá, na ktorý momentálne pracujú, bo človek sa tak zalúbi do toho. Ale môžu povisť, furčia vracam pravidelný Don Giovanni od Mozarta, alebo Čarovná flauta od Mozarta, kde už mám našpívané stovka predstavení, veľa inscenácií.
0: Sú ľahké a ťažšie opera?
1: Sú ľahké i ťažšie, i toto najťažšie. Záleží do toho, že akú rolu človek špíva. Či špívať hlavnú rolu, značí, keď má človek hlavnú rolu, to špíva skoro od začiatku do konca. Keď má strednú, alebo tak, sú aj menšie partie, sú aj väčšie, podľa toho, jaká opera a jaká, što špívať. Ale sú, teraz pracujú na jedni pre mene také Mont Ivrist, a to je na Wagnerovi, tým, že ja už 17 rokov špívam v Düsseldorfe, v nemecké hovoriaci krajiny, tak už jem sa začal za posledný rok venovatý Wagnerovi, čo je pre Nemcov, to je meka, to je ten, samozrejme tam sa musí človek prepracovať, ale už jem tam, začínam pomaleňke a momentálne pracujú už druhý rík na jedni, by jem povedal, najťažšia partia jaká, alebo najdlhšia partia, ktorá existuje v celý opernej literatúry a premiéra bude o rík v Brni, to bude koprodukcia Teatro Real Madrid zo Španielska, z Madridu a príde to do Brna a to bude Wagnerová opera Majstri speváci norimberský, Die Meistersinger a tam budú mať tú najväčšiu rolu alebo najdlhšiu rolu, jaká existuje v celej opernej literatúre Hans Sachs. Takže už 2 roky na nej pracujú a ešte mám rík, že by jem to všetko spravil, nasvičil a pripravil sa tak, že jak o rík bude v líti premiéra, že by jem to všetko zvládnul.
0: Samo sobou, my vám už tepe, trimeme palci, bo ide nelen o veľké dielo, ale pro vás istotní i vytužené. No pokým si ja dostaneme ku dalším voprosám, zaslúchajme si ja do spívano, ktorým budú rozumieť i naše sluchači a my ich máme zapísané i v našom rozhlasovom archívi z vašeho profilového CD-nosiča Richard Šveda, Robert Pechanec, Sonč.

0: Pochodili ste ku svita do tej periode, kde ste sa čuli najlepšie. Ja vidím, že u svedníku najlepšie predsa doma, keď furt prídete z tých dalekých krajín, sa by odpočinutí, stretnete svojich známych. Môže, jak vás budú ľudia po dlhšej doby, keď vás stretnúť? Evidujú, že Richard odošol a spíva deska v opery v zahraničí, ako prezentuje aj náš kraj?
1: Tak dúfam, že hej, ale da ktoré noc, da ktoré ma im ozaj nevidilo, odkoľ jem stadi píšol, s da ktorým mám pravidelný kontakt, s da ktorým ša už ani nespoznám, že sme sa tak dlho nevideli. A da ktoré, samozrejme, teraz sú to sociálne sieti, všetko, takže človek si myslím, že vidiať, že človek kde ša pohobuje a tak, takže. A doma, samozrejme, doma je doma, tu vo Svidniku je ten taký pokoj, kľud, ale kde najlepšie im ša cítil, no človek ša tam cíti, kde momentálne je, no aspoň sobie tak zrobiť podmienky, ale mal jem to šťastia precestovať i celú Európu od ozaj aj cez Rusie, z Moskvu, cez Čínu, cez Šanghaj, cez Nový Zéland, na ktorej sa budú už teper tretí raz vračati toto lito, kde budú vystúpliati v opery Madama Butterfly od Pucciniho v roli Sharplesa. Takže tam môžu povisť, že sa však ozaj rád vraciam. No jak im varel, no či v Paríži, či v Barcelóne, či v Madridi, kadi tadi, človek sobie tak musí zrobiť, že by sa tam cítil dobrý.
0: Čo to prinošať, keď idete z vlastného tam, kde žujete a deska dosvite, jak sa vlastne pripravuje taký operný spívak na to? Samozrejme zdravotní, že by ten holos slúžil, ale predsi všetko zbalitý, pripravitý, dumatý. Má teda kvôli môže z toho všetkoho trému?
1: Trému nie, ale človek má také stres. Všetko má, či dáš to nezabol, furt dáš to zabude, takže musí mať takú logistiku. Tá logistika je každý deň. Či už rolo, keď naštuduje, my už známe doperedu, takoli aj 2-3 roky, čo budeme špívať. To znamená, celý život, všetko sa tomu tak prispôsobuje. Môžu plánovať takoli aj rok, dva doperedu.
0: Zdravotní, fakticky človek takoli ochorie a u vašej roli je to priam katastrofa, jak to riešite?
1: No pre mňa prešpíváka už len bežné nachologiňa, no to je prešpíváka katastrofa, lebo to už je začiatok dáš toho, čo ešte možno perše dva dní, ešte sa dá spívať, ale potom ti to už je. Bežný človek sobie dnes na toto ani predstaviť, že pre bežného človeka nachladiňa to je nič, to je v poriadku, pracuje ďalej.
0: Zažili ste možno už to v živote, že človek išiel na predstavenia, nebolo nič a napríklad pri odchodí pár dní všetko začalo človeka trapiť.
1: No, tak jem sa pripravoval na jeden koncert s našou švitovou Editou Gruberovou. Rok jem sa na to pripravoval a týždeň predtým zavolali z jednej opery, či môžu zaskočiť donadžovanýho. A jem dúmal, a šo tam o týždeň zvládnu. Samozrejme, to bolo na druhý deň, trebalo špívať stres, učiť sa rýchlo režiu za jeden deň, zopakovať všetko. No a človek v takom stresi sa trocha tak oslabí, nezná to na ňoho, jaký kontakt zblízka, špívame na sebe. No a už po predstaveniu jem znal, že už dačo jem cítil, že v hološi už dačo ne v poriadku. No a už o dva dní už to išlo, už to bolo horšie, že už jem išiel do toho Mnichova špívať a už jem znal, že ej, toto bude na antibiotika, takže jem špíval ten koncert, ale nemuseli ohlasiť, že jem indisponovaný, takže dakoli barz rýchlo. Čím väčšie stresu človek má, tým je nachylnejšie.
0: Na chorobu i ten organizm predsa je slabšej. Čo má ten najväčšiu radosť úspichu pri tým, jak ste takde na vystúpení, čo vás najväčšej potešil a čo môže dakoli tak človeka, neže zabolíť, ale povísť, no mohlo to byť lepšie, alebo to sa mi neľúbilo, predsa dakoli i tam, kde pripravujú koncert, môže dakoli ne všetko tak, jak si predstavujete?
1: Ja jem také perfekcionista, to znamená, že nikdy nejem na 100% spokojne, lebo znam, čo môžu lepšie spraviť i sobie to tak uvedomujú, že na budúce už, ja si všetko tak plus minus, keď je možnosť, tak sobie nahrávam, potom to spätne vypočujú a znam, aha, tam jem zrobil chyba, tam lepšie, tam horšie a tak a už na budúce zase tak, že by to bolo o čosi zase lepšie, o krok ďalej.
0: Na vás to teda vrušuje? Napríklad dáš to pri ti opery, dáš to nečakané?
1: Určite, veľa vecí. Tak je to všetko je na živo, baš čo sa hodno státi, často príde nejaký záskok, že kolega ochorie, potom príde nejaký host, ktorý my trenujeme 6 týždní režiu a vin príde a má na to 2 hodina. Takže samozrejme netreba očakávať, že zrobiť všetko, tak musíme nejaké veci improvizovať. vizuvatý, čo týka herectva, musí človek dávať pozir, že čo vin spraviť a tak. Takže je taký, nie je všetko tak, jak bolo nacvičené. Za to sme profesionál, už to nerobíme na úrovni nejakého ochotníckého divadla, ale už známe, čo môžeme čekať, na čo máme dávať pozir. Tá robota, robíme to ako profesionáli. Veľa ľudí povie, a však ty len špívaš, ale čo robíš normálne? Čo mu sa venuješ normálne? Jak, kde pracuješ? No špívam, no dobrý, ale... No takže veľa ľudí sobie dúma, že to len tak špívame, že otvoríme ústa, ale tam ozaj je veľa robot. Človek vidí len toto predstavenia, ale zatem je takedy i rok priprav, i myšací robot špívania, trénovania. Ale čím vecej človek má natrénováno, odskúšané, tak potím... ľahšie sobi, všetci tí také voľnejšie na javisku. O čo menej, tým väčšie stres, no a potom sa hodno a dáš to státy, ale je to aj, človek uzná aj improvizovať, znáš to, čo môže na tom javisku sobi dovoliť.

0: môže aj pro vás také značné, jak známe, že na rýzných vystúpeniach, keď je dobré publikum, že skutočne to publikum posilní toho spívaka, že povíste, dneska to išlo tak ľahko, jak po masli?
1: Určite, hej, je také, jak je dobré publikum, jak človek už vidí, jak reagujú od peršej minúty, alebo od peršej árii, alebo recitatívu, to o to lepšie človek je taký posilnenej, že takže odlehčiť tá tréma, tá odejde a človek o to s väčšou radosťou špívať.
0: Spív, vaša profesia, keby ste mali minity, minili by ste to?
1: Nie.
0: Takže vás to tak chopilo za srdce, že skutočný človek povie, pokľa budú vládal, samozrejme na ten holo slúžiť do roka, ale že pokľa budú, tak budú tam, dejem.
1: Tak, no chcel bym, tak to je určite, to je, pokiaľ budú žutí, to budú špívatí, no keď, kým, jak bude hlas služutý, samozrejme, no hodnoša, što státy, bo je to holos, treba dávať tý pozir, všetko tomu podriadití, lebo ja sobie nemôžu dovoliť i tý, ja neznam, musú dávať tý pozir, što jím, što pijú, što by jem nebol chorý, no všetko tomu, ale už za tie roky už človek je také vycvičený, že znať, što mi robiť dobre, što mi robiť zle a je to taká alchymia, ale taký celibat kontrola, furčat človek musí kontrolovať, lebo po predstaveniu má takoj pred predstavením ďalším, takže a už takojša musí pripravovať na ďalšie, či už vystúplenia, alebo produkciu, alebo operu, a bo takto povie, jaj, však to by tleskajúc, ale človek nemôže zaspať, musí ísť ďalej a takojša pripravovať už na ďalšie veci.
0: Matej, vedaš to na ten holos, že to treba uvaž, to vás to tak posilniť?
1: U mňa len spánok, dobrý spánok, tak to je tak najlepšia medicína. A trénovania, ale tak nemám, že by jak takto, samozrejme, no vodu, nedám sobi bublinkovú vodu pred špívaniom, ale jak mám kuštičko voľno, tak môžu ísť zmrzlinu i všetko, jak normálne ľudia, ale takisto znám presne, čo my konkrétne, jak každomu, každý.
0: Odkiaľ, pokiaľ,
1: hej, ale ja ani nejak bym nepovedal, že dávam pozor, čo pijú, nemôžu povisiť, že alkohol, alebo tak, ani víno, ale znám, čo mi robí dobre, čo akoli sobi môžu dať.
0: Na čo človek má chuť, je to bežné v živote každého človeka. Spomínali ste jídlo, poďme vlastne ku jídlam, čo máte rád, a môže, čo ste si z domova odnesli do toho sveta?
1: Tak, jak taká naša peroha. Peroha mám rád. Takisto môžu dávať pozor, koli čo jím, jak pre predstaveniom, že by človek, jak už ide na predstavenia, že by nebol holoden, ale že by nebol ani prejedený, že by mu nebolo ťažko. Akurát tak už človek má taký svoj harmonogram. Musí to mať tak vopočítané, koli až to musí, zase nemôže si dať to ľahké, keď má trojhodinovú operu, že by už v polovičke už bol holoden, alebo dáš ho potom ťažké, že by zase mu ťažko nebolo. Takže aj s tým jedlom môžu presne dávať. I tak, jak ono to je, jak profesionálny športovec. To isto, lebo to je, to povolanie je, to je výkonný umelec. A ten výkon musí byť podaný v ten večer. To znamená, že musí všetko podriadiť tomu večeru a tam vlastne dať za toto 2, 3, 4 hodiny odozdať všetko. To znamená, tak jak športovec.
0: Vy ste v rokoch 2013 až 2016 mal koncertné vystúpenia na BHS po boci svitoznamoj Edite Gruberovoj, ktorá bola slovenskou sopraniskou a často označovaná za opernú divu v rámkach projektu, ktorej podporoval mladých talentovaných umelcov. My si už teper vyslúchajme u jej podaniu spívanku Dolina, Dolina.

0: Operný spievák Richard Šved aj Svednika, jak mať voľný čas, jak ho trávite?
1: Tak s rodinou, s deťami trávajú, rád sobie zašportujú, či už nejakej fitness alebo tenis, rád chodžu, keď im môžu na dovolenku, tak do hôr, takže tak bežní, ale mám rád kľud, keď už nič nemôžu opakovať, dakoli aj takej obyčajnej nič nerobíňa je super.
0: Jak vás prijmila aj publika v zahraničí teda? Doma vás znajú dve cez zahraničí predsa, aj keď už ste svetovo známe, ale predsa prijete tak, kde tam, kde vás ľudia nepoznajú. Máte z toho takú dilemu, trému, alebo človek povie, je to normálne moja profesia, robiu tak, jak znám od srdca a prednášam to publiku, to, čo umie.
1: Tak, nemám. Budem povedal vo švíti, človek má pocit, a však tu ňa nikto nepozná, takže o to takú menšiu trému mať, ale trému, keď mať, to je taká zodpovednosť, že musí všetko dodržať tak, jak je všetko nacvičené, či už technicky, či už pivác. No, ja dám do toho i celé svoje srdce. V tom v operním švíti je to tak, že človek, ja už jem 17 roky v Düsseldorfi, človek už tam má svoje publikum, svojich fanúšikov, ale zase, keď chodí, jak chodžu hosťovať, takže ten švít operný je, povieme, že to je malý švít, všetko sa tam poznáme, takže aj tie fanúšikové chodia na konkrétnych špívákov, aj po švíti, aj tak. Takže budem povedal, že doma sa ťažšie špívať, jak vo švíti, bo človek tam nepozná tých ľudí až tak konkrétne.
0: Vo Svedniku už ste možno takový tu vstúpil, alebo vlastne máte trému Svedničanov, keď vás ľudia poznajú?
1: A tak človek už špívať pomaly každý deň, alebo často pravidelne, takže už to bere jak taký, to už je taká, nech sú povistý rutina, bo v každej koncert máš, dáš to zaujímavé aj, ale no samozrejme, túto pre Svidničany párkrát je tam zašpíval, ale to už bolo dávno. Nebolo toho veľo zašpívatý.
0: Jaký je svit opery a jaké je Slovensko? Je to opera tak, že už vecej vynímavá dneska? Či chodia na ňu ľudé, čo majú jak žánr rádi, keď tak pozorujete a chodíte medzi publikum?
1: Tak vo Švíti je opera určite na vysoký úrovni. Už len v Düsseldorfi môžu povistiť, že v radiusi 50 km máme tam môže 5 alebo 6 operných domov, čo na Slovensku sú 3. To znamená, že tá kultúra vo Švíti je podporovaná, je uznávaná a pre tú kultúru nie je na posledním místi, jak to cíču tu na Slovensku, ale patriť na prvé místa, lebo znajú, že jak majú kultúrny národ, tak potom aj tá krajina potom tak má takú takisto kultúru v sobi.
0: Váš môže taký príklad od detstva, keď ste si brali, alebo postupne, ak začala tá opera, spomínali sme tu ako trechkotr, už učinkovali ich muzikáli, toto vás zaujali a postupne máte takoho, jak sa hovoriť, to človek tak má bere podporu, silu v svojho fanúšika.
1: Človek už mať teraz na tom internete, jak študoval, tak jem non-stop smotrel na všetkých možných operných spivákiu, či už Dimitri Horostovský, náš slovenský, Dalibor Jenis. No bolo ich veľo, no na začiatku, ale potom už jak človek sa naučiť už hľadať vtedy možno na začiatku, tak človek kopíruje a chcel by jem byť také, jak ten alebo ten, ale potom príde na to, že každý je individuálny, každý má svoj holos, treba špívať so svojím holosom, ne tak, jak ten druhý a objavovať v sobi to také práve svoje. No a už teraz môžu povisť, že poznám veľa kolegiu, ktoré sú fantastické peváci a človek si bere inšpiráciu z toho, ale človek je dôležité, že by objavoval a rozvíval ten svoj talent a to svoje, čo mať sobi.
0: Richard, v jakým jazyku si vám najlepšie spívať? Otázka na telo.
1: No, tak tá taliančina je ozaj taká najšpívavejšia reč, bo to je sama samohláska a aj jo u. Takže to je ozaj spevácký jazyk. Každý jazyk má svoje špecifika, či už francúzština, nemčina, ruština, takisto angličtina. My už známe, že na každú reč máme svojho kouča, takže v tých operách človek musí vychytať špecifika každého jazyka, ale môžu povistiť, že tým, že jem v tej nemčine už doma a už ten jazyk človek už pomaly jak druhý materinský jazyk, tak môžu povistiť, že tá nemčina, tú nemčinu mám rád a za to budem sa aj rád do budúcna aj tomu nemeckému repertoáru venoval, či už Wagnerovi, Straussovi a iným nemeckým autorom, ale samozrejme pravidelne špívam v taliančini, takisto v ruštini a v iných jazykoch.

0: kráčal, zmáčal, keď som si jak mojej milej kráčal, kráčal, keď som si jak mojej milej kráčal, kráčal.
1: Ja verím, že nás budú slúchať tí mnohé naše slúchačka, slúchači. A teraz môže takoho napadať, že to keby on tak Richardovi napísal takú operu v rusínskom jazyku. Dali by ste to?
2: Perša taká opera, bo jem povedal, že možno to, neznam, či to bol perši alebo druhý rik na konzervatórium, mal je možnosť špívatý s takým ukrajinským súborom Tarasa Ševčenka v Bratislavi. To bol také rusíni Ukrajinci. A s ním jem byl perš raz, tam jem spíval vojaka Ivana v opery Katerina. No a sme boli na zajazdi v Kievi. To bolo ozaj perša taká, budem povedal, že a to bolo v ukrajinštiny. Bolo mi takéto blízke, bo to mi pripomínalo jakby po rusínska. Ale jak keby takto napísal po rusínsko?
1: Nebrenili by ste sa.
2: Nie, nie, nie.
1: Keby to malo dobrú holovú piatu, jak sa variť po našom.
2: No môže Ľubica dať, čo napíše po rusínsko. To potom budeme špívať.
1: Dobre, čo by ste môže odkazali tým, ktorí nás dneska sluchajú a ľubiať folklór? A môže ten holos je taký, že mnohoraz učiteľ povedať, že to aj keď je staviané na folklor, ale predsi ten hlas by bol lepší do operet, ale sa toho bojať, predsi je to náročnejšie.
2: Nevzdávati sa. Istý sobi za svojom cieľom a za svojou takou láskou toho špivu. Poznám veľa kolegy, už tomu povili ozaj dobré učitele, profesori. Jaj, toto nebude dobrý, nemáš, nie je to dostatočné, že by jes raz špíval a hnisky špívajú peršu ligu. A opačný, boli tak, že rodičia chceli, že on bude cvičitý, ale talent cvičením človek nenahradiť. Jak tam ten talent je, samozrejme, treba sa tomu venovať, špívať a treba spívať od srdca.
1: Nemôže taký váš cíl budúcnosti každý mať, že sa posúvame dopredu a môžeš to, máte v sní, môže tak vaša dúmka, kde što, môže tak kde vystúpať alebo s kým, alebo s čím.
2: Ja im vďačný za všetko príležitosti, ktoré sú, samozrejme veľa kolegiu dúma, sobie, a už jak budú jeden v Laskáli, druhý v Metropolitní opery. Ja môžem povistiť, že špívati s dobrými kolegami v dobrý inscenácii, v dobrý kvalitní opery, s dobrým dirigentom, s orchestrom, tam, kde všetko funguje, je to jedno po tým, že či je to tam, alebo tam. Keď je kvalita, tak to robiť radosť a mňa to naplňať. A je to jedno, že či je to tam, alebo tam. Takže nemám, samozrejme, človek by chcel raz špívati a môže aj bude, neznám, ale nie je to o tým, že len ten cieľ mám, že už tam zašpívam a tým pádom už je mal všetko splnené. Nie, špívať je to najdlhšie a mať možnosť špívať krásne rolo. Toto je môj cieľ, ale či špívať či vo väčším alebo v menším divadli, toto nie.
1: Tak ja vieru, že vaša túha a cíl, ktoré ste tu prezradili našim sluchačkám i sluchačám, si ja vám popolňať, my vám to žičíme. My sme strašne rádi, že ste sobie našli čas, teda že sme sa zišli tu vo Svedniku a ste prijali naše pozvania do klubu Osobnosť. Takže ešte raz vám žičíme hlavno veľa zdravia, na ten holos dlho slúžiť. No a skutočne reprezentujte či už Slovensko, či náš Rusíniu zahraničí a hlavno veľa zdravia.
2: Ďakujem šumni. Jem chcel bišidovať, chcem začať po rusínske a takoj prešaltovať do slovenčiny. Teraz jem zistil, že celý čas jem duval a už jem nebišidoval môže 20 rokov, tak prebačte, jak jem dáš to šané dobrý vyjadril, ale bolo to od srdca.
1: Pravým tomu chcel povedať, že kalap dolu, pretože sme sa z počiatku dohodli, že predsa aj keď znáte rusínsky jazyk, máte rusínske koríňa, ste hordy na to, že od to pochodíte, ale predsa ten jazyk už v inších štátach prezentujete to, s tým spívate, ale išlo to krásne. Rusínsky, môže takde kuštičko, takde lama, no, ale fúr je tam to od srdca a ten prízvuk, takže aj my vám vás krásne ďakujeme.
2: Ďakujem šumne, ďakujem.

Milé sluchačky i sluchači, veriu, že i dnes u našej relácii Klub osobnostej sme vám predstavili interesného hostia, ktorý i keď molodej odošol z rydného kraju a žuje skoro 20 rokov v Düsseldorfi, predsi nezabel odka pochodiť na svý rodný kraj a rusinský jazyk. U relácii odzvučali spívanka z profilového CD-nosiča našho hostia, baritonistu, operného spívaka Richarda Švedu pod názvom Richard Šveda, Robert Pechanec, Sounds. Šumnej večer vám ešte žičať majster zvuku Gabriel Nigazi a redaktor Tomáš Michal-Babiak. Pro Slovenskú televíziu a rozhlas vyrobila redakcia Národnostného vyselenia Rádia Patria u 2026 roci.

Príjemný sobotný májový večer želáme všetkým priaznivcom folklóru. Najbližšiu predfutbalovú polhodinku vám vyplníme výberom ľudových piesní. Keďže bude hrať Slovan Bratislava a Dunajská Streda, tak zaznejú piesne z okolia Bratislavy a aj melódie z južného Slovenska. Príjemné počúvanie vám želajú David Krajčí a Mirka Zahumenská.

Čuj, mladá nevesta, čo to za novina? Už tvojej slobody odbila hodzina. Hodzina slobody, veku dzívčenského, dneskaj si stúpila do stavu manželského. Aj tebe zaspíval sláviček v doline, čo si pán Boh slúbil, to sa vác nemine. A ty ženích mladý, pevný buď jak skala, aby za týmto dnem nikdy neplakala. Keď môžeš, pomôž. Osladz jej taškosti, však vás pán Boh spojil v láske a vernosti. A vám, milí rodiče, nech slzy v očoch nehrajú, keď rúža rozkvitne, vtedy ju trhajú.

Milí priatelia, verím, že sa vám náš folklórny predfutbalový hudobný výber páčil. Želáme vám ešte krásny zvyšok sobotného večera. Lúčia sa s vami David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: mikrofónom za futbalom.
1: V Bratislave sa dnes môže v predstihu odslavovať futbalový majstrovský titul, pretože Slovan Bratislava v 8. kole nadstavby práve v skupine o titul privíta Dunajskú Stredu a v prípade bodového zisku bude mať práve pred dnešným súperom taký náskok, ktorý už nebude dostihnutelný. Z tehelného pola v Bratislave pozdravujú Martin Kajgl a Samuel Prekop, ktorí sa postarajú o reportáž tohto zápasu, no a o kvalitu zvuku sa zase z bratislavského štúdia bude starať Ala Kováčová. Zápas sa začne už o niekoľko sekúnd. Ešte pred úvodným výzdom si predstavme zostavy oboch tímov. Tréner domáceho tímu Vladimír Weiss starší, ak máme správne taktické pokyny od neho, zvolil formáciu 4-2-1-3. V bránke je Takáč, obrancovia správa Blackman, kapitán Bajrič, Markovič a Krús. Pred nimi hrajú Ibrahim s Pokorným. Ďalej je podhrotový hráč Gajdoš a útočný trojlístok tvoria Barsegian, Griger a Jankovič. Tréner hostí Branislav Fodrek takisto siahol po formácii 4-2-1-3. V bránke je Popovič, obrancovia správa Kapanadze, kapitán Kačaraba, Nemanič a Mendes. Pred nimi budú hrať Bationo a Blažek, opäť pred nimi Ouro. No a útočná trojica je v zložení Gueye, Gagua a Diongue. Hlavný rozhodca je Peter Ziemba, na čiarach mu asistujú Daniel Poláček a takisto aj Peter Bednár. Náhradným rozhodcom je Boris Benedik. Takže čakáme na úvodný hvist, ktorý prišiel práve v tejto sekunde. O výkop dnešného zápasu sa postarali hráči Dunajskej Stredy, ktorí nastúpili v žlto-modrej kombinácii a útočiť budú z ľava do prava. Slovanisti sú v belaso, tmavomodrej alebo čiernej kombinácii. Ako počujete, tak fanúšikovia Slovana už od úvodných sekúnd povzbudzujú svoj tým, pretože aj oni si uvedomujú, že dnes sa môže v hlavnom meste oslavovať a veľmi slušne zaplnené tehelné pole si praje, aby domáci tým aspoň bodoval a mohol tak v predstihu si zabezpečiť majstrovský titul, ale Dunajská Streda bude rozhodne proti a proti je už aj v týchto sekundách, pretože okamžite sa snažili hostia napádať rozohrávku Bajriča, ale ten uspel a dopredu môže ísť Krús, dokonca Gajdoš sa dostával po ľavej strane dopredu, ale bol zastavený vracajúcim sa Bationom. Hladzovanie pre Slovan Bratislava na ľavej strane, Sandro Krús, jeho veľmi zvláštne zahranie vadzovania, keď šmaril loptu o zem, no ale našiel toho, koho chcel, takže všetko bolo v poriadku. Slovan už ide dopredu po pravej strane. Barsegian si tam vymenil loptu s Blackmanom, ale ten o ňu v zápätí aj prišiel, pretože sa mu do cesty postavil Mendes. Slovanisti však stále majú loptu pod kontrolou v strede pola a Artur Gajdoš končí na zemi. Vypýtal si faul, pretože ho zastavil nedovoleným spôsobom Ouro. Dianie sa teda bude sústrediť v pokutovom území Dunajskej Stredy. Brankár Popovič teda môže mať prvýkrát v dnešnom stretnutí prácu, ale je to štandardná situácia z veľmi veľkej vzdialenosti, takže na priamu strelu to rozhodne nie je, skôr na center niekde na hranicu pokutového územia. Pri lopte je pripravený Barsegian a takisto aj Gajdoš, takže Barsegianova ľavačka alebo Gajdošova pravačka, uvidíme, že prečo sa hráči rozhodnú. Napokon je to Barsegian, ktorý posiela center do pokutového územia, ale tam bol najvyšší hráč Dunajskej Stredy Blažek, ktorý odhlavičkoval loptu na rohový kop, takže tlak domáceho tímu môže pokračovať. Iba sa hráči mierne presunú, keďže po priamom kope nasleduje kop rohový. Bude ho zahrávať Artur Gajdoš a zahráva sa zo strany po pravej ruke brankára DAC Popoviča. Gajdošov center pred bránku, ale tam boli opäť výborne pripravení hlavičkujúci hráči Dunajskej Stredy, ktorí upratali loptu do bezpečia. Slovan však získal loptu v strede poľa vďaka Krúzovi a už ide dopredu Blackman. Vymenil si loptu s Gajdošom. Gajdoš prenáša ťažisko práve na Blackmana, pretože predtým to bol Ibrahim, ktorý mal loptu. Pokorný sa stiahol na stredový kruh. Krús, Jankovič na ľavej strane, Vymenil si loptu s Ibrahimom a Jankovič potiahol loptu pred pokutové územie a končí na zemi. Ďalší nedovolený zákrok, ďalšia štandardná situácia pre Slovan Bratislava. Tento raz sa previnil proti pravidlám Bationo, ktorý poslal k zemi Mika Jankoviča a Slovan Bratislava teda s ďalším priamým kopom, teraz z výrazne lepšej pozície, ako bol ten prvý priamak, pretože Slovan sa priblížil k bránke Popoviča a to by už teoreticky mohlo byť aj na priame ohrozenie, ale opäť je tam pripravený aj pravák Gajdoš, ale aj ľavák Krus, takže opäť to môže byť aj center. Gajdoš zdvihol pravú ruku a napokon to bude práve Gajdoš, pretože Krus odbehol Gajdošov center na vzdialenejšiu žreť. Tam je voľný hráč Slovana Bratislava, ktorý opäť sa pokúšal dostať loptu pred bránku. Bol to Blackman, ktorý centroval, ale bol tam aj offside, takže Dunajská Streda bude rozohrávať od brankára Alexandra Popoviča. Zatiaľ teda úvodné minúty bez nejakej výraznejšej šance na jednej či druhej strane. Aktívnejší je asi v súlade s očakávaniami Slovan Bratislava, ale gólovú príležitosť si zatiaľ nevytvoril Popovič a jeho dlhý nákop, ktorý sa snažil získať Gagua. Ten išiel do hlavičkového súboja a loptu síce trafil, ale jednak sa pritom nepríjemne narazil a druhák aj tak tú loptu pre svoj tým nezískal, ale jeho spoluhráči už áno, takže Dunajská Streda sa dostala k lopte na súperovej polovici a môže niečo vymyslieť prvýkrát v tomto zápase. Prihrávky medzi obrancami Blažek, kapitán Kačaraba. Na ľavej strane je Mendes. Dunajská Streda teda s prihrávkami medzi štvoricou obrancov. Máme za sebou úvodných 5 minút. Slovan DAC zatiaľ 0-0.
2: Gagua pri lopte na pravej strane. Kapanadze, spolupráca dvoch Gruzíncov vedie k rohovému kopu Dunajskej Stredy. Ten sa udeje pod kotlom domácich fanúšikov, ktorých teraz môžete počuť aj v našich rukových mikrofónoch. Pred zápasom bola výzva voči fanúšikom, aby po stretnutí nevbijali na hraciu plochu. Tak sú si sebavedomí na Slovane titulom, ktorý budú oslavať už dnes. Tým titulom je, myslím si, že správne byť sebavedomí. To až po tomto rohu Oura, ktorý ale končí na prednej štvrti, ktorú zatváral Tigran Barsegian, takže uvidíme iba autové vhadzovanie. Aj v preview na stránke DAC sa hovorilo o tom, že Dac má dnes veľkú motiváciu a to zabezpečiť si pohárovú Európu, ani nie tak ostať v boji o titul. Takže myslím si, že je to formalitou. Predsa len ten scenár hovorí o tom, že Dac musí všetko vyhrať a Slovan všetko prehrať. V hrubých rysoch. Takže je to naozaj veľmi optimistický scenár. Pozor ale teraz na optimistický scenár, ktorý predvádza Gueye. Napravo má Kapanadzeho a ten keby troši linku našliapol, tak by tú loptu asi stihol, ale napokon uvidíme iba odkop od brány Dominika Takáča. V každom prípade ten súboj o pohárovú priečku je predsa len o čosi zaujímavejší tým, že Žilina vyhrala pohár. Pozeral teraz na Tac, ktorý stráca loptu na súperovej polovici. Jankovič po kombinácii s Gajdošom a Krúzom. Napokon Slovan prichádza o loptu a nemá nič. Má času a času. Kačaraba na pravej strane. Blažek vo výstavbe pomáha momentálne stopérom. Mendes si zahrá na ľavej strane, ale Slovanisti dobre presujú rozohrávku DAC a vedie k chybe. Výborný pres, ktorý tam predvádzal Tigran Barsegian, dostal pod tlak Klemena Nemaniča, okamžite rýchlo vhodené. Blackman smeruje do 16 a padá. Uvidíme ďalší priamy kop, pretože ten nedovolený zákrok bol ešte pred pokutovým územím. Toto je bližšia pozícia ako tá predtým, takže pokojne aj na priame ohrozenie bránky. Pri lopte je preto Tigran Barsegian, nemožno sa čudovať. Je tam s ním aj Cesar Blackman, ale tam skôr predpokladám, že bude skôr ako keby robiť servis na šírke ihriska pre prípadnú pomocnú prihrávku do strany. No a Peter Pokorný spolu so Sandrom Krúzom zatvárajú v podstate ihrisko z pohľadu Slovana Bratislava. Tak uvidíme. Keby som si mal v tejto chvíli tipnúť, tak to bude priame zakončenie. Predsa len Tigrana Barsegiana netreba dvakrát prosiť, aby išiel priamo. A netreba ho prosiť ani teraz. Hoci mieridlá ešte sú trocha spráchnivelé. Budú potrebovať trochu času. 9. minúta za chvíli ku koncu. Priamy, ale nepresný priamy kop. Podaní Slovana Bratislava bude viesť godkopu od bránky Alexandra Popoviča, niekdajšiu transferovú, dá sa povedať, potenciálnu korisť Slovana. Belasi mali chúťky naozaj už poriadne nachystané na tohto srbského golmana, ktorý naozaj dlho patril medzi výkvet ligy, ale napokon si tú chuť museli nechať zájsť. No a svoj brankársky post toho času vyriešili angažovaním Dominika Takáča. Ten teraz sleduje svojich spoluhráčov, ako už na polovici ihriska súpera kolmo hľadajú možnosti v boxe, ktorom operuje opäť Adam Gríger, ale teraz Jankovičová kolmica presná nebola. Uvidíme ale autové vhadzovanie na hĺbke, na polovičke DAC. Na ľavej strane v režii teda Sandra Krúza, ktorý si okamžite vyberá Nika Jankoviča. Ten druhý zápas v podstate hrá na ľavom krídle na miesto Nina Marcelliho, ktorý je vykartovaný a do konca sezóny si už spolu s Andražom Šporárom nezahrá. Obaja obšťastňovali fanúšikov pred stretnutím autogramiádou. 10 minút máme na telnom poli za sebou a zatiaľ stále v šlágrovom zápase 8. kola nadstavby čakáme na gol.
1: Autové vhadzovanie pre DAC. Mendes si pýta ponukovú činnosť od spoluhráčov, napokon volil dlhý aut na útočiaceho Gueyeho, ale ten nemal vôbec žiadny nárok získať loptu pred oveľa lepšie postaveným Markovičom. Napokon drobné zmetky v rozohrávke Slovana Bratislava, z čoho bude ťažiť Dunajská Streda. Bude to aut pre Kapanadzeho neďaleko rohovej zastávky, takže DAC sa očosi posunul k bránke súpera. Kapanadze dostal späť loptu od Bationa a teraz už sa Dunajsko-Strečania snažili ju dostať aj do pokutového územia, ale bola to snaha márna. Napriek tomu ešte získal loptu Nemanič a jeho center našiel spoluhráča. DAC je už na dostrel Kapanadzeho center a následne zakončoval práve obranca Nemanič, ale veľmi vysoko nad bránku, bol totiž tiesnený Petrom Pokorným, ale opäť veľmi dobrá robota Nemaniča, ten potvrdzuje, že patrí k najlepším hráčom v lige, k najlepším obrancom určite, ale teraz mal aj ofenzívne chúťky a snažil sa otvoriť skóre, ale to sa mu aspoň na teraz nepodarilo. Na opačnej strane Sandro Krúz a jeho prihrávka na Grigera. Ten si dokázal odskočiť od strážca Bationa a takisto potom prešiel aj cez svojho ďalšieho strážcu Diongueho a ten ho poslal k zemi. Takže štandardná situácia pre Slovan z vlastnej polovice. Malo by to byť teda na krátku rozohrávku, súhlasí so mnou aj Markovič, ktorý prihráva brankárovi Takáčovi. Cez neho sa lopta dostala k Bajričovi. Pokorný, zaťahnutý veľmi hlboko medzi vlastnými stopérmi. Na ľavej strane dostal loptu Krúz, ktorý sa snaží obhodiť si Kapanadzeho a to sa mu síce podarilo, ale došiel tam aj Kačaraba a ten sa už obohrať nenechal. Auto je vhadzovanie pre Dunajskú Stredu. Kačaraba prenecháva loptu Kapanadzemu. Už len z tohto menoslovu je zrejme, že to je auto je vhadzovanie z pravej strany. A bolo už aj zahraté, Dunajská Streda kombinuje na malom priestore. Teraz prenáša hru, takže na druhej strane si zahrá Mendes, ale opäť sa ťažisko prenáša na tú stranu pri nás. Kapanadze dostal loptu, posunul ju dozadu na Diongueho. Opäť prihrávky Dunajskej Stredy na veľmi malom priestore. Zahrá si stopér Nemanič. Kapitán Kačaraba takisto. Teraz jeho nákop na Kapanadzeho, takže musí ísť do súboja Kapanadze, ale takisto aj Jankovič. No a napokon bol úspešnejší hráč Slovana Bratislava, ale predsa len Hra ešte zostane pred brankárom Takáčom, pretože Dunajská Streda si vybojovala aspoň rohový kop. Bude to zo 44 Ouro, ktorý pošle loptu do pokutového územia. Už zdvihol pravú ruku na znamenie. Center na prednú žreď, ale tam bol iba Barsegian, ktorý odhlavičkoval do bezpečia, ale Dunajská Streda ešte stále pokračuje v tlaku. Ouro dostal loptu od Kapanadzeho, ale v zápätí o ňu aj prišiel. Dunajská Streda však stále môže pokračovať, pretože teraz má výhodu autového vhadzovania. Kapanadze, jeho prihrávka znovu na Aura, ten mu loptu vrátil, takže Kapanadze môže centrovať a tak aj robí. Center na prednú žrť, ale tam bol tiesnený Gueye Bajričom, takže nemohol zakončovať. No a tlak Dunajskej Stredy sa aspoň na teraz končí, pretože loptu bude rozohrávať od vlastnej bránky gólman Dominik Takáč. Sú pri ňom pripravení aj dvaja spoluhráči na rozohrávku na krátko. Napokon to bola rozohrávka na strednú vzdialenosť, pretože Takáč prihrával napravo na Blackmana, ten trošku zašil Pokorného. Vracia teda loptu Takáčovi. Zahrá si opäť aj Markovič. Znovu Dominik Takáč. Loptu dostáva Kenan Bajrič na pravej strane. Kapitán Slovana Bratislava vyvážajú. Bajrič ide sám, už je na polovici, ale končí na zemi. Takže Bajrič sa odhodlal zaútočiť. Dostal loptu za stredovú čiaru a tam bol poslaný k zemi. Takže Slovan môže pokračovať a postupne sa približovať ku golmanovi Popovičovi. O to sa presne pokúša Pokorný, ktorý vyviezol loptu a prihral doprava na Barsegiana. Barsegian centruje lavačkou do pokutového územia a tá lopta napokon preletela až k Popovičovi. Snažil sa zakončovať Grieger, ale nedokázal trafiť loptu a takisto sa ju nepodarilo trafiť ani defenzívnym hráčom Dunajskej Stredy, takže preto zakročil až golman Popovič. Máme za sebou 15 minút, gól sme zatiaľ nevideli. Slovan Dunajská Streda 0-0.
2: Postavenie mimo hry zastavilo teraz futbalistov DAC, takže opäť budú pri lopte Belasi, ktorí to pred chvíľkou opäť raz skúšali pred Popovičovou bránkou. Rozohrávka zo stredového kruhu, do nábehu ide Cezar Blackman, ale nevyzerá to moc na dlhý nákop, aj preto Peter Pokorný išiel radšej s prihrávkou dozadu. Na Dominika Takáča, Pokorný napravo má iba voľného Bajriča, Pokorný obtočil s loptou pred Gaguom a vyberá si konzervatívnejšiu možnosť Markoviča, ten už cez Ibrahima dostáva loptu na Cezara Blackmana, ten má na pravom krídle Tigrana Barsegiana a už ide na overlap, ide teda ho doplňať zo šírky na ľavej strane, tu je šanca, ktorej je Krúz, ale obávam sa, že v momente, ako sa táto šanca skončí, príde verdikt rozhodcov, neprišiel. Tak to bola legitímna šanca Slovana Bratislava. Tak aby som to opísal, Krus pracoval loptu na ľavej strane sám pred brankárom Popovičom z krídelného priestoru a na dvakrát posielal loptu takým spôsobom, že ju musel jeden z obrancov vykopnúť z bránky, ak som to dobre videl, tak to bol Blažek alebo Kačaraba. Legitívna šanca, ale až tak nás to zaujímať nemusí, lebo to gól nebol. Musíme naopak sa zaujímať o to, čo nám predvedie v tejto chvíli Slovan, ktorý opäť začína rozohrávku od vlastnej polovice, ale končí na pravej strane z pohľadu Belasých odkopom Klemena Nemaniča, slovinského stopera v podaní DAC, v službách DAC, pardon. Polovica 18. minúty a uvidíme teda out, ktorý zahrá Cezar Blackman na pravej strane. Odtiaľ lepšie držanie lopty na strane Belasích a myslím si, že aj väčšie príležitosti celkovo, taká futbalovosť je skôr na strane Slovana. Ale treba pri Dunajskej opakovať, že tie zdravotné problémy, ktoré sprevádzajú DAC celú sezónu, sú naozaj rozsiahle. Ale teraz pozor na Cezara Blackmana, ktorý si to preštrikoval do 16-ky, vypálil. A došlo tam k zblokovaniu jeho streleckého pokusu, ale to bol druhý či tretí takýto slalom, ktorý predvedol Panamčan. A veľmi ľahko sa dostal k palebnej pozícii. Uvidíme roh. Ešte dopoviem tú myšlienku predtým. Minulý týždeň sa v Trnave zranili, teda s Trnavou zranili, či už Kueje, tak aj Ouro, ale napokon obaja hrajú, takže ešte aj veľké šťastie. Už na lavičke je aspoň Čiernohorec Viktor Djukanovič. Na prednú žrd zahraný roh Gajdošovi nevyšiel a Gajdoš musí teraz úmne rozohrať, aby sa práve dopredu nepredlal Ouro. To sa nestalo, ale bol tam nedovolený zákrok na jedného z hráčov hostí. Djukanovič je už späť na lavičke náhradníkov, ktorej ale nie je Trusa. To je samozrejme, no a Zimet klub predal Damira Redziča. Rozohrané po zemi. Výborný pressing Slovana opäť núti Popoviča odkopávať loptu do vzduchu, ale tam je iba Blackman, takže Dac bude musieť nájsť lepší spôsob, ako tú loptu dostať do hry. Zatiaľ to je z rýchlo chabé, teraz ale Slovan robí chybu, Gajdoš fauluje Oura a myslím si, že to bol dobrý faul, lebo Ouro už to mal naozaj namierené na polovicu súpera Kapanadze. Gagua snažil sa obhodiť si Pokorného, ale ten hra naozaj vo famóznej forme v závere sezóny. Teraz Cruz prišiel o loptu, možno zákrok na hranici regulárnosti, ale napokon prešiel, no a všetko upokojil Bationo. Aj preto po 20 minútach je zatiaľ situácia na trávniku možno opísateľná slovami pokoj zbraní v derby, respektíve v šlágri Slovan Dac 0-0.
1: Dunajská Streda mohla ísť dopredu, keď zaujímavú prihrávku vymyslel Blažek, ale napokon z toho nič nebude, pretože rozhodca zdvihol zástavku na znamenie toho, že hostia boli v postavení mimo hry. Odkopávať teda bude Slovan, konkrétne Peter Pokorný. Rozohral nakrátko na Artura Gajduša, ktorý si zbehol, aby utiekol Dionguemu. To sa mu aj podarilo. Slovan sa snaží dostať sa dopredu po pravej strane. Ďaleko sa však nedostal. Loptu má naďalej Gajdoš. Preniesol ťažisko hry na druhú stranu, kde je Markovič. Jankovič. Ibrahim v strede. Podklzla mu lopta po podkopačku, takže Slovan sa musí mať na pozore a vrátiť sa. Kačaraba hľadal spoluhráča v útoku Guejeho, ale tá prihrávka opäť nebola presná a veľmi dobrú robotu odviedol Pokorný, ktorý je znovu zaťahnutý až medzi vlastnými obrancami, ale Slovan urobil chybu a zaujímavý pokus z obrovskej vzdialenosti zo stredového kruhu vystrúhal Diongue. Videl, že brankár Takáč je vybehnutý ďaleko od svojej bránky a tak to skúsil a napokon Takáč musel zasahovať, aby vytlačil loptu nad brvno. Takže Dunajská Streda pohrozila aj takýmto spôsobom a navyše bude zahrávať aj rohový kop. Takže určite dobrý moment v podaní Diongueho. Rohový kop z pravej strany bude zahrávať Ouro. Má tam pripraveného aj spoluhráča na rozhorávku na krátko, ale je to napokon center, ktorý vyboxováva Dominik Takáč. Dunajská Streda sa však dostala k odrazenej lopte, ale to už teraz neplatí, tak Gajdoš ju však nedokázal skrotiť. A tým pádom ju znovu získali hráči DAC. Pomohli si spätnou prihrávkou na gólmana Popoviča. Ten je pred vlastným pokutovým územím. Prihrávka na kapitána Kačarabu. Ten vracia loptu svojmu brankárovi. Popovič teraz volil formu nákopu, ale našiel iba Sandra Krúza. Ten sa snažil prihrať Ibrahimovi, čo sa mu aj podarilo, ale ďalšia prihrávka už Jankoviča nenašla. Teraz Gajdoš išiel individuálne a prešiel cez dvojicu hráčov súpera. Následne skončil na zemi, bol tam zašliapnutý súperom, ale rozhodca ukazuje hrajte ďalej. Gajdoš zostáva na zemi a to využíva Kačaraba na to, aby vyviezol loptu. Zaujímavá prihrávka, Dunajská Streda môže ísť po ľavej strane dopredu, už je v pokutovom území, ale nedostala sa k zakončeniu. Šprintoval tam Mendes, ktorý sa snažil poslať loptu do peťky alebo prípadne zakončiť, ale okamžite bol jeho pokus zablokovaný na rohový kop. Dunajská Streda bude teda pokračovať práve touto situáciou. Opäť je to Ouro, ktorý bude rozohrávať po pravej ruke brankára Takáča. Center teraz na vzdialenejšiu žrť, tak až na neho nedosiahol, ale napokon predsa len slovanisti odvrátili nebezpečenstvo a platí to aj o ďalšej situácii, keď Kapanadze sa snažil z odrazenej lopty z prvej zakončiť, ale trafil iba defenzívneho hráča Slovana Bratislava. Každopádne zaujímavá možnosť, pretože Takáč nedokázal vyboxovať tú loptu, jednoducho na ňu nedočiahol a Dunajská Streda teda mohla ho ohroziť, ale napokon na radosť fanúšikov Slovana Bratislava to nebezpečenstvo nebolo nejaké výraznejšie. No a tradičné svetlice, dymovnice a takisto aj ohňostroj teraz, ktorý si nemyslím, že prichádza zo štadióna, ale skôr z námestia pred štadiónom. Predsa len takáto forma pyrotechniky by sa na štadión asi dala prepašovať iba ťažko. No ale rozhodne je to koordinované, keďže v rovnakom momente fanúšikovia Slovana Bratislava na tribúnach odpálili dymovnice a takisto aj spomenutý ohňostroj. Dunajská Streda bude chcieť prekaziť tieto oslavy, ktoré už majú pripomínať predčasný zisk majstrovského titulu a k dispozícii má priamy kop z veľkého uhla, takže opäť to je priestor pre Oura, jeho center na vzdialenejšiu žrť nemá nič a jeho hlavička tesne presvišťala okolo bránky Takáča. Ak by bola tá hlavička presnejšia, tak gólman domáceho tímu by nemal nárok, pretože tá hlavička bola naozaj prúdka a Takáč sa iba obzrel, že kde vlastne tá lopta skončila a určite mu odľahlo, keď zistil, že skončila na reklamnom baneri za jeho chrbtom. Dominik Takáč odkopáva, posiela loptu do stredu poľa. No a Slovan Bratislava si teraz pomohol faulom. Takže každopádne budeme mať priestor Dunajská Streda, no ale máme za sebou 25 minút dnešného zápasu. Slovan DAC stále 0-0.
2: Ja len opravím, tie ohňostroje sú k zajtrajšiemu 107. výročiu klubu. Konkrétne o tom je aj transparent 1919 až 26, 2026, aby to bolo presné. Ale samozrejme, hodí sa to aj k tým belasým oslavám, ktoré sa očakávajú práve na tomto štadióne. Teraz nedovolený zákrok Dunajskej Stredy, ktorá sa výrazne osmelila v tej poslednej 5-minútovke. A je to vidieť aj na tých príležitostiach, ktoré sme pred chvíľou videli. No a Nemanič, dovolím si povedať, že mal najväčšiu šancu tohto zápasu. Priamy kop Markoviča z vlastnej polovice, hľadajúci vpredu Grigera. Blackman, Rahim Ibrahim. A bude musieť ísť prihrávko dozadu, ale to nevyšlo a Gagua môže ísť do šance, križuje ho Markovič, ešte Gagua. Výborný Markovič napokon odsledoval celý súboj spolu s gruzínskym útočníkom v službách DAC, ale toto, dovolím si povedať, že extrémne smrdelo gólom. Tam bola katastrofálna hrúbka v snahe poslať pomocnú prihrávku dozadu. Lopta sa odrazila od jedného z hráčov, ktorý clonil a tým pádom spomalila, zmenila smer presne v prospech Gagu. Rohový kop Oura. Lepšie ako predtým zahratý, ale teraz bol Nemanič v slovinskom súboji doslova v klinči Kenana Bajriča. Už belasi vyhodnotili, že ak hrozí v štandardkách nejaká hrozba od niektorého z hráčov v žltom drese, tak to bude práve Nemanič. Súboje pred 16-kou Slovana, Gaguov oblúči, ktorý vpredu hľadá Guejeho. Ešte Gagua! Strela tesne vedľa. Slovan si koleduje. 28. minúta a ďalšia veľká šanca. DAC končí mimo bránky Dominika Takáča. Naplnila sa nám 28. minúta na štadióne a DAC výrazne klope na Belasu bránu. Zatiaľ ale stále 0-0.
1: Dominik Takáč si drží čisté konto, ale Dunajská Streda naozaj veľmi výrazne začína hroziť a naozaj potvrdzuje, že dnes do Bratislavy neprišla na výlet, ale s jednoznačným cieľom prekaziť majstrovské oslavy domáceho tímu. Takáč odkopával od vlastnej bránky a slovanisti boli faulovaní. Kapa na zem. Štandardná situácia pre Sandra Krúza z polovice ihriska. Prihral na pravú stranu, kde je Cesar Blackman. Ten posunul na Barsegiana, ten sa snažil vymeniť si loptu s Ibrahimom, to sa mu nepodarilo, ale ešte ju získal Blackman. Blackman v zavretí medzi dvomi hráčmi v žlto-modrých dresoch nemal teda veľa šancí na úspech a ani neúspel, ale slovanisti napokon sa k lopte predsa len ešte dostali. V útočnej snahe teda môže pokračovať Jankovič na ľavej strane a ten končí na zemi. Ale je tam takisto aj Kapanadze, ale rozhodcovia, respektíve hlavný rozhodca Ziemba, ukazuje, že to bol práve Kapanadze, ktorý fauloval Jankoviča a z toho plynie jediný rezultát. Štandardná situácia pre Slovan Bratislava, priamy kop z ľavej strany, ale to všetko sa udeje až potom, čo sa Kapanadze postaví na vlastné nohy. Pomáha mu pritom rozhodca Ziemba, ktorý nezavolal lekársky tým Dunajskej Stredy. Usúdil, že to nebolo natoľko nebezpečné. Všetci hráči sú teda sústredení pred 16-kou Dunajskej Stredy. Pri lopte pripravený Artur Gajdoš a Sandro Krús. Opäť jeden pravák, druhý ľavák. Je to Gajdoš a jeho center na vzdialenejšiu hreď, ale končí sa iba u Alexandra Popoviča. Ten veľmi dobre prečítal dianie a Gajdošov úmysel a zobral loptu do rukavíc. Nemal s tým vôbec žiadny problém. Okrem toho založil aj útok. Gueye sa snaží prejsť cez Krúza a sú to naozaj, povedal by som, grécko-rímske zápasnícke chvaty, ktoré tam až boli. Napokon to bol faul v podaní Gueyeho, takže výhodu bude mať opäť Slovan Bratislava. Pri lopte pripravený Krúz, ktorý bude rozohrávať z vlastnej časti ihriska. Jeho nákop na Grigera. Snažil sa sklepnúť Barsegianovi, ale nebol úspešný. Získal však ďalší priamy kop, pretože bol nedovolene zastavený Blažekom.

0: Počínali nedovolene. Na zemi skončil Taras Kačaraba, kapitán domáceho tímu. A tým pádom gól nemôže platiť. Ale je to zdvihnutý varovný prst pre Dunajskú Stredu. Pretože domáci dopravili loptu do siete a ak by bolo všetko v súlade s pravidlami, tak jednoznačne by to presný zásah bol. To sa však nestalo, takže táto strela v sieti síce skončila, ale gól to pochopiteľne byť nemôže. Popovič nakopáva na druhú stranu ihriska, Pokorný však odzbrojil Oura. Diongue a jeho problémy pri spracovaní, takže musel mu prísť na pomoc Kačaraba a takisto aj Blažek, ten získal loptu. Vymenil si ju s gólmanom Popovičom. Blažekov nákop na útočníka Gueho, ale opäť sa končí iba pri Pokornom. A ďalší faul, tentoraz poslal Gagua k zemi Markoviča, ktorý vyvážal loptu. Slovan teda výhoda štandardnej situácie od Krúza. A Krúz sa snažil rozohrať veľmi rýchlo. Kapanaze sa mu postavil do cesty, dal mu tam nohu a je za to odmenený žltou kartou, pretože nedodržal potrebnú vzdialenosť od lopty. Takže rozhodca Peter Ziemba si robí poriadky, ukazuje, že takéto správanie tolerovať nebude. Keďže prvý hráč potrestaný žltou kartou v dnešnom zápase je pravý obranca Dunajskej Stredy Kapanaze. Krús si teda štandardnú situáciu zopakuje. Opäť bude nakopávať z vlastnej polovice ihriska ľavačkou. Môže samozrejme rozohrať aj nakrátko, ale ukazuje Jankovičovi nejaký signál, že kam by sa mal pohnúť a práve do tých miest, kam chcel, aby Jankovič bežal, loptu aj poslal, ale jeho spoluhráč jeho úmyslu napriek značnej predchádzajúcej gestikulácii vôbec neporozumel a to využíva Dunajská Streda, konkrétne Kapanadze, ktorý šprintuje po pravej strane, snaží sa obohrať Pokorného a hľadal nabiehajúceho Gagu, ale jeho prihrávku napokon Slovanisti dokázali vystihnúť a zobrali loptu pre seba. Bajrič na hranici vlastného pokutového územia cez Markoviča prihral Takáčovi a jeho nákop na stredový kruh. Tam Ibrahim zviedol tvrdý súboj s Diongueom. Dunajská Streda sa dostávala k pokutovému územiu súpera. Posunula sa však iba o pár metrov. Autové vhadzovanie pre Bationa. Ten napokon prenecháva loptu spoluhráčovi Kapanadzemu. Kapanadze čaká na pohyb spoluhráčov, napokon prihral Gaguovi, ten sa snažil zraziť loptu Bationovi, ale Slovanisti opäť prečítali tento úmysel. Artur Gajdoš teraz veľmi šikovne vyváža loptu a prihráva na ľavú stranu, kde utekal Jankovič, ale lopta mu preklzla okolo kopačky, takže keby Jankovič tú loptu dokázal spracovať, tak sa mohol zrodiť zaujímavý break, ale napokon z toho nebude zo strany Slovana Bratislava nič, pretože to bude autové vhadzovanie pre Dunajskú Stredu. Opäť na pravej strane, takže priestor pre Kapanadzeho. Ten hádzal na Gagu, ten však bol tiesnený Sandrom Krúzom a drží sa za hlavu, pretože rozhodcovia ukázali, že aut bude mať Slovan Bratislava. Gagu asi pritom myslel presný opak. Jankovič, Sandro Krús na ľavej strane, neprešiel cez Kapanadzeho, ale Slovan Bratislava bude mať out. To všetko po 35 minútach hry, keď sme gól stále nevideli. Slovan Dunajská Streda 0-0.
1: A to je vhadzovanie hlboko na vlastnej polovici. Grieger ustal súboj s Blažekom, ale druhý súboj medzi Ibrahimom a stredopoliarom Bationom už vyšiel v prospech hostujúceho hráča. Hrať tak bude Pajrič, hlboko na vlastnej polovici. Barsegian strážený Nemaničom, padá, ponechaná výhoda, ktorá ale Slovanistom nebola na nič. Pozor teraz, lebo Dac to otáča do 16, už smeroval útočník je, ale vyhrávka to bola na dlhú nohu. Musím povedať, že napriek tomu, že v 16-kách nie sme pravidelne v tomto zápase, tak celkom sa mi pozdáva to, čo vidím na trávniku. Na naozaj sledujeme taktické šachy,

0: Veľmi zaujímavé prvky v tomto zápase. Hlavne pressing na obidvoch stranách, ktorý je extrémne efektívny. Teraz musí Takáč rozohrávať nohou. A to je presne to, čo chcete, lebo vieme, že Takáčová slabina je práve rozohrávka. Dlhý nákop dopredu, po ktorom sa zmocňuje lopty. Falu Diongwe a bude pri lopte. Jeho tým aj naďalej, pretože bol tento futbalista zo Senegalu faulovaný. Kamžite rozohrané na ľavú stranu k Mendezovi, tam si ale bude po loptu musieť prísť Nemanič a zaraz si aj Popovič, brankár DAC, ktorý robí chybu. Prihrávkou nabáda Sandra Krúza a už aj Nika Jankoviča, ktorý z ľavej strany smeruje do 16-ky, namádza si loptu na stred, opaľovačka, ktorá ale skôr iba vyklepala hlavu Klemena Nemaniča. V 38. minúte uvidíme autové vádzovanie Slovana Bratislava na pravej strane z pohľadu ich útočnej hry. Výborná príhrávka pod seba od Gajdoša, loptu ešte s Ibrahimom zachytil aj Barsegian, ale Ibrahim sa nepredral okolo brániacich hráčov a teda akcia zastavená a naopak dopredu pôjde DAC, ale teraz urobil Úro veľkú chybu, pretože dával príhrávku na pety Kapanádzemu a zastavil tak možný protiútok DAC. To bola veľká, veľká škoda. Nemanič na vlastnej polovici bez tlaku počkal si na pohyb Oura, ten prišiel, Ouro si spadol po loptu, ale dobre ho odsledoval Pokorný, napriek tomu DAC ostáva na lopte. Diongwe v lavičkovom súboji s Jankovičom, úspešnejší boli opäť hostia zo Žitného ostrova, opäť Diongwe. Prihrávka na Oura, Ouro tam má Gagu, ono Pokorn, Diongueho bomba. Spoza 16-ky s vonkajšou rotáciou padajúci list, ktorý ale padal vysoko. Kúsok za hornú žrť, teda brvno bránky Dominika Takáča. 39. minúta na telnom poli 0-0, jeden gól sme videli, ale de facto okamžite ho zrušil video asistent rozhodcu, respektíve ešte prvý rozhodca Peter Ziemba pre útočný faul. Nákop opäť od Takáča, opäť neúspešný, takže teraz ten pressing Dacu vychádza výborne. Slovan ale ostane pri lopte, autové vádzovanie, Krúz zahráva na Grigera, ten tam je v tvrdom súboji s Blažekom a ten sa sťažuje na zásah do tváre. Opäť strata Slovana. Dopredu ide Ouro, krásna prihrávka až na Bationa. Bationo už je v pokutovom múzeí, navádza loptu okolo Jankoviča, ale neprešiel. Do streleckej pozície Gagua získa loptu v súboji s Pokorným. Ešte Gagua bojuje, ešte prišiel Bationo sa prihlásiť o loptu. Napokon Kačarabov center z pravej strany, uvidíme autové vádzovanie. Slovan teraz udatne bráni, ale zároveň robí chyby, ktoré púšťajú DAC do sľubných pozícií. Kapanádzeho out bude musieť počkať, pretože práve teraz sa Blažek sťažuje hlavnému rozhodcovu na ten úder do tváre, ktorý utržil od Adama Grigera. Tento okamih nám uzatvára 40 minút tohto súboja. Slovan Dac 0-0.
1: Ale veľmi dobrá práca pred pár sekundami od Gagu, ktorý v pokutovom území súpera zobral loptu Pokornému. Bol to naozaj tvrdý fyzický súboj a útočník Dunajskej Stredy v ňom mal jednoznačne navrch. A strácať loptu vo vlastnej 16-ke, to asi nie je to, čo by ste úplne chceli. Blažek teraz schádza z ihriska, takže bude musieť byť ošetrený mimo neho. Dunajská Streda teda v krátkom oslabení, Kapanádzeho out práve na Gagu a ten v snahe vyskočiť čo najvyššie fauloval Sandra Krúza a dostáva žltú kartu. Takže ďalší žltý trest pre hráča DAC, tentoraz útočník Gagua. No a Slovan Bratislava bude rozohrávať konkrétne brankár Dominik Takáč. Blažek si už pýta od náhradného rozhodcu B Benedika, aby ho pustil na trávnik. To sa v tejto chvíli aj stalo. Takže to oslabenie bolo naozaj iba kratučké. Dominik Takáč ešte nemohol rozohrať, pretože arbiter Ziemba si robil poriadky. Teraz už dáva pokyn na to, že Takáč môže odkopnúť loptu od vlastnej bránky. To aj urobil, poslal loptu do súboja pre Ibrahima a ten si odskočil od Diongueho, ktorý spracoval loptu, ale ako keby iba práve pre pripraveného Ibrahima, ten je pri lopte aj teraz. Gajdoš vracia Ibrahimovi, ale do ťažkej pozície, pretože bol veľmi pri ňom dostúpený Gagua, takže Artur Gajdoš teraz zašiel spoluhráča a to Dunajská Streda využíva na protiútok a dostáva sa už do pokutového územia, ale Kenan Bajrič všetko rieši. Ešte stále však Dunajská Streda teraz útočí po pravej strane cez Bationa. Kačarabov center do pokutového územia a hlavička, ešte Slovan nemal loptu pod kontrolou, stále ďalšie hlavičkové súboje a teraz prichádza aj strela. Tá bola zablokovaná, ale Bratislavčania iba ťažko vyhrávali osobné súboje v podutovom území. Dunajská Streda tam mala naozaj dve hlavičky a všetko sa to skončilo Ourovým zakončením, ktoré bolo zablokované. A práve Ouro si opäť raz berie loptu a bude rozohrávať od rohovej zastávky. Ourov center na Nemaniča, ten poslal loptu vysoko nad bránku. Nemanič si výborne nabehol, opäť sa uvoľnil, ale bol v takom záklone a v podstate aj v páde, takže nedokázal už tú strelu usmerniť tak, ako si predstavoval. Ale Nemanič je naozaj veľmi nebezpečný aj smerom dopredu, hlavne pri tých štandardných situáciách. Je to práve on, ktorý robí najväčšie problémy defenzíve domáceho tímu. A ak by som si mal tipnúť, kto by mohol otvoriť skóre, ak by to mal byť hráč Dunajskej Stredy, tak odvážne by som povedal, že to bude práve obranca Nemanič. Takáčové nakopnutie do stredu pola, Artur Gajdoš mal loptu, takisto ju teraz dostal aj Sandro Cruz, vyhrávka dozadu na Markoviča a znovu Dominik Takáč. Takáč teraz ľavou nohou hľadal Grigera, ale našiel iba Blažeka a ten okamžite poslal loptu svojmu spoluhráčovi, takže Dunajská Streda môže ísť dopredu. A je to Gueyeho strela, ktorá končí 10 cm nad brúnom. Pekná strela ľavého krídelníka Dunajskej Stredy, ktorá opäť ohrozila gólmana Slovana Bratislava Takáča, ale bola o pár centimetrov vyššia, na, ako by si jej autor predstavoval. No, Slovan síce dostal loptu do siete Gajdošom, ale myslím si, že Dunajská Streda je nebezpečnejšia, čo sa týka streleckej aktivity určite. Teraz Dunajská Streda bude musieť zakladať útok od vlastného brankára Popoviča, pretože Slovan loptu nakopával a tá sa dokotúlala práve až ku gólmanovi hostí. K tomu dobehol Grieger, takže Popovič si chytil loptu do rúk. A teraz jeho dlhý nákop do súboja, ale iba k Ibrahimovi. Ten sa snažil nájsť hlavičkou Griegera, čo sa mu aj podarilo, ale dobre zapracoval Blažek. A teraz musí pracovať aj Markovič, ale napokon sa tak veľmi ponáhľať pred Guejem nemusel, pretože Dunajská Streda bola v postavení mimo hry. No a prvý polčas sa nám v tejto chvíli končí. Nastavený čas nebol žiadny, takže prvý polčas zápasu 8. kola nadstavby v skupine o titul medzi Slovanom Bratislava a Dunajskou Stredou sa skončil. Gól sme nevideli. Stav je teda po prvej časti hry zmierlivý 0-0. No a po 15 minútovej prestávke sa na tehelné pole vrátime. Reportáž obstarávajú Martin Kajgl a Samuel Prekop.

0: mikrofónom za futbalom.
1: Po 15-minútovej prestávke sa opäť hlásime z tehelného poľa. Poslucháčov Rádia Regina pozdravujú Martin Kajgl a Samuel Prekop. Dnes sa hrá 8. kolo nadstavby domácej najvyššej súťaže. V skupine o titul Slovan Bratislava privítal Dunajskú Stredu. No a práve v dnešnom stretnutí sa môže predčasne rozhodnúť o tom, že Slovan Bratislava získa majstrovský titul, pretože pred dnešným súperom, ktorý je v tabuľke priebežne na druhej pozícii, má aktuálne 7-bodový náskok a v prípade hociakého bodového zisku by sa ten náskok Slovana Bratislava už nedal dohnať. V prvom polčase sme gól nevideli, respektíve videli sme jeden, keď loptu dostal do siete domáci Artur Gajdoš, ale tento zásah nemohol platiť, pretože predtým sa Slovan dopustil útočného faulu. Okrem toho bol zápas viac menej vyrovnaný. Myslím si však, že očosi lepším tímom na trávniku, alebo aspoň nebezpečnejším, bola Dunajská Streda. Potvrdzuje to aj štatistika, čo sa týka streleckých pokusov, pretože kým domáci vyslali iba 4, tak hostia 10. No ale čo sa týka strel na bránku, tak je stav vyrovnaný 1-1, takže naozaj je to taká veľmi zradná štatistika. Hráči jedného aj druhého tímu už pomaly, ale isto prichádzajú na hraciu plochu. Pripravení sú už aj rozhodcovia. Ak som sa správne pozeral, tak obidvaja tréneri pokračujú v hre, alebo teda v tvorbe tímu bez zmien, takže si pripomeňme základné zostavy oboch tímov. Domáci tréner Vladimír Weiss starší poslal do bránky Dominika Takáča, obrancovia sprava Blackman, Bajrič, Markovič a Cruz, pred nimi dvojica stredopoliarov Ibrahim a Pokorný, podhrotový hráč Gajdoš a útočný trojlístok tvoria Barsegian, Gríger a Jankovič. Tréner hostí Branislav Fodrek zase nasadil do bránky Alexandra Popoviča. Štvorica obrancov správa Kapanadze, Kačaraba, Nemanič a Mendes. Pred nimi dvojica defenzívnych stredopoliarov Bationo a Blažek. Pred nimi Ouro. No a o góly by sa mala starať trojica Gueye, Gagua, Diongue. Takto sú aspoň formácie písané na papieri. Samozrejme v realite je to trošku iné, no ale dôverujme zatiaľ tomuto zdroju. Slovan Bratislava okamžite sa dostáva do nebezpečenstva a Gríger, povedal by som hokejovo, nahadzoval loptu pred brankára Popoviča, respektíve nakopával z veľkého uhla. Popovič sa musel natiahnuť a loptu schoval do svojho náručia, ale bolo to síce symbolické, ale predsa len nebezpečenstvo. Teraz mali vzruch aj na druhej strane. Dominik Takáč si však takisto poradil s loptou, ktorá na neho smerovala. Takáčov nákop opäť na druhú stranu, na Grigera. Ten musí ísť do súboja s Kačarabom, tomu prišiel na pomoc aj Nemanič. A Dunajsko-Strečania získali loptu pre seba, pretože Nemanič osobný súboj a aj následne lavičkový dokázal vyhrať, prihral brankárovi Popovičovi. No a ten opäť nakopáva na druhú stranu, takže brankári si teraz kopú loptu medzi sebou. Tá aspoň na chvíľku zostala v strede pola. Získali ju pod kontrolu po vyhratom osobnom súboji slovanisti a tí idú dopredu po pravej strane teraz, kde je Barsegian. Barsegian prihráva na Grígera. Gríger sa snaží obtočiť okolo svojho strážcu. Ešte prihral na Gajdoša. Ten padá na zem v pokutovom území, ale rozhodca Ziemba a jeho píšťalka zostali nemí. Takže penalta pre domáci tým to jednoznačne nebude. Ešte sa slovanisti sťažujú a opätovne sa dožadujú prešetrenia situácie a teda penalty, ale Ziemba dostal echo od video asistenta arbitra Gemzického, že to hlavný rozhodca videl veľmi správne a nedovolený zákrok to nebol. Slovan Bratislava teda sa musí dostávať do útoku po ľavej strane. a snažil sa tam znovu preštrikovať tento raz Jankovič, ale ďaleko sa nedostal, pretože dunajsko-stredskí defenzívni hráči boli dobre postavení a DAC teraz môže ísť dokonca do útoku, už sa tam rodilo aj prečíslenie, ale loptu si ako keby zabudol Gueye, bol v plnej rýchlosti, takže mal ťažkú situáciu a nedokázal si tú loptu skrotiť. Dunajská streda opäť získala loptu na strede poľa, opäť Gueye už je v pokutovom území a snažil sa poslať center, pretože tam už bol pripravený Mendes, ale Gueyeho snaha o prihrávku bola zastavená. Dunajská streda bude zahrávať rohový kop. Po ľavej ruke brankára Dominika Takáča, opäť tradičný exekútor Ouro. Môžeme si pripomenúť, že v dnešnom zápase sme videli zatiaľ dve žlté karty, obidve na strane DAC. Prvú dostal v 33. minúte Kapanadze a druhú v 41. minúte Gagua. No a Ourov center bol teraz veľmi, veľmi dlhý, takže na neho nikto zo spoluhráčov nedokázal ani vo výskoku dočiahnuť a Bajrič to využíva. Slovan môže ísť dopredu a ide dopredu aj s obrancami. Blackman už posiela loptu na Gajdoša, ktorý pálil z hranice pokutového územia z prvej, ale tá rana bola nepresná. Myslím si, že Artur Gajdoš sa teraz trochu uponáhlil a mohol si tú loptu radšej spracovať, pretože času na to relatívne mal. Obrancovia DAC neboli dostúpení v jeho bezprostrednej blízkosti, pretože Bajrič naozaj po pravej strane veľmi rýchlo potiahol tú kontru. No a Gajdošovo zakončenie po prihrávke Blackmana napokon nenašlo svoj cieľ a ohrozil iba fanúšikov v kotli domáceho tímu. Dunajská streda bude rozohrávať out na pravej strane. Tam samozrejme dnes hrá Kapanadze a bude to zrejme pravdepodobne on, ale napokon je to... Áno, bol to Kapanadze, ktorý ale prihral Kačarabovi. Ten teraz prihrával zase ďalšiemu spoluhráčovi už v strede poľa, Nemanič. Máme za sebou 50 minút, gól sme stále nevideli. Slovan Dunajská streda 0-0.
2: Ale vidíme pri lopte Dunajskú stredu, Nemanič. Posúva kolmo dopredu na Oura, ten sa snažil okamžite predĺžiť na svojho ofenzívneho spoluhráča Gueyeho, ale nevyšlo mu to. Teraz ale získala dať loptu, ale Batillonovi vôbec nevyšla kolmica, to už by bola v podstate tutovka pre Gueyeho. Ale veľmi dobre vystúpil jeden zo stopérov Slovana Bratislava a v tejto chvíli je Rahim Ibrahim faulovaný. Tak zatiaľ sledujeme naozaj festival neefektivity v podaní DAC, ktorý vlastne tie jednotlivosti zápasu má výborne zmáknuté, zvládnuté, dokáže efektívne presovať, dokáže sa dostávať do 16-ky, dokáže v podstate otáčať ihrisko, ale zatiaľ nedokáže absolútne byť efektívny, dostať sa do koncovky, ktorá by aj vystrašila Slovan Bratislava. Teraz pred chvíľkou sme videli strieľaný center na druhej strane, na konci ktorého ale nebol Adam Grieger, ale výborne vystúpený Aleksandar Popovič, brankár, ktorý si v úvodzovkách skočil po loptu. Teraz offside zastavil Dunajskú stredu, pretože Popovič chcel okamžite rozohrávať vysokým oblúčikom na rozbehnutého Gueyeho, ale ten už v podstate nemal vôbec žiadnu šancu pokračovať v rozlete. Od začiatku bolo jasné, že bol minimálne v metrovom offside. Teda sa len čakalo na to, kedy to už druhý asistent Peter Bednár môže aj odmávať. Keďže samozrejme priorita je nechať hru doplynúť na to, aby rozhodnutia ostali na vare. Teraz opäť snaha o rýchly break DAC a toto im ide. Naozaj to presunutie hry z vlastnej polovice na 2-3 prihrávky až smerom do boxu, ale videli sme ďalší offside. Chcelo by to možno takú väčšiu rozvahu v tých kľúčových okamihoch. Uvidíme, akú rozvahu ponúkne stopér Svetozar Markovič v službách DAC, ktorý bude z vlastnej polovice rozohrávať, ale zrejme opäť bude prinútený loptu posielať hore alebo na brankára Takáča, a keď je pri lopte Takáč, okamžite prichádza pres. Je to tak, Gagua a Gueye zobrali Takáčovi v podstate tú najkračšiu možnú rozohrávku a okamžite je z toho lopta pre DAC. Ouro teraz ale neprešiel okolo Gajdoša, ktorý na dvakrát ten súboj zvládol, ale pochválme aj Bationa, ktorý výborne ustál súboj, respektíve v tomto prípade to nebol Bationo, ale druhý menovaný, konkrétne Diongue. Teraz nedovolený zákrok a uvidíme priamy kop DAC. Naozaj by ma zaujímalo, ako bude chcieť tréner Weiss vyriešiť ten problém v rozohrávke. Vyzerá to tak, že do hry príde Šarany z Uberu, takže sa budú snažiť futbalisti Slovana Bratislava staviť na rýchlosť. Počkáme sa. Najprv ale priamy kop Oura. Dvojčlenný múr, je to veľká vzdialenosť, celo by to naozaj bombardéra, akého si nemyslím, že v Dunajskej strede majú. Ouro, napokon to zoberie na seba, lopta od múra smeruje k rohu, respektíve smeruje za bránkovú čiaru a ergo bude z toho roh. Práve Samsindin Ouro, tožský útočník, bude zahrávať rohový kop, bude loptu krútiť do bránky. Mendes tam prichádza na to, aby vylákal Barsegiana od prednej žrde. Aj sa tak deje, Mendes. Ouro. Ouro zasekáva Barsegiana. Barsegian vracia Mendesovi. Mendes a jeho center do 16-ky odvrátil Blackman v hlavičkovom súboji s Guejem. To je rozhodne obdivuhodný počin. A teraz veľký break, ktorý sa rodí pre Slovan Bratislava. Je tam Tigran Barsegian, ale v súboji s Bationom nebol úspešný. Výborná práca teraz v podaní stredopoliara z pobrežia Slonoviny. Končí nám Rahim Ibrahim a prichádza Šarany z Uberu. Tak to som veľmi zvedavý, ako to zmení počty. Jednoznačne Jankovič do stredu a Šarany na krídlo. A jednoznačne 10 minút druhého polčasu za nami. Stále čakáme na gol.
1: Tak Šarany z Uberu je veľmi univerzálny futbalista. Pamätáme si, že v minulej sezóne, keď si svojím spôsobom vybojoval miesto v základnej zostave Slovana, tak alternoval najmä na pozícii ľavého beka, keďže na tomto poste mal Slovan problém, až dokým pred štartom tohto ročníka neprišiel Sandro Cruz. A odvtedy z Uberu toho veľa nenahral, ale v posledných dueloch opäť dostáva priestor a priestor má aj teraz. Priestor má takisto aj Blackman, ktorý sa snaží obohrať Mendeza, aj sa mu to darí a prihráva Grigerovi. Griger môže ísť do pokutového územia, ale je tiesnený Blažekom a ten súboj vyhral, splnil si povinnosť. Auto je vhadzovanie pre Slovan, konkrétne pre Barsegiana. Barsegian čaká, rozmýšľa, čo urobí, napokon prihral Gajdošovi, spätná prihrávka na Bajriča. Jankovič môže odcentrovať, ale napokon ešte prihráva Blackmanovi doprava, ten je úplne pri rohovej zastávke. Blackman obohral Mendeza, ale iba na prvý pohľad, potom na ten druhý už bol úspešnejší Mendez, ale Blackman získal aspoň rohový kop pre svoj tým. Ten bude rozohrávať Tigran Barsegian. Slovan Bratislava v druhom dejstve útočí zľava doprava. No a roh po ľavej ruke gólmana Alexandra Popoviča. Barsegian sa rozbieha, posiela center na vzdialenejšiu žrť. Tam bol pripravený Bajrič, ešte strela od Jankoviča. A tá však bola zablokovaná. Slovan stále pokračuje v útočnej snahe, ale bude to teraz autovádzovanie pre Dunajskú stredu, takže defenzívni hráči DAC si splnili povinnosti, dokázali vyhrať osobný súboj a vďaka tomu po rohovom kope Slovana Bratislava nasleduje aut Dunajskej stredy. Loptu dostal do súboja Gagua a ten síce vyhral, ale DAC sa ďaleko nedostal. No a Slovan sa snažil v zápäti nájsť Grigera, síce ho aj našiel, ale ten bol v postavení mimo hry. Takže ani z tohto obláčika nezaprší. Dunajská Streda rozohráva nakrátko. A už sa dostáva dopredu, ale to bola teraz veľmi nepresná prihrávka, ktorú bez problémov vystihol Markovič. Ale v zápätí nepresnosť aj na druhej strane, takže rozohrať môže Blažek. Dunajská Streda sa snaží dostať dopredu po pravej strane, nabiehal si tam aj Gueye, ale nezvládol osobný súboj, ešte stále však hráči DAC pri lopte, teraz už nie. Krús totiž dobre zabojoval, prihral Gajdošovi, Gajdoš sa snaží vyzvrtať Gagu, aj sa mu to podarilo, prihral Krúzovi a ten končí na zemi po nedovolenom zákroku Kačarabu. Standardná situácia v prospech Slovana Bratislava z vlastnej polovice ihriska bude zahrávať na ľavej strane Krús. Najprv plánoval prihrať dozadu, potom si to však rozmyslel a nakopáva na Grigera dlhú loptu. Ten zviedol tvrdý súboj s Blažekom, napokon však úspešný nebol. Dunajská Streda môže ísť dopredu, nemá ničov nákop, však nenašiel Oura. Dobre zabojoval o loptu ešte Bationo. Dunajská Streda sa udržala pri lopte a teraz tam sú strkanice a bude tam aj žltá karta. A je to Ouro, ktorý je potrestaný. Zašliapol tam totiž v súboji Petra Pokorného. Takže rozhodca Peter Ziemba nemal na výber. Okrem toho volá aj lekársky tím Slovana Bratislava, ktorý sa bude v najbližších sekundách starať práve o Petra Pokorného, stredopoliara, ktorý sa v uplynulej dobe rozohral do veľmi dobrej formy. Mnohí ho prirovnávajú k Stanislavovi Lobotkovi, samozrejme v takej nejakej menšej verzii, no ale určite, keď vás niekto prirovná k najlepšiemu slovenskému futbalistovi alebo jednému z najlepších, tak určite je to pre Pokorného príjemné. To, že ho pred chvíľou Ouro zašliapol, už také príjemné nebolo. Každopádne hráči využívajú túto situáciu jednak na občerstvenie, druhák na taktické porady. Ouro si prišiel po pokyny k trénerovi Branislavovi Fodrekovi. No a Peter Ziemba si ide pozrieť situáciu na videu, takže možno sa bude ešte ten žltý trest zmeniť aj na nejaký výraznejší. Uvidíme, že čo si Peter Ziemba pozrie a zistí. Takže ďalší prestoj, no a teraz futbalisti, už aj slovanisti si prišli po pokyny a po vodu. Máme za sebou 61 minút dnešného zápasu. Slovan DAC stále 0-0.
2: Toto by mohlo výrazne zamávať s bojom o titul. Peter Pokorný ostal naozaj veľmi nepríjemne ležať na trávniku. V tejto chvíli sa dozvedáme pokyn. Už je to červená. Zrušená žltá, červená karta pre Oura. Slovan bude dohrávať 30 minút a nejaké drobné v presilovej hre. Samsonin Ouro je poriadne rozčúlený. No a okamžite striedanie do hry, príďte Máte, tu boj. Na ihrisku mu prenechá miesto Abdullahi Gueye. No, tak opäť nám to zamáva trochu Mariáš. No, opäť nám tým zamáva Mariáš. Teda kartová situácia. Gueye na hrote robil, čo bolo v jeho silách, ale jednoducho proti tým obrancom sa nevedel dostatočne dobre zorientovať. No a budeme v tejto chvíli sledovať, ako bude Dunajská Streda vzdorovať. Samozrejme, pre ňu je to zlé, pretože potrebuje dať samozrejme okrem toho, že nesmie dostať gól, tak musí aj dať, aby sa udržala v boji o titul. Slovanu remíza 0-0 bohate stačí. Dunajská Streda začína tým, že zblokovala Kolmu prihrávku a už od Takáča lopta smeruje na Parsegiana. Blackman dozadu na Pokorného, Pokorný na Gajdoša. Dunajská streda je v ultra defenzívnej ulite, nemožno sa čudovať. A momentálne tam navyše nemá úplne hráčov, ktorí by boli ideálni do breakových situácií. Šaraný, predĺžený center, ktorý končí až pri druhej rohovej zástavke u Blackmana na pravej strane. V rohu pokutového územia zbiera loptu Barsegian, ale okamžite pri ňom dvaja hráči, aby mu zabránili ísť do príležitosti. Jankovič, Barsegian, trojuholničky, Blackman v pokutovom území, ale príliš dlho si vozil loptu a napokon z toho bude rohový kop pre Slovan, ktorý zahrá Niko Jankovič. Tak nie, loptu prenecháva Sandrovi Krúzovi, ktorý bude loptu točiť do ihriska, respektíve do bránky. Ale zabudol som na ďalšiu možnosť, a to, že mu príde na krátku prihrávku Gajdoš, to sa stalo. Následný center už nevyšiel a no, gesto Vladimíra Vajsa, myslím si, že hovorilo za všetko, ruky späté, ako pri modlitbe. A myslím si, že príliš veľa cirkevného textu v jeho slovách nebolo. Gajdoš, Blackman, výborné jasličky Barsegiana na pravej strane, petička od Blackmana, opäť Barsegian, Barsegian to berie na seba, lopta schovaná a musel ju Popovič boxovať. Smerovala táto strela na stred bránky, keby išla kúštik viac do strany, tak azda by z toho mohol byť problém. Uvidíme, či bude problémom break, ktorý sa rodí na druhej strane. Kapanadze už je pri pokutovom území, ale čakal na to, kým mu dojdu spoluhráči. Lopta prenechaná na Tuboja od Gagu a Slovan sa oslobodzuje a dokonca sa oslobodzuje breakom. Barsegian ale neustal. Súboj s Klevaničom, no mi správne Peter Ziemba nechal hru plynúť. Opäť Kapanadze z pravej strany. 65 minút sa naplnilo. Slovan tak 0-0.
1: Dunajská streda je ešte stále pred 16-kou súpera, v ktorej bol rozbehnutý Nemanič, ktorý najprv vyhral súboj s Barsegianom, následne šprintoval ďalej do pokutového územia, kde si pýtal okamžite center, ale spoluhráči mu ho nedodali, takže síce tento hráč robí, čo mu sily stačia, ale jednoducho, keď vám spoluhráči loptu neposunú, tak ťažko dáte gól. Dunajská streda ešte stále obklopená, respektíve sa dostáva do teraz aj k strele. Dunajská streda bola obstúpená okolo 16-ky súpera a bolo tam aj zakončenie, s ktorým si Dominik Takáč poradil. Myslím si, že cesta DAC k úspechu v dnešnom zápase už musí viesť jednoznačne cez protiútoky, pretože hostia sú v oslabení a samozrejme stále si musia dávať pozor aj na defenzívu, ale vedia, že ak chcú oddialiť majstrovské oslavy Slovana Bratislava, tak potrebujú zvíťaziť a na to potrebujú gól. Ten by mohol prísť aj teraz po rohovom kope. Center veľmi zlý. Tak toto bolo strašná rozohrávka rohového kopu. Slovan Bratislava môže odkopávať od vlastnej bránky. Dominik Takáč, Dunajská streda sa vracia na svoje pozície v defenzíve. Takáč posunul na Pokorného, ten vyváža loptu. Priestoru má požehnanie. Vyhráva doprava na Blackmana. A Blackmanova spätná lopta na Bajriča. Gajdoš sa zatiahol do stredového kruhu k obrancom. Vyhráva znovu na Blackmana. Ten si vymenil loptu s Pokorným. Blackman ide po pravej strane. Center bol zablokovaný Mendézom. Auto je vhadzovanie. Blackman opäť na Pokorného. Bajrič. Markovič. Krúz. Lopta sa dostala medzičasom už na ľavú stranu Zuberu. V strede si zahrá Pokorný. Jeho zaujímavý center na Barsegiana, ale Tigran nedokázal odlavičkovať. Vyskočil si síce, ale zo pár centimetrov mu chýbalo k tomu, aby zaujímavý center Pokorného usmernil za Popovičov chrbát. Marsigan sa dokázal uvoľniť, dokázal aj vyskočiť, ale odhlavičkovať sa mu už nepodarilo. Ale opäť zdvihnutý varovný prst aj pre Nemaniča, ktorý je výrazne vyšší ako Barsegian a napriek tomu ho tento hráč Slovana dokázal prelistiť. Popovičov nákop na pravú stranu, tam bol najvyšší Šarány Zuberu a na zemi zostal ležať Kapanadze. Takže hra je opäť prerušená. Kapanadze sa postavil aj za pomoci Šarányho, ktorý ho predtým v tej zemi aj poslal. Štandardná situácia pre Dunajskú Stredu z úrovne stredovej čiary. Kapitán Taras Kačaraba bude rozohrávať a prihráva nakrátko na Bationa. Ale nepresná prihrávka zo strany Dunajskej Stredy, ale to isté sa dá povedať aj o rozohrávke Belasich, takže znovu môže ísť dopredu Dac, konkrétne Gagua, ale o loptu aj prišiel. Priestor má Artur Gajdoš v stredovom kruhu, prihráva Barsegianovi. Títo dvaja si teraz vymenili zo 3-4 prihrávky. Zahrá si aj Pokorný, ten je teraz viac na ľavej strane. A opäť Artur Gajdoš neprenechal loptu Bajričovi. Ale za to prihral Markovičovi. Do stredového kruhu opäť Pokorný. Slovan Bratislava sa chystá na zaútočenie. Pripravuje si pozície Bajrič. Bajričová prihrávka na Barsegiana, ten prihral Blackmanovi a opäť Kenan Bajrič, kapitán domáceho tímu, Markovič. Slovan pomaly, ale isto sa približuje k Popovičovi, ale opäť spätná prihrávka. Znovu Bajrič, Barsegian, opäť Bajrič. No a prihrávka dozadu do stredového kruhu na Markoviča. Naozaj veľmi, veľmi postupná výstavba útoku zo strany domáceho tímu a myslím si, že Slovan sa nemá kam ponáhľať, predsa len jemu stačí aj remíza, naopak Dunajská Streda je ten tím, ktorý musí hrať a to sa robí rozhodne ťažko, keď nemáte loptu. Máme za sebou už 70 minút, na gól stále čakáme, Slovan Dunajská Streda 0-0.
2: No a Dac musí byť teraz hlavne trpezlivý v tom bránení, v tom vykrývaní priestorov, bude to v podstate také pokrývanie všetkého, čo sa deje na ihrisku s Belasom. No a čakať na nejakú chybu, na nejaký break, ktorý by to mohol otočiť. Teraz jedna šanca pre Slovana, prichádza, Blackman vybojoval roh. Po pravej strane sa tam dostali futbalisti Slovana Bratislava do príležitosti, ale dlho. Tá príležitosť napokon netrvala, pretože dobre tam prišiel v defenzíve zakročiť Mendes. Takže rohový kop. Loptu si stavia tentoraz Artur Gajdoš. Takže krútime von od bránky. Na prednej žrdí v tejto chvíli nikto, takže preto prihrávka pred box na Blackmana, ten loptu vrátil Gajdošovi, Gajdošov oblúči, ktorý ľadá Markoviča, ale výborne Blažek. Ešte tam bol Barsegian, ktorý na hranici pokutového územia pozbieral loptu, Gajdoš, práve Barsegian, okamžite dva hráči pri ňom, otvára to priestor Blackmanovi, Blackmanov center pod seba, výborne ho tentoraz zakrižoval Falu Diongue. My chceme gól na Slovane. Pokojne by mohol nasledovať aj pokrik, ale nepotrebujeme ho, pretože Slovanu stačí remíza. 72. minúta, ďalší roh v podaní Artura Gajdoša. Lopta krásne, krásne rotovala až v podstate na hranicu malého vápna, kam vyskočil Šarány Zuberu, ale nepočínal si práve najlepšie striedanie. Na strane DAC do hry príde slovinský útočník Nino Kukovec a spolu s ním uvidíme aj Riana Modesta. Končí s 29. George Gagua. A druhý hráč, ktorý sa nám rozlúči, je zrejme s 27. Falu Diongue. Je to tak.
3: 73. minúte dvojnásobné strieľanie v týme Dunajskej stredy.
2: Takže Kukovec a Rian Modesto doplnia Mateo Tuboja, ktorého už máme na ihrisku. Gagua zvádzal nespočetne veľa súbojov na hrote a mal aj veľkú príležitosť. Konkrétne v prvom polčase 28 minúte. Napokon návšteva až taká rúžová nie je, hoci sa hovorilo o 12 a 14 tisícoch, tak je tu 11 210 fanúšikov. Ale stále. Keby toto bol štandard na Nike Ligu, tak by sme boli extrémne spokojní. Bajrič zahráva nakrátko na Markoviča. Markovič tam má Krúza. Krúz Šarány ho na ľavej strane. Tomu na pomoc prichádza iba Krúz, alebo vzadu Pokorný. Aj v tejto chvíli sa dokážu hráči DAC presúvať naozaj veľmi efektívne. Aj preto tréner Branislav Fodrek vymenil hráčov, ktorí sú zodpovední v tejto chvíli o pressing. Výborná Komica od Pokorného, lopta smeruje do 16-ky, ale napokon prepadla okolo všetkých hráčov. Ešte Barsegia na pravej strane už vychádza s loptou mimo box. Blackman. Jankovič. Pokorný robí si priestor súboj z Klemanom, nemá ničo, má krásne solo, ktoré zastavil až Blažek. Ešte si tam pýtajú fanúšikovia slova na ruku, ale tá neprichádza. Do hry príde Alasana Iradžan, hráč, ktorého sme poriadne dlho nevideli na Nike Ligových trávnikoch. Trápil sa so zranením, ale takisto samozrejme aj s disciplínou, keď to tak môžem povedať.

0: ktorú predvádza DAC, pripraviť a potom zaútočiť. Iradžan nie je jediný hráč DAC, ktorý príde do hry. Spolu s ním príde aj Vladimír Weiss. Končí s 30-tkou Adam Grieger a s 10-tkou Niko Jankovič. To všetko už na začiatku 76. minúty, keď Slovan hrá z DAC. 0-0.
1: Čerstvé sily Slovana Bratislava by mali domácim pomôcť k tomu, aby sa im podarilo otvoriť skóre v tomto zápase. Naozaj Weiss aj Iradžan sú ofenzívni hráči, obaja dokážu skórovať, čo ukázali už neraz, hlavne teda Vladimír Weiss, ale s vizitkou ligovej hviezdy prichádzal do Slovana z Podbrezovej aj Alassane Iradžan. Takže dnes má ďalšiu príležitosť na to, aby dokázal túto svoju povesť aspoň trošku potvrdiť. Slovan Bratislava opäť s postupným útokom. Bajrič je na stredovej čiare a prihráva dozadu na Markoviča. Krús, Vladimír Weiss mladší, prvýkrát v zápase pri lopte, ale veľmi dlho si ju na nohe nenechal, pretože prihral Krúzovi, cez Gajdoša sa k nemu lopta vrátila, ale znovu Krús, pokorný v stredovom kruhu. A jeho center na nabiehajúceho Žíra Džana, ale ten nedokázal loptu spracovať a zobral mu ju z nohy vybehnutý Alexander Popovič. Ale okamžité vetry, ktoré priniesol Alassane Iradžan, ukázal to, v čom je silný, svoju rýchlosť. Popovič a jeho dlhý nákop na pravú stranu. Dunajskostrečania zvládli hlavičkový súboj, ale tu boli ho snaha, tu bojová snaha bola napokon márna, pretože Kukovec sa už do lopty nedostal. A to je vhadzovanie pre Krúza. Slovan Bratislava hrá presilovku, Dunajská Streda potrebuje skórovať, ale 11 210 priaznivcov na úvodný gól dnešného zápasu stále čaká a čakať bude aj naďalej, pretože Slovan Bratislava síce išiel do útoku, ale z Duberu bol v Krús, to bol, ktorý bol v offside, takže Sandro Krús bol rýchlejší ako myšlienka Artura Gajdoša. Slovan sa teda musí vrátiť. Loptu má Dunajská Streda. Nájde si ju zobrať brankár Popovič, takže práve tento muž bude odkopávať z veľmi veľkej vzdialenosti od svojej bránky a snažil sa nájsť Kukovca, toho aj našiel, ale ten bol dostúpený Markovičom, takže nemal priestor na to, aby si loptu spracoval a prípadne z ňou niečo vymyslel. No a Dunajská Streda sa navyše dopustila aj faulu veľmi ďaleko od svojej bránky, takže Slovan môže v pokoji rozohrať. Loptu si chystá Markovič. Prihráva na Pokorného, ten sa šikovne zbavil dvojice protihráčov a drží loptu vo svojej moci. Prihrávajú na Bajriča. Ukazuje sa mu na pravej strane Blackman, ale loptu nedostáva, pretože Bajrič volí prihrávku na Pokorného. Slovan sa už dostal cez stredovú čiaru. Krús na ľavej strane Zuberu. A Zuberu sa snažil nasadiť tempo okolo Kapanadzeho, ale veľmi ďaleko sa nedostal. Auto je vhadzovanie pre Slovan, to bolo úspešné. Dianie sa presúva na pravú stranu Blackman. Blackman sa teraz snaží prejsť cez Mendeza, ktorý spadol, takže to využil Blackman, prihral na Barsegiana. Barsegian už to má na lavačku, Barsegianova strela, gól! 80. minúta, Tigran Barsegiana, jeho lavačka opäť úraduje. Slovan Bratislava vyhráva nad Dunajskou Stredou 1-0 a je veľmi, veľmi blízko k tomu, aby dnes oslavoval zisk majstrovského titulu. Fanúšikovia jasajú, svetlice horia a Tigran Barsegian je spokojný. Tak počujete to sami. Tigran Barsegian a jeho Ďalší gól z kategórie

0: Mimoriadne dôležitých. Slovan Bratislava využil presilovku, keď od 61. minúty hral v početnej prevahe o vylúčeného Oura. Dobrá robota Blackmana, ktorý prekabátil Mendeza, ktorý sa pošmykol, nemohol teda brániť. Barsegianci prebral loptu na hranici pokutového územia, obtočil sa okolo svojho strážcu a ľavačkou po zemi prekonal brankára Popoviča, ktorý sa naťahoval, čo museli stačili, ale na pokus arménskeho krídelníka bol jednoducho prikrátky. Dunajská Streda, ak chce teda ešte niečo urobiť so súbojom o titul, potrebuje dať dva góly a už neinkasovať a má na to už iba 10 minút plus nejaký ten nadstavený čas. Navyše stále platí, že hrá v oslabení, takže veľmi, veľmi náročná misia pre hráčov v žlto-modrých dresoch. Nemanič, prihrávka na Mendeza, Tuboj. Dunajskostrečania sa dostávali bližšie k bránke, ale Bationo loptu stratil, takže Slovan ide do protiútoku, ktorý ťahá Barsegian, snaží sa prejsť cez supera, aj to urobil a prihráva na Zuberuho. Zuberu nemohol strieľať, pretože bol dostúpený Kačarabom, ale Barsegian, mám taký pocit, že pri tom protiútoku doslova zahodil Blažeka, ale rozhodca nechal vre pokračovať, takže Slovan sa dostal do šance, ale ďalší gól sa mu napokon dať nepodarilo. Dunajská Streda už je bližšie k súperovej bránke. Obtáča sa tam s 22. Kapanadze. Nemanič, Tuboj. Slovan teraz postáva pred vlastným pokutovým územím. Center do 16-ky na Nemaniča, ale takisto aj na Blackmana, ktorý vyhral hlavičkový súboj, odvrátil nebezpečenstvo, prišiel mu na pomoc aj Zuberu. No a Dunajská Streda v snahe dostať sa k lopte na ľavom krídle faulovala, takže opäť raz štandardná situácia pre Slovan. Možno to počujete aj sami, fanúšikovia Slovana už skandujú šampión, šampión, pretože cítia, že spečatenie majstrovského titulu za sezónu 2025-2026 je už skôr iba formalitou a Slovan od tejto skutočnosti delí už iba 10 minút. Prihrávky medzi Weissom a Bajričom, prišiel im na pomoc aj Blackman. Takisto aj Gajdoš, ten vedel loptu do stredového kruhu, prenechávajú Pokornému. No a Slovan sa nikam neponáhla, pretože vie, že nemusí. Pokorného prihrávka doprava na Bajriča, ten sklepol na Vladimíra Weissa mladšieho. Ten si zavolal Blackmana. Cezar Blackman vrátil loptu Weissovi. No a znovu prihrávky medzi Weissom a Bajričom. Dunajskostrečania súpera nenapádajú a Slovan sa nikam neponáhla. Prihráva si medzi defenzívnymi hráčmi. Opäť cez Markoviča a Bajriča až k Weissovi. A znovu Kenan Bajrič, ktorý prenechal kapitánsku pásku Vladimírovi Weissovi. Ten nastúpil v 76. minúte na miesto Jankoviča. Markovič prihral Takáčovi a Tigran Barsegian sedí na zemi. Ale to nič nemení na tom, že v hre sa pokračuje. Blackman môže ísť dopredu, ale bol zastavený. A rozhodca Ziemba teraz hru prerušuje, pretože Barsegian dal znamenie, že bude potrebovať striedanie. Ale je to Dunajská Streda, ktorá strieda v tejto chvíli. Zahrá si s 21-tkou Matúš Kmeď a s 19-tkou Aliune Sila. Odchádza Mendes a Kapanadze. Takže ďalší dvaja čerství hráči na strane Dunajskej Stredy, ale striedať bude musieť aj Slovan Bratislava, pretože ako som spomínal, nejaká zdravotná indispozícia trápi Barsegiana. No a to znamená, že priestor dostane Robert Mack. Výmena mimoriadne skúsených hráčov na domácej strane. Ale keďže toto striedanie plánované nebolo, tak musíme chvíľku počkať, kým sa Robert Mack, bývalý slovenský reprezentant, ustrojí dostatočne na to, aby mohol nastúpiť. Peter Ziembazo s pýtavým pohľadom smerom k jeho náhradnému rozhodcovi Benedikovi, ale teraz už k tomu striedaniu prichádza. Mak odchádza, teda Mak prichádza a Barsegian odchádza a príde aj Danilo Ihnatenko. A nahradí Artura Gajdoša. Po dvoch zmenách teda na každej strane. Za Dunajskú stredu v 85. minúte prišli na trávnik Kmeď a Sila. Odišli Kapanadze a Mendes. A za Slovan prišli Mak s Ihnatenkom a odišli Barsegian s Gajdošom. Slovan už rozohral. Loptu má práve Danilo Ihnatenko. Prihráva na Bajriča a prihrávka dozadu na Takáča. Ten znovu vracia Markovičovi. A prihrávka doľava na Sandra Krúza, Zuberu. Nož, čo k tomu dodať? Slovan Bratislava situáciu kontroluje a obávam sa, že v záverečnej 5-minútovke už toho veľa zaujímavého neuvidíme. Dunajská streda by sa mohla bezhlavo vrhnúť do útoku, ale keď máte o hráča menej, tak aj takáto snaha je veľmi náročná. Dunajská streda si vybojovala aspoň štandardnú situáciu, ale z veľmi veľkého uhla jednak a druhá z veľmi veľkej vzdialenosti. Realizátor tejto situácie bude Mate Tuboj. Ten bude centrovať do pokutového územia, kde sú prakticky všetci hráči DAC. Center na vzdialenejšiu žrť. Hráči Dunajskej stredy dokázali vyhrať hlavičkový súboj, ale nie natoľko, aby mohli Takáča ohroziť. Ešte dobre zapracoval Kmeď, ktorý loptu získal a prihral ju Popovičovi. Ten vrátil Kmeťovi. Člen širšieho kádra slovenskej reprezentácie prihráva na pravú stranu na Tuboja. Dunajská streda postupovala pomaly k 16-ke súpera, ale o loptu prišla a Slovan môže ísť do prečíslenia. Traja slovanisti proti dvom hráčom Dunajskej stredy, ale títo zvládli Tuboj s Kačarabom si rozumeli lepšie ako Mak s Iražanom. Teraz tam zostal ležať aj jeden z hráčov Dunajskej stredy, ale to bola obrovská príležitosť, pretože tam zostal absolútne zabudnutý a voľný pravdepodobne Kukovec a dostal sa aj k zakončeniu, ale Takáč si s ním poradil a popri tom tam zostal Pationo, takže hra je prerušená a odkopávať bude od vlastnej bránky Dominik Takáč. Už nás delia od záveru zápasu a od majstrovských oslav Slovana Bratislava naozaj iba desiatky sekúnd. Momentálne máme za sebou už aj 87. minútu. Slovan Bratislava, Dunajská streda, zatiaľ 1-0.
1: No a v tejto chvíli budeme sledovať ešte záverečné minúty tlaku, snahy futbalistov DAC streliť aspoň vyrovnávajúci gól. Samozrejme, pre DAC je v tejto chvíli a aj pred zápasom, ako sme spomínali, prioritou kvalifikovať sa do pohárovej Európy, vybojovať si tú miestenku, nespoliehať sa na to, že bude baráž, pretože Žilina skončí na treťom mieste. Jednoducho má tú miestenku istú. A má na to samozrejme DAC najlepšie predpoklady spomedzi všetkých ostatných tímov, ale samozrejme tento výsledok mení trocha hru. Dopredu štartuje Blackman, ale bol zastavený rýchlo a následne Tuboj si počínal nedovolene, takže zastavený bol po druhý raz nedovolene. Vladimír Vajs, kapitán, prenecháva rozohrávku z vlastnej polovice ešte Kenanovi Bajričovi, ten posúva naopak Svetozarovi Markovičovi a ako počujete na tribúnach tehelného poľa sa už oslavuje, pretože v tejto chvíli ani inkasovaný gól neznamená absolútne pre Slovan nič iné ako spečatenie titulu. Teraz padá Robert Mak po prieniku po pravej strane a troška zbytočne sa tam rozčuloval, pretože ten kontakt nebol taký, aby museli rozhodcovia fúknuť do pišťalky. Okamžite rozohrali futbalisti Dunajskej stredy Blažek, ktorý tam zvádzal neskutočne a nespočetne veľa súbojov. posúva loptu Kačarabovi. Kačaraba tam mal rozbehnutého Kukovca, ale lopta sa k nemu nedostala. Bude to však ešte autové vhazovanie pre DAC. 2 minúty napokon hlavný rozhodca rozhodol, že budú fanúšikovia čakať na Belasu oslavu. Fanúšikovia, hráči a všetci, ktorí sú na trávniku samozrejme. Priamy kop pre Slovan z vlastnej polovice. Nákop dopredu, ku ktorému ale Mak nedosiahne, pretože dobre tam spomínaný Filip Blažek bojuje. A navyše tam bol Makov faul. Fanúšikovia na tribúnach stávajú. 8. titul v sérii je už extrémne, extrémne reálny. Slovan Bratislava rok čo rok bojuje s tým, že už tento rok by to mohlo mať extrémne náročné pri obhajobe titulu, ale vždy Slovan nejakým spôsobom tie najťažšie chvíle zvládne. A zvládne ich preto, že aj keď príde o hráčov, tak prídu iní, ktorí nejakým spôsobom tú kvalitu na ihrisku udržia. Veď si len spomeňme, že ešte pred sezónou prišiel Slovan po kvázi európskej kvalifikácii od Davida Strelca. Mnohí si hovorili, že to také góly ešte k tomu pri Barsegianovej zlej forme v úvode sezóny nebude mať ako Belasi klub nahradiť a bum, prišiel Andraš Porár a napriek tomu, že odohral minimum zápasov, tak dokázal mať bilanciu čo zápas to gól v lige a reálne ešte vyzývať Faška v súboji o korunu kráľa strelcov. Jednoducho naozaj Slovan tú kvalitu mal a keď už sme aj pri tom Barsegianovi, celú sezónu sa hovorilo, že to už nie je on, že po tej majstrovskej sezóne, ktorá nasledovala samozrejme s účinkovaním v Lige majstrov, že už nemá motiváciu na to, aby odozdával maximum Slovane a prišiel záver jesenej časti, keď sa Slovanu pozráňali Marčeri, Šporár a ostatní dôležití hráči. A ako vidíte, Tigran Barsegian je najúžitočnejší práve vtedy, keď ho najviac potrebujete. Telné pole je na nohách. Už iba čakáme de facto na záver tohto zápasu, ktorý ešte Peter Ziemba naťahuje, ale v tejto chvíli je koniec. Dámy a páni, Slovan Bratislava po 8. raz v sérii získava titul. A v tejto chvíli fanúšikovia napriek tomu, že dostali pokyn, aby nebiehali na ihrisko, tak na to ihrisko vbehli a sú tam a v tejto chvíli budú chcieť samozrejme uchmatnúť fotografiu, uchmatnúť si cenný dres, nejaký suvenír pre seba. V tejto chvíli sa nám už trávnik Telného poľa mení skutočne na jedno veľké Glastonbury, na jeden veľký Woodstock. V tejto chvíli budeme sledovať Belase oslavy, pretože Slovan spečatil titul, spečatil celosezónny boj, celosezónnu snahu o to, aby sa práve v tento deň, v tejto chvíli, rovnako ako v lani, dve kola pred koncom tešil zo zisku titulu majstra. Ako som spomínal, 8. v sérii, v podstate od roku 2019 nemáme v lige iného ako Belaseho šampióna. Slovan to dnes zvládol gólom Barsegiana v 80. minúte. Tento duel ovládol a nasledovať budú v tejto chvíli už iba formálne oslavy. Trofej, pohár budú slovanisti v úvodzovkách inkasovať až v tom záverečnom kole, keď doma privítajú Michalovce. Medzi tým ich čaká ešte cesta do Podbrezovej. So slovami, že Slovan zvíťazil v 8. kole nadstavby skupiny o titul nad Dunajskou Stredou 1-0 a zabezpečil si tak majstrovský titul. Vraciame slovo späť do štúdia. Týmto zápasom vás dnes prevádzali Samuel Prekop a Martin Kajgl. Žeráme vám ešte príjemný zvyšok večera v spoločnosti Rádia Regina.
2: S mikrofónom za futbalom.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnešná literárna polhodinka bude výnimočná. Pripravili sme si pre vás literárne pásmo, v ktorom si predstavíme tvorbu viacerých autorov a autoriek, alebo môžeme povedať poetov a poetiek, pretože v dnešnej krajine kníh sa budeme venovať súčasnej slovenskej poézii. Konkrétne rozmanitým tendenciám angažovanosti v súčasnej slovenskej poézii. Čo to vlastne znamená a čo sa pod týmto slovným spojením skrýva, to sa dozviete už o malú chvíľu. Príjemné počúvanie vám prajú autorky relácie Eva Urbanová-Šimková a Mária Danadová.

0: Píše sa, hovorí sa.
1: Angažujem sa, teda som? Spojenie angažovaná poézia dlho vyvolávalo v našom literárnom prostredí negatívne konotácie. Často si predstavíme básne oslavujúce budovateľské úspechy, robotnícku triedu, kolektivizáciu, básne, ktoré akosi prehliadali tienisté stránky života, a nie len to. Zabudli, že človek je individuálna bytosť a tak poľahky jeho osobné problémy i radosti zanikali v prospech všeobecného blaha a nesmrteľného ľudstva. Je preto pochopiteľné, že v našom povedomí stále ostáva akýsi strach, aby sa umenie opäť nezrieklo svojej estetickej funkcie v prospech ideológie. Sme viac obozretní, súčasne však narastá tlak vyjadriť svoje znepokojenie nad stavom spoločnosti, sveta či ľudstva a jeho smerovania aj prostredníctvom poézie. Ukazuje sa, že ak autor či autorka dokážu zachovať istý balans a nevnímajú básnický text len ako nástroj propagandy, ale zachovávajú jeho prirodzenú mnohoznačnosť, čítame tak nielen mimoriadne esteticky zaujímavú poéziu, ale zároveň nás takéto básne upozorňujú na určité spoločenské skutočnosti a podnecujú k diskusii na dané témy. V súčasnosti sa význam pojmu angažovaná poézia roztvára čoraz viac a pomyselné nožnice držíme v rukách najmä my, čitatelia a čitateľky. Je na nás, ako budeme ten, ktorý text vnímať, nakoľko sme citliví na tú, ktorú tému a sme ochotní vnímať niektoré diela aj takto podvojne. Ako uviedol v ankete o angažovanej poézii pre časopis Romboid v roku 2014 Jan Gavura, neangažovaná poézia vlastne neexistuje. Ak berieme to slovo v najširšom slova zmysle, lebo v každom našom prejave, aj umeleckom, sa zrkadlí nejaký názor, postoj. Na mieste je potom uvažovať o miere angažovanosti v texte, o jej vplyve na umeleckú stránku textu, o jej životnosti, aktuálnosti, témach a tak ďalej. Nasledujúce komentované pásmo básní je čitateľským výberom niekoľkých foriem angažovanosti v súčasnej slovenskej poézii. Iste by bolo možné vybrať ďaleko viac autorov a autoriek a tiež rozšíriť uvažovanie o ďalšie podoby angažovaného básnenia. Ale zámerom nie je vyčerpať túto tému, skôr len naznačiť niektoré z jej možných ciest.
2: Ako prvé zaznejú tri úryvky z básní Michala Habaja, Kataríny Kucbelovej a Anny Ondrejkovej. Ide o rôznorodé poetiky, ktoré však v danom prípade spája výrazný prvok angažovanosti, vyvierajúci až z existenciálneho strachu. Strach je tu nielen témou, ale aj motiváciou, prečo dané texty vznikli, prečo hovoria a čo hovoria. Všetky tri v sebe nesú predovšetkým obavu z neúčasti. Čo ak si pred skutočnosťami zakrieme oči? Čo ak na ne nemáme názor? Čo ak sa ho bojíme vysloviť? Platí som angažovaný, teda som? Úryvok z básne Michala Habaja, list developerovi zo zbierky Caput Mortuum, interpretuje Juraj Smutný. Autorova výpoveď je štylizovaná ako fiktívny list, výzva či varovanie. Ako je však pre básnikovú poetiku zvykom, cítime v nej aj silnú dávku irónie až sebairónie. Rozohráva otázku, koľko ešte umenie zmôže voči svetu.
0: Michal Habaj, list developerovi. Vážený investor, ako si práve zistil, v tejto obálke sa nachádza list, nie nábojnica. Keďže nie som držiteľom zbrojného pasu, podobné gestá by mali iba symbolickú platnosť. Ja som však priaznivcom akcie, pokiaľ možno priamej. Práve tak ako ty, ktorý strpčuje životy mne, mojim spoluobčanom, nášmu mestu. Vyzývam ťa preto k bezodkladnému zastaveniu stavebných prác na projekte Podkolibská rezidencia. V opačnom prípade očakávaj najhoršie. Jemné posuny v chápaní celkom konkrétnych pojmov a skutočností. Pokoj, bolesť, život, smrť. Môj básnický projekt sa ohlási raz na svitaní so spevom prvých vtákov, predtým, než sa pohnú žeriavy. Udrú kladiva, zavrčia frézy a vrtačky. Vygoogli si prosím tieto mená. Villon, Byron, Baudelaire, Rimbaud, La Tremont, Marinetti, Majakovský, Cara, Breton, Habaj. Teraz už vieš, čo mám na mysli, keď hovorím o relatívnosti dobra a zla, lásky a nenávisti, života a smrti. Chcel by som vidieť tvoje oči, rozšírené poznaním pravdy. Je to iba okamih, ale večný. To je výsadou poézie. Na rozdiel od tvojich stavieb z betónu nikdy nestráca pozornosť. Striehne ako dravý vták, až kým nepolapí svoju korisť. Nikdy už nebudeš v bezpečí pred básňou, ktorá bola napísaná pre teba. Neprežiješ túto báseň. Tvoja stavba neprežije túto báseň. Tvoje meno zapadne prachom.
2: Nasledujúca báseň Kataríny Kucbelovej, ako aj celá poetkina zbierka Vie, čo urobí, pracuje s pocitom ohrozenia, ktoré na človeka číha nielen vonku, ale aj v jeho vlastnom domove. Je akousi kolektívnou či zdedenou vinou, z ktorej sa potrebujeme vymaniť. Autorkina kniha je z časti reakcia na násilné udalosti v Nórsku, v Devínskej Novej Vsi či v Hurbanove. Opäť nejde len o strach z ohrozenia, ale aj o reakcie na násilie. Potreba ozbrojiť sa, narastajúca netolerancia, egoizmus, sympatizovanie so zločinom. Zbierka je angažovanou výpoveďou za ono ľudské v nás. Báseň Kataríny Kucbelovej interpretuje Ivana Kováčová.
1: Katarína Kucbelová, Les všetko vsiakne. Pes nájde nohu ulovenej srny. Nedávno sme ho videli živú na jednej z prechádzok. Prerušená plachosť. Nehýbeme sa, nedýchame. Teraz je jeho korisťou zvyšok inej koristi. Všetkých ich tu postriedam, hovorí svojej žene, ale hovorí to nám. Máme spoločnú pamäť. Pamätáme si strieľanie na ulici. Si v poriadku. Som v poriadku. Nedýchame. Máme spoločnú ulicu a určite aj veľa iných vecí, ale teraz sa zameriavame na rozdiely. Môj syn zastrelí vášho psa. Chodí sem behávať. Muž chce, aby sme si pri každom bežcovi, ktorého odvtedy stretneme v lese, pomysleli na to, že má pri sebe zbraň. Odvtedy si vždy na to pomyslíme.
2: Zbierka Anny Ondrejkovej Strmina je inšpirovaná vojnovými udalosťami na Ukrajine. Spoločenská téma je v nej však spracovaná maximálne obrazne. Poetka kombinuje konkrétne výjavy s pre ňu príznačnou uvoľnenou imagináciou. Čítame skôr básnickú skladbu s príbehom o lyrickej hrdinke Havrane, ktorá je vystavená nebezpečenstvu, uteká, je terčom, je koncentráciou našich pocitov. Z postavy sa stáva podobenstvo o krajine, o ľuďoch, ženách, dušiach, o všetkých, ktorí sú priamo či nepriamo, ale bolestne zasiahnutí hroznou udalosťou vojny. Báseň Anny Ondrejkovej interpretuje Ivana Kováčová.
1: Pátracie čaty zlyhali. Nenašli ju na dne Železnej hory. Na úzkom dne Železného mora. Havrana zatichla. Za zrkadlom nie. Za minulým dňom nie. V čiernom piesku sa hemžia divé včely. Ďalšie mesto padlo. Mapy sú nepresné. Noc je iná. Havrana steká z krvi. Spriezračnila. Siete ju nezachytili. V ústach vyniesla včely.
2: Do radu angažovaných výpovedí, reagujúcich na konkrétne, najmä vojnové a iné násilné udalosti v našej kolektívnej pamäti, by bolo možné zaradiť ešte mnohé ďalšie zbierky z posledného obdobia. Ako napríklad Identity Marcely Veselkovej, posuvné dvere Dany Podradskej či cudzinečnosť Anny Siedich, ale aj mnohé ďalšie. Viacero súčasných zbierok posúva existenciálny rozmer angažovaných básní až k apokalyptickým či dystopickým výjavom. Ide o poéziu, ktorá ukazuje blížiace sa katastrofy, ale najmä čo sa stane, ak ľudstvo a svet zlyhajú. Dominantnou zložkou takto modelovanej angažovanej poézie sú opäť pocity strachu a úzkosti o človeka a z človeka. K najlepším za posledné obdobie patrili napríklad básne z knihy Tmy od Michala Tala či zbierka Zmena skupenstva od Veroniky Dianiškovej. V oboch zbierkach je prítomný aj výrazný ekologický rozmer, zničená príroda či dokonca celá planéta ako dôsledok opakovania sa ľudských chýb.
1: Veronika Dianišková, Nahota. Teraz si chcem vziať to, čo sa hýbe. Rok ku mne a záblesk známych rúk. Musím ťa identifikovať. Ide to ľahko. Ani si to nevšimneš. Posuniem si plynovú masku. Mal by si už vedieť. Písali sme heslá v tomto vrakovisku. Hľadali sme funkčné motory. Tedy sme aj čosi hovorili. Teraz nesmieme. Ostáva prudký vznet a správa v otvárajúcej sa zemi. Boli sme tu 25.5.2032 a nemáme už mená. Po tejto ceste nechod s nikým iným.
0: Michal Tallo z knihy Tmy. A ja chcem umelý mesiac. Hlasujem zaň. Zatiaľ, čo iní chcú vrátiť svet do tmy. My kráčame vpred. Náš mesiac bude 8-krát žiarivejší. Osvetlí stovky kilometrov, rozjasní nápisy na stenách aj otiene omietok. Nahradí pouličné osvetlenie. Chcem mesiac, ktorý nezmizne a nemení tvár. Mesiac, ktorý konkuruje slnku. Permanentný spln. Tí, ktorí bojujú za tmu, sa mýlia. Svetlo neznečisťuje, svetlo lieči. Len hlupák nechce v noci vidieť výraz tvoje tváre. Len zradca vyzýva spánok. Umelý mesiac postavíme do 2 rokov. Milióny z nás na ňom pracujú. Miliardy ho nechajú zlietnúť.

0: angažované umenie môže tiež funkčne upozorňovať na stále pretrvávajúce stereotypy v spoločnosti. Jedným z nich sú napríklad žensko-mužské spoločenské roly. Za významnú zbierku v tomto smere môžeme považovať najmä knihu Práce a intimita od Nóry Rúžičkovej, pričom autorka uplatňuje postupy experimentálno-dekonštruktívnej poézie. Mnohé ďalšie poetky nadväzovali na danú tému vlastným spôsobom básnenia. Príkladom môžu byť zbierky Evy Tomkuliakovej Z-forma, Deti Hamelnu od Dominiky Moravčíkovej či Domáce práce od Juliany Sokolovej. Báseň Dominiky Moravčíkovej zo zbierky Deti Hamelnu interpretuje Ivana Kováčová.
1: Moja stará matka ťa prijala, pretože jej to v televízii poradil pápež. A sestra ťa odprevadila do utečeneckého tábora, kde ti spravili bežné testy. Preskúmali jazvu z operácie obličiek. Pridelili úroveň nebezpečia v prípade návratu do krajiny pôvodu. Určili, že 10 000 rokov nesmieš legálne pracovať, cestovať po Českej republike alebo mimo nej, jesť s chuťou, ponoriť nohy do pohyblivej rieky. Čo je politické, nie je materské. A tvoja vlajka je politická.
0: Častý typ súčasnej angažovanosti v slovenskej poézii ukazuje vyprázdnenosť postmoderného sveta. Poetickým nástrojom nepriamej kritiky spoločnosti a jej momentálnych preferencií je predovšetkým irónia. Aktuálne sú napríklad zbierky Viliama Nádaškaja Strmhlav sliepňajúc, ale aj Petra Prokopca Reality či Dominika Želinského Teórie osobnosti. Majsterkou v tomto smere je Ivona Pekárková, ktorá ukazuje cynizmus doby narúšajúci akýkoľvek pokus o intimitu či autentickosť vo vytváraní vzťahov, ale i v prístupe k svojmu ja. Takéto a iné polohy nájdeme v jej zbierkach Lepšia verzia seba či Možnosti neúspechu.
1: Ivona Pekárková, Peter sa zle zbalil. Peter sa práve dozvedel, že sa celý život zle balil a prečítal si 10 tipov, ako to zlepšiť. Peter sa zle staral aj o domáce spotrebiče. Peter zistil, že celý život zle komunikoval vo vzťahu. Mal aj zlý prístup k sexu a zle si čistil zuby. Prečítal si 10 tipov, ako to zlepšiť, ale bolo to ťažké previesť do praxe a celkovo už bolo neskoro. Peter celý život zle varil vajíčka, rýžu aj cestoviny. Jeho ranné rituály boli celý život nesprávne a viedli k premárneným, zbytočným dňom.
0: Osobitnú kategóriu tvoria texty, ktoré sa zameriavajú na ekologický či environmentálny aspekt. Dôležitou zbierkou v tomto smere bola kniha Márie Ferenčuhovej Ohrozený druh. Vyslovene angažovanou ekozbierkou posledného 10-ročia je napríklad Žitava Filipa Németa. Básnik si zvolil cestu priamého svedectva. Konfrontuje minulé a prítomné a jeho básne imitujú akýsi časozberný etnografický materiál, ktorý poukazuje na necitlivé zásahy voči prírode i niekdajším zvyklostiam v danej oblasti.
2: Filip Németh, Chodníky. Do niektorých ulíc nechodíš. Šírheď, Šerház, Ončák. Dalo by sa objasňovať ich názvy na nikdy nevysadených naučných tabuliach, písať o nich dlhé etymologické vety. Miestni, ktorí týmto menám rozumejú, sa míňajú ako slovná zásoba človeka s afáziou. Do niektorých ulic nechodíš. Šírheď, Šerház, Ončák. Do Aďagu tiež len zriedkavo.
0: Za poéziu s ekologickým rozmerom možno však označiť aj poéziu, ktorá ukazuje alternatívny, na jednoduchosti založený spôsob života. Nejde o explicitne angažované básne, ale tento aspekt z nich prirodzene vyplýva. Často sú to minimalistické verše, ktoré sa približujú prírodnej či spirituálnej lyrike. Je len na nás, či ich budeme vnímať ako hľadanie obrazu správneho bytia, ako výzvu k pokore voči životu, alebo len ako impresionistické záznamy či lyrické denníky. Slovo angažovaný sa tu však spája s humanizmom, so záujmom o človeka, o hodnoty, ktoré vyznáva. Angažujem sa, teda som. Na záver si môžete vypočuť báseň Rudolfa Juroleka zo zbierky Bukolika. Interpretuje Juraj Smutný.
2: Ale ako to všetko, tento pocit raja, svetu vrátiť? Ráno otvorím okno a pocítim príliv nekonečnej, nerealizovateľnej sily. Vo všetkom je toľko svetla, toľko prítomného času, že to jestvuje. Z trávy vyletí vták a do priestoru vrhne všetku silu existencie.

milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil a tak sa s vami na dnes lúčime. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majster zvuku Peter Janák a autorky relácie Eva Urbanová-Šimková a Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

Axel Paulsen, Ulrich Salchow, Werner Ritterberger, Alois Lutz. To sú mená mužov, ktoré sa skloňujú na všetkých kliziskách sveta. Podľa nich sa nazývajú krasokorčuliarske skoky. Do histórie svetového krasokorčuľovania patrí tiež Ivan Mauer. Jeho meno je súčasťou termínu v odbornej literatúre Lichtspurtest nach Mauer, test svetelnej stopy podľa Mauera. Pozývame vás na stretnutie s týmto rodákom z Martina. Táto relácia mala premiéru v roku 1998. Vybrali sme ju z nášho archívu pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku.

0: Písal sa rok 1973, keď boli v Bratislave majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní. A to bol aj rok, kedy my sme dokončili stavbu tohoto domu. A prišla moja žena s myšlienkou, túto jednu stenu necháme spraviť tak, aby bola úplne hladká a tu sa budú podpisovať. No a pozvali sme krasokorčuliarov sem, prišli a radi sa podpisovali a ich mám nafilmovaných. Always nice to see you. Best health always, Don Jackson. Všetko krásne a je to krásne vidieť vás. Mnoho zdravia vždy, Donald Jackson 73. Alan Kalma túto, takú Karen Magnussen napríklad máme nafilmovanú, ale aj Cranston Toller je túto, Ondríka Nepelu a ako si pripíja vínko s nami, no Gabi Seifertová, Karol Divín a túto je Marian Fields, už nebohý, zomrel 40-ročný. Túto sú Skotnickovci, súrodne Diana Martin Skotnickovci, to boli obdvaja moji žiaci. Ďalej boli u nás na návšteve rodina Zajcev, keď tu boli. A tu sú tí veľkí krasokorčuliari svetoví. Tu je niekde aj Katarína Vitová, John Kerry, tu je Kristina Eratová. No, najchýrnejší ovšem je podpis tohoto Ernsta Bayera, to je olympijský víťaz z roku 36, ktorý bol na mojich narodeninách, keď som mal 70, práve to pred 3 rokmi. To mi namaloval, túto korčulu nakreslil. A tuto ešte jeden podpis pekný, ktorý si veľmi cením. Môjmu prvému a obetavému učiteľovi, poradcovi, ale hlavne priateľovi s úctou a vďakou Karol Polák. Stal sa z neho podľa môjho názoru najlepší komentátor v Európe. Jožko Sabovčík túto mi napísal, pán Mauer, ak ma tú vašu vedu naučíte, tak budem v nej pokračovať za oceánom. Nebude, lebo jednoduchšie je korčulovať a jednoduchšie robiť trénera. Túto vedu robiť sa naučiť nedá, to je celoživotná práca.
1: Áno, a z Oilera ide výpad. Výpad von.
2: Redakcia umelecko-dokumentárnej publicistiky uvádza dokument Táne Kusej Mauerová stopa.
1: A znovu ide možečiak.
0: Toto je medaila, účastnícka medaila z akademických majstrovstiev sveta v roku 1947 z Davosu. Je to moja, možno povedať, čo sa týka medzinárodných plaket. Najstaršia plaketa,

Rodičia mi kúpili korčule, ale tie boli na kľúčik. No a kde sme my mohli v Martine korčuľovať? No tak bolo tam niekoľko klzísk a prípadne aj na ulici po zamrznutom snehu, kedy ešte boli tie sane plačuhy, ktoré ujazdili cestu a na tom sa dalo pomerne dobre korčuľovať. Ku krasokorčuľovaniu samotnému som sa dostal až tedy, keď som prišiel študovať do Bratislavy na vyššiu priemyselnú školu elektrotechnickú. To bolo v roku 1940 a v druhom ročníku spolužiak Vlado Dlhoš nahovoril nás viacerých. Bol to Joško Lojkovič, ja teda Ivan Mauer a Vlado Dlhoš, ktorí sme sa zapísali do krasokorčuliarského klubu ŠK Bratislava. Tam už bol vtedy Emil Skákala, takisto z priemyselnej školy prišiel Laco Trebatický a o rok neskôr Ferolandl. To sme tvorili základ mužskej časti krasokorčuliarského oddielu a možno povedať, bola to veľmi úspešná časť, lebo nielen ako krasokorčuliari sme dali základ tomu modernému krasokorčuľovaniu pod vedením Nestora krasokorčuľovania Jožka Šturma. Ale boli tam aj iní, ako architekt Štefan Bachraty, ktorý už tancoval so svojou manželkou, vtedy sa volala ešte Melišková. A boli tam už sestry Dulkové vtedy, Helena Melková, Julka Golonková, ako mladučké dievčatko s mašličkou. Mám z toho prekrásne filmy. Tribúna bola drevená a zaujímavé na tej drevenej tribúne, bolo to cez vojny, boli ešte aj nemecké nápisy. Ústna voda Odol, tak bolo tam ešte napísané Mundwasser Odol. No a tam sme trénovali dennodenne. Ten štadión bol otvorený v roku 1942. Miško Poloni bol autor tej myšlienky postaviť zimný štadión v Bratislave a sám Mišo Poloni bol aj krasokorčuliar v kategórii tanca. Tancoval s Fridou Neubauerovou. Tie mená sa mi teraz objavujú. Boli to nesmierne krásne časy.

Toto je azda môj najkrajší pohár. Ten je z roku 1948. To boli majstrovstvá Československa v Pardubiciach. Skončil som na štvrtom mieste, ale dostal som ho ako krasokorčuliar s najlepšou voľnou jazdou a cenu venoval predseda Slovenskej národnej rady Letrich. Bol som 12 razy majstrom Slovenska a 2 razy som bol prvý v Československu. Ale neboli to majstrovstvá Československa, bol to tzv. Kvalifikačný pretek. Bol som tam prvý len preto, lebo ten lepší odo mňa, to bol Karol Divin, neštartoval. Ja som štartoval na jediných majstrovstvách Európy v Budapešti, kde som skončil na 11. mieste. Bolo to čestné umiestnenie, ale nepatril som medzi nejaké hviezdy. Ale skokansky patril som medzi najlepších už. No ale predsa len to na tú európsku a svetovú špičku nestačilo. Trénoval náš Jožko Šturm. Vynikajúci človek, vynikajúci organizátor, ale v tom tréningovom procese on ako vojak, dôstojník, nemal dostatok času, aby chodil na ľadovú plochu. Situácia sa zlepšila príchodom otca Karola Divína do Bratislavy, ktorý nám už tiež pomáhal trénovať našu generáciu, ale to my sme už končili. Už tu bol Karol Divín, mladučký chlapček, 10-ročný, ktorý bol vtedy mojim kamarátom a dnes po toľkých desiatkách rokov patrí medzi mojich najmilších kamarátov a mal som čest ho 7 rokov trénovať. On sa rýchle vyšvihol, kdeže on nás predbehol na míle ďaleko vo svojom umení. Myslím, že celá história krasokorčovania v kategórii mužov pozná jedne dvoch, ktorí boli na takejto vysokosenzitívnej úrovni, že on cítil presne, čo robí. Pred ním to bol Karli Šefer, mnohonásobný majster sveta, dvojnásobný olympijský víťaz. Karol Šefer, keď ho videl, povedal, veď to

0: som vlastne ja, to je pokračovanie mňa. Otec Divín, on chcel byť sám Krasokorčan, bol aj, ale veľmi priemerným, ale on sníval o tom, keď mal syna, že dokáže transferovať pohyby toho Karla Šefera do toho svojho syna. A podarilo sa mu to dokonale. Po iných cvikoch Karol bol už v tej generácii neprekonateľný, či to bol Giletti, či to bol Kalmát, či to bol Felsinger, ani jeden nebol v stave ho poraziť po iných cvikoch. Karol sa stal skutočne svetovou hviezdou. Karol štartoval na majstrovstvách Európy okolo 12 krát a ani raz sa nestalo, aby nebol stál na stupni víťazov. A to je veľká vec.
1: By som povedal z prvého počiatku, že vlastne to bola taká náhoda, že som ešte vlastne brústlil v 62. Lebo všetci moji rovesníci v 60. roku skončili. Išli do revy, že? Ale v tej dobe to nebolo možné a ja som samozrejme nikdy nepomýšľal nechať tu rodičov samotných. No tak som pretekal ďalej, hoci sa domnievam, že o svojich vtedy 26 rokov už som bol trochu za vrcholom svojej výkonnosti. No takže som závodil pre potešenie.
0: Boli to nesmierne krásne časy, nesmierne. My sme boli úplní začiatočníci, ale boli sme súčasne fanatici do tohto športu. Najprv pretekári sme boli, potom funkcionári a dokonca niektorí medzinárodní rozhodcovia, ako napríklad Emil Skákala, aj funkcionár ISU, Milanko Duchoň, jeden z mála, ktorí ešte žijú. Jožo Lojkovič viedol rozhodcovské kurzy v Československu. Ferlandl bol organizátor, aj trénér. No a ja nejakým spôsobom sa venoval pedagogickej práci, neskôr vedeckej práci. No a hlavne som sa venoval vyučovaniu trénerov. Viedol som trojročné trénerské školy v Bratislave, jednu ročnú, ktoré sa zúčastnili prakticky možno viac ako 100 trénerov krasokorčľovania, ktorí dostali kompletné vysokoškolské vzdelanie. A to bola nakoniec základňa našeho vrcholového krasokorčľovania.
2: Noha, ľava, ďalší nábeh a dvojitý Rippelger, výborne on, to je ono. Spokojne, isto, veď ich ovládaš, veď vieš, je teraz napravo od nás, veľmi ďaleko od nás. Rozbeh jeho okolo klziska, bude sa chystať na ďalší skok. Áno?
0: Reportér Slovenského rozhlasu v tom čase Gabo Zelenají bol tiež našim manažérom nejaký čas a chodil s nami po Slovensku a robil komentátora, ba dokonca organizátora a malým deťom aj nosil kufre. Patril medzi nás krasokorčuliarov a vždy mal blízko ku krasokorčuľovaniu. Boli sme raz v Púchove, mali sme exibičné vystúpenie a tedy sme učili divákov, čo to vlastne je. Jazdili sme povinné cviky, tak Gabo mal tam mikrofón a hovorí, a teraz Emil Skákala alebo nám ukáže kruh vpred von. A teraz Ivan Mauer skočí Axel Pausena. No ale potom došlo k zaujímavej situácii. Mont, to je mesiac, to je taký prvok, kde v roznožke krasokorčuliar jazdí a Gabo Zelenaj hlási. A teraz vám Lojkovič a Dlhoš ukážu mesiac. Teraz si predstavte, niekoľko tisíc divákov v Púchove sa dívajú na oblohe a si myslia, ako to tí dokážu, keď je zamračené.

No držím v ruke to najcennejšie vyznamenanie, ktorého som sa mohol dočkať v živote. To je medaila Georgea Hesslera, udelená na majstrovstvách sveta v 96. roku v Edmontone. Je to vyznamenanie ISU za moju vedecko-výskumnú prácu, ale aj pedagogickú prácu pri výuke trénerov prakticky v celej Európe. No, bolo to niečo prekrásneho, je to skutočne nádherný zážitok. Pred 20,000 divákmi dostal som túto medailu. To ma tešilo, obrovský potlesk. Cítil som sa ako filmová hviezda, no ale človek sa musí rýchle uzemniť a vrátiť sa znovu obidvoma nohami na pevnú zem.

za vedu a výskum a za pedagogickú činnosť pri výuke trénerov túto medailu prakticky nedostal ešte nikto. Bol som doteraz jediný a to ma bláži, pretože byť prvý v rade, to znamená tiež niečo, aj keď staré porekadlo hovorí, že medzi slepými je jednooký kráľom. Totižto táto veda a výskum, to je nesmierne náročná činnosť, celoživotná činnosť. To sa nedá len tak povedať, budem robiť vedecky v tomto športe, v akomkoľvek. A v krasokorčuľovaní, kde ide o kompozičnú, výbušnú disciplínu, tam človek musí študovať od anatómie, cez biológiu, fyziológiu, biomechaniku, pedagogiku, psychológiu. Všetky tieto vedné odbory musí človek zvládnuť a genetika nám dáva jednoznačnú odpoveď, čo je vlastne talent, čo je vlastne vrodené a čo treba rozvíjať, aby si to dostala na tú vrcholovú, možno povedať až svetovú úroveň. Za tých niekoľko desaťročí, čo spolupracujem s vynikajúcou antropologičkou, doktorkou Schellingerovou z Fakulty telesnej výchovy a športu, tak vieme dobre, že priemerná výška krasokorčuliara muža azda za posledných 20 rokov je 172 cm a vážia okolo 60-61 kg. Priemerná výška ženy je okolo 160 cm a vážia tak okolo 50 kg. Preto by bolo skoro zbytočné začať niekoho tvrde trénovať, ale v tej pubertálnej a postpubertálnej akcelerácii zaraz vám vyskočí a má 1,80 m, tak bude ďaleko lepšie, keby hrať volejbal, alebo prípadne bude basketbalista.

V roku 1958, keď som už spolupracoval s Karolom Divinom, stále som rozmýšľal nad tým, ako zistiť niektoré prvky pohybu a pokúsiť sa ich dať do tréningového procesu. Napríklad nevedeli sme jednoznačne povedať, akú krivku opisuje hlava, paže a nohy a chodidlá pri prekladaní dopredu alebo dozadu. Tak som vymyslel takú metódu, dal som Divinovi žiarovky, malé žiarovky na ruky, na hlavu, na nohy. Energia bola z batérok, ktoré mal v bočnom vrecku na jeho krasokorčiarskom úbore. Na môj pokyn zasvieť mal taký malinkatý vypínač. V tom čase som pracoval v NDR. Tam boli veľmi rozšírené tieto vláčky, piko. A boli tam aj také stanice aj s osvetlením. No a odtiaľ som zobral celý systém zapojenia a to som namontoval na Divína. Vysmievali sa nám mnohí tréneri a povedali Divinovi, no ty nie si normálny, keď si necháš zo seba robiť vianočný stromček. Ono to bolo pekné, oni tie žiarovky boli v rôznych farbách. Používal som železničné farby, znači červenú, zelenú a oranžovú farbu, lebo tie sú jednoznačne, dajú sa definovať. No a vyšla nám z toho pri prekladaní u Karola Divina jedna prekrásna sinusoida, plochá sinusoida, ktorá nám povedala z toho jednu zákonitosť pri prekladaní dopredu dozadu, že obidve nohy čo do času, čo do priestoru a silových parametrov musia pracovať naprosto rovnako. Vznikol z toho potom tréningový systém toho základného sklzu. Tento výskum bol uverejnený nie len v našich časopisoch, ale hlavne v Nemecku. Profesor Hochmuth videl túto moju prácu, jeho to nadchlo a požiadal mu, aby som mu poslal materiál a uverejnil to v knihe Biomechanika. A potom som videl zhodou okolosti tento výskum aj v americkej publikácii, v švajčiarskej a v kanadskej. A dostal všade meno Lichtspurtes nach Mauer.

0: Limitujúcim faktorom súčasnej krasokorčiarskej výkonnosti sú trojité skoky a voľačo aj v štvoritých skokoch, ale nie moc. Ten vývoj nepôjde tak, ako si mnohí redaktori športoví a komentátori myslia, že až do 5 obratov nikdy v živote, lebo tak vysoko žiaden krasokorčuliar za súčasného stavu vývoja človeka sa nedostane. Ale potreboval som dokázať a zistiť vlastne, ako dlho je krasokorčuliar vo vzduchu, aké pohybové schopnosti na to potrebuje, aby sa tam dostal, ako rýchle trvá rotácia vo vzduchu. No ale aby som sa to dozvedel, na to som nemal žiaden prístroj. No ale keďže vďaka tomu, že som maturoval na elektropriemyslovke v Bratislave, mám taký určitý talent na to, aby som si vedel zostrojiť aj prístroje sám. Elektronické stopky, ktoré boli spražené s filmovou kamerou, a takže dokázal som presne určiť na stotinu sekundy, ako dlho je ten krasokorčuliar vo vzduchu, respektíve ako rýchlo robí rotáciu. A tak som dokázal analyzovať rýchlosť toho pohybu. Svetový krasokorčuliar je vo vzduchu pri dvojitých skokoch okolo 6-10 sekundy. Ale keď niekto chce skočiť trojitý skok, už musí byť tak okolo 75 stotín sekundy. Tí najlepší sú 75 stotín a dokonca jeden z náš Slovák z Bratislavy, Jožo Sabolčík, pred 3 rokmi som robil ten výskum s ním, v 10 meraných skokoch bol na úrovni 8 desatín. To značí skutočne obrovská odrazová výbušnosť a Jožo Sabolčík skočil aj prvý štvoritý skok v histórii krasokorčuľovania v preteku a to bolo na majstrovstvách Európy v roku 1986 v Kodani. Mám záznam z toho, úplne spomalený záznam a vidno, ako prekrásne tie 4 obraty urobil. Mali sme s tým určité problémy, lebo niektorí funkcionári Medzinárodnej únie povedali, že oni to nemôžu uznať, že uznávajú Browningov skok, ale ja som dokázal, že ten Sabovčík ho skočil o 2 roky predtým, ako Browning ho skočil. Bol to typ krasokorčuliara, aký sa málo kedy rodí na svete. Hovorím z celosvetového meritka. Tieto moje merania jednoznačne dokazujú, že aj dnes po toľkých rokoch môžem pokojne povedať, že bol to on, ktorý mal najdlhšiu letovú fázu vo vzduchu.
1: Myslím si, že toto už tie štvorité skoky sa už blížia fakticky hraniciam ľudských možností. Snáď ešte sa môžu niektorí pretekári naučiť, ja neviem, 2 alebo 3 štvorité skoky, ale myslím si, že to už je tak obťažné, že tie obťažnejšie štvorité skoky by sa ťažko dali zvládnuť vo voľnej jazde, pretože na to treba už maximálnu koncentráciu a všetko proste musí byť, všetky tie požiadavky musia byť úplne v norme, že ľad musí byť perfektný a fyzická pripravenosť a proste pohoda. Takže si myslím, že už tie veľmi obťažné štvorité skoky by sa ťažko dali zvládnuť vo voľnej jazde.

To je jedno z prvenstiev slovenského krasokorčuľovania. Máme ich viacero tých prvenstiev. To by som musel znovu siahnuť do histórie. Vezmite si Dobšinskú ľadovú jaskyňu, kde už v roku 1892 boli uskutočnené prvé krasokorčuliarske preteky v histórii ľudstva v zakrytom priestore. Ďalšie prvenstvo boli majstrovstvá Európy v Bratislave v roku 1958. To boli prvé majstrovstvá, ktoré boli vysielané v televízii už pre Európu. A takže vidíme, že to sú už tri fakty, ktoré stavajú naše slovenské krasokorčuľovanie, na to som nesmierne hrdý, na jedno z prvých miest vo svetovom krasokorčuľovaní.

Bratislava sa zapísala do histórie svetového krasokorčuľovania skutočne zlatými písmenami. Tým, že sme tu usporiadali tri veľmi úspešné majstrovstvá. Boli to dvoje majstrovstie v Európe v roku 1958, ktoré sa preslávili v celej Európe a čiastočne aj vo svete, kde tá atmosféra bola tak nádherná. To bola v tom čase, kde totalitárny režim bol skutočne tvrdý. A tu zrazu sa otvorilo niečo. Obyvatelia Bratislavy boli nadšení, žili týmito majstrovstvami. Boli to vôbec prvé majstrovstvá Európy, vôbec vo všetkých športoch. Keď sa vysielalo v 58., to bol prvý prenos, ako som povedal, v histórii, tak vtedy pred výkladnými skriňami, kde boli televízory, sa stovky ľudí tlačilo, aby videli voľnú jazdu Karola Divína, alebo videli tu Ingrid Wendlovú. Štadión bol totálne vypredaný. To bolo skutočne niečo úžasného. Tréningy boli vypredané, povinné cviky boli vypredané a tá záverečná exhibícia, keď tam sa hrala tá melódia populárna toho cestára, ktorý kameni roztloukal, táto pieseň sa stala skoro ako národnou piesňou Bratislavy. A keď sa lúčili krasokorčuliari s Bratislavou, to nemalo konca kraja, tí nechceli odísť, ani obecenstvo, ani tí krasokorčuliari. A teraz, keď zažiarilo tisíce sviečok, zápalky horiace, dokonca noviny, keď zažiarili na štadióne, to bola skutočne prekrásna benátska noc. To Bratislava nikdy nezabudne, to sa už potom neopakovalo. To už bola pomerne iná situácia, ale aj tie druhé majstrovstvá v 66. a v 73. roku našli obrovskú odozvu Bratislavčanov a klobúk dolu pred týmto obecenstvom, ktoré dokázalo vytvoriť takúto scénu tým najlepším európskym a svetovým krasokorčuliarom.

0: chce.
1: Robiť vedecko-výskumnú prácu v krasokorčuľovaní a robiť to niekoľko desať ročí, na to musí byť pomerne veľmi kvalifikovaný tím. Tím odborníkov, nie nejakých priemerných, ale svetových odborníkov. No, na takých majstrovstvách sveta, či to bolo v Paríži, či to bolo v Prahe, či to bolo v Budapešti alebo v Mníchove, kde sme tieto výskumy robili, už len ten samotný výskumný tím tam priamo na tých majstrovstvách mal okolo 10 ľudí. Napríklad na majstrovstvách sveta v roku 1993 v Prahe v rámci toho výskumného tímu bolo 6 kameramanov. Ale potom boli tu ešte ďalšie týmy, ktoré vypracovávali a spracovávali tie materiály. Napríklad zisťovať počet zajazdených metrov, to sa musí zakreslovať priamo tie jazdy na zimnom štadióne. Potom planimetrom sa zisťoval počet najazdených metrov, prípadne neskôr, dokonca to sa robilo cez počítače. No a môžem povedať len toľko, že za posledných, povedzme, 20 rokov sa rýchlosť toho krasokorčuľa výrazne zväčšila. Predtým jazdil v priemernej rýchlosti 4, 4,5 metra za sekundu, teraz tí najlepší jazdia už 6 metrov za sekundu. A najazdia za 4,5 minúty muži okolo 1500 metrov. To je pomerne veľmi slušná vzdialenosť, lebo tam v rámci vytrvalostného zaťaženia musí absolvovať až všetky skoky. 5 až 6 trojitých skokov, prípadne kombinácie skokov a ostatné krasokorčuliarske prvky.

V začiatku to nebolo jednoduché. Potrebovali sme povolenie a príkaz od IS-u a to bolo aj rozposlané všetkým zväzom, ale bolo súčasne napísané dolu poznámka, všetko je na báze dobrovoľnosti. Mne sa stalo konkrétne, to bola juhoslovanská krasokorčka Dubravčič, tá odmietla sa nechať merať. Je to zaujímavé, niektorí krasokorčia, ako napríklad bola Vitová, Browning, Stojko, podrobili sa tomu celkom radi, ale vždycky sme museli mať povolenie od trénera a niekedy aj od vedúceho výpravy. Hlavne, nesmelo to zasahovať ani do tréningového procesu a už vonkoncom nesmelo to zasahovať do preteku samotného. To sme nemohli dať tomu krasokorčuliarovi, povedzme, na srdce ten mikrofón, aby sme zisťovali jeho tepovú frekvenciu. V roku 1991, keď sme robili výskum tých účastníkov majstrovstiev sveta, prišiel Oleg Protopopov za nami a poprosil, či by sme ho nemohli pomerať, či by sme nemohli zistiť jeho telesné hodnoty, tuk, svalstvo a tak ďalej. A skutočne sme to spravili a možno len toľko povedať, že jeho hodnoty sa rovnajú možno 30-35 ročnému mužovi, hoci už v tom čase mal 60 rokov.

0: vyžaduje najmä od kategórie žien, aby tá umelecká stránka prevažovala nad tým, aby rozbeh skok. Skutočne, keď sme videli napríklad jazdiť Inu Bauer, mali sme nádherný umelecký zážitok. Keď sme videli jazdiť Schauke Dijkstru, holandskú majsterku sveta, mali sme vynikajúci športový zážitok. Ale vtedy to ešte nebolo tak ďaleko spojené. Dnes nerád by som bol, aby sa ten šport vyvíjal tak, aby bola dilema medzi tými dvoma stránkami toho krasokorčiarskeho výkonu, ale musí to byť ideálna symbióza. A takisto v kategórii mužov, takisto vysoká umelecká úroveň, ale zodpovedajúca mužskému prejavu. Keď sa dívame na výkony Browninga napríklad, Boytána, Orsera, to boli nádherné výkony, kde bola tá symbióza na vysokej úrovni. Kategórii žien, keď si spomínam na Jeanette Linovú, ale Katarína Vitová, to bol vrchol do toho 88. roku, ale potom prišla tam Oksana Bajul, ale už prichádzajú ďalšie a ďalšie krasokorčuliarky. Na mňa najviac zapôsobil Candeloro tým svojim mušketírom. To bolo tak prepracované, hoci Candeloro nepatrí medzi klubové, pohybové, ideálne typy, nepatrí. Jeden z takých predstaviteľov bol John Kerry, alebo povedzme Cranston Toller, ktorý tuto v Bratislave zažiaril svojim prekrásnym výkonom v roku 73 na majstrovstvách sveta. Ale zase nebol skokansky tak istý. Keď to porovnávame s Jožom Sabovčíkom, alebo voľakedy ešte s Donaldom Jacksonom, tak neboli tak skokansky zruční, ale po umeleckej stránke to bola nádhera. Eva a Pavel Romanovci priniesli do kategórie tanca nový štýl. Štýl voľný, dovtedy vládol taký anglický, pomerne veľmi strohý štýl, všetko presne tomu, len také drobné krôčky, ale títo prišli s voľným korčulovaním. Prakticky to bola takzvaná česká škola v tanci. Takže ja si myslím, že tá symbióza medzi umením a medzi tou športovou stránkou musí byť vyvážená, musia byť tam tie trojité skoky, len aby sme nevyžadovali od žien skočiť 6 trojitých skokov, aby nám stačilo tam 3 trojité skoky skočiť, ale aby tá jazda bola symfónia pohybu a krásy, hladnosti.
1: Ale teraz už ja sa sústredujem len a len na Ondra Nepelu. Hnedý oblek, tam bolo vedohnedé ohlásenie Ondrej Nepela a československý štátny znak na ľavom rukáve. Pozor! Začíná sa boj o najvyššiu športovú poctu. Prvý krok, prvé zastavenie, roztiahnutie rúk, prvý nájazd, prvé rýchlejšie...
0: Ondrik Nepela bol nesmierne schopný pohybový talent. Jeho koordinácia bola na vynikajúcej úrovni. Ale ešte jeden talent mal. Jeden obrovský talent mal v sebe. On čo videl, to dokázal napodobniť. Nikdy nezabudnem na moment, keď skočenú nízku piruetu sme trénovali s Karolom, to bola nedostižná. Ja mám na to doklady, môžem vo filmoch porovnávať, počnúť od Gillettiho, Kalmata, Jacksona, Jenkinsa. Karolová bola vôbec najdokonalejšia. Ondrovi nebolo treba moc povedať. Ondro sa díval na tohoto divína a spravil ten istý prvok už v mladom veku skoro takisto kvalitne ako Karol Divín. Jedine on získal na zimných olympiádach zlatú medailu. To bolo v roku 1972 v Sapore.
2: Tak ono už po tých povinných cvíkoch sa dalo predpokladať, že to vyhrám. Bolo to pre mňa veľmi ťažké, jednak z toho dôvodu, že som mal už štartovné číslo 17, teda ako posledný. A nakoniec išlo mi o to, aby som podal slušný výkon. Ten trojitý salchov sa mi vydaril, dvojité akcelujúci, akurát ten trojitý flip mi nevyšiel. To ma trošku mrzí, pretože v tréningu som ani jeden nepokazil.
0: Ondro mal jednu veľmi svedomitú, pracovitú trénerku, Hildu Múdru, ktorá sem prišla z Viedne, tu sa vydala a absolvovala u nás prvú ročnú trénerskú školu. Čo pokladám za nesmierne významné, keď niekto má predstaviť, že nás Rakúšania učili. Nie, neučili. My sme učili Rakúšanov.

Keď som učil vo východnom Nemecku vtedy v Deutsche Hochschule für Körperkultur, to je vysoká škola telesnej výchovy, tak zriadil som tam tiež niečo podobného a u nás bola tá trojročná trénerská škola, ktorú navštevovala Jutta Müllerová, Inge Višňovský, Horst Kurüber, Vera Kurüber, Dorothea Zöchting a mnohí iní, ale stali sa z nich svetoví tréneri. A keď z hľadiska úspešnosti porovnávame trénerov, tak skutočne Jutta Müller bola v celej histórii krasokorčuľovania najúspešnejšia trénerka. Či už s Pečovou, či už s Hoffmanou, či s Gabinou, alebo potom s Katarínou Vitovou, má najviac titulov teda na svojom konte. Jutta Müller mala obrovskú moc v tom Nemecku. Ona dokázala, že pre Gabinu Seifertovú v bývalom Kalmarštate postavili zimný štadión, špeciálne orientovaný na slnečné svetlo, aby priame slnečné lúče na nedopadali, aby sa netopil ľad.

na to, že som prešiel kusom sveta, hlavne Európou celou. To bolo od Trondheimu až po Atény, kde všade som učil trénerov krasokorčuľovania. Môžem povedať, že bol som tam a nevidel som to. Pretože začal deň tým, že som musel buď ísť prednášať alebo na ľadovú plochu. Celý deň mal len krátku prestávku a večer som prichádzal domov neskoro večer a znovu tu bol človek tak uťahaný, že bol rád, že som si ľahol a spal som. Na majstrovstvách sveta v Paríži mal som akurát cez celé majstrovstvá 3 hodiny času. Tak to ma taxíkom zobrali k Eiffelovke a tam som sa vyfotografoval hrde, že som v Paríži. Nevidel som z Paríža vôbec nič a rád by som ho videl. Bol som nadšený najmä Normy, ale aj čiastočne Finmi a Švédmi. Aj v Dánsku sa mi páčilo, ale tam už tá výchova mládeže a tá nie je celkom podľa mojich predstav. Ale prečo to sa to stalo, že potrebovali mňa tam ako experta, aby som im tam prednášal na ich školách. Boli to najmä Vysoká škola v Štokholme, má také poetické meno Gymnastico Idrottshøgskolan, to značí Vysoká škola telesnej výchovy, alebo v Dánsku Højskolan for Lejenøvelse, sa mi ešte ťažko vyslovuje.

Fakt jeden, že sme boli svetovou veľmocou v krasokorčovaní. Maličký štátik, to Československo, ale špeciálne Slovensko. To by bolo veľkou chybou, keby som sa nepochválil tým, že dlhé roky bolo to bratislavské, slovenské krasokorčľovanie, ktoré reprezentovalo celé Československo. Veď si vezmite len tú éru Karola Divína, Ondreja Nepelu, Mariana Filca, Skotnickovcevu, Drahovu, Cuchánkova Doležal, že tu jazdila Indra Kramperová, tu som mal to potešenie ju trénovať. Jazdila tu z Brna do Čekanova za Bratislavu, lebo tuto boli dobré podmienky, aj dobrí pedagógovia. A tými pedagógmi, to sme už boli my, naša generácia. A my sme dokázali vyprodukovať pomerne v historicky veľmi krátkej dobe 15 zlatých medailí, 6 strieborných, 11 bronzových a 3 olympijské medaile. To bola olympijská medaila Karola Divína, to bolo striebro v Skvoveli, to bolo olympijské zlato Ondríka Nepelu v Sapore v 72. a to bolo olympijský bronz v Sarajeve Jožka Sabovčíka. Na relatívne mladý šport, nie veľmi veľké mesto, malé Slovensko, to bola nádherná produkcia. A okrem toho možno povedať, ešte 65 umiestnení bolo do 10. miesta. To nemôže sa takým pochváliť žiaden šport. Ani atléti, ani hokejisti, ani fotbalisti. A ja som pyšný, že k tomuto športu

mojej milovanej ženičke ďakujem za všetko. Bez nej by som nikdy nebol mohol diaľkové študovať na fakulte telesnej výchovy, neurobiť si doktorát, kandidatúru, habilitovať. Bez nej nikdy. Bola mi pevnou oporou, nie že len mne, ale starala sa o deti. Moja žena mi bola vždy oporou aj pri týchto vedeckých prácach, vedela mi pomáhať, kinogramy mi dávala dohromady. Auto vedie už lepšie ako ja, lebo keď ideme na nejakú cestu, tak sa striedame do takého Dortmundu alebo Kolína nad Rýnom, keď som chodil na šport akadémii prednášať, pol cesty odjazdila ona, druhú polovicu ja. Teraz budeme mať 47. rok našeho manželstva. Rád by som sa dožil zlatej svadby a stále pri mojej ženičke a pri mojich synoch a pri mojich vnúčatách. To je nakoniec moja životná filozofia, mojou základnou normou politiky mojej osobnej bola moja rodina a krasokorčuľovanie. No a to je moje vyznanie nakoniec.

Uviedli sme reprízu fíčra Táne Kusej Mauerová stopa. Počuli sme v ňom docenta Ivana Mauera a z archívnych nahrávok Slovenského rozhlasu Karola Divína, Ondreja Nepelu, Jozefa Sabovčíka a Gaba Zelenaja. Zvukoví majstri Ľubica Olšovská, Ivan Mihál a Milan Greguš. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Réžia Martin Kákoš. Táto relácia mala premiéru v roku 1998. Vybrali sme ju z nášho archívu pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina pri 579. stretnutí s instrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnes máme pre vás pripravenú napríklad košickú skupinu Disk Jozefa Olajoša, predstavíme si niektoré skladby Henryho Mancínyho, no a keďže sa stretávame v predvečer mája, nebude chýbať ikonická skladba tohto mesiaca, pieseň Jána Siváčka je Máj, ale o tom neskôr. Začíname skladbami, ktoré sú spojené s košickou skupinou Disk z 80. rokov a Jozefa Olajoša. Aj podľa vášho želania je prvá skladba s názvom Hrá tichá flauta z roku 1988. Na flaute hrá Jozef Olajoš a na syntezátoroch Igor Hudáček. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

A skupina Disk bude hrať aj nasledujúce dve inštrumentálne skladby, samozrejme z autorskej dielne Jozefa Olajoša. Jedna z nahrávok sa uchádzala aj o pozornosť súťaži Melódia, teda súťaži inštrumentálnych skladieb vtedajšieho okruhu Melódia. Takže príď a Fontána. Na klavíri hrá Igor Hudáček.

Počúvali sme skupinu Disk z Košického rozhlasu a dve skladby Jozefa Olajoša Príď a Fontána. Na syntezátoroch hral Igor Hudáček. Pokračujeme dvomi skladbami Henryho Mancíniho. O týždeň máme pre vás pripravenú veľkú dávku melódií, ktoré vznikli pod hlavičkou Rúžového pantera. No a i v našich štúdiách vznikli dve, nazvime to, ponášky na Rúžového pantera. Jedna v Bratislavskom rozhlasovom štúdiu a druhej v Brňanskom. Takže Henry Mancini, Rúžový panter v podaní Big Bandu Rádio Bratislava pod vedením Vlada Valoviča z roku 1991. Na trúbke hrá Kamil Paprčka a na saxofóne Karol Lago.

Tak to bola verzia Ružového pantera v podaní Big Bandu Rádio Bratislava pod vedením Vlada Valoviča. O 10 rokov staršia, teda z roku 1981, je verzia Ružového pantera v podaní orchestra Gustava Broma a vokálnej skupiny Jaromíra Hniličku. Táto verzia témy Ružového pantera vznikla na jeden z albumov filmovej hudby, ktoré si objednalo vydavateľstvo Opus u Gustava Broma a jeho orchestry. Skladby boli nahrávané v rozhlasovom štúdiu v Brne.

Je štvrtok, 30. apríla, a teda podvečer májový. U Jána Siváčka sa stal máj a jeho skladba Je máj vďaka textu Vlasty Dočkalovej jednou z najdôležitejších piesní v jeho skladateľskej kariére. Skladba vznikla ešte v polovici 50. rokov a spievalo ju skutočne mnoho interpretov. Jozef Kuchár, Zdeno Sichra, dokonca aj vokálna skupina Trend, a aj dnes si ju prepožičiavajú mladší interpreti. My si teraz robíme takú prehliadku melódií Jána Siváčka Je máj, tak ako boli zaznamenané v rôznych nahrávacích štúdiách. Začíname verziou z roku 1978, skôr vyslovene sláčikovou a romantickou, tak ako ju mal v predstave Vieroslav Matušík.

Počúvame skladbu Je máj a pripomíname si aj hudobného skladateľa Jána Siváčka. Aj keď študoval právo, jeho životnou métou bola hudba. Ján Siváček sa narodil na Myjave, no celý život strávil v Bratislave ako organizátor hudobného života, spoluzakladateľ Bratislavskej líry, začas pôsobil aj vo vydavateľstve Opus, ale poznali ho aj rôzni hudobní pracovníci ako Metodika. No a popri tom skladal rôzne melódie. Tu jeho najslávnejšiu Je máj počúvame v týchto minútach. Z roku 1981 je verzia pesničky Je máj v podaní Jána Hajnala ako solistu na klavíri. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Výroslav Matušík.

Celkom inou verziou skladby je Máj je verzia z roku 1986, keď si ju vybral Zdeněk Pulec a nahral so svojím trombónovým oktetom Pulec Oktet. Bolo to teleso, ktoré vzniklo v druhej polovici 70. rokov z iniciatívy pozaunistov Zdeňka Pulca a aranžéra Pavla Vitocha. Repertoár tvorili úpravy swingového i big beatového repertoáru. Najčastejšie nahrávali v rozhlasových štúdiách v Prahe. Vypočujeme si teraz skladbu Je máj v podaní Pulec Oktet.

Počúvame skladbu Jana Siváčka, je máj. A teraz taká trošku komornejšia a rovnako jazzová verzia v podaní tria Ernesta Oláha.

Počúvame skladbu Je máj od Jána Siváčka a v rozhlasovom archíve sme našli skutočne mnoho verzií tejto skladby, nielen spievaných, ale ako sme už aj počuli, viacero inštrumentálnych. Nasleduje tá v podaní Ostravského rozhlasového orchestra pod vedením Pavla Staneka.

a z verzie s akustickými nástrojmi teraz do syntezátorovej verzie v podaní Verzi Soundu Alojza Boudu. Túto skladbu je Máj Jana Siváčka, nahral Alojz Bouda v septembri v roku 1977.

napokon klasická big bandová verzia skladby Maj, tak ako z nej vznikol podklad pre verziu pre Zdena Sichru i vokálnu skupinu Trend. Bolo to v roku 1993. O 3 roky na to ju nahral aj Viktor Klemon ako solista na saxofóne. Spolúčinkuje Octet Singers, vokálna skupina Trend a hrá orchester Pavla Zajačka. Je má!

Je máj, spievala vokálna skupina Trent a Octet Singers. V skladbe Jana Siváčka na saxofóne hral Viktor Klemon a počuli sme aj pozávnu v podaní Pavla Zajačka. Pokračujeme ďalej a v nasledujúcich minútach máme pripravené skladby Gejzu Dusíka. A to z jeho operety Keď rozkvitne máj. Na úvod to bude skladba, ktorú aranžoval Miroslav Brož a aj dirigoval zábavný orchester. Bolo to tak v apríli v roku 1977. Gejza Dusík, Keď rozkvitne nový máj.

tomto operetnom, ale viac kaviarenskom duchu budeme pokračovať s melódiami Gejzu Dusíka aj v nasledujúcich minútach a pripomenieme si klavírnu tvorbu Františka Havlíčka. Toho poznali mnohí návštevníci kaviarenských zariadení, aj keď začínal v Čechách a neskôr prišiel do Bratislavy. Sporadicky písal aj skladby populárnej hudby, no najviac interpretoval skladby ako klavirista. V októbri 1958 nahral so svojou instrumentálnou skupinou aj zmes z operety Keď rozkvitne nový máj. Na klavíri hrá František Havlíček.

No a v takomto veselom duchu pokračujeme aj ďalšou skladbou, tentoraz Karola Elberta. Jeho skladbu Čakám na to stále sme počuli pred týždňom v podaní orchestra Václava Hybša. Tentoraz máme pripravenú v staršej verzii z januára 1958. Nahrali ju vtedy tanečný orchester Siloša Pohánku.

Už sme dnes spomínali Jána Siváčka a jeho najslávnejšiu skladbu s názvom Je máj. V roku 2008 si pripomenuli nedožité 80. narodeniny Jána Siváčka v jeho rodnej Myjave a v Dome kultúry Samka Dudíka. Vtedy tam odznela nielen skladba Je máj, ale celý rad skladieb Jána Siváčka aj v instrumentálnych verziách v podaní Big Bandu Pavla Zajačka. A tak niektoré máme pripravené. Najprv to teda bude predohra pre tanečný orchester. Hrá Big Band Pavla Zajačka.

No a v tomto maratóne skladieb Jana Siváčka pokračujeme v podaní Big Bandu Pavla Zajačka aj skladbou Pozdrav z plesu. Autorom je Ján Siváček. Skladby boli nahraté v Dome kultúry Samka Dudíka na Myjave v roku 2008.

V spomienkovom programe na Jána Siváčka v Dome kultúry Samka Dudíka na Myjave v máji v roku 2008 zazneli aj niektoré skladby, ktoré boli pôvodne pesničkami, ale na spomienkovom koncerte sme ich počuli v instrumentálnych verziách. A tak Big Band Pavla Zajačka nám teraz zahrá dve skladby Kľúč pod Prahom a Nezabudni moja milá.

Tak to bola spomienka na Jana Siváčka v ukážkach niektorých instrumentálnych verzií jeho pesničiek, ktoré odzneli na spomienkovom koncerte v Dome kultúry Samka Dudíka v roku 2008. Hral nám Big Band Pavla Zajačka. Pokračujeme melódiou Májové cesty. Napísali ju Braňo Hronec a so svojou kapelou nahral v polovici rokov 70. O 6 rokov na to túto skladbu zaranžoval Václav Maňas do instrumentálnej podoby a zaspievala vokálna skupina Dioptrio. Braňo Hronec, Májové cesty. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Broš.

V našich reláciách vám dnes aj v tých nasledujúcich pripomenieme niektoré melódie, ktoré sa žánrovo hodia do našej relácie bez slov a ktoré súťažili aj na prehliadke Grand Prix Svetozára Stračinu 2026. Prvou z melódií je skladba s názvom Miazga Family. Napísal ju Tamáš Deák a my si ju teraz vypočujeme v podaní Karolího Vádáša a kapely Johana Jánoša.

A sme v závere nášho 579. vydania relácie Bez slov. Dúfam, že sme vám vytvorili príjemnú večernú atmosféru a že sa takto stretieme opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 a zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.